että Hormuzinsalmi on toistaiseksi suljettu, kunnes Yhdysvaltojen alueellinen sekaantuminen loppuu. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 4300, kertoo maan parlamentin puhemies.

0: 7,5. Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt rajuilma aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaiken kaikkiaan yli 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Miamissa Englanti on voittanut jatkoajalla Norjaa vastaan käydyn puolivälieräottelun luvuin 2-1. Keskiviikkoiltana Englanti saa välierissä vastaansa myöhemmin tänä yönä pelattavan Argentiina-Sveitsi-ottelun voittajan.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 3.

Voiko tangotansseja aloittaa kutsuvammin ja upeammin kuin maailman kuulun Seinäjoen tangomarkkinoihinkin vahvasti kytkeytyneen ja liittoutuneen La Comparsitan soidessa? Upeasti soi Gerardo Hernán Matos Rodríguezin säveltämä tango Esko Könösen soittaessa upeasti ja taidokkaasti harmonikkaa. Markon toivetangon jälkeen suuntaamme hurjaa.

0: kiitos.
1: Seinäjoen tangomarkkinat huipentuu heinäkuisena lauantai-iltana uusien tangokuninkaallisten valintaan. Yle on mukana välittämässä tunnelmia suoraan Seinäjoelta. Hurmiotangon kaltaisia sykähdyttäviä hetkiä on tuntenut kuuntelijamme Marja, etenkin kun Sauli Lehtonen tuon tangon esitti silmät kiinni tunteikkaasti. Sauli, ennätti kulkea tangokuninkaana hieman yli vuoden ajan ennen traagista hirvikolaria. Tämän vuoden syyskuussa tulee kuluneeksi 30 vuotta Saulin poismenosta. Upeaa tangokuningasta muistelee koko tangokansa. Hän loi Hurmion, ikuisesti kaipaavan Hurmion. José Belmonten sävellys oli tämä tangotanssiemme toinen tango. Sanat Rauni Koudan eli Reino Helismaan. Sauli Lehtosen laulaessa taustalla soi upea Seinäjoen orkesteri Antti Vainion johdolla. Live-tallenne oli vuodelta 1995, aplodien raikuessa vielä pitkään. Tiedätte varmaan tunteen, kun musiikki, sen tempo, laulu ja kutsuva rytmi väreilee kehossa, saaden aikaan kylmän väreitä, kun kehon kosketus täydentää kuullun. Kun toivoo ja haluaa, että tämä kaikki kuultu, aistittu, sydänjuurissa tunnettu musiikki vain jatkuisi vaan. Tunnet siis tangon, tuon upeimman ja intohimoisimmin kutsuvan tunneviettelyksen, kumpa tämä ei päättyisi koskaan. Tätä upeaa hurmaavaa tango- ja tanssitunnetta kanssanne jakaa Heidi Pakarinen suurella tangorakkaudella tangoteemaisen sekahakotanssihetken verran ja sen yli. Vuoden 1995 levytys on Marionin laulama, Reijo Lumisalmen säveltämä ja sanoittama Tango sinulle. Laulutoiveen lähetti Jukka Halonen Kajaanista.

Unta Mollosen upea sävellystuotanto sisältää ja kattaa monia hienoja, jotenkin niin puhtaan suomalaisia sävelmiä ja tangoja. Upean toivetangon esitti Kyllikki. Tähdet meren yllä loistaa Solja Tuulen sanoin.

Tähdet meren yllä soi hurmiollista 60-luvun tangotunnelmaa. Levytys oli vuodelta 63. Olin tansseissa niin idyllisessä maisemassa ja miljöissä järven rannalla sijaitsevalla tanssilavalla Keski-Suomessa. Kaunis kesäilta, upea musiikki ja hurmava nuori mies, jonka tanssin kutsu hieman epäilyttikin. Olin ihastunut häneen jo etäältä, enkä oikein uskonut todeksi, kun hän tuli naisten riviin eteeni, pokkasi ja kysyi tangoon. Se ilta oli unohtumaton, mies unelmieni täyttymys, joka vastasi tunteisiini. Tuota iltaa kannan kaunina muistona edelleenkin. Sama mies pyytää minut tänäänkin tangoon. Oi kiitos ihanasta rakkaustarinasta ja muistosta sinulle, Helena, ja niin upeasta tangotoiveesta. Olavi Virta laulaa yhdessä Toivokärjen orkesterin kanssa Tapio Lahtisen säveltämän ja sanoittamaan tangon Sanoja vain. Tunnelmaa ja hehkua on tässä vuoden 52 levytyksessä.

Nimimerkki Johannes Riemula lähetti sähköpostia kesäkuun puolella. Tulipa mieleeni omalta kouluajalta Mantsan tunti. Ope yritti saada tietoa minulta, mikä on Paraguayn pääkaupunki. Opettajan pienellä avustuksella Asuncion tangon vihellyksellä oivalsin sen olevan juurikin Asuncion. Olisi kiva kuulla jo edesmenneen Open ja omille koulumuistoille tuo tango. Upea tango soikin sinulle Johannes tuossa edellä ja samalla kaikille tangokansalle täällä Yle Radio Suomen kanavalla. Tango on argentinalaisen Luis Nicolas Viscan teos, suomenkieliset sanat Sauvo Puhtilan. Laulamassa oli varmastikin monen korvaan tutut metrotytöt, Hertta Väkeväinen, Anna-Liisa Väkeväinen ja Tamara Ramova sekä Juha Eirto. Dekka-orkesteri soitti vuoden 1956 äänitteellä. Hyviä tangon kuunteluhetkiä Suomen kauniiseen kesäiltaan toivoo Sekahon kuuntelija maalta Pertti. Hän vastaa tangotoiveeseen. Harvinainen tango on Jori Malmstenilla ja Dallape-orkesterilla vuodelta 1936, Miljoona kaupunki. Sen säveli ja sanat on Martti Jäppilän. Kiitos toiveestasi ja osallistumisestasi, Pertti.

0: soittaa siellä armahin.
1: Sekahakutanssissa nautitaan silkasta tangosta. Juhlistetaan samalla tangon merkitystä, kosketusta ja rakkautta. Äsken kuultu tango oli vuoden 1936 levytys. Tango nimeltään Miljoona kaupunki. Hannu Hovi oli upeaääninen laulaja, vahinko että hänen levytykset jäivät hyvin vähäisiksi. Näin kirjoitti tangotoiveensa saatesanoissa Kalevi Keurulta. Hän toivoi saksalaisen Lothar Oliaksen sävelystä Zige Uner Tango, suomalaisittain mustalaistango, jossa on Sauvo Puhtilan sanat. Ossi Malinen johtaa orkesteria, ajassa elämme vuotta 1958.

Hienosta mustalaistangosta siirrymme upean romanilaulajattaren esittämään tangoon tummanpunaisen ruusun hehkuessa. Anneli-sari on hurmanut Veikon jo 60-luvulla, jolloin ainoa oikea musiikki oli tango. Ja niin se on vielä tänäkin päivänä, Veikko kertoi tavatessamme Littoisten lavalla Kaarinassa. Toivo Kärki ja Reino Helismää ovat luoneet tangon tummanpunainen ruusu.

Mustasta ruususta lauloi Veikko Tuomi, sävellys Pentti Viherluodon, sanat Aimo Viherluodon vuoden 1962 äänitteellä. Kiitos toiveesta Kauko Laitiselle. Toive on vastaanotettu sosiaalisen median kautta. Hannele lähetti sähköpostia tangotansseihin. Kesällä 1976 makoilin eräänä lauantai-iltapäivänä pihakeinussa lukien. Isä lämmitti saunaa ja kulki ohitse ja lauloi. Oi, miksei saavun noutamaan, tuo prinssi uljas nuori sadun ihmemaan. Isä ja äiti oli kovia tanssimaan. No, saapui se prinssi illalla ja mentiin yhdessä lavatansseihin. Noita tansseja on jatkunut siitä saakka saman prinssin kanssa lähes 50 vuotta. Nykyään vähän harvemmin, kun iän myötä on tullut erilaista krämppää. Aina kun kuulen tangon itämaista rakkautta, muistan tuon kesälauantain. Kiitos muistostasi, on ilo soittaa sinulle Tibor Kalmarin säveltämä ja Martti Jäppilän sanoittama tango, jonka laulaa vuoden 1961 äänitteellä Jorma Lyytinen.

Vanhoja ja hieman uudempia muistoja. Vanhoja ja hieman uudempia tangoja. Tangon historiaa rikastuttaa melodisuus, koko elämää kattavat sanoitukset ja yhtä lailla aikojen saatossa aina virinnyt ja virittänyt rakkaus. Upea legendaarinen Katri Helena levytti 21 vuotta sitten koskettavan René Duperen sävellyksen Querer. Sinikka Svärdin suomalaisin kovin voimakkain, vahvoin sanoin tangon nimeksi tuli sen teen. Tango soi Hennalle. Hän on elänyt tangon todeksi.

Mitä olisi tangotanssit ilman Satumaata? Tangoon liittyy ja yhdistyy niin paljon meille suomalaisille tuttua ja jopa omaa. Tango herättää intohimoa, on kansanomaista musiikkia, vaikka sen juuret menee kauas Etelä-Amerikkaan, Argentiinaan. Ja jos sinne pääsee matkaamaan, osa sydämestä ja sielusta jää sinne. Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa. Tango-orkesteri Unto kuljettaa meidät Unto Monosen sävelin Satumaahan. Kiitos rakkaat tangomusiikin ystävät ja rakastajat yhteisestä tangohetkestä. Heidi Pakarinen toivottaa tangorakkaudellisia hetkiä, ajatuksia, tunteita. Moikka moi!

0: Siinä kuultiin viimeisenä kappaleena Satumaa. Kello on 4:50.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kuuntelet Radio Suomea ja kello on tosiaan 4:50, studiossa Ruut Parikka. Tässä Miriam Bryant-Täyslyyt.

0: elokuu ja saatilla.
1: The fact that I'm very upset with NATO.
2: Olen hyvin tyytymätön NATOon, ilmoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuessaan tämän viikon Ankaran huippukokoukseen. Mutta lähtiessään Trump ylisti liittouman yhtenäisyyttä.
1: I just want to say there was tremendous love in that room.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee läntisen sotilasliiton tilaa sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle, Radio Suomi.

Yhdysvallat iskee useaan kohteeseen lähellä Hormuzinsalmea Iranissa, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan iskut ovat vastaus Iranin vallankumouskaartin hyökkäykseen, joka kohdistui Kyprokselle liputettuun konttialukseen. Iranilaismedioiden mukaan räjähdyksiä on kuultu muun muassa Köshmin saarella ja useissa muissa kohteissa Etelä-Iranissa. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa alkaa näillä hetkillä Argentiinan ja Sveitsin välinen puolivälieräottelu. Yle seuraa Kansasissa pelattavan ottelun kulkua osoitteessa yle.fi. Ottelun voittaja kohtaa keskiviikkoiltana välierässä Englannin, joka aiemmin yöllä löi Norjan puolivälieräottelussa luvuin 2-1. Sää on tänään lämmin tai jopa helteinen, mutta paikoin epävakainen. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittain rankkoja sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19-30 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. Kello on 3:06. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle.

0: 5. syyskuuta. Yle Sata Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/ylesata.
1: Tässä Saimaa. 1 ja 1.

Saimaa lauloi siinä, että yksi ja yksi on ikuinen. Mitä mainiointa sunnuntai-aamua tällaisena sydänkesäyönä. Hirveästi on ehtinyt tapahtua tässä viime yön aikana. Mutta tosiaan nyt on sunnuntai 12. päivä ja nimipäiviä viettävät Hermanni, Herkko ja Herman. Paljon onnea heille.

Coldplay ja The Scientist. Tästä me saadaan hienosti mentyä tuonne Norja-Englanti-peliin, jossa sitten kävi kuin kävi, että Norja hävisi Englannille 1-2. Ja meidän rakastettu Erling Haaland jäi maaleitta ensimmäistä kertaa tässä MM-turnauksessa. Ja siellä supersankareksi koitui. Siis huippupelaajaksi sitten päätyi tämä englantilainen Jude Bellingham, joka on vain 23-vuotias. Ja vähän oli tuomaripeliä ja draamaa ja pahaa mieltä, mutta niin siinä sitten kävi, että Englanti kohtaa sitten seuraavan, joka voittaa tämän parhaillaan olevan pelin Argentiina-Sveitsiin sitten keskiviikkona. Siellä alkoi siis aivan juuri pelit ja katsotaan miten käy tuolla Kansasissa, että kumpi voiton Argentiina vai Sveitsi, niin seuraillaan sitä sitten tässä. Voin kertoa henkilökohtaisesti, että en ole mikään jalkapallon asiantuntija, mutta kyllähän nämä nyt pitää ihan vaan sivistyksen takia tietää, että mitä maailmalla tapahtuu ja mitä sille pallolle käy.

Paave Maijanen ja Jano. Olipas siinä hieno espanjalaishenkinen kitara. Tää löytyy Paave Maijasen tuotannosta Palava sydän -levyltä vuodelta 1985. Tällä levyllä on myös muita hienoja kappaleita kuin Joki ja meri sekä Kultaa ja hopeaa ja tietenkin tämä nimikko, albumin nimikkokappale Palava sydän. Paave on itse sanonut, että tämä Kultaa ja hopeaa on yksi hänen suosikkikappaleitaan, koska siinä on semmoista Tom Petty-vaikutusta. Ja Tommi Saarela, joka on kirjoittanut Paave Maijasesta elämän kerran, sanoo, että tämä levy on äänimaisemaltaan kaiussa kylpevä ja ehdottomasti Maijasen soolouran ehein. Ja voin kyllä allekirjoittaa, kun omistan tämän levyn myös kotoa vinyylinä. Ja siinä on hauska, värikäs, trooppinen kansi.

0: Mulvetron Romeo ja Julia.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 26 minuuttia yli 4:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Tänään on 12. heinäkuuta ja selvitin, että tänään on oranialaismiesten päivä, eli Pohjois-Irlannissa vietettävä juhlapäivä. Ja tämä on siis virallinen lakisääteinen vapaa päivä siellä. Orange Man Day, eli ei appelsi miesten päivä, vaan käännetty oranialaismiesten päiväksi. Ja tämä päivähän on siis sellainen, jossa muistellaan sitä, että protestanttinen kuningas Wilhelm Oranialainen voitti katolisen kuningas Jaakobin. Se on hauskaa, kun silloin vielä käännettiin nämä kuninkaiden nimi, että Jaakob oli oikeastaan James, mutta Jaakoksi se sitten kastettiin. Ja siellä on tosiaan Pohjois-Irlannissa tätä puolelta on sytytetty kokkoja ja se on sitten virallinen Pohjois-Irlannin vapaa päivä. Tämä juhlapäivä, eli hyvä Irlanti, sitä sitten juhlistamaan. Ja tätä päivää myös kutsutaan tosiaan nimellä The 12, eli 12. Melkosta. Tässäpä meillä Lizzo ja Don't Make Me Love You.

Lizzo ja Don't Make Me Love You. Ylen tällä tiedesivustolla oli julkaistu kiinnostava artikkeli siitä, että vuonna 1944, kun Karjala evakoitiin, niin yksi tärkeä sotaoperaatio oli se, että Karja piti saada pois sieltä Karjalan kannakselta. Ja sen työn, että sitä Karjaa siirrettiin pois sieltä sota-alueelta, niin se oli elintärkeä asia, että se Karja saatiin siirrettyä ja sen hoiti pääasiassa sitten lehmitytöt, eli alaikäiset nuoret tytöt, jotka olivat muutenkin palveluksessa, niin he sitten saivat sitten pestin siirtää näitä lehmiä pääasiassa. Tästä on tehty todella kiinnostava radio, tämmöinen tiede-audiojuttu, eli tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, tiedepodcast varmaan, 9-osainen, jossa on radiotoimittanut tämän Teppo Similä. Ja kuuntelin viime yönä tämän ensimmäisen jakson, missä tämä lähti siitä ihan sieltä Viipurin ja muiden alueelta, mistä sitten sitä kannasta oli ja kuinka sitten niin vaatteet päällä on samalla vaatteella ilman mitään astioita tai lähdettiin siirtämään sitten lehmiä isolla joukkiolla ja siinä oli sitten monen tarina ja sitten siellä oli yli 100-vuotiaiden vanhojen Karjalan evakkojen omin sanoin kertomuksia siitä lehmien siirrosta. Ne on kyllä tehty todella hienotunteisesti ja hienosti ja hienoa, että siinä on saatu tosiaan ihmisiä, jotka ovat tehneet sitä lehmityttöhommaa silloin 1944 ääneen. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Tässä on myös tässä artikkelissa hiukan tiivistetään tätä tarinaa näistä lehmitytöistä. Ja löytyy muuten kauniita kuviakin. Valitettavasti en tunnista tätä lehmälajia, mitä tällä on ollut pääasiassa, mutta kauniita lehmiä ja ei ehkä niin ronskin kokoisia kuin siihen aikaan, mutta totta kai siellä on ollut nälän hätää ja vaikka ja mitä, niin ei ole parannut syödä kauhean isosti ja saanut siirrettyä. Onhan se ollut kyllä haastavaa, että nuoret teinitytöt siirtävät Karjaa toiselle puolelle maailmaa. Yli 200 kilometriä on saatanut joutua kulkemaan sitten lehmien kanssa.

kolmas nainen ja lautalla. Tässä jäi miettimään, että minkähän rotuista karjaa tuolta Karjalan kannesta. Minkälaista karjaa tuolta Karjalan kannekselta siirrettiin, kun siellä niitä lehmiä siirrettiin ja minkä kokosta. Niin täällä ihanaa, että tuli viesti ja ehdin vähän miettimään, niin se oli kyyttöä todennäköisesti, että sitä Itä-Suomen karjaa pääasiassa. Mutta varmasti on ollut myös murrutosia, vaikka Länsi-Suomen karjaa ja Ayrshirea. Mutta kun nyt mulle lähetettiin hyvä kuva tuosta kyytöstä, niin aika samannäköinen rusketus näyttäisi olevan, tai tämä pilkullisuus, mitä tuossa jutussa, missä on näistä teinitytöistä, lehmitytöistä, niin samannäköistä pilkullisuutta näyttää piisaavan heissä. Tässä on tosi hienot historialliset kuvat. Tässä kerrotaan myös, että ollaan haastateltu tämmöistä Teporaa Helsingin yliopistosta. Mikäs hänen etunimensä oli? Pahoittelen tässä. Rullaan ylös alas. Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta, joka on historian tutkija, analysoi tätä, että miten tämmöinen niin kuin karjan siirto-operaatio on jäänyt ehkä silleen historian pimentoon tässä niin kuin Suomen sotahistorian kuvauksessa, niin se vaan on johtunut siitä, että ei ehkä tultu ajatelleeksi, että tällainenkin asia on pitänyt hoitaa ja sitten se on niin kuin hoidettu, niin sitten se vaan ehkä konservatiivisesti tai jotenkin muusta syistä se on ehkä jäänyt pimentoon, mutta tämähän on se historian hieno puoli, että tällaista monimuotoisuutta ja uusia asioita voidaan löytää sitten isovanhempien tarinoista, että näiden karjojen siirtokin kuului tähän niin kuin sotaoperaatioon. Kannattaa ehdottomasti tutustua tähän Lehmitytöt 1944 podcastiin, missä kerrotaan tästä niin kuin lehmien siirrosta. Lehmiä tosiaan evakuoitiin yli 100 000 sieltä Karjalasta.

Alma ja Thelmama. Mä upposin aivan tänne juovikkaisiin ja raidallisiin kyyttöjen pariin. En ole jalkapalloasiantuntija, enkä ole maatalousasiantuntija, mutta kiinnostavaa on siis se, että tämä kyyttökarja, eli kotimainen itäsuomalainen lehmä on ollut vähällä 80-luvulla kuolla sukupuuttoon. Eli se on niin kuin vaihdettu se, että ehkä maatalouslehmistä sitten muun lajiin, mutta nyt niitä on 627 kappaletta kirjattuna sitten Suomessa. Eli lehmää löytyy nykypäivänä ihan hyvin. Kyytöllä on sellaisia ominaisuuksia, että ne on pidempi-ikäisiä, niillä on hyvä hedelmällisyys, kestävä rakenne, on aika siroja ja syö vähemmän, ne on pienikokoisia ja yleisesti terveempiä. Ehkä niiden geenipuulissa on sitten semmoista hyvää olosuhdetta sietää näitä Suomen säitä. Mutta aika kiinnostavaa. Tosiaan siellä on varmaan aika moni tällä hetkelläkin lypsyllä, ehkä kyyttölypsyllä sitten. Maidon määrästä tästä tuottavuudesta sanotaan, että vuonna 2008, no kunpas vanhanaikainen vanha kutsumus, niin silloin nämä kyytöt on tuottanut 3706 kiloa maitoa, mikä on ihan arvostettu määrä, mutta voisi sen tutkimuksenkin ehkä päivittää. Ja tämä kyyttösana tulee siitä väristä, eli tämmöisestä juovikkuudesta, että Itä-Suomen karja, eli ISK on sitten tämä oikea nimike tälle lehmälle, lehmälajille.

teleksiä tuulilasin nurkkaan. Mä upposin tänne kyyttöihin niin kuin aivan totaalisesti ja kerron vielä semmoisen asian, että tämä rotu on nupo eli sarveton. Ja sitten kuvataiteilija Miina Äkkijyrkkä on tosiaan maalannut ja suojellut näitä kyyttöjä omassa työllään. Ja Sukevan vankilassa oli aikanaan sitten oma jalostuslinja ja semmoinen säilytys näille Itä-Suomen karjalle, että he on tehnyt myös ison työn, mutta ne sitten siirrettiin myöhemmin tuonne Kajaaniin, Seppälän Kainuun ammattiopistoon sekä tuonne Aalmanin ammattiopistoon tuonne Tampereelle sitten nämä kyytöt, eli Sukevan vankilassa ei enää lehmiä hoideta. Kyytön lihasta saa, ja on päässyt nykyään sitten ravintoloiden listoille, eli siitä on tullut tämmöinen vähän parempi juttu. Ja vaikka kyyttö lypsää vähemmän, niin siinä on kuulemma hyvä juustoutumisominaisuus. Eli hyvä lehmälaji tämäkin. Muita Suomen lajeja te varmaan kaikki tiedätte täällä, mutta minäpä tässä sivistän itseäni. On Pohjois-Suomen karja, eli Lapin lehmä. Se on erittäin kaunis, väritykseltään valkoinen, tai ehkä pieniä ruskeita merkkejä sitten siinä, tai mustia. Sekin on sarveton, ja sitten on vielä Länsi-Suomen karja, ja se on tämmöinen kaunis, myös tämmöinen ruskeapintainen. Voi että, hienoja lehmiä, mitä täällä Suomessa piisaa, ja kiitos kaikille, jotka tällä alalla on ja pitävät yllä tätä karjataloutta Suomessa.

0: Owner of a Lonely Heart. Kuulijalta tuli täällä viesti, että kyytöt tuottaa tällä hetkellä noin 5000 kilogrammaa maitoa vuodessa. Ja sitä käytetään lypsylehmänä ja emolehmänä, eli vasikka imee maidon suoraan utareesta, eikä lehmää lypsetä. Ja sitten löysin kanssa tiedon, että kyyttöä käytetään myös maisemointiin, eli hän kyyttö pitää huolta sitten hienosta metsämaisemasta ja niityistä sitten syömällä. Hyvä kyyttö.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Tässä meille Jenna Vestia loppuun saakka.

Eteläisen Suomen yli lauantai-iltana pyyhkäissyt rajuilma aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Suomessa havaittiin lauantaina kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Kauhajokelainen Raija Mäntyniemi on kruunattuna lauantai-iltana tangokuningattareksi ja hämeenlinnalainen Juho Punkeri tangokuninkaaksi tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalissa Seinäjoella. Mäntyniemen voitto oli selvä, sillä hän sai yli 70% naisille superfinaalissa annetuista yleisöäänistä. Miesten jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä Argentiinan ja Sveitsin välinen puolivälieräottelu. Ensimmäisen puoliajan jälkeen Argentiina johtaa peliä luvuin 1-0. Ottelun voittaja kohtaa keskiviikkona välierässä Englannin, joka aiemmin yöllä loi Norjan puolivälieräottelussa luvuin 2-1. Sää on tänään lämmin ja jopa helteinen, mutta paikoin epävakainen. Päivän ylilämpötila on 19-30 astetta. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa päivällä rankasti. Tukalaa hellettä on odotettavissa maan itäosassa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Studiossa Ruth Parikka, tässä Jonne Aaron yksin.

Jonne Aaron ja yksin. Kello on 6:05. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamia. Studiossa Ruut Parikka. Eilen on ollut vaikka ja mitä tapahtumaa ja härdelliä, kulttuuria ja urheilua ihan Suomen jokaisessa kylässä ja pitäjässä. Ja seinäjokelaaset ja kaikki muut, jotka äänestivät, niin päättivät sitten tango kuninkaallisista. Ja siellä Juho Punkeri Hämeenlinnasta, kanttori, voitti tuon tango kuninkuuden. Kilpaili sitten siitä vantaalaisen Ilari Hämäläisen kanssa ja sitten Raija Mäntyniemi, joka oli kauhajokinen, niin hän sitten kruunattiin tango kuningattareksi. Tango kuninkaat sitten lauloiskeli

olivat tuossa finaalissa Yö väistyy nimisen kappaleen, joka on tuossa Karjalan kunnailla sarjassakin. Ja Pentti Hietanen on sen levyttänyt ensimmäisenä. Anteeksi, ei. Tango kuningattaret lauloi sen kappaleen. Ja sitten täällä superfinaalissa sitten Hämäläisen Ilari ja Juha Punkari lauloivat kappaleen Kuu. Ja mä en löytänyt tästä Kuu-kappaleesta mitään tietoa, mutta tämä Yö väistyy oli tästä Karjalan kunnailla sarjasta. Raija Mäntyniemi voitti hienoin 70% äänistä ja tuli sitten verrattomaksi kuningattareksi ja teki historiaa. Hän on ensimmäinen romanitaustainen, joka on voittanut sitten tuon tango kuningattaruuden ja tango kuninkaallisuuden. Onnea vaan ja onnea myös hämeenlinnalaiselle Juho

0: Anssi Kela ja 1972. Siinähän laulettiin, mutta tänään voidaan hetken olla kuninkaita. Kyselin tuossa, että mikäs kumma homma, että tästä Kuu-nimisestä kappaleesta, jota tässä finaalissa lauloivat nämä tangokuninkaalliset, että miksi tästä ei tietoa löydy, niin sellaista viestiä sain, että tämä olisi Tomi Metsäkedon kappale, joka on niin kuin, voi hyvinkin olla, mutta sitten sain myös toisen viestin, että tämä taisi olla ensi esitys. Kristiina laittoi sellaisen viestin. Kiitos vaan, koska tosiaan tangomarkkinoilla on myös sävellys- ja sanoituskilpailu, niin liekö tämä kuu-kappale sieltä löytynyt. Tänäkin vuonna valittiin sanoituskilpailusta voittaja ja sen nimi on sitten, se ei vähäkään kuin sydänpolkunsa löytää, ja sen on kirjoittanut sitten Annika Aakkula ja säveltänyt Jarno Tourunen. Hienoa, että tämmöistä uutta musiikkia sitten syntyy myös näiden tangomarkkinoiden myötä.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Musta on aina houkuttelevaa selvittää, että mitä kummaa tällaisten niin kuin kilpailuissa on tämmöisiä edellytyksiä ja sääntöjä, mitä vaaditaan, niin lähdin sitten lueskelemaan myös tätä tangokuninkuutta, että miten sitä lähdetään sitten hakemaan. Sinne laitetaan tosiaan video ja ammattilaisraati valitsee aluksi kaikista kilpailun osallistuneista 40 nais- ja 40 mieskilpailijaa jatkoon, josta sitten tulee yleisöäänestys ja sitten 10 yleisöltä eniten ääniä saannutta nais- sekä mieskilpailija pääsee sitten live-karsintaan, jonka lisäksi ammattiraati valitsee 10 nais- ja mieskilpailijaa sinne live-karsintaan. Eli 40 miehestä 40 naisesta tulee sitten 10 ja 10 tänne live-karsintaan, jota voidaan kutsua myös semifinaaliksi. Ja sitten siellä on sitten tuomaristo. Jos tuomarista valitsee 4 nais- ja 4 mieskilpailijaa sitten Seinäjoella käytävän laulukilpailufinaaliin. Ja sittenhän me nähtiin ne laulukilpailufinaalit ja siellä on sitten tuomaristo, jossa tänä vuonna oli Annika Eklund, Maria Lönd ja muusikko, radiotoimittaja Pekka Laine. Ja he sitten valitsivat tämän superfinaalikaksikon, josta sitten yleisö valitsi voittajan. Säännössä sanotaan, että tangokuninkaallisten, tämä oli 5. pykälä, edellytetään hoitavan edustusvuotensa moitteettomasti. Eli tosiaan Juho ja Raija, pitäkää kunnialla kruunustanne huolta. Tässäpä meillä yksi voittaja myös, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Jennikin voitti tosiaan Popstars-kilpailun ja sieltä sitten pääsi maan maineeseen. Mutta mennään takaisin näihin tangokuninkaallisiin. Kiitos ihan hirveästi, että olette laittanut viestiä. Niina kirjoitti, että hän olisi ehkä toivonut tänne superfinaaliin lisää persoonallisuutta, kuten viime vuonna oli eri tangot näillä finalisteilla. Ja hänestä Ilarin tulkinta tästä kappaleesta oli hänestä herkkä ja hän oli niin aito tässä esityksessä, että meni tunteisiin. Joten hän oli äänesti tätä Ilarin tulkintaa mieluummin, mutta loppupeleissä koki, että hyvät kuninkaalliset tuli valittua. Kiitos heille. Tuli myös erittäin hyvä viesti ja huomio, että tärkeää on, että nämä kuninkaalliset saa nyt oikein paljon keikkoja ja heitä sitten todella fanitetaan. Kiitos vaan Kari Valkeakoskelta. Tämä on tärkeä huomio. Eli tämä on kuitenkin kuninkaallisten elanto, niin toivottavasti tanssilavat sitten buukkailee näitä uusia kuninkaallisia, eli Juhoa ja Raijaa, että sitten ura lähtee urkenemaan ja musiikki alkaa soimaan sitten. Mä ehkä semmoisen, mikä mulle tuli tällä viikolla, me tehtiin ihmisten ilta tuosta lavatansseista, niin ehkä semmoinen silmiä avaava juttu oli tosiaan tämä, että tulkinnoissa, mitä siellä lauletaan, niin siinä on myös tärkeää se, että se on tanssittavaa, niin pitäisikö näissä tangoraadeissa olla myös niin sanottu tanssiraati, eli miten askel sujuu sitten tangolla ja onko sitä sitten kiva tanssia tätä finalistin tulkintaa, että ei vain se, että katsotaan esitys. Ja tärkeä asia, mitä mietittiin sitten tätä kuukappaletta, mitä finalistit lauloivat, niin se on tehnyt Timo Kosonen, joka oli säveltäjä ja sanottaja. Ja tämä on alun perin sitten Tomi Metsikköden kappale vuodelta 2002. Minä en löytänyt tästä hirveästi tietoa, mutta kiitos ihan hirveästi selvitystyöstä, kun jäin tässä sitten aprikoimaan, niin hyvä, että löytyi. Tangon kuningattaret tosiaan lauloivat finaalissa tämän Yö väistyy, joka on ollut sitten täällä Karjalan kunnailla sarjassa.

0: Dania maantieltä taloon. Dänikenhän on ollut tuolla tangomarkkinoiden raadissa. Unohdin tosiaan mainita, että Maunuksella. Anteeksi, nyt mä tsekkaan tuolta mun muistinpanosta. Marko Maunuksella oli 2010 vuoden tangokuningas, oli yksi raatilainen myös, jotka valitsivat sitten tämän kaksikon sitten sinne superfinaaliin. Muita tuomariston edustajia olivat Pekka Laine, Annika Eklund ja Maria Lund. Ja siellä on ollut tehty varmaan tiukkaa raatia ja päätöstä, mutta yleisöhän se sitten viimeisen teon tekijä päätti näistä. Mä jotenkin innostuin tosiaan siitä, että tämä viikonloppu on täynnä ollut hirveästi tapahtumia, että on ollut Jyväskylässä Suomi-poppia ja Petrefolkkia Oulussa ja sitten urheilujuhlaa, eli tätä Englanti-Norja-peliä ollaan jännitetty ja nyt siellä menee se Argentiina-Sveitsi-peli parhaillaan. Mutta on ollut myös suopotkupallon MM-kisat sekä Sulkavan suursoudut käynnissä ja mä sitten lähdin lueskelemaan näitä suojalkapallon sääntöjä, että mitähän sinne voisi osallistua. Niin Hyrynsalmella järjestetyt suopotkupallon MM-kisat, ja on kilpailtu tänä vuonna 25. kerta. Ja silloin ehkä tutuksi on tullut tämä hulvaton tapahtuma siitä, että Napapiirin sankarit elokuvassa vuonna 2016 nähtiin tätä suopotkupalloa, kun nämä hahmot sitten osallistuivat tähän kilpailuun. Suopotkupallo on kuulemma osittain tuurilaji, koska ne kentät ovat erilaisia. Eli se upottavuus siinä suusassa saattaa vaikuttaa sitten pelin onnistumiseen. Tärkeä asia, mikä täällä suopotkupallon sivuilla on, että säännöissäkin, että tärkeintä on hauskan pito. Eli pitää muistaa reilun pelin henkeä ja sitä, että siellä pitää olla hauskaa. Ja heillä on myös suovala täällä säännöissä. Ja minäpä luen sen teille, koska minusta tämä on hauska. Luen sen näin, että itse vannon tämän suopotkupallovalan. Minä, Ruut Parikka, lupaan kaikkien suopotkupallon MM-kisoihin osallistuvien nimissä kunnioittaa vuorisuota, luontoa, suopotkupallon MM-kisoja ja ihmiskuntaa sekä noudattaa ja kunnioittaa kanssaurheilijoita, sääntöjä ja kaikkien osallistujia ja pelata reilun pelin hengessä. Vuorisuon henkeen kuuluu hauskanpito, reilun pelin meininki, ystävien tapaaminen, uusien ystävyyssuhteiden solmiminen ja suossa rypeminen. Melkoista tämmöinen suovala. Mun mielestä kaikissa pelilajeissa pitäisi olla ihan säännöissä tämmöinen oma valansa. Suopotkupalloissa joukkue koostuu maalivahdista ja 5 kenttäpelaajasta. Ja sitten onko sekajoukkue tai sitten konkarijoukkue, niin se vaikuttaa sitten, että paljonko siellä pitää olla sitten miehiä ja naisia. Vaihtopelaajien määrää ei ole rajoitettu, eli sinne voi sitten lähteä lentävänä pelaamaan. Mutta joukkueella pitää olla vähintään 4 pelaajaa siellä suossa samanaikaisesti. Aivan hulvaton laji. Onpa hienoa.
1: Radio Suomi.
0: Vähän toisenlaiseen maastoon. Halo Helsinki, hulluuden highway.

0: Halo Helsinki ja hulluuden highway. Vielä mennään sinne Hyrynsalmen suojalkapalloihin. Täällä on aika hauskoja nimiä näillä joukkueilla, jotka osallistuu, mutta mitäpäs kuvittelet, että jos sinne pitää 5 pelaajaa vähintään olla ja sitten lähdetään isolla porukalla sitten pelaamaan ylipäänsä tätä suojalkapalloa, niin pitäähän joukkueella olla hyvä nimi. Ja täällähän on kyllä veikeitä nimiä. Muun muassa Suosuikerot, Märät Mirrit, Promille Potku, Kappelin Pimut, Nesteen Noutajat, sitten täällä oli joku aivan Zuan Kyntäjät, oli musta aika hieno, mutta sinne mennään sitten isolla porukalla ja pitämään hauskaa, niin ainakin jos tällaiset joukkueen nimet, insinööriliitto, mutta jos tällaisilla nimillä lähdetään sitten vakavasti pelaamaan jalkapalloa, suojalkapalloa niin siinä sitten ei parane sitten olla hirveän vakavaa naamaa. Myös löytyy tämmöinen kuin suopulsut, persikat, geosyntiset, Lapin kullat, kanalauma. Mun mielestä tämä suosuikerot on kyllä ehdottomasti. Toivottavasti näissä pisteitä näistä hienoista mietityistä nimistä tässä. Voittajaa ei ilmeisesti ole selvillä. Tai sitten on, että minä en osaa lukea tämmöistä tulospalvelusarjaa, mutta hyvä laji. Ehkä ensi vuonna haluan itsekin mukaan tänne suojalkapallon MM-kisoihin. Menin lavatansseihin elämäni ekan kerran tällä viikolla, niin ensi vuonna sitten jotain aivan uutta kokeiltavaa.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tvo on kolme väittää Westerinen yhtyeinen seuraavassa kappaleessa. Melkoista.

Westerinen yhtyeineen Tvo on 3. Hiukan väliaikatietoja, tämä tuli jo 10 minuuttia sitten tämä tieto, mutta Sveitsi on tasoittanut, eli tuo peli, puolivälierä peli Argentiina ja Sveitsin välillä, niin tilanne on nyt 1-1 ja siellä on punaisen kortin saanut Brel Embolo, joka ensimmäisellä puoliskolla sitten sai keltaisen kortin ja nyt joutui sitten suihkuun. Ja tilanne on aika paha, koska hän jättää sitten siinä oman joukkueensa pulaan, kun tällä lailla meni sinne sohasemaan. Peliä on siis pelattu jonkin aikaa ja katsotaan, miten käy. Kumpi lähtee välieriin, Argentiina ja Sveitsi, kumpi kohtaa keskiviikkona Englannin? On kaksi ja tässä talossa.

Ne on kaksia tässä talossa. Vielä yhdet säännöt lähdin sitten selvittämään tässä teitä varten. Ja koska tuolla sulkavalla on nuo suursoudut, niin kyllähän meidän pitää nyt tietää, miten sinne voidaan osallistua. Lähdetään siitä, että puuveneiden sääntökirjassa, jonka on laatinut Suomen Melonta- ja Soutuliitto, niin he ovat selvittäneet, että standardit tähän veneeseen on sellaiset, että rungon pituus pitää olla 12 metriä mitattuna keulatulpan ulomaisesta kohdasta perätulpan ulompain kohtaan. Ja ulkomitalta veneen leveys tulee olla 197 senttimetriä pitkä. Sitten tämä kirkkoveneen miehistö, jos haluaa osallistua suursoutuihin, niin pitää olla 14 soutajaa. Ja on miesten sarja, naisten sarja ja sekasarja. Ja sitten siinä on sitten, pitää olla myös perähenkilö ja sitten valitaan, että onko se sitten mies vai nainen, niin se vaikuttaa sitten siihen, kummassa sarjassa ollaan ja onko se sitten rajoitettu. Mutta näin mä. Missään näistä se ei ole rajoitettu se sukupuoli. Kuka on perähenkilönä tässä 14 soutajan porukassa tässä kirkkovene miehistössä. Sulkavan suursoutuja on järjestetty vuodesta 1968 lähtien. Ja siellä on erilaisia matkoja, muun muassa Partalansaaren kuningasmatka, sitten on, joka lähtee Hakovirran sillan kupeesta. Sitten on näitä SM-lähtöjä, sitten on tämmöisiä retkiä, elämyssoutuja. Ja tänä vuonna soutajia osallistui yhteensä 2100. Eikä siinä vielä kaikki. Jos joku haluaa kokeilla tätä soutamista, eikä löydä kaverikseen 14 hengen miehistöä, niin löysin tätä sivuilta tämmöisen mahdollisuuden, että sitä pääsee myös ihan kokeilemaan, että voi hommaa tämmöisen soutulipun ja sitten voi valita, minkä näistä matkoista tekee. Kuningasmatka on esimerkiksi 60 kilometriä, sitten on ihan elämysreitto 25 ja sitten sä ostat tämän lipun, niin sitten sä saat kaverit, joiden kanssa sä pääset soutamaan. Eli silloin voi osallistua kilpailuun, mutta pääsee kuitenkin nauttimaan noista Saimaan aalloista. Kello on varttia vailla 6. Otetaan rikitikibängin sattuu ja tapahtuu ennen merisäätä.

hyvä tiedotus merenkulkijoille, varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, ukkospuuskia. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti länteen. Skandinaviassa on haikko korkeapaine. Eteläisillä merialueilla esiintyy paikoin ukkospuuskia. Sää seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä edelleen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 19 astetta, selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Harmaja 18, tuuli pohjoisesta 5, pilvistä 20. Yttöö 17, koillinen 3, selkeää 28. Nyham 18, pohjoinen 7, pilvistä 20. Isokari 15, pohjoinen 6, melkein pilvistä 20. Selgrund 16, heikkoa vesisadetta 44. Valassaaret 17, pohjoinen 8. Tankkar 18, pohjoinen 7, pilvistä 50. Nahkiainen 18, pohjoinen 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 cm, Oulu 8, Raahe 7, Pietarsaari 10, Vaasa 4, Kaskinen ja Mäntyluoto 6, Rauma 8, Turku 7, Föglö 12, Hanko 13, Helsinki 7, Porvoo 9 ja Hamina 11 senttimetriä. Stevie Wonder, isn't she lovely?

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Meillä on kesäaamussa ollut erilaisia koirajuttuja, koska eläinuutiset kuuluu kesään. Sikke
1: Sikelan
0: oma koira, ei mitään, Sikelan oma koiransa. Eilen puhuttiin esimerkiksi koirasta, joka veti kokaiinia, tai se oli niin päin, että oli doping-testeissä koiranäyttelyssä kokaiinia tunnistettu. Tällä kertaa meillä on koira, joka on matkustanut yksin junalla Helsinkiin.
1: Hei, ei ole todellista. Mä näin tämän eilen Instagramista ja huolestuin, että mitä se kaveri on yksin sinne mennyt.
0: Joo, K-juna Kerava Helsingin välillä minulle esimerkiksi tuttu, koska sillä menin usein lukioaikoihin kouluun ja pois. Tosi R-juna oli kivempi, koska K-juna pysähtyy kaikkialla. Mutta oli siis uutinen VR-viestinnästä, että järjestyksen valvojat on huomannut, että hyvin ystävällinen ja rauhallinen koira on yksin matkustanut. Se on ollut isokokoinen koira ilman omistajaa tuossa torstaina 2. heinäkuuta junassa. Tämmöinen mä en tiedä, miten mä nyt kuvailisin tätä, tämmöinen.
1: Mun mielestä se näytti haskilta, mutta se ei ollut haski.
0: Joo, siinä on vähän tuosta haskin energiaa ja väritystä, mutta ei välttämättä ole ihan haski. Ja omistaja siis edelleen mysteeri.
1: Mitä?
0: Eläin on viety Viikin löytöeläintaloon. Sieltä kommentoidaan, että ainoastaan, että jos se kuva häviää nettisivuilta, niin koira on päässyt kotiin. Mutta ei ainakaan maanantai-iltapäivänä ole vielä koiraa sieltä haettu.
1: Onkohan sillä ollut, että se pieni reppu, siellä on ollut pillimehu ja ruisleipä. Sitten se on saanut konduktorilta, kun mä tiedän, että saa tämmöisiä lastenlippuja,
0: kyllä,
1: eli semmoisen pienen lipukkeen. Se on sepäpälässä ollut siellä ja ihan valmiina odottanut ehkä tämän tarjoiluvaunun saapumista.
0: Niin, koska jotenkin, kyllä mun mielestä näitä videoita on nettipullollaan, että jossain niin kuin suurkaupungeissa, että voi olla just jotain kulkukoiria tai kissoja, jotka, että ne vaikka niin kuin päivittäin vetää jollain metrolla tai ratikalla, että ne oppii sen, että tänne kannattaa mennä. Mm. Niin tässäkin tapauksessa, onko kyseessä koira, joka on matkustanut niin usein junalla. Toki sitten taas niin kuin kauheimmissa skenaarioissa, että onko tämä joku tietysti karannut tai onko tämä vaikka jätetty sinne junaan, mutta ainakin ystävällinen koira, että ei silleen tunnu, että se on mitenkään niin kuin hävinnyt.
1: No kun mä jotenkin vähän pelkään, jos se olisi karannut, niin kyllä häntä varmasti joku etsisi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja jos joku etsisi, niin osaisi varmasti niin kuin pääkaupunkiseudun löytöeläintaloon soittaa. Mua pelottaa, että hänet on hylätty. Minä voin ottaa, tule mammalle.
0: Mutta onko juna erikoinen paikka niin kuin hylätä koira? Se ensinnäkin ihan vaan, niin kuin, että eläimiehen ei missään tapauksessa saisi tulla mihinkään luontoon jättää. Tämä niin kuin kauhuskenaario, että jotain kissanpentuja löytyy jostain säkistä tyylisesti. Mutta että vielä jotenkin juna, että okei joo, sieltä joku ottaa sen niin haltuun, mutta myös se, että kysymyksiä varmasti on paljon.
1: Onko se niin kuin Keravalta noussut kyytiin?
0: No K-juna kulkee Keravan ja Helsingin välillä. Koira, tässä ei tarvitse lukea, että millä pysäkillä täsmälleen koira on napattu.
1: No, niin mä epäilen, että Keravalta. Se on sieltä, se on saanut tarpeekseen. Ehkä se on, nyt mä tiedän, se on karannut, se on ollut se, että tämä Kerava riittää. Mä haluan isolle kirkolle, sitten se on ajatellut, että ai että mä lähden Punavuoreen ja siitä on tullut astetta hienompi koira.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Kesäaamua kuuntelet, se on Sikki ja Vooma. Puhuttiin koirasta, joka matkusti junalla.
1: Yksin.
0: Yksin. Iltalehti on uutisoinut K-junassa pääkaupunkiseudulla on yhtäkkiä bongattu iso koira ja syövetysti löytyeläin taloon ja kukaan ei sitä vieläkään sieltä ainakaan tuossa maanantai-iltana hakenut. Ja tätä tässä pohdittiin, että no pahimmassa tapauksessa joku se on hylännyt, mutta toisaalta näitä on myös tämmöisiä tarinoita koirista, jotka vaikka menee metrolla paikasta toiseen. Yleensä toki enemmän jotain semmoisia niin kuin kulkukoiria.
1: Joo, mä toivon, että tämä tyyppi löytää kotinsa tai sitten saa uuden hyvän kodin. Mulla tuli tästä mieleen se, kun Jenkeissähän tämmöinen, niin kuin, no Suomessakin jo, mutta Jenkeissä etenkin, tämmöinen koirien niin kuin päivähoitobisnes kukoistaa.
0: Niin, siis se.
1: Koirien päiväkoti.
0: Niin, se mihin ne viedään niin kuin päiväksi.
1: Joo, ja nyt tähän rinnalle on viime vuosien aikana ja mun some on aivan täynnä. Mä oon siis jopa oikeasti miettinyt, että jos mä en olisi niin kuin nykyisessä ammatissani, niin olisiko tässä mulle bisnes? Nimittäin on olemassa tämmöisiä koirien koulubusseja.
0: Mitä?
1: Eli niin kuin koirien päiväkotibusseja. Kyllä. Me tiedetään, että Jenkeissä ne keltaiset bussit hakee lapset kouluun. Ne menee siihen johonkin niin kuin pysäkille ja sieltä lapset tulee, ne viedään kouluun ja tuodaan takaisin. Koirilla on sama. Siellä on yrittäjiä, jotka ne hakee vielä kotiovelta. Ja näissä videoissa se menee niin, että niillä on nimetyt istumapaikat siellä.
0: Mm.
1: Omistaja päästää koiran vapaana juoksemaan kotiovelta. Se juoksee sinne bussiin, saa namin kuskilta, menee sinne omalle paikalle. Sitten siellä on aina joku hoitaja. Hoitaja käy laittamassa, kun koiralla on olemassa sellaisia turvavöitä.
0: Totta kai, turvallisuuden.
1: Käy laittamassa turvavyön. Ja sitten ne mamman kullat istuu siellä suurin piirtein reput selässä valmiina kouluun.
0: Joo.
1: Niin joo, puhutaan paljon siitä, tai ne, ketä inhimillistä elämää liikaa saa arvostelua, mutta minä olen ainakin inhimillistä. Mietin nyt, kun kullat menee siellä.
0: Niin, ja mikäs tossa? Kyllähän koirat, niin kuin, tämähän nyt on yllätys, että on näitä kaiken maailman kenneleitä ja just niin kuin doggy daycaresia ja muita, missä koirat niin kuin viettää aikaa, niin sitten siihen vaan yhdistettynä toi, että ne pääsee sinne bussiin. Miksei? Ehkä tälleen ei koiranomistajana, että joka kerta mä katson niitä, niin mä aina ihmettelen, että miten ne koirat pysyykin niin hyvässä niin kuin jotenkin hyvässä hengessä, että ei tule mitään tappeluita tai muita, mutta tämä on varmaan vähän tämmöinen itseään toteuttava ennuste, että jos sulla on koira, joka ei tule muidenkaan toimeen, niin sä et laita sitä tuommoiseen niin kuin päiväkotiin.
1: Toi on totta. Yksi, mikä suosittelen myös katsomaan, niin on tämmöinen trendi, että siellä koirien päiväkodissa niin kuin kuvataan, tai tämä on muutenkin, ei vaan koirien päiväkodissa, mutta mulla tulee näitä vastaan, että kuvataan video koirasta ilman, että sille puhutaan mitään, ja sitten kuvataan, kun sanotaan goodbye, good girl, ja sitten on ihan elämä on kivaa.

0: on. Ja mitä Suomen suurimpiin pop-tähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Previously on avaruusseikkailu 2026. Sankarimme, Android-insinööri Sikke vitosella tai ykkösellä tai jollain. Hän on paennut Keravan Cyberpunk-planeetalta mukanaan avaruuskuningatar. Kuitenkin Porin avaruustasavallan Huoltsikalla heti oltiin pidettämässä, koska avaruuskuningatar on suuri vihollinen. Porin suuri sotasankari, amiraali Köpi Kallio, jallitti teitä avaruusaluksellaan, kun sä varastit porilaisen sota-aluksen. Siinä on vähän haasteita saada sitä käyntiin. Ja viimeisillä hetkillä sun ystäväsi pilotti Mika Parikka ykkösellä, joka luultiin, että hän oli ryökelemäisesti varastanut teidän aluksen, niin hän palasikin ja ampui tätä amiraali Kallion alusta. Se onnistui vähän niin kuin väistämään pahimmat ohjukset, mutta mun mielestä jätin siihen tilanteeseen, että Sikki oli sitä mieltä, että hän rupeaa myöskin tykittämään.
1: Joo, ei auta kuin hyökätä.
0: Suuri avaruustaistelu siis käsillä. Miten jatkuu meidän avaruusseikkailu 2026?
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Eilen jo, tuossa äsken puhuttiin, oli puhetta tästä, että mä lähetin Siken kaveriksi. Täällä ollaan myös huolissa, että onko Oskulle kerrottu, että onko Osku itkenyt koko yön, että hän on se yleäksen niin kuin autotyyppi.
1: Mutta mä oon siis koko tämän ajan konsultoinut Oskua varmaan silleen niin kuin häirintään asti. Ja mä oon viikon sisällä laittanut satoja viestejä Oskari Joutsenelle siitä, että otanko tämän auton, ton auton. Ja hän lupasi auttaa myös tarvittaessa esimerkiksi renkaiden kanssa. Eli Oskua on kyllä konsultoinut.
0: Joo, mä olin vähän hämmentynyt, että kuinka paljon sulla oli erilaisia konsulentteja ja konsuleita tässä, koska myös Mika Parikalta oli kyselty esimerkiksi.
1: Joo, Mika Parikalta on kyselty. Mä itse asiassa Mikan kanssa tästä jo niin useita kuukausia puhunut.
0: No, niin kuin mä tuossa sanoin, niin ikävä kyllä väärässä. Se oli tosi ihanaa, että palvelu oli hyvä. Mutta ne, ketkä odotti jotain suurta kohtaamista, mikä me laitetaan tuonne niin TikTokiin, että mansplainaa, että servattu, niin ei vaan tämä sun myyjä.
1: Sanotaanko häntä vaikka Heksaksi?
0: Niin Heksa oli, hänhän oli oikein mukava, että hänellä oli toki tämmöinen niin kuin asiantuntijan ote, että kyllähän sulla rupesi niin kuin aika nopea kertomaan, että hei, ethän sä itse asiassa halua tätä automallia, vaan sä haluat tämän, että hän on tässä miettinyt, mutta mun korvaan se ei tuntunut semmoiselta niin kuin mansplainaukselta, koska hän sulle koko ajan puhuu, katsoi sua silmiin, mun mielestä kuunteli sun toiveita, mutta se tuntui silleen, että hän oikeasti tiesi asiasta.
1: Joo, siis siinä, se vähän särähti korvaan, kun se oli silleen, että et sä älä ota tätä autoa. No ensinnäkin se auto olisi sijainnut Hyvinkäällä. Että mähän olin laittanut sinne viestiä, että haluan koeajaa tämän auton.
0: Joo.
1: Niin sitten Heksa sanoi heti välittömästi, että niin, tämähän on siis Hyvinkäällä tämä auto, että sä oot nyt Vantaalla. Ja sitten se oli silleen, että no sinun tarpeesi, mä olin puhelimessa kertonut mun tarpeet, niin se sanoi, että se on liian niin kuin karkkiauto.
0: Joo.
1: Että se ei tavallaan hyvä. Että sinänsä niin kuin, hänhän tavallaan kuunteli mua.
0: Mutta mä haluan nyt tässä kohtaa sanoa, että kun mä siis tähän alun perin lupaudun tähän operaatioon, niin jotenkin tämä myyntiin mulle semmoisena, niin kuin jos joku muistaa vaikka Rick and Morty-sarjasta, että quick adventure in and out, että lähdetään se kypän jälkeen ja käydään ajaa ja näin, niin...
1: Mutta myytiinkö though vai oliko tämä vaan sun niinku ajatus?
0: Mun mielestä tämä myytiin, että tämä on tämmöinen nopea homma.
1: Mä en sanonut missään vaiheessa, että nopea.
0: Koska siis lopulta tähän operaatioon meni semmoinen niinku 5 tuntia.
1: Se on ihan totta.
0: Ja juurikin tämä, että me saavutaan paikalle, se ilmoittaa Sikelle, että se auto, mitä sä oot tullut testaamaan, on Hyvinkäällä.
1: Mutta sitten mähän olin mennyt testaamaan 2 autoa, niin toinen niistä onneksi oli siellä.
0: Ja sitten esimerkiksi tässä paljastui tämmöinen, kun mä olin kyseenalaistanut, että onko tässä nyt niin kiire, että miksi se auto pitää nyt hommata, hyvä ihminen. Niin tässähän kävi myös sellainen keissi, että sitten kun siinä ruvettiin näitä niinku rahoituksia ja muita katsomaan, niin paljastui, että sä et ollut miettinyt sellaisia asioita, että kun sä oot vaikka opintolainoja vähän maksanut pois, että ei ne näy siellä vielä missään siellä netissä, että kun ne katsoo niitä hemmetin opintolainoja. Sitten siinä sitä ruvettiin selvittää, että miten tämä nyt, että mistä me saataisikin sulle se, että sieltä tulisikin sieltä se, että millä sen auto oikeasti saa ostettua.
1: Tämä oli siis ihan
0: liisattua.
1: Tämä oli aivan käsittämätön juttu. No koeajo meni hyvin. Vommahan oli siinä.
0: Se meni kivasti.
1: Mä oltiin oikeasti niin kuin ainakin itse, niin mä olin siis yllättynyt siitä, kuinka kiiltävä ja hieno se auto oli.
0: Joo, ja sä olit se, että sä astuit sisään autoon ja sä olit silleen, että kyllä tämä otetaan, mikä on aina myös hyvä merkki. Väitän, että musta jopa hyötyä.
1: Oli.
0: Että mä siellä kyllä romplasin sun autoradioita ja kaiken maailman vakionopeuden säätimiä ja muuta.
1: Joo. Ja sit Vomma luki klassisesti, koska hän tykkää manuaalin otti esiin siinä, katso niin kuin, että mitä asioita on missäkin. No me oltiin vedetty tää koeajo, sit me mentiin palauttamaan auto ja sitten Heksa sanoi vaan, että no tehkää se sopimus ja tulkaa tähän. No tosiaan mä yritin tehdä sitä sopimusta, mutta joskus nämä niin kuin rahoitussopimukset menee manuaalikäsittelyn kautta. Se on vähän silleen arpapeliä, että mikä menee manuaalikäsittelyn kautta ja mikä ei. No mulla vaikutti tämä, että sitä opintolainaa on just vähän maksettu, niin ei se tietenkään näy siellä vielä. Sitten mä menen Heksalle ihan itku silmässä, että tämä ei onnistunut. Tämä ei oikeasti onnistunut, että meni johonkin manuaaliseen käsittelyyn. Se että no tee tota ja tätä ja tota. Sitten mä soittelen siinä. Yhdessä vaiheessa oli siis semmoinen tilanne, että mulla oli oma puhelin ja mä olin jonottanut yhteen paikkaan. Siis 10 minuuttia. Sitten mä oon Vommalle silleen, että anna sun puhelin, että mä jonotan nyt toiseen paikkaan.
0: Joo, ja mä kysyin, että voin antaa, mutta mitä sä teet sitten, kun nämä vastaa sulle puhelimeen nämä molemmat samaan aikaan? Ja kävikö?
1: Kävi, ja sitten se meni vielä silleen, että... Mä niin kuin sanon sinne toiseen paikkaan mun jotain henkilötietoja ja yhtäkkiä mä kuulen, että siellä toisesta puhelimesta joku huutaa, haloo, täällä ollaan, haloo, soitit tänne, lyö näkkiä paniikissa vaan luurin korva. Täällä Sikke ja Vomma käy läpi eilistä auton koeajosaagaa. Olemme siinä vaiheessa, että tässä 4 tuntia me tässä vaiheessa oltiin varmaan oltu siellä autoliikkeessä ja rahoitukset ei ollut mennyt läpi ja auto oli koeajattu ja Vommalla oli huijattu olo, kun hän oli joutunut siellä niin kuin 4 tuntia painaa pitkää päivää ja lopulta käy niin, että mulla tulee sähköposti ja siinä sähköpostissa lukee, että allekirjoita sopimus ja mä oon ihan silleen, että kun ei täällä ole mitään sopimusta, Heksa huikkaa sieltä. Mä soitin Vesalle, niin sen pitäisi olla nyt ok. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minulla on nykyään auto.
0: Kyllä. Heksa hoiti sieltä. Hän oli soittanut johonkin. Hän sanoi, että näin nämä menee, kun vähän selvittelee. Ja sä pääsit sit auton. Ja mä olin tästä siis erityisen tyytyväinen sen takia. Siis
1: tämähän on tässä kaikista hauskinta.
0: Koska sinänsähän mulle nyt mun elämä ei vaikuta mitenkään. Että siinä oli muun muassa heksa kyseli, että saatte molemmat kun ajaa. Ja mä oltiin silleen, että no en mä nyt sillä autolla tule kyllä ajamaan. Että emme ole samaa pesuetta.
1: Jep.
0: Mutta tässä oli se pointti, että se jossain kohtaa mä tajusin, että kun tää oli, mulle tuli jo vähän yllätyksenä, että kuinka pitkä matka sinne autokauppaan oli, että se ei ollutkaan ihan silleen junalla vaan istumista. Ja sitten toiseen suuntaan mä rupesin myös katsomaan, että täältä pitää bussilla lähteä pois aika pitkä matka, niin mulle oli luvattu, että jos sä lähet sillä autolla pois sieltä, mä saan kyydin kotiin. Ja se oli se, millä mä jaksoin 5 tuntia sille istua fasilitoimassa.
1: Mies, joka vihasi julkisia.
0: Fasilitoimassa, että sä saat sen auton, että mä pääsen kotiin. Ja voin kertoa, että pääsin.
1: Hän pääsi, se on kuule oikeasti, te ette tiedä mikä kultamuru toi vomma on, kun hän siis siinä koko ajan totta kai kun uusi auto, niin piti selvitellä. Mä en osannut käyttää vakionopeuden säädintä. Mä ihmettelin yhtä keltaista valoa, mä ihmettelin ilmastointia, niin vomma siis kärsivällisesti istui siinä vieressä, kuin vanha paatunut paappa, hän selasi sitä manuaalikirjaa ja oli silleen, että joo, teen noin, noin, noin ja noin, ja asiat ne hoitu. Ja minulla on nykyään auto, ja tänä aamulla mä huristelin sillä töihin ja mä olin ihan woppaa.
0: Mites sitten tässä eilen, kun näitä tehtiin, niin toki siinä rupesi paljastua kaikki tämmöisiä pieniä asioita, että sun pitäisikään johonkin laittaa esim. Talvirenkaat.
1: Mä ajattelin, että näistä ei puhuta.
0: Sun pitäisikään jossain niin parkkeeraa se auto.
1: No, tilanne on nyt se, että talvirenkaat on takapenkillä.
0: Joo.
1: Mä nyt aion viedä ne semmoisen rengashotelliin tänään. Kun mä eka ajattelin, että mä laitan ne mun tonne.
0: Ja kysyit muun muassa multa, että voisiko ne tulla mun tuonne varastoon.
1: Mä oon kysynyt kaikilta mun kavereilta.
0: Joo,
1: kaikilla on täynnä. Eivät ole ajatelleet, että jossain vaiheessa jotkut renkaat sinne pitäisi laittaa.
0: Miten ne ei ole kehannut? Älä, ne ei ole tajunnut pitää älä, siellä tilaa sikere.
1: Jos sikkä tarvii rengashuolta, nimenomaan. Mä vien rengashotelliin. No sitten mä eilen yritin ostaa tämmöistä asukaspysäköintiä, niin tuli ongelma. No se ongelma on se, että koska se on eilen laitettu vasta ajoon se auto, niin totta kai siinä kestää, että se päivittyy sinne Traficomiin. No mä oon maksanut sitten eilen kadunvarsipaikkaa. Tämän lisäksi ilmastoinnissa on häikkää ja radio on rikki. Mutta mikä tärkeintä, minulla on auto ja vomma saa tänään kyydin kotiin.

0: Meillä on tulossa vielä bändipeliä, mitä kannattaa pitää korvalla ja silmällä, Zeta-kirjaa. Mä en ole vielä ihan lyönyt lukkoa, mutta Sikke pölli mun 11 vaihtoehdon, niin katsotaan mitä.
1: Mä en tiennyt, että se on sun vaihtoehto. Mä tipsasin.
0: Dipsasit. Mun piti aikaisemminkin jo sanoa, sä oot käyttänyt tuolla meidän erinäisissä ryhmäkeskusteluissa, kun puhuttiin näistä, niin sä olet silleen, että joo, mä en muista, miten sä kirjoitit, että tuli dipsaat, mutta se on siis dibs, D-I-B.
1: Eikä dips.
0: Joo, dips.
1: Dipshän on niinku.
0: Dips on niinku dipit.
1: Tuli dipsistä mieleen.
0: Joo.
1: Viki ja Köpishowsta tuttu Viki on mulle niin kuin rakkaan asian äärellä ollut omassa Instagramissaan. Musta tuntuu, että mä oon löytänyt hengen heimolaisen. Okay. Nimittäin hän puhuu tämmöisestä yhdestä hyvin spesifisti tietystä dippijauheesta, mitä ei enää Suomessa myydä. Siis sitä oli pieni, mä sanon ehkä vuoden verran sitä sai kaupoista ja se oli ihan mun lemppari.
0: Joo, mä taisin nähdä tämän. Muutenkin mun mielestä Suomessa, kun puhutaan niin kuin dippikeimeistä, niin siellä on ne muutamat klassikot. Aina on se joku valkosipuli, aina on joku ranchi, mitkä on toki
1: Holiday.
0: Klassikoita maailmallakin, joo.
1: No nyt Hot Holidayta, kun on kaipaillut tässä useiden vuosien ajan jo, pari vuotta. Aina kun mä menen vähän isompaa kauppaa, niin mä suuntaan dippihyllylle ja katson, että olisiko sitä siellä. Mä oon jopa yrittänyt tehdä itse normi Holiday-dipistä semmoista niin kuin spaisimpaa. Ei onnistu. Nyt Viki osasi kertoa omassa Instagramissa, että hän oli käynyt Haaparannassa ja siellä oli ollut tätä dippiä myynnissä. Niin mä oon siis ihan vakavasti pohtinut, että tossa, epäin vitsaille, tossa kun kesäloma koittaa, niin muut lähtee hakemaan nuuskaa Haaparannasta, niin mä lähden hakemaan siis dippijauhetta. Myös jos joku on siellä, niin mulla on tilaus.
0: Siis samaan aikaan arvostan, koska kyllä näitä on tehty hölmömpienkin asioiden takia. Ja mullahan on esimerkiksi, mulla on vaikka yksi viski, mitä mä aina pyydän, jos joku on reissussa tuomaan mulle, kun sitä myydään vaan tietyissä maissa. Mulla on yksi energiajuoma, mistä mä oon innoissani, josta harvoin löytää mistään. Niin se, että sä lähdet vaan tämän dipin takia, ei ole musta aivan älytöntä, mutta sitten jotenkin myös niin, niin sikke jutut, että sä lähtisit hakemaan tätä yhtä tiettyä dippiä Haaparannasta asti.
1: No mä just mietin, että jos mä ostan sitä, niin paljon mun pitää ostaa ainakin 30 pussia.
0: Kyllä. Se on aika paljon. Paljon sulla menee dippiä vuodessa?
1: No ja kyllä mä ainakin yhden dipin viikossa syön. Että mä oon silleen niin kuin.
0: Syöt yhden pussin dippiä viikossa?
1: Joo, onko se paljon vai vähän?
0: No musta se on aika paljon.
1: Saattaa joskus mennä kaksikin. Mä oon siis suuri dippien ystävä. Mähän dippaan ihan kaikkea.
0: Niin onko näin?
1: Porkkanaa, kurkkua.
0: Ja aina tämmöisiin niin kuin sipsidippijauhejuttuun.
1: Aina.
0: Että ei mihinkään silleen, koska siis mäkin, mulla on esimerkiksi kaappit aina kaikkea, että majoneeseja ja chilisoosia. Niin. Että nuketit ja muut ja tämmöiset menee, niin kuin, no onhan sekin dippaamista.
1: No joo, kyllä mä niin kuin tollasiakin harrastan, mutta mähän oon suuri dippien ja soosien ystävä.
0: Okei. Okay. Ei, taas en tuomitse, ei ole musta mitenkään silleen jotenkin niin kuin tavatonta, mutta et kun mulla kuitenkin tuommoinen niin kuin sipsidippi on semmoinen aika niin kuin, se on ensinnäkin niin kuin se on snäkki. Se on silleen samalla kun ostat vaikka sipsiä, että en mä nyt niin kuin päivässä kohta, niin kuin viikossa yhtä sipsipussiakaan syö niin kuin normaalisti.
1: No.
0: Ja sitten se, että se on kuitenkin vähän semmoinen, että en mä ihan niin kuin arki-iltaan jaksa sitä ostaa silleen, että kyllä se on joku erityiset juhlat pitää olla, niin okei.
1: Okay. Ei, mitään erityistä juhlaa. Se on paras iltapala, kun laitat kurkku, nyt varsinkin kun avamaan kurkkua, niin okay. Tai noita tuoreet kurkkuja, niin ne leikkaat semmoiset slice. Sitten babyporkkanoita siihen, sitten vähän kukkakaalia ja linssisipsejä, niin oi, että kun pysyy nainen tyytyväisenä.
0: Mutta tähän yleisin ottaen keskusteluun, että paljon pitää ostaa tavaroita varastoon, niin mä oon jostain syystä sellainen niin kuin ressaaja. Tiedätkö sellainen, että jos on joku, mistä mä tykkään, mä haluan vaikka maistaa jotain uutta limua tai siideriä tai jotain, niin mä heti silleen, että mä en voi ostaa yhtä, koska mitä jos se onkin hyvä, mun pitää ostaa kaksi. Ja sitten niissä kahdessakin, että no mitä sitten, jos se onkin niin hyvä, että sit sitä ei saa enää mistään. Ja just esim. Tämä, että kun mä oon vaikka tätä yhtä viskiä hordannut silleen, että mä oon erilaisilta kavereilta pyytänyt kyllä reissussa, niin myös yksi päivä laskin, että mä oon ainakin 3 pulloista kaapissa. Ja mulla ei kulu sitä silleen edes vuositasolla kauhean paljon, mutta tiedätkö, just in case, jos tekisikin mieli.
1: Mutta toi on hyvä varautua, koska kyllä mä niinku. Kyllä mä sanoin, että jos sitä Hot Holiday tai siis sitä dippiä kaapissa olisi, niin kyllä mä sit saattaisi nousta dipin kulutus niin kuin ihan kahteenkin viikossa. Se on niin hyvää.
0: Ja mulla on ainakin tämmöisissä myös se, että sit sen viimeisen syöminen tai juominen tai jotenkin käyttäminen tuntuu aina pahalta, jos se ei sulla sitä toista varaa. Että aina pitäisi olla vähintään se yksi semmoinen backupi. Mulla on myös yksi tämmöinen chilisoosi, mitä ei meinaa saada mistään kaupoista. Mä luulen, että sitä voisi tilaa tyyliin kotiin, mutta se on semmoinen, mitä mä katson kaikilta hyllyltä. Yksi tietty tämmöinen sweet chili soosi, vähän semmoinen erilainen. Niin sitä mä oon miettinyt, että ensi kerran kun mä näen sitä jossain, niin mun pitää ostaa ainakin 3 silleen hyllyä.
1: Tiedätkö sä mitä? WhatsAppiin tulee Richardilta viestiä. Me lähdetään lomalle Tornioon lauantaina. Voidaan tuoda Sikelle.

0: Meillä on tänään ollut jo fudiskatsausta, mutta tiesitkö, että muussakin urheilussa Suomella on mennyt ihan kivasti?
1: Missä? Tenniksessäkö?
0: No, sielläkin kai, mutta mulle osui tänään siis tämmöisiä uutisotsikoita. Ensinnäkin Suomi on kahminut cheerleadingin EM-kisoissa 7 mitalia.
1: Oho.
0: Suomalaisjoukkueet saavuttanut 3 kultaa, 2 hopeaa, 2 pronssia. Mielestäni tosi jees.
1: Todella jees, onneksi olkoon.
0: Ja sen lisäksi oli uutisia esimerkiksi ihan Ylelläkin siitä, että sitten taas Japanissa on ollut X Games ja siellä rullalautailija Heili Sirviö on saanut pronssia. Ja Sirviö on yksi Suomen mitalitoivoista Los Angelesin olympialaisiin 2028, missä myös sitten skeitti on lajina.
1: Ja eikö Heili Sirviö ole tosi nuori?
0: Heili Sirviö on 15 vuotta.
1: Joo, mä oon siis aikoinaan häntä haastatellut Yle X-etusivussa. No. Oli tosi mukava ja silloin muistaakseni 13-vuotias, eli niin kuin se on pari vuotta. Sitten se haastis ollut.
0: Joo, ja tämä on siis hänen jo toinen pronssimitali X Gamesissa, mutta sen lisäksi hän on kerran, hän on voittanut yhden X Gamesin ja hopeaa voittanut kerran, että hän on kyllä paljon suorituksia nuoreksi urheilijaksi.
1: Joo, toi on kyllä ihan crazy sille joku skeittaus vaikka, niin kun sehän tavallaan, tavallaan näyttää helpolta.
0: No en tiedä näyttääkö, mutta joo.
1: No mun mielestä niin kuin ihan kaikki tollaiset, puhutaan vaikka lumilautailusta, laskettelusta, ylipäätään tommosista niin kuin, no en mä tiedä, extreme-urheilulajeista, voiko niitä sellaisiksi kutsua.
0: Voi.
1: Niin jos sä oot siinä tarpeeksi hyvä, niin sehän näyttää tosi helpolta. Sehän on se merkki, että toi on ammattilainen. Jos minä menisin skeittaamaan, niin eihän se helpolta näyttäisi.
0: Joo, okei. Hyväksyn ton, että sit kun on tarpeeksi hyvä siinä lajissaan ja ehkä tämmöiset, missä tehdään tuommoista jotain niin kuin sarjaa, ollaan koko ajan liikkeessä, niin se näyttää vielä niin kuin sulavalta. Että tavallaan, että jos puhutaan kuin korkeushyppy, niin ihminen ehkä niin kuin tajuu sen, että no en mä kyllä noin korkealle hyppäisi, vaikka mikä olisi. En mä noin pitkälle saisi heitettyä sitä keihästä, vaikka mikä olisi. Mutta sit kun se on joku, ja sama menee mun mielestä ehkä joku pujotteluhiihto tai joku tällainen, että siinä tavallaan se tehdään niin smoothisti se liikeradat, mutta mä oon niitä ihmisiä, että mä oon silloin niin kuin 2000-luvulla niin kuin ala-asteikäisenä vinkunutellin skeittilaudan, koska mä oon jotain teinikäisiä mutanttikilpikonnia ja muita kattonut. Ja eihän mä sillä ikinä oppinut niin kuin mitään tekemään. Niin mä oon kyllä niin kuin ainoastaan mieltä, että kyllä niin kuin ei minusta ole noihin temppuihin.
1: Se vaatii kyllä ihan sairaan hyvää tasapainoa. Mä oon yhden kesän skeitannut. Okay. Aikoinaan siitä on kyllä aikaa. Se oli sitä samaa aikakautta, kun asuin siellä Etutöölössä, missä isäni dyykkasi. Niin musta tuli siis yllättävän hyvä. Mutta sitten mä kaatusin yhden kerran tosi pahasti ja sen jälkeen en ole mennyt maatelua, että jätetään tämä niille, ketkä tämän osaa, kuten nyt vaikka Sirviölle.

0: Mä söin siis eilen semmoista tulista ruokaa päivällä. Ja se oli niinku tosi tulista silleen, että mä mietin siinä syödessäni, että onko jopa vähän, että pitäisikö jättää kesken. Mutta tiedätkö sä, sit jos sä ostat jotain ja se on kuitenkin hyvää, niin kynnys jättää kesken ja heittää se pois on hyvinkin suuri.
1: Ja oliko tämä siis kuitenkin, just sanoit ostaa, että tämä ei ollut, että sä olet vaikka tilannut jostain ravintolasta, koska näitä tarinoitahan on, että sä meet johonkin asialaiseen tai meksikolaiseen tai intialaiseen tai mihin tahansa maahan, niin kuin ravintokulttuureita, missä käytetään enemmän tulisia mausteita ja sitten on kaiken maailman tarinoita siitä, että kun osa vaikka merkitsee, että kuinka tulista on, niin osa ei.
0: Mä olin siis ostanut tämmöisen leivän. Kaupasta. Eli tämä en ollut tilannut tai en ollut sarvetossa. Sitten mä söin sen ihan tyytyväisenä bussissa matkalla Tallille. Ja ajattelin, että ei tässä mitään. Se pieni tulipalo mun suussakin loppui siinä 15 minuutissa. Tämä oli ehkä joskus 3 maissa. En miettinyt sitä enää.
1: Joo.
0: Illalla mun nukkumaanmenoaika sängyssä on oltava 21.30 ja sit saa enää kuunnella kirjaa. Ei saa tehdä mitään muuta. Mä menen sänkyyn. Mä olin jo siinä vähän myöhässä, sanotaan 21.45. Viritän kirjan korville, laitan pimennysverhot kiinni. Tiedätkö sä, mulla on nykyään semmoinen memory foam silmälappu.
1: Lumimaski.
0: Ja ihan yhtäkkiä mun vatsa kääntyy ympäri. Siis mulla tulee semmoinen niinku kramppi mun vatsaa. Ja mä oon, että mitä tämä nyt on? Mun pitäisi nukkua. Sitten mä vaikerran siinä, mä ihan silleen ei, okei, kyllä se menee kohta ohi. No, pakko oli mennä vessaan. Mä olin se, että mä en niinku muistanut tässä vaiheessa sitä chilileipää, joka oli vetänyt.
1: Joo.
0: Ihan oikeasti mä eilen sain muistaa ja kokea sen, mitä tarkoittaa, kun ruoka polttaa 2 kertaa. Se oli siis jotain niin järkyttävää. Mua samaan aikaan sattui mahaa. Mun kramppas niinku koko suolisto jonkun chilin takia.
1: Joo.
0: Mä istuin siinä vessassa. Mun takapuoli oli tulessa. Mun nukkumaanmenoaika oli, tiedätkö sä, mennyt. Ja arvaa, kauan tämä show kesti.
1: No?
0: 1 tunti 15 minuuttia.
1: Okei.
0: Eli yllättävän kauan homma.
1: No onhan se nyt jo pitkä istunto ja varmasti ollut ikävää. Ja,
0: no kyllä mä kävin sieltä poissa välillä.
1: Ja nukkumaanmenoajat siinä sitten menee sekaisin. Ei nyt onneksi kuitenkaan, että sä oot aamuyöllä asti siellä ollut. Että sehän olisi joku vatsatauti tai muu, mutta no toi on kyllä paha.
0: No toi on paha.
1: Toi on, sä sotkee aikataulu ja... Toi on yksi paha, että jos pitää mennä nukkumaan, niin sitten kiva sitä miettiä, että miten mä aamulla selittelen, että oli kiva vatsa sekaisin. Ja toinenhan se, jos pitää vaikka töihin lähteä ja sillä sekunnilla iskee, niin on.
0: Ei kun se on paha, siinähän pitää sitten niin kuin vaan lähteä ja toivoa rukoilla, että ei tule niin kuin housuun. Kyllä mä mietin siinä, että on niin kuin...
1: Kyllä mä olisin antanut anteeksi, jos olisit tänään ollut myöhässä, niin kuin, että jos olisit sanonut mulle, että sori, oli vatsa niin sekaisin.
0: No kun mä melkein mietin siis eilen illalla, että kun mä en ole ihan varma monen, että sä meet nukkumaan, niin mä ajattelin, että olisi hauska, kun mehän tosi paljon sunkaan viestitellään vapaa-ajalla.
1: No et olisi laittanut no sieltä vessasta mitään viestiä. Voi...
0: Sanoo mies, joka vastaa suihkusta.
1: Mun mielestä hyvin eri asia.
0: Ei ole mitään eri asiaa, enkä mä nyt olisi niinku sen ponnistuksen aikana sulle laittanutkaan, vaan että siinä välitauolla. Mutta mä mietin, että pitäisikö mulla laittaa, moi, mä saatan olla huomenna vähän väsynyt, kun mulla maa on vähän sekaisin.
1: Oisin ymmärtänyt.

0: Meikäläinen saa symppiä ja empatiaa WhatsAppissa, kun täällä kirjoitetaan esimerkiksi, että ei sikkä tuo on pahinta ikinä, mutta tulinen ruoka on ihan parasta. Niin tämähän siinä on. Sehän on hyvää.
1: Niin mä olin kysymässä, että meillä ei ehkä puhuttu tästä, mutta sä, niin kuin, syötkö muuten paljon tulista ruokaa vai oletko niin sanotusti, mikä tämä termi on?
0: Ai vauvasuu. Niin. No kato, mähän on luullut.
1: Chilipää.
0: No, mähän on luullut 100% olevani chilipää, mutta viimeisen vähän alta vuoden aikana mä oon tajunnut olevani suuri vauvasuu.
1: Okei. Okay.
0: Koska aina jos mä oon silleen mun kumppanille, me syötiin yksi päivä vaikka sipsejä, mitkä oli joku sour cream and chili. Laitoin yhden sipsin suuhun, niin mä olin ihan, polttaa. Niin sitten mun kumppanilla on tämmöinen tapa, että se niin kuin läpäl tekee silleen, että jos mä sanoin, että joku on tulista, niin sitten se vaan katsoo mua, että se tunkee sitä suuhun. Ja on silleen, että minulla ei ilme värähdäkään. Niin mä oon hänen kautta oppinut, että joo, kyllä mä taidan olla vauvasuu.
1: Eikä siinä ole siis ensinnäkin terminä ihan hölmö. Kaikki saa syödä, mitä syö. Sehän on myös taito, mitä voi niinku kehittää ja osa on tottunut eri juttuun. Just muistin, että mulla oli yksi koulukaveri, joka esimerkiksi silleen, että hänelle meinasi olla melkein tekkö niinku mustapippurikin vähän liian jo tulista, koska heidän perheessä oli syöty niin vähän maustettua ruokaa. Ja itse on jostain sieltä välimallista, että mä en esimerkiksi niinku ehdon tahdon en osta mitään supertulisia. Se ei ole mulle sellainen harrastus, mutta sitten kyllä meillä mutta se esimerkiksi teki sen verran paljon taimaalaista ruokaa junnuna, että mä oon silleen, että mä oon siellä jossain niin kuin ehkä hieman yli keskiarvon.
0: Mä oon siis törmännyt tämmöiseen erikoiseen keskusteluun hiljattain, missä siis henkilö väitti, että paprika, siis ihan peruspaprika, nyt ei puhuta chilipaprikasta eikä mistään, vaan normipaprikaan tulista.
1: Okei.
0: Ja mä oon silleen, rakas, ei se ole.
1: Oletko varma, että hän ei ollut allerginen salaa, koska näitä keissejä on, että ihmiset ihmettelee, että onpa kiivi hassu hedelmä, kun se sille aina vähän kirvelee suussa. Ja sitten joku on silleen, että ei, kun sä oot vaan allerginen sille, niin se ei ollut mikään tällainen.
0: No en mä voi tietenkään olla varma, että oli internetissä tämä keskustelu, okay. Mutta ei siinä mainittu ainakaan allergia, mutta mä olin silleen, että paprika, että ei se ole, sehän on makea.
1: Niin, kyllähän joku paprikamauste, mitä laitetaan, se niinku maustaa, mutta ei se nyt tulisi niinku.
0: Se niinku maistuu, mutta tulisuus on semmoinen pieni poltto. Mulla on siis tasan yhden kerran jäänyt ravintolassa yksi ruoka syömättä, kun otin vahingossa 3 chiliannoksen. Mä hetkestä syömään, mä olin vaan, että joo, ei tuu kesää.

0: Hei, tuossa Seiskan uutisissa kuultiin aika surullista tietoa siitä, että Suomessa hukkuu edelleen joka kesä yli 80 ihmistä. Ja Ylellä on tämmöinen juttu aiheesta. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan Suomessa on hukkunut viime vuosia eniten ihmisiä Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Kuulemma myös läheltä piti tilanteita on ollut kymmeniä. Ja nämä tiedot selvii Tilastokeskuksen ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tekemästä seurannasta. Jutun mukaan tämä kesä alkoi toukokuun puolella rauhallisesti, mutta sään lämmetessä hukkumiset lisääntyivät. Sitten tässä kysytään tässä jutussa, että no minkä ihmeen takia viime kesänä, eli 25, syntyi paljon vaaratilanteita uimarannoilla. Niin kuulemma yleisimmät syyt näihin vaaratilanteisiin tulee tässä. Uupuminen uidessa,
1: joo.
0: Uimataidon rajallisuus, suuntien hahmottaminen uidessa ei onnistu, veden nieleminen tai hengittäminen ja ei riittävää ymmärrystä tuulen ja virtausten vaikutuksista. Ja tuossa on niinku yhtenä kohtana uimataidon rajallisuus ja sitten myös tuo uupuminen uidessa ja nämä voi kulkea käsi kädessä.
1: Niin, mun mielestä tuossa oli, niin siis kaikkihan nämä varmasti kulkee osittain käsi kädessä, mutta mun mielestä tuossa oli kaksi niinku selkeää, että yksi on se, että oikeasti ei vaan niinku sillä vedenvarassa ehkä pärjätä niin hyvin kuin pitäisi. Ja sitten toinen on se, että vaikka pärjättäisikin, niin ei ehkä niinku ihan mietitä sitä, että varsinkin tulee luonnonvesissä, että niinku tuulet ja se, että jos sä uit liian pitkälle ja muuta, niin se ei olekaan ihan yksinkertaista.
0: Ei, ja sitten kun voi tulla yllättäviä tilanteita. Kyllä. Mä muistan siis esimerkiksi, tämä oli vaaratilanne, mikä kävi itselleni. Mä olin uima-altaassa ja mä olin kaverin kanssa, joten ei käynyt mitään. Mä sain niin kuin heti otettua reunalta kiinni. Mutta multa oli siis ihan hirveä suonenveto pohjoiseen. Siis aivan yhtäkkiä. Ja sehän on suonenveto, eli siis varmaan kramppi on se niin kuin ns. Oikein lääketieteellinen termi. Ja se kipu on järkyttävä.
1: On.
0: Siis siinä niin kuin mä voin kuvitella, koska mun piti pitää siis siitä, tiedätkö, uima-altaan reunasta kiinni ja odottaa, että se menee ohi. Ja sitten mä olin ihan... Niin mä voin kuvitella siitä niin kuin paniikin määrää, jos tommonen tulee vaikka.
1: Sä oot jossain järven keskellä, ihan niin ei siinä pysty mitään tekemään.
0: Ja tämähän on syy, minkä takia tyypit, ketä treenaa vaikka triathlonin siihen uintiosuuteen, niin niillähän on aina semmoinen poiju mukana tuossa niin kuin lanteella. Mutta mua kiinnostaa keskustella ylipäätään niin kuin uimataidosta. Ja me tiedetään, että tai tästä on niin kuin luettu monena kesänä juttuja, että suomalaisten uimataito heikkenee. Ja niin kuin uudet sukupolvet ei ole niin hyviä uimaan kuin sitten taas... Männäsukupolvet.
1: Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä WhatsAppissa nimimerkillä Tuleva Ope joku laittamassa viestiä, että resurssien leikkausten takia koulussa on leikattu uimaopetuksesta. Monissa paikoissa sen toteuttaa luokanopettaja, eikä liikunnanope tai uimaope, ja luokanopella ei ole tarpeeksi tietotaitoa uiminen opettamiseen. Hän on esimerkiksi tämä Tuleva Ope, josta se liittyy suoraan tähän.
0: Joo, ja siis ihan varmasti niin kuin juurisyyt on jossain tuolla.
1: On toki varmasti semmoisiakin. Kaikki tietää, että mä nyt olen suurin semmoinen, on ihan ok istua kesät sisällä tietokoneella, mutta että varmasti se on myös yleistynyt, että vähemmän tuolla ollaan niin kuin polskimassa ja käydään niin kuin rannalla ja muuta, niin kaikkihan tämä.
0: Niin ja sitten kun ylipäätään sitten ehkä jos ajatellaan vaikka jostain 15 ikävuodesta ylöspäin tai vaikka 20, että kun aletaan olla aikuisia tai nuoria aikuisia, niin sitten jos sä et siinä vaiheessa osaa uida, niin ymmärrettävästi totta kai se aiheuttaa häpeää, koska sitä niin kuin uimista pidetään jotenkin niin semmoisena joka tyypin taitona, tiedätkö, niin kuin, että kaikkien nyt vaan pitäisi uida, että se on vähän kuin pyörällä ajo. Ei kaikki vaan osaa. Niin sitten mä en tiedä, auttaisiko tähän myös semmoinen kollektiivinen, että yritettäisiin muuttaa sitä kulttuuria tai keskustelukulttuuria sen uimisen ympärillä. Koska mä tunnen vaikka yli 35-vuotiaita ihmisiä, ketä on aikuisena yli 30-vuotiaan opetellut uimaa. Se on niin kuin ihan mahdollista, mutta mä ymmärrän myös, että se kynnys on iso.
1: No se on varmaan vähän hyvän saman henkinen kuin se pyörällä ajo, että jos et sä osaa ajaa pyörää, jos et osaa uida, silloin sä et varmaan myöskään ehkä mene sellaisiin tilanteisiin, missä pitäisi osaa uida, niin sitten se on vähän sellainen, että no se on tähän kiva, mutta onko noloa ruveta treenaamaan ja vitsinkö ja näin, vaikka kyllähän se voisi.
0: Ja mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi aikuisten uimakouluja.
1: Varmasti.
0: Ja ne on niin kuin eri tasoisia, niin sitten siellähän sä voit mennä tavallaan kaltaisesti joukkoon.

0: Yle X.
1: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: say.
1: Löysin huolestuttavan uutisen Yleltä, nyt käydään läpi. Kiinalaisketju toi satoja tuhansia valekondoomeja Eurooppaan.
2: Älä viitti.
1: Herran tähän mikä juttu. EU:n viranomaiset ovat paljastaneet heikkolaatuisia ja testaamattomia kondoomeja Euroopan tuoneen kiinalaisketjun. Yli 200 000 kondoomia on takavarikoitu Romaniassa, Serbiassa ja Espanjassa. Nämä tuotteet oli luokiteltu leluiksi tarkempien tutkimusten varalta ja valekondoomit eivät anna suojaa seksitaudelta tai raskaudelta.
2: Aivan. Eli onko tässä tehty tämä, tiedätkö, silleen klassinen, että siellä on pienellä printillä, että tätä ei sitten kuulu käyttää tähän tarkoitukseen. No, tämä on vaan for show.
1: Niin, siltä saattaa tämä vaikuttaa, mutta siis mä haluaisin nähdä kondoomi, mikä on just for the show, tiedätkö? Silleen, niin kuin,
2: ilmapalloja, että, mitä näitä on.
1: No joo, mutta en mä, no voihan se olla toki, että jollain kuuluu harrastuksiin, niin kuin kortsuilmapallojen tekeminen ihan aktiivisesti, mutta kun kyllähän sen käyttötarkoitus on hyvinkin niin kuin selkeä. Niin kuin meidän kesäkumikampiksessakin kerrotaan, niin kesäkumi ja kondoomi ylipäätään on ainoa tapa suojautua seksitaudelta esimerkiksi.
2: Ja muussakin kuin penetratiivisessa seksissä.
1: Muussakin. Toi on muuten, kun sanoit muussakin kuin penetratiivisessa seksissä, niin suuseksisuojahan on asia. Ja siis silleen mä ymmärrän, että jos ottaa kikkerin suukkulukkuun.
2: Näinkin asian voi toki muotoilla.
1: Niin mä ymmärrän, että jo siinä se kortso on niin kuin hyvä, mutta mun mielestä on syytä muistaa myös se, että siis tämmöisen niin kuin JJ:hin menevän suuseksisuojan, niin sehän on helppo vaikka askarellakin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Esimerkiksi toi Joonas Peso, seksuaalikasvattaja, ei hänen termiössä seksuaalikasvattaja, kun seksuaaliasiantuntija. Mä en muista nyt sitä tarkkaa titteliä, mä voin tarkastaa sen kohta. Mutta hänhän oli Mellun haastattelussa Yle X-popissa, siellä oli tämmöinen kesäkumikiska. Ja hän siellä näytti, miten tehdään suuseksisuoja. Mutta onhan olemassa myös ihan suoraan semmoisia suuseksisuojia niin kuin myynnissä. Että ei välttämättä tarvi askarella.
2: Mutta mun mielestä kesäkumikiskoilla on tässä kesällä nyt muutenkin tämä ollut läsnä.
1: Eikö se ollut?
2: Joo.
1: Mutta olkaahan varovaisia, että kattokaa, mistä ne kortsut ostetaan. Esimerkiksi kesäkumit, niin ne on sata varma, tai niin varma kuin kondoomi voi olla. Ne ei ole leluja.
2: Ja tässä tapauksessahan siis, kun oli takavarikoitu nämä kiinalaiset kondoomit, niin mä oletan, että nämä oli niin kuin, että tämä tuli niin kuin yllätyksenä kaikille ja että näitä oli yritetty niin kuin leluina esimerkiksi maahan tuoda, mutta yleisesti ottaen, tästä on ollut viime aikoina paljon puhetta, että kuinka jengi ostaa just tuolta niin kuin halpiskaupoista ja tilaa Kiinasta tavaraa ja se nyt on toki jokaisen oma valinta, että mihin kukakin on valmis, että mikä on sille ok ja näistä on puhuttu, että onko mitä kemikaaleja, mitä on testattu. Mutta jotenkin kyllä niin kuin kondoomi on ehkä asia, missä itse en lähtisi niin kuin hirveästi riskeeraamaan. Et mä ymmärrän, että samaan aikaan toki mä en tiedä millaisia panomiehiä ja panonaisia meilläkin vaikka kuulijoissa on, että jos niitä nyt menee silleen niin kuin laatikkotolkulla, niin se voi varmaan niin kuin houkuttaa, että täältä nyt tilaa pikkasen budjettiratkaisuna 200 000 kappaletta, mutta just se, että luulisit niissä niin kuin haluaisi, että ne on niin kuin 100% toimivia.
1: No eikö niin? Ja sitten muutenkin silleen kyllähän on olemassa ihan tämmöisiä luotettavia tahoja, mistä kortsuja voi ostaa, niin kyllähän siinä on aina niin kuin tämmöinen pakettialennus. Mm. Että mitä enemmän, niin sen halvempihan yhden kappaleen hinnaksi tulee. Mutta en mäkään lähtisi ihan ekana kortsuista nipistämään. Mieluummin olisi jopa niin kuin selibaatissa, kun käyttäisi jotain temukortsua. Koska koskaan ei voi tietää. Tässä nopea muikkarina myös, että mikäli festareille suuntaat tämän kesän aikana, niin koitappa sinä etsiä kesäkumikioski. Siellä on nimittäin esimerkiksi kondomeja ja turvallisia sellaisia jaossa.

0: asiaa. Ollaan paljon puhuttu sun koirasta Hilmasta.
1: Jop.
0: Ja kaiken näköisesti, mitä hänen kanssa teette. Tämä on vakava kysymys, että sitten miten reagoisit, jos paljastuisi, että sun Hilma-koira on alkanut käyttämään kokaiinia?
1: No, kyllä mä siinä ihan ensimmäisenä toki varmaan tirauttaisin pienet stressin itkut.
0: Okei. Okay.
1: Sen jälkeen mä istuttaisin Hilman alas ja olisin silleen, että Hilma, meidän taloudessa ei käytetä huumeita, koska elämä on parasta huumetta.
0: Se lähti ihan tämmöisenä 2000-luvun alun.
1: Sitten mä sanotaisin arestia viikon. Mä sanoisin, sinä et nää kavereita, et pääse koirapuistoon. Ja sen jälkeen mä soittaisin anonyymit narkomaanit linjalle.
0: Okei. Sulla on hyvin suunnitelma valmiina. Ylellä on siis uutinen Rottweilerista, joka on saanut positiivisen kokaiinilöydöksen koiranäyttelyssä.
1: Oho.
0: Eli siis kun koiranäyttelyssä tehdään doping-tuloksia tai tämmöisiä doping-testejä, ja mä en tiennyt tätä, mutta käy järkeen, kyllähän doping läsnä vaikka ja missä, niin Ylellä on siis eilen uutinen Mervistä, joka on sitten järkyttynyt, kun hänen koirastaan on löytynyt kokaiinista merkkejä.
1: Ja niinpä joo.
0: Ja tässä uutisessa puhutaan, hän on itse ollut todella järkyttynyt. Hän on noudattanut tarkkaa doping-sääntöjä, vielä järkyttävää, että mistä aineista tämä on tullut, että heidän perheessä ei kyllä mitään huumausaineita käytetä. Ja tässä mainitaankin, että no, kyllähän siis jäämiä, kontaminaatio on myös mahdollista, että esimerkiksi eläimet maistelee ja tutkii ympäristöä. Siirtymä voi olla hyvin helppo koiralle vaikka tassujen kautta, ja tässähänkin pohtii, että voiko se olla hotellialueesta tai Helsingin messukeskuksesta, mistä tämä koiranäyttely on ollut.
1: No miten, mulla on nyt kaksi tutkintalinjaa. Toki mä toivon koko sydämestäni, että tämä koira ei ole saanut kokaiinia käsiinsä yhtään mistään. Mutta kun mun korvaan tämä kuulostaa samalta, kun mä jäin kiinni röökistä sille, että äitin yksi kaveri kasiluokalla näki, kun mulla oli tupakkasuussa ja mä imin sitä savua itseen. Ja mä olin vaan, en siis mun kaveri pakotti mua polttamaan. En se oikeasti ollut minä, että en mä tiedä yhtään, mistä te puhutte. Ja sitä äitin kaveri oli vaan, niin sä olit yksin siellä. Että ei siinä ollut ketään pakottamassa. Niin mulla tulee vähän tämmöinen, tiedätkö, huijutuksen maku tästä.
0: Niin, no, sanotaanko ne, että jos taisi niinku muu doping-testi, taisi joku urheilija tai tämmöinen ja ruvettaisiin käymään näitä selityksiä läpi, että jos on ollut kontaminaatio, niin mä uskoisin enemmän. Mutta sitten, ja nyt saat olla väärässä, mutta mun mielestä koirat hirveän harvoin päihtyy niinku kuitenkaan niinku, että hirveän harva koira viihde käyttää.
1: En olekaan kuullut.
0: Ja sitten kun tämä on doping-testi, niin se, että siellä yleensä ne positiiviset tulokset on kipulääkkeet, antibiootit, kortisonit, niin mä en sitäkään oikein niinku ymmärrä, että miten niinku, et miksi kokaiinia, niinku, edes doping-tapauksessa, niinku, miksi se olisi sillä koiralla?
1: Okei, no toi on ihan hyvä pointti. Mun sitten seuraava tutkintalinja tai oikeastaan päätelmä on se, että onko varmasti olemassa niitä lapsia ja nuoria tai ylipäätään ihmisiä, ketkä oikeasti on ollutkin niinku oikeassa siinä, kun he on sanonut, että en mä ihan oikeasti vetänyt sitä itse. Mä kävelin tuolla messukeskuksessa tai tiedätkö, kävin jossain Emma Gaalan jatkoilla. Mä vaan koskin siihen vessanpönttöön.
0: Ai siis käsit sä tämän nyt, että aluksi olit silleen, että tämä on sama kuin se
1: aikanaan. No mulla aikanaan, oli kaksi tutkintalinjaa.
0: Ja nyt ollaan silleen, että onko se mahdollista, että ei sitten sit kuitenkaan oikeasti polttanut niin. Sitä röökiä silloin, kun se oli suussa ja kaveri pakotti.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ja tuli hyvä pohdinta Nealta, että häntä taas kiinnostaa, että miksi kokaiini edes testataan, että onko se joku syöttörinki koirille vai mistä niin. Tämä johtuu. Niin kennel liitolla on siis nolla toleranssi, koiran elimistöstä ei tulisi löytyä mitään ylimääräistä. Koska linja on se, että lähtökohtaisesti tarkoitus olisi, että sairaata koiria ei kilpailuteta, se on koirien hyvinvoinnin näkökulma. Eli tavallaan kennel liiton linja on se, että jos sulla on näytöskoira, niin se ei missään tapauksessa saa olla tiedätkö, jonkun niin kuin kipulääkkeiden tai niin kuin minkään aineen voimalla siellä.
1: Niin, mä ymmärrän tuon, mutta kun me jäi miettimään samaa kysymystä kuin ne, että onko se silleen, että niillä tehdään, tiedätkö, niin kuin perushuumetestit. Jotkut seksitautitestit, niin. Tänne ei mitään klamydiakoiria oteta.
0: Mutta nämäkin on niin mielenkiintoisia, että kyllähän sama mun mielestä, eikö niinku urheilumaailmassa jengi ole käynyt doping-testeissä vaikka niinku kannabiksesta, mitä mun mielestä harvoin koetaan ehkä semmoisena niinku, straight up jotenkin niinku tehostavana niinku aiheena tai niinku minä steroidina tai muuna. Ja sitten mä muistelen, että tuolla niinku EU-urheilupiireissä on ollut niinku stimulantit ongelma niinku pitkään. Ja siis mä muistan esimerkiksi tämmöisen, mä menin joskus selostamaan yhtiä EU-urheilukisoja Assemblylle, joka on tietenkin Suomen suurempia niinku EU-urheilu- ja lanitapahtumia. Ja mä olin just vähän ennen saanut mun ADHD. Diagnoosi, niin mulla oli lääkkeet, niin nehän pysäytti mut siellä ovella. Että mun piti näyttää reseptit ennen kuin mä sain tulla niiden kanssa sisään. Mikä oli outoa, koska, siis, tai musta se tuntui hämmentävältä, kun mä en todellakaan ollut tulossa pelaamaan. Mä olin tulossa vaan niin kuin selostaa. Toki, että niin kuin ehkä ne ajatteli, että se on muutenkin päihteetön tapahtuma, että ehkä se johtui siitä. Mutta mulla tuli ihan semmoinen, että okei.
1: Niin, ehkä ne ajatteli katoa, että sä oot jostain ottanut sen pilleripurkia siellä lanittajille myyt tiskin alta. Mutta se on jännä, tuli tästä huumetestistä tai tästä doping-testistä mieleen, että mäkin olen joutunut muutamia kertoja niin kuin aiemman ammattini takia, koska mä tein lasten kanssa töitä.
0: Aivan.
1: Niin siellä he joutuu antaa huumetestit, se on ihan tämmöinen perusjuttu. eläessäni koskenutkaan huumeisiin, niin silti kun sä annat sen testin, ensinnäkin se tilannehan on, kun joku emäntä katsoo sua silmästä silmää, kun sä luikkaat siihen purkkiin. Mutta se tilanne on semmoinen, että sulla tulee semmoinen kuumotus, että mitä jos se on positiivinen. Tämä on vähän sama ilmiö kuin lentokentällä. Sä oot silleen, että mä oon laittanut kaiken, kaikki nesteet, kaiken kierrätyn.
0: Mitä jos siellä olisikin pommi yhtäkkiä? Mitä jos mä oon unohtanut sen sinne? Joo, tai sama mun mielestä se, että jos sä käyt kaupassa ostamatta mitään ja kävelet siitä niin kuin portista pihalle, että mitä jos nää nyt rupeakin hälyttämään? Että mitä jos mä oonkin yhtäkkiä laittanut taskuun vahingossa jonkun?
1: Ja toi on jännä. Ja sit niin kuin silleen, kun jos sä tiedät järjellä, että sä et ole toiminut, niin mutta kuitenkin se testitilanne tai se tilanne on niin kuumottava itsessään, että se saa sut epäilemään itseäsi. Niin onkohan toi koira ollut ihan silleen, god damn it, mä vedin viivat ennen kuin mä tulin, jotta mä jaksaisin. Ja nyt mä jään kiinni. Ja se omistaja on ihan, helvetin 16. Semmosta.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: mä koen, että tässä aika valmiilla energialla ollaan.
1: Kyllä joo. Musta tuntuu, että mäkin sain nyt niinku paremmin unta. Tuntimääräisesti en niinkään, mutta oli aika fyysinen viikonloppu. Niin, tiedätkö, että...
0: Olitko vaan niin kuin puhki? Niin kuin, että
1: mä olin vaan niin puhki, joo. Mulla oli siis mun siskon ja hänen kumppaninsa kihlajaiset lauantaina Lahdessa porukoilla. Ja oli niin ihanat juhlat. Sä et tiedäkään, vomma.
0: Okei.
1: Oli ihan rakkauden täyteiset, mutta arvaa mitä kävi. Tässä on nyt kaksi asiaa, mitä pitää käydä läpi.
0: Okei, mä olin just sanomassa, että mä näin kyllä sun Instagram-storeista muutamia pätkiä. Ja näytti, että

0: 30 ihmistä tunkee niin kuin keskikerrokseen.
1: Niin ja sitten kesällä jotenkin semmoista tunnelmaa puutarhajuhlissa.
0: No pari päivää ennen pääpäivää, eli muistaakseni torstaina mun sisko laittaa meidän perhetsättiin viestin, että olen tässä nyt yrittänyt hommata jotain telttaa, koska näyttää, että sataa. No, sitten yksi hänen ystävä, joka on skeittiyrittäjä, niin heillä on tapahtumissa tämmöinen niin kuin skeittiteltta tai semmoinen teltta. Niin hän toi sen perjantai-iltana.
1: Oliko siinä sitten jotkut isot silleen? Niin, oli. Lahti, skate
0: oli.
1: Mayhem.
0: Oli. Mutta se on silleen niin kuin, miten mä sanoisin, jos sä oot Lahes, asut Lahes ja oot skenes, niin sä tiedät kyllä, mikä okay. Se on. Jengihän oli ihan haipeissa vaan siitä.
1: Niin, että silleen on sitä tunnelmaa.
0: Joo. No sitten perjantaina me oltiin sieltä, että tämä on varmaan ihan turha, mutta hyvä olla niin kuin varuiksi, että jos sataakin. Meidän iskähän laittoi ihan, tiedätkö sä, yhdeltä päivää siellä pisti pihaa valmiiksi ja kattopöydät ja niin kuin kaikki oli ihan mintis. Ja hän niin kuin rakensi lamppuja ja...
1: Ja eikö teillä myös tämä kuuluisa patio, mistä jo puhuttiin?
0: Joo, patio oli myös.
1: Joo.
0: No, lauantaina juhlavalmistelut oli tehty, morsiammet oli haettu, tai ei ne mennyt naimisiin, joten kihlapari oli haettu. Kaikki oli valmiina. Sitten noin 20 minuuttia ennen kuin juhlat alkaa, mä oon yläkerrassa laittautumassa, koska mä oon häärännyt siinä niin kuin kakkoja ja muuta viimeisen 4 tuntia. Kuuluu niin hirveä jysähdys, tiedätkö se tulee salama.
1: Joo.
0: Ja välittömästi jysähdys. Eli se ukkonen oli ihan meidän talon päällä, siinä ei ollut mitään viivettä. Mä oot, aivan. No se on vasta ukkonen, että ei mitään hätää, ei sada.
1: Joo, koska nehän ei yleensä liity toimeen.
0: Joo, älä, kato, yritin olla toiveikas. Menee minuutti. Mä oon ylimmässä kerroksessa, peltikatto. Kuulostaa siltä, että joku repii sitä kattoa irti, koska sataa niin paljon. Sitten mä kipitän alakertaa. Tiedätkö, mulla on semmoinen, kun Jenni Poikelus lähti täältä vanhempainvapaalle, niin hän jätti tuohon kasan tavaroita ja siinä luki, että saa ottaa. Ja mä oon katsonut, että Jennillä oli siinä semmoinen aika kiva meikkipanta, missä oli semmoiset antennit, semmoiset jonkun öttiä se antennit. Niin minä painan se päällä sinne. Alakerta on siellä, tarvitaanko apua. Mä katon, koko se teltta lyhistyy kassaan suurin piirtein. Kaikki niinku servetit lentää. Se oli ihan kuin jostain sitcomista se tilanne.
1: Joo, mä en tiedä, olisin odottanut mitään muuta niinku kantaloiden kihlajaisilta, mutta joo.
0: Oh my god. Sitten mä olin silleen, että kaikki olisivat, että ei tässä tarvita mitään apua. Mä selvä, menen laittautumaan. Sitten se sade kesti jonkun tunnin. Se oli semmoinen niinku vuosisadan rankkasadekuuro. Asiat saatiin hoidettua, kun juhlavierasta saapui. Niin kaikille annettiin ekana pyyhkeet ja villasukat ja siinä oli tavallaan niin kuin tunnelmaa myös. Kyllä me sitten saatiin olla niin kuin ulkona. Et kyllä siellä sato vettä, mutta onneksi oli se skeittareiden teltta.

0: Ja puhuttiin sun viikonlopun isosta tapahtumasta, siskun kihlajaisista, missä oot ollut. Vettä tuli aivan hirveästi, jaettiin villasukkia ja villapaitoja vai mitä se
1: ja
0: oli?
1: Pyyhkeitä. Ja...
0: Mutta myös kuulemma näin sun kengät. Tämä kenkien saagahan meni niin, että sä tilasit kengät tänne juhliin. Sä olit luullut, että ne tulee suomalaiselta kirppikseltä. Ne tulikin Puolasta, missä ei muuten mitään ongelmaa, mutta että siinä kestää kauemmin. Sait ne kuitenkin hyvällä tsäkällä just ennen juhlia, mutta... Mä oletan, että kaikki ei kuitenkaan ollut kondiksessa.
1: Kaikki ei ollut kondiksessa. Mä menin perjantaina lähetyksen jälkeen hakemaan niitä ja sitten oikein unboxasin paketin autossa. Sen jälkeen muistetaan, niin mun piti kuvata tässä se video, mä lupasin, mutta se nyt unohtui. Mä katsoin, että ne on niin kauniit kengät, että mun oikein niin kuin sydän halkee. Ne oli semmoiset korkokengät, missä oli päivän kakkaroita, ihan superkauniit. Pistän jalkaa kuin tuhkimo konsanaan. Eihän ne mene.
0: Ei mennyt ollenkaan.
1: Ei mennyt siis kun ne oli semmoiset sandaalikorkkarit, niin mun niinku varpaat ei mahtunut sinne, mutta sitten ne oli niinku pituussuunnasta liian pitkät tai niinku liian isot. Eli ne oli tavallaan niinku liian kapeet, mutta liian pitkät.
0: Onko tässä yleensä ongelma, koska mulla on vähän sellainen, että mulla on hyvin semmoiset räpyläjalat, että ne on hirveän leveät, mutta kyllä mulla silti kengät niinku jalkaa yleensä menee, ne monesti vaan saattaa vähän nipistää siitä niinku sivuilta.
1: No kun tää ei ole yleinen ongelma, mutta mulla on noitten korkkarien kanssa semmoinen, että kun mä en ihan tiedä mun kokoa niissä, kun niittenhän pitää olla just eikä melkein. No sit mä olin silleen, että en mä näitä voi laittaa, mun pitää kaupata ne nyt jollekin, en mä tiedä kylän naiselle tuolla mun lähikaupan edessä ehkä, en tiedä.
0: Et ole järjestämässä yleensä kesäaamussa mitään niin kuin arvontaa, että...
1: Pitäisikö?
0: No sit sä et kyllä niistä rahoja saa, et sä niitä myydessä, että niitä voi ikävä kyllä lähikyssä, mutta no, jakaa pois, jos haluat.
1: Sanotaan, että mä voin harkita, että mä annan ne jollekin, jos joku on kiinnostunut. Pohditaan tätä. Sitten mä olisin, että okei, mä laitan sandaalit, että aivan sama. Että mulla on ihan sama nyt, mulla meni ihan niin kuin patajumiin. Sitten mä soitan mun siskolle, että sä koitan vähän kysellä vaivihkaa.
0: Onko nää semmoiset juhlat, että voi olla sandaaleissa?
1: Joo, kyllä.
0: Että saako olla capri-shortsi, farkku-shortseissa?
1: Just näin. Ja se oli vaan, että laita ihan mitä vaan.
0: Okei. Okay.
1: Sitten se oli vaan, että mut hei, mulla on yhdet semmoset saappaat, mitä mä en käytä. Että haluaisit sä ostaa ne? Sitten mä olin vaan, että ei mulle mene saappaat. Että mä oon 30 vuotta yrittänyt etsiä niinku saappaita, mitkä menee mun pohkeesta, että ei tule menemään. Sitten se oli vaan, että no koitat, että tulet koittamaan. No mä otin kuitenkin ne sandaalit mukaan. Ja sitten perjantai-iltana, kun me mentiin Lahteen, niin ihan ensimmäisten asioiden joukossa kävin kokeilemassa, niin kuin ei edes meidän porukoilla, vaan siskoni kämpässä niitä saappaita. Jumalauta, ne meni jalkaan.
0: No niin.
1: Ne oli ensimmäiset saappaat minun elämän historiassa, mitkä meni mun jalkaan. Ja sä et tiedä, mun inboxi räjähti, koska tää on ihan yleinen ongelma. Siis riippumatta siitä, että minkä kokoinen ihminen on, niin lähtökohtaisesti saappaat ei mene ihmisille, koska tehdään niin kapeita. Koska siis, kyllä nyt pohkeessa on kuitenkin tavaraa.
0: Joo, kyllä mä sen uskon, mutta siis mitä, menikö multa ohi, eikö sä päivittää tästä siis johonkin someenkin?
1: Eikö sä ole nähnyt mun hotbama-kuvia?
0: No näin, mutta mä en ehkä kiinnittänyt huomiota näihin saappaisiin, että jos sä olet silleen, että inboxi räjähti, niin mun niin kuin eka ajatus, mä olin silleen, että okei, että hyvä luukki sikellä ja onpas kiva, enkä silleen, että oho, sillä on saappaat jalassa.
1: No kato, mut tämä voi olla sukupuolittunut, koska kaikki mimmit oli ihan silleen, mistä ne saappaat on, mä haluun oikeasti.
0: Okay.
1: Mutta joo, ätsikkekantolla käykää katsoa. Bää, bää.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: esimerkiksi Samu täällä fiilisteli, että kuulemma vuoden suurin tappelu LARP-tapahtuma alkaa perjantaina, eli siis pehmomiekkailutapahtuma. Mä en tästä tiennyt, mutta kuulostaa siistiltä. Kaikennäköistä kesätapahtumaa on taas tarjolla.
1: Joo, se on ihanaa. Se on niinku varma kesämerkki, kun on kaikenlaista niinku kollektiivista kissaristiä ja sitä jotain eukon kantoa ja sankohiivintää. Ja mulla on ollut siis vuosia haaveena mennä joko eukon kannon kisoihin niinku katsomaan, tai...
0: Et kannettavaksi.
1: En missään nimessä, ainakaan tällä selällä enää, niin ehkä se oli ennen haaveena, niin, mutta nyt se on vaan.
0: Mun piti just kysyä, että onko eukon kannossa laji, mistä tiedän hirveän vähän, niin eukon kanto, mä ymmärrän, että siinä niin kuin sillä kantajallahan on varmasti niin kuin vaatii paljon voimaa ja nopeutta ja muuta, mutta onko, niin kuin, onko kannettavalle jotkut statsit?
1: Mä en tiedä, mutta mietin nyt, jos sä kuitenkin ymmärtääkseni se otetaan silleen, että sä hajareisin tohon.
0: Hmm.
1: Ja eikö siinä ole vielä naama tavallaan sen toisen selkää kohden.
0: Joo, eikö se ole tuommoinen vähän niin kuin tuosta vaan niin kuin roikutetaan jaloista?
1: Niin mieti, kuinka paljon siinä esimerkiksi selkä venyy. Ja kyllä siinä varmaan pitää keski, että sä vois siinä ihan spakettina olla.
0: Kilpailussa on tietty yleisiä sääntöjä. Näihin kuuluvat eukon iän, painon ja mahdollisen pudottamisen säännöt. Eli kyllä mä oletan, että on niin kuin... Joo. Kyllä mä oletan, että on myös eukoille, niin kuin, että on varmasti niin kuin...
1: Onko siellä niin kuin eukoille ikäraja nähtävästi? Ei saa liian vanha eukkaa olla.
0: No, jos kuuluu eukon iälle myös, siellähän on myös esimerkiksi ikämiessarja, niin mä en tiedä, onko vaikka ikämiessarjassa niin kun, osallistui oltava vähintään 40-vuotiaita, niin kuuluuko tämä sitten myös eukkoihin?
1: Nyt mä haluan tietää, jos joku on Yle X kesäaamun kuulijoista osallistunut ikinä eukon kannon kisoihin, ihan kumpi vaan osapuoli, tai ollut järjestämässä, katsomassa, niin please 044-421-6888.
0: Mä niin tykkään sitä ajatuksesta, että samalla tavalla kuin tuolla, tiedätkö, kun vaikka niin kuin joku NFL-drafti tai tiedätkö, että kun pelaajavaihtoja tehdään, niin se on iso juttu ja keskustella, että oliko nyt hyvä siirto tai näin. Niin kyllä mä toivoisin, että eukon kannossakin olisi näitä, tiedätkö, että no nyt siellä on hallitseva Suomen mestari vaihtanut eukkoa ja kaikki on silleen, että oh, mitä tämä nyt tarkoittaa?

0: Ja hei Sikke.
1: Mitä?
0: Luotto yleensä WhatsAppin kuulijoihin on tietenkin aina kova.
1: On.
0: Niin tuossa aikaisemmin puhuttiin Eukon kannosta ja sä vaan kyselit hirveästi, että jos jollain on kokemusta, kun me ihmeteltiin sitä, että onko esimerkiksi Eukon kannossa, niin kun, onko itse eukoilla silleen, että halutaanko parhaat eukot kilpailuihin. Niin meille tuli ääniviestiä.
1: Oi, oi.
2: Se on Varpu täällä Sonkajärveltä, moikka.
0: Moro.
2: Kysyttiin Eukon kantokisoihin osallistumisesta, niin siitä on kyllä jo tosi monta vuotta, kun osallistuin. Mä olin ensimmäistä kesää tullut tänne kesätöihin ja ilmoittauduttiin serkun kanssa sinne järjestäjille sillä, että voitaisiin tulla kannettaviksi, että meillä ei kantajia ole, ja sanoivat, että se kyllä hoituu. Ja sitten kun edellisenä iltana piti mennä numerolappuja hakemaan, niin tavattiin tää mun kantaja, joka olikin sitten tämmönen srilankkalainen mies, joka oli oikeasti mua niinku olkapäähän pitkä ja valehtelematta niinku alle 60-kiloinen mies. Ja siis hänhän oikeasti sitten siinä kilpailusuorituksessa niin meinas hukkua sinne vesiesteeseen, että mä olin pakko hypätä sieltä selästä pois, ettei käynyt mitään. Ja sitten hän vielä tiputti mut pärställeen sinne hietikolle, niin jäi kyllä vähän Eukon kannoista traumat, mutta savolaiset on muuten kyllä ihan niin, että tänne on jäänyt.
0: Ihanaa, Varpu.
1: Hei.
0: Ja
1: kiitos viestistä.
0: Ensinnäkin myös arvostan, että sinne on lähdetty kuitenkin kisaamaan ja kisasuorituksesta huolimatta, mutta tämä myös toki selittää sen, että ainakaan siellä ei ole katsottu niinku ihan hirveästi sitä niinku Eukon koko versus niinku kantajan koko.
1: No joo, ja sitten muutenkin mua niinku ilahdutti jo tuossa alussa se, että ilmoittauduttiin sinne, että voitaisiin tulla kannettavaksi.
0: No joo.
1: Kato, mä oon luullut, että se on joku semmoinen, että
0: ajattelen vähän niinku pareittain.
1: Niin, ja että pitäisi jotenkin hirveästi valmistautua ja näin. Tämähän voi olla, että jos joku menee vaikka roadtripille, sanoit sä, että ensi viikolla on Eukon kannon.
0: En. Tämä lähti siitä, että on ne boffauksen. Niin kuin,
1: Niin olikin. Me puhuttiin vaan siis kesän kaikista erikoista tapahtumista. No mutta jos oot roadtripille ja siinä ajelet ja katot, että ahaa, tuolla on Eukon kanto, ei muuta kuin ilmoittautumaan.
0: Kiitos vielä Varpulle tästä ja toivottavasti traumatkin helpottaa. Ei miettiä hauska tarina ainakin.
1: On.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Vamma, sähän oot useasti täällä kesäaamuissa ylipäätään niin kuin radioaaloilla kertonut, että sä et ole niinkään luonnonvesien ystävä. Tai sä et tykkää uida luonnonvesissä.
1: No joo. Vähän ehkä rajusti, kun sen tolleen mainitsee, että kyllä mä nyt mökillä saatan käydä siellä niin kuin järvessä uimassa, jos lämmöt ovat suotuisat. Ja kyllä mä nyt olen minut jopa nähty jossain niin kuin biitsillä. Mutta mä oon sen verran ehkä kerman perse, että varsinkin niin kuin Suomessa, että mä oon ehkä liian nuorena, me ollaan jossain lomamatkalla oltu jossain, tiedätkö, Kanariffalla tai Thaimaassa, ja mä oon siellä ollut niillä biitseillä, niin sit mä oon ollut Suomessa vähän silleen, että täällä on kaikkia havunneulasia ja täällä niin kuin, mähän myöskään maauimaloista ei hirveästi välitä.
0: Mistä se johtuu?
1: No sielläkin on kaikkia neulasia ja lehtiä niin, ja muuta jotenkin. Silläpä se sauna on toinen.
0: Pääsee maauimalassa
1: sauna. No ei päässyt Kerava maauimalassa aikana.
0: No joo. Kesä
1: mutta uimahalli kiinni, niin ei päässyt sinne.
0: Joo, no mutta Kerava on asia erikseen.
1: Okay.
0: Siellä ei varmaan pääse moninkaan paikkoihin, mihin olisi suotuisaa päästä. Mutta löysin Yleltä uutisen, mikä ilahdutti mua, koska moni uimari pelkää kuulemma aivan turhaan uidessaan järvessä. Niin hauen puremaa.
1: Mä oon ymmärtänyt, että tää on asia, että joillain se on vähän semmoinen niin fobiahenkinen, että mitä jos hauki tulee ja naukkaisee.
0: No kato, kun itsehän rakastan luonnonvesiä ja vaikka järvessä uiminen, mä voisin niin kuin, jos on tarpeeksi lämmintä, niin mä voisin olla siellä tunteja, vaan niin kuin kellua ja olla silleen semmoisessa meditatiivisessa tilassa. Mutta aina jossain, sanotaan parin minuutin jälkeen, niin mun päähän tulee ajatus hauesta. Ja siitä, kuinka se purasee mua vaikka pepusta tai jostain varpaasta ja sitten mä en pääse irti siitä ajatuksesta. Ja sit mä en pysty nauttimaan yhtään. Mutta ehkä tää juttu rauhoittaa mua ja muita hauen pelkääjiä. Nimittäin tässä sanotaan siis, että hauki on herättänyt läpi aikojen suomalaisissa pelkoa ja vihaa. Petokala nappaa kuitenkin vain hyvin harvoin kiinni uimarista. Tässä on myös 3 faktaa hauesta. Haluatko kuulla?
1: Aina tulla.
0: 1. Hauki ei vaani uimaria. Jotkut eivät uskalla järveen uimaan, sillä hauen puraisu pelottaa. Hauen ja ihmisen välikohtauksia kuullaan yleensä joka kesä. Asiantuntijan mukaan tapaukset, joissa hauki olisi puraissut uimaria, ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia verrattuna siihen, miten paljon vietämme aikaa vesistöjen äärellä. 2. Hauki on poliisi eikä rosvo.
1: Okei.
0: Osa nimittää haukea rosvokalaksi. Hauki on vesistöjemme ravintoketjun huipulla ja se syö myös ihmisten tavoittelemia muita kaloja. Selvä.
1: Ai siis, että niin kuin, okei, ymmärrän ja varsinkin jos mennään ainakin keskiajalle, niin varmaan se on harmittanut kalastajaa, että nyt hauki on syönyt kaikki muut kivat kalat täältä. Mutta jotenkin tuntuu hankalalta olla mustasukkainen niin kuin hauelle. Että,
0: mulla on vähän sama.
1: Että tietyllä tavalla kuitenkin luonnon kiertokulku.
0: Niin, no vaikka osa sanoo haukea rosvoksi, niin oikeastaan se on myös terveyspoliisi, sanoo asiantuntija. Hauella on tärkeä merkitys ekosysteemissä ja se estää esimerkiksi rehevöitymistä vesistöissämme. Mutta kun jotenkin tuntuu, tämä tuntuu semmoiselta peruskauhalta, koska kauhalta.
1: Kauralta varmaan.
0: Peruskauralta ja ihan peruspuurokauhalta,
1: joo.
0: Koska kyllähän kaikilla niin kuin olioilla ja olennoilla ja eläimillä on joku tarkoitus tavallaan ekosysteemissä. Niin silleen niin, obviously. Eihän se nyt turhaa siellä se hauki ole. Eikä ainakaan niin kuin sitä varten, että se päätyy meidän lautaselle.
1: No nyt tullaan vähän semmoiseen niin kuin ihmisen inhimillistäminen ja niin kuin evoluutio ja muu, että turhaa. Että ei se nyt siellä kyllä, ei se nyt myöskään siellä silleen, että se hauen elämäntehtävä on olla hauki. Että sehän nyt vaan elää siellä.
0: Niin, no mutta mieti, jos se hauki ei olisi hauki ja sitten tuolla rehevöityisi kaikki.
1: No se on, joo, kyllä.
0: Olisiko sekin kiva juttu?
1: No ei. Mulle, siis henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään biiffiä hauen kanssa. Sä puhut nyt niin kuin talking to the choir. Mikä on 3. hieno fakta oli hauesta?
0: 3. hieno fakta. No, tää on yksiselitteinen. Hauesta saa hyvää ruokaa. Terve, asiantuntija.
1: WhatsAppiin tulee viestiä sekä siis tämmöistä, että stop the hauki hate. Esimerkiksi Hyde on joskus nämä hauen kalastanut, aika iso vonkale.
0: Herra jöses, minkä kokonen.
1: Mutta sitten kyllä tänne tulee heti Johanna kertoo, että lähirannassa Tohlopilla just viime kesänä tilanne, missä uimari nousi järvestä ja jalkaleivan veressä, kun hauki purassut. Samalla tavalla laittaa Nea, että hän ei sano, että hän pelkää hauen puremaa, mutta tiedostaa, että niin voi käydä. Hänelläkin lapsena on tämmöinen tarina. Ja tämä on vähän sama kuin haikaloissa. Että haithan ne on niin kuin ihan ylipelättyjä, että kuinka paljon ne lopulta puree ihmistä, mutta kyllä sitä käy. Ja kun hai puree, se voi olla paha. Ja mäpä sanon nyt tähän.
0: No niin. Tulee hot take, asennekäsi on noussut.
1: Asennekäsi on noussut. Mun hot take on se, mä ymmärrän täysin tämän Ylen uutisen pointin, varsinkin niin kuin ihmisille, että me, totta kai me haluttaisiin, että ihmiset saisi uida, ettei tarvitse pelätä, että turhasta haukeaan pelätä. Mutta toisaalta pitäisikö meidän kuitenkin niin kuin ajaa enemmän tänne niin kuin hauki vesiemme petolinjaan, koska mä oon tätä lapsesta asti niinku tuskailu, että Suomelta puuttuu vähän semmoiset niinku coolit eläimet. Että okei, karhut on cool, hirviin olen niinku lämmennyt, ilves, poika ja ilves aikanaan tehtiin jo kovaa duunia, ahma. Mutta et se, että kun meillä ei ole mitään haita tai delfiiniä tai niinku pirhaa, niin tiedätkö se, että olisiko hauessa chanssi, että kun jengi tekee näitä haiuinteja, että tehtäisiin vaikka jotain haukiuinteja, jos se häkissä. Tai sitten kun tehdään näitä, tiedätkö, että piranhoille pidetään, okei, niitä ei saisi pitää nälässä, se on tietenkin eläintenrääkkäystä, mutta että se, että niille lasketaan kuin lehmä ja sitten piranhat syö sen sieltä pois. Niin voitaisiko harrastaa jotain tämmöisiä, että sä hauki, tiedätkö, nälkäinen hauki syö vaikka oravan. Okei, taas, ehkä menee inasen niin kuin...
0: Mitä sä nyt aloit fantasioimaan yhtäkkiä jostain tämmöistä? Tämä kuulostaa jotain niin kuin koiratappelun verrattavalta.
1: Joo, nämä on huonoja esimerkkejä, mutta se, että mä ehkä haluaisin jopa, että me voitaisiin niin kuin enemmän silleen, että saataisiko tällainen matkailuvaltti, että meillä on tämmöinen niin kuin jännittävä petoeläin.
0: Toi on hyvä pointti. Onko hauki Suomen haikala?
1: No eikö vähän ole?
0: Ja siis eikö meidän kansalliskala ole ahven? Nyt pitää tarkastaa.
1: Eikö se ole seksikkään suklaan mukaan joutsen?
0: Joutsen, no hänen mukaan se joutsen, joo kyllä. Mutta
1: ahven se on.
0: Niin. Niin minkä takia meidän kansalliskala on ahven eikä hauki? Miettikää kuinka paljon katuuskottavampaa olisi, kun nehän voi olla, Hydekin laitto kuvan, hän oli saanut
1: just
0: joskus.
1: Näin.
0: Yli metrin oli oman arvion mukaan, painaa niin kuin kymmeniä kiloja. Versus ahven, mikä on semmoinen pieni pötkötti.
1: Hauki on kuitenkin Kalevalassakin läsnä.
0: Niin.
1: Sittenhän tehdään jättimäinen kantele.
0: Niin,
1: missä on ahven läsnä?
0: Ei yhtään missä. Minkä takia? Mä haluan tähän vastauksen asiantuntijalta. Minkä takia hauki ei ole Suomen kansalliskala, vaan ahven?

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: uutiskatsauksessa mainitsin, että uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään. Tsemppiä kaikille, kellä tämä koitos alkaa, mutta tiesitkö Vomma tai muistitko tällaista, että puolustusvoimat on muuttanut nyt ohjesääntöään heinäkuun alusta, koska myös miesten hiukset saa olla pitkät. Aiemmin vaan naisten hiukset piti sitoa palveluksessa, eli enää ei ole pakko vetää shiiliä.
1: Joo, kyllä mä muistan tästä nähneeni uutisia, että nyt on tämä valinta sitten tehty ja mun mielestä näin niin kuin pääasiassa, että kaikki oli silleen, että miksipäs ei. Toisaalta näin myös keskustelua siitä, että varsinkin tälleen niin kuin rauhan aikaa. Why not, että sitten jos ihmiset oikeasti, sitten kun ollaan jossain rintamalla ja monista laittokin, että sitten kun on jotain näitä pidempiä niin kuin leirejä ja muita, niin se voi olla, että siinä vaiheessa haluukin leikata sen tukan pois, kun sitten se rupeaa olemaan niin shaibasempi.
0: Shaibasempi ja ehkä jopa niin kuin epäkäytännöllinen, voisin kuvitella.
1: Niin epähygieninen, sehän on osa syy, miksi sitä harrastetaan, että jos puhutaan jostain, niin kuin, että siellä ollaan jossain poteroissa, niin kyllähän pitkässä tukassa helpommin sitten vaikka jotkut, en mä tiedä, täit.
0: Ei, toi on totta, jep. No, mutta Yle on palvellut kansaa jälleen kerran ja lähtenyt ihan tekemään tällaista kalluppia. Ottanut baretin, eli siis ton intin kypärän mukaan ja käskenyt vastaan tulevia pitkätukkaisia miehiä testaamaan, että saatko sinä tämän kypärän päähän niin, että tukka menee sinne sisään. Ja pääsääntöisesti valtaosa niin oli saanut ensinnäkin tukan laitettua tommoselle nutturalle ja kypärän hulautettua päähänsä.
1: No niin.
0: Mutta mua jotenkin huvittaa tämä, että siellä ollaan oltu toimituksessa, että mitäs me tartuttaisiin lähetä, millä kulmalla otetaan, millä kärjellä tämä, että uusi saapumiserä aloittaa. No hei! Mennään tuonne Turun torille ja käsketään jengiä laittamaan kypärä päähän.
1: No ei, mutta se on aika hyvä, koska tämä on asia, mikä nyt puhututtaa, että tämä on nyt erilaista pitkään niin kuin intiperinteeseen muutosta. Ja sitten se, että varmasti on tuolla myös ihmisiä, jotka on silleen, että no onpa nyt erikoinen muut. Mites ne kypärätkään mahtuu päähän, niin se, että se on nyt vähän niin kuin todistettu, että no ei se nyt pitäisi olla ongelma.
0: Mm. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraali luutnantti Rami Saari sanoo, että tällä uudistuksella puolustusvoimat muuttuu yhteiskunnan mukana. Yle on kysynyt, että miksi vasta nyt, että miksi vasta nyt tulee tämä tukkasääntö, että saa olla pitkää tukkaa pojillakin tai miehilläkin, niin Saari sanoo, että no tämän olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Totean ihan julkisesti, että tämä ei ollut meille vaikea asia. Ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä. Tavallaan niin kuin ihanaa, että he sanoo ton ääneen, koska kyllä me tiedetään, että no, ainakin tälleen ihmisen, sellaisen ihmisen näkökulmasta kukaan ei ole inttiä käynyt. Mm. Mulla ei ole mitään kosketusperää, paitsi että mun niinku eka poikaystävä kävi intiä ja minä olin kotona ihan harmissani.
1: Niin, oli inttileskinen joo.
0: Oli inttileskinen. Saakeli 12 kuukautta. Se oli hirveätä aikaa. Saatiin vuokra-alennusta, niin se helpotti. Tai siis parans mieltä vähän. Mutta mulla ei ole niinku mitään kosketusperää inttiin, niin kyllä mun näkemys edelleen, ja mä myönnän, että tämä perustuu niinku ennakkoluuloihin, on se, että siellä on tosi vanhoillista, siellä on jotenkin tosi toksista ja jotenkin semmoista, niinku, että toksinen maskuliinisuus elää ja voi hyvin. Ja varmasti tämä osittain pitää ehdottomasti paikkansakin.
1: Niin, ja mä oletan myös, että tästä on ensimmäistä poikaystävästä on aikaa se silleen kohta 15 vuotta.
0: On, mutta siis ihan nykytiedon valossakin uskallan sanoa näin, mutta kun ei se ole tietenkään pelkästään sitä, niin silleen mä pidän sitä myös ihanana, että sille puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö sanoo, että ei se tee kenestäkään huonompaa tai parempaa taistelijaa, jos hänellä on hiukset nutturalla tai letillä, koska välillä pitää sanoa myös itsestäänselvyyksiä ääneen.
1: Ja korjattako nyt vielä sen verran, kun WhatsApp rupeaa tuolla kapinoimaan,
0: no,
1: että no ei, kun että uutisessa siis testataan kyllä kypärää ja barettia, koska barettihan on siis hattu.
0: Aha, niin että niin onkin semmoinen tämmöinen.
1: Kyllä.
0: Oh, damn it!

0: Puhuttiin tuossa uutisesta, että kun uusi saapumiserä aloittaa varusmiespalveluksensa tänään, niin ensimmäistä kertaa myös miehillä voi olla pitkä tukka. Ylellä uutinen, missä testataan pari pitkätukkaista miestä, että meneekö kypärä päähän, meneekö baretti päähän. Ja tuossa mainittiin tässä siis kenraaliluutnantti Rami Saari kertoo just, että esimerkiksi että kyllä tämä olisi voinut aikaisemminkin jo tehdä. Ja sitten myös se, että edelleen, vaikka nyt tukka saa olla pitkä, niin kyllähän kaikennäköistä ohjeistusta on liittyen esimerkiksi, että läväreitä pitää ottaa pois ja tukan värjäämiseen, koska kyllä kuitenkin yhdenmukaisuus on iso elementti tässä tukassa ollut, kun mä sanoin, että on myös hygieniasyitä, mutta sehän on ehkä isoin.
1: Tämä värjääminenkö liittyy siis tähän yhdenmukaisuuteen?
0: Joo, se, että ei haluta sitä, että jos vaikka valatilaisuudessa joku on sitten vaikka irokeesi päässä tai niinku shokkivärit tukassa, että halutaan kuitenkin semmoinen joku yhdenmukaisuus.
1: Eikä siinä nyt irokeesi, tuo kypäräkas. Mieti, kun joku tekisi, niinku, että olisi niin kiintynyt siihen omaan irokeesiinsä, että tekisi siihen kypärää keskelle vaan semmoisen reijän. Sieltä olisi ainakin helppo, tietysti, kun omaiset tulee katsomaan ja miettii, että missä se meidän antero painaa. Tuolla näkyy punainen irokeesi.
0: Joo, ja se olisi varmaan niin kuin jossain taistelutilanteessa myös tosi hyvä, että sulla on reikä siinä kypärässä. Myös kiinnosti, kun tässä Rami kommentoi, että onko semmoisia tehtäviä, missä toivotaan, että tukka olisi pitkä. Ja hän sanoi, että no ei ole mitään suoraa antaa tehtäväluettelua, mutta kyllä varmaan niitäkin löytyy, jos pengotaan. Ja kyllähän turvallisuuteen liittyy, että jos ei saa vaikka suojanaamaria päähän. Ja tämä mun mielestä on edelleen, että parta ja viikset ei ole sallittuja sotilaspuvun kanssa.
1: Eikö lainkaan?
0: No jos on siis, tässä erikseen mä avasin tässä tämän puolustusvoimien palvelusäännön, niin poikkeamisia esimerkiksi terveyssyistä tai niin kuin vakaumuksellisista syistä voi toki sallia, mutta mä oletan, että tämä A liittyy edelleen tähän yhteisöllisyyteen, mutta tämän minäkin tiedän, että esimerkiksi kaasunaamarihan ei mene naamalle, jos on parta.
1: Miksi sä tiedät sen?
0: Tämä on mun mielestä tämmöistä aika klassista historiatietämystä. Se on se syy, miksi esimerkiksi jos sä katsot jotain vaikka Amerikan presidenttejä, niin yhdessä vaiheessa kaikilla oli hirveät pulisongit ja parrat, mutta sitten kun tuli katsoa sota-aika, jolloin yhtäkkiä, ja sitten kun tuli enemmän kaasusodan käyntiä ja muuta, niin piti ruveta partoja. Ja sen takia esimerkiksi eräät maailman kuuluisimmat viiksimallit ovat sen malliset kuin ovat, koska silloin ollaan oltu sotamiehiä ja ne oli ainoat viikset, mitkä mahtui sinne naamarin alle.
1: Make sense, tämän tiedän, toi vaan kuulosti siis siltä, että sä oot ollut larppaamassa. Sulla oli joku larppaushetki ja sit siellä on ollut, kaikki laittaa kaasunaamarit päähän. Ja sit oot ollut, damn it, ei tää mene mulle, kun mulla on tää parta.
0: Siis voin sanoa, että esimerkiksi korona-aikaa, niin kyllä mä oon niin kuin inasen tuskastutti se, että se niin kuin koronakasvomaski ei se nyt varmaan kellekään niin kuin mukavin ollut, mutta sekä, että silmällä sitten teki sitä ekstra tukalan ja sit kyllä se parankikkaan sitä saa vähän olla tuossa aina niin kuin asettelemassa.
1: Sullahan on tällä hetkellä aika lyhyt, tai niin kuin
0: vähäntäinen kesämalli taas.
1: Kesämalli, mutta onko sulla, milloin viimeksi ollut, onko sulla ollut semmoista pitkää, että sä oikein pukin semmoista leukaparta?
0: Mä en itse mielellään pidä silleen mega pitkänä, että kyllä mä esimerkiksi talvella siinä kohtaa, jos on vaikea laittaa kaulahuivia, kun parta jää sinne alle, tai vetskaria vetää takista kiinni, niin käyn lyhentää, mutta kyllä se mulla välillä pääsee pitenemään. En mä muista, milloin viimeksi ollut, mutta kyllä sitä käy.
1: Oisit sä voinut kasvattaa ja sitten tehdä siihen kaksi semmoista lettiä?
0: En.
1: Sulla olisi Pippi Lindström leuassa.
0: Kiitos, mutta ei kiitos.

0: Ja me oltiin molemmat katsottu mystistä uutista, että Australiassa on mystisiä avaruuspalloja.
1: Joo, siis rannalle on huuhtoutunut 6 kummallista palloa, joiden alkuperää ei tiedetä. Näin kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Australian koillisrannikolla on siis 6 tämmöistä random palloa ja niiden epäillään olevan avaruusromua.
0: Joo.
1: Queenslandin pelastuslaitos on ihan eristänyt nämä pallot ja Australian avaruusjärjestö selvittää niiden alkuperää.
0: Suojapukuiset työntekijät siirsivät avaruuspallot vaarallisille aineille tarkoitettuun säiliöihin siltä varalta, että ne sisältävät vaarallisia aineita, mikä totta kai hyvä, että ollaan skarppina näiden kanssa, pitää tehdä varotoimenpiteitä, mutta heti saatan kuulostaa jotenkin kuumottavammalta, että siellä on niinku, hallituksen agentit.
1: Jep.
0: Ihan menin bläkkinä siellä, tiedätkö, skannereilla, et nähnyt mitään.
1: Joo, siis kun, niin, legit, siis kun tota mä mietin, että tässä ainakin Hesarin jutussa oli, että pelätään, no totta kai kyllähän kaikkien pitää varautua ja tavallaan ajatella aina pahinta etenkin tämmöisissä asioissa, mutta siellä nyt osa asiantuntijoista pelkää, että noissa olisi räjähteitä. Sen takia

0: paljon nyt esineestä.
1: No joo, en ehkä tarvitse tämmöistä avaruuspalloa, koska musta tuntuu, että siinä on aikamoinen kantaminen.
0: Avaruuspallon ottaisin kyllä. Tekisin ihan kaikkeni, että saisin.
1: Mutta enemmän, että jos löytyy sieltä joku, tiedätkö, se mystinen... Musta tuntuu, että mulla oli esimerkiksi, mulla oli pitkään mun avaimissa oli kiinni semmoinen yksittäinen jonkun actionfiguurin jalka, minkä mä olin vaan löytänyt jostain niin kuin maasta. Mä olin selkeästi irronnut jonkun lapsen jostain lelusta ja sit se oli musta niin hauska läppä, että se kulki mulla avaimissa mukana.
0: No kyllä mä tollasen ottaisin, niin. Mutta sit taas musta tuntuu, että mä en törmää tommoseen. Mihin mä törmään? Huumenneuloihin? En ota mukaan.
1: Ei niitä ei kannata ehkä.
0: Pupunpapanoihin. En ota mukaan. Hilma hoitelee ne suuhunsa.
1: Mites jos tulee vastaan vaikka jossain taloyhtiön roskiksessa joku semmoinen niin kuin kirppishenkilö, joku peili tai tuoli tai matto?
0: No kato, kun meillähän on se saa ottaa loot.
1: Ai niin, grab this room.
0: Grab this room, ei, grab this box.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä oon sieltä ottanut kaikenlaista paistinpannun, maton.
1: Mutta grab this roomin mä vielä ymmärrän, koska sinne ne on vietykin sitä varten. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi kumppanini, joka on kova kirppistelijä, että hänellä on välillä näitä tällaisia, että tuolla olisi ollut jätehuoneessa peili, kehtaanko ottaa. Ja aika usein on ottanutkin. Mutta sitten mä tiedän, että noissa on se riski, että mitä jos se heitty pois, että siinä on vaikka jotain luteita.
0: Niin, toi on kyllä totta.
1: Peilissä ehkä huonosti, mutta...
0: Jep. No mut ymmärrän kuitenkin huolenaiheesi. Mun isähän on aikoinaan, siis mä asuin, mun eka Helsingin kämppä oli etutöölössä. Ja kun iskä näki mun roskakatoksen ekaa kertaa, se oli kato sellainen hienostoalue, niin se oli vaan, että no niin, tuus tänne, mä pidän sulle oppitunnin. Sitten mä oon ihan silleen, että mitäköhän niin kuin kierrätyksestäkö hän puhuu. Niin se oli vaan, että sä asut hedelmällisellä alueella dyykkausta varten. Että katsotaan, mitä täällä on. Ja siis siellä oli vaikka mitä. Me löydettiin esim. Semmoinen Addun vintage, semmoinen takki, ja sitten me selvitettiin, niin se maksaa joku 180 euroa.
1: Joo, joo, joo. Siis sun faija on muutenkin, nyt kun tuli puheeksi, niin hän on just se, jota nämä tuolla Queenslandissa varoo, että niin pitää on. Siirtää nämä avaruuspallot, koska mä niin voin kuvitella, että teidän kämpästä voisi löytyä joku sellainen, että isä esittelee, että kato, tässä on tämmöinen hieno taideteos. Tämä on itse asiassa, mä löysin tämän tuolta pellolta ja sitten selvisi myöhemmin, että tämä on toisen maailmansodan aikainen pommi.
0: Joo,
1: en ole viitsinyt takaisin antaa sitä.
0: Joo, ei, kato, ei soiteta viranomaisille, kun tämä on hieno. Tämä sopii tähän meidän puutarhaan. Aina keväisin, niin mä laitan tämän tohon ja sitten tämä pitää kukkasipulit maassa.
1: Joo, joo.

0: Hytyy nimittäin Australian koillisrannikolle on huuhtautunut 6 kummallista palloa, joiden epäillään olevan avaruusromua.
1: Äänes avaruusboltsit.
0: Mä löytän. Ai että mä vihaan sitä elokuvaa. Ai että!
1: Kyseessä siis...
0: Vihaan sitä elokuvaa!
1: Vanha kunnon avaruusparodia klassikko Mel Brooksin avaruusboltsit Spaceballs, johon tulee musta jatko-osa just, joka on sitten Star Wars parodia, joka joo, sikellä vahvoja mielipiteitä.
0: Mä en tiedä mikä siinä on, siis mähän on suuri skifin ystävä ja tää avaruusboltsit on ollut meidän katselulistalla. Ja sitten kun mun kumppanilla oli tossa keväällä synttärit, niin hän sai totta kai päättää mitä katsotaan ja no... Hän päätti, että katsotaan. Hän mietti, että otetaanko isäni on turbomies, joka me ollaan
1: kova,
0: siis...
1: mutta joululeffa.
0: Niin Arnold Schwarzeneggerin legendaarinen joululeffa ollaan katsottu. Vai avaruusboltsit? No katsottiin avaruusboltsit ja mä ihan silloin innolla odotin sitä. Mä ajattelin, että kyllä mä varmaan tykkään tästä, koska mä tykkään niin kuin tähtien sodasta ja muutenkin kaikesta. Se oli aivan surkea. Mutta eihän mä voinut sanoa mitään, kun toisella oli syntymäpäivät. Niin mun piti siinä sitten ha, onpa hauska.
1: Joo, ja toi on yleisesti ottaen kyllä toki paha, että jos kumppani tai kaveri tai muu näyttää sulle jonkun silleen, että etkö on nähnyt.
0: Tämä on rakas
1: joo, joo, niin sitten se just, että siinä niinku, että kun sä katsoit, mä yritän ainakin itse aina katsoa vähän niinku sillä silmällä, että vaikka mä en itse niin tykkäisi, että no mikä tässä nyt sitten on, että miksi tämä ei ollut mun juttu. Mä tykkään, mä oon lapsena varsinkin tykännyt muista avaruusboltseista tosi paljon, että mä en ihan ymmärrä sun linjaa tässä, mutta ei nyt tietenkään sitä voi tykätä.
0: Ei, ja sitten kun totta kai mä katsoin sen, koska mulle oli tärkeintä katsoa jotain, mitä mun kumppani halusi katsoa. Mm. Ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia hän pitää siitä. Hän on peelo. Hän on hassutteleva peelo, niin totta kai hän tykkää hassuttelevien peelojen elokuvasta. Mutta se oli jotenkin siis, no ensinnäkin, eihän se ole niin kuin nykyajan juttu, tai siis tiedätkö silleen, että siellä on aika paljon vanhentuneita juttuja.
1: Se on mitä vuotta 87.
0: Niin, niin miettikää nyt. Yhdessä kohtaa mä toki nauroin.
1: Okei. Okay.
0: Katos, kun siinä on se kohta, kun se yhden kypärä jää sinne ovien väliin.
1: Hyvä kohta, joo. Joo.
0: Sille mä nauroin. Dark Helmet. Ja sitten mä nauroin, kun, onko se Dark Helmet, kun se leikkii niillä...
1: Joo, on myöskin. Se käy läpi sitä leffajuontaja ja semmoista, joo.
0: No, sille mä nauran.
1: Mutta onko teille sitten vastapalloon, ootko sä sitten päässyt näyttämään kumppanillesi jotain tämmöisiä sun rakkaita? Koska mä tiedän, että sullakin kuitenkin on, mutta sä et ole silleen, että sä vaikka mä olen sellainen Twilight-fani, koska mutta se on esimerkiksi sellainen sarja, mihin klassisesti voi olla, että päätyy katsomaan.
0: No kun en mä ole näyttänyt, koska meillä on nyt tällainen projekti, että Sikke katsoo klassikkoja
1: elokuvat. Aivan.
0: Niin mä jopa enemmän haluan nyt katsoa kaikkia, niin kuin mitä hän näyttää mulle. Mutta mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä näyttäisin. Pingviinien matkan, toki.
1: Kova.
0: Sitten, no varmaan Mean Girls, mutta hän on nähnyt
1: kaiken. Se on aika klassikko, joo.
0: Mä voin näyttää mitään silleen niin kuin uutta, mutta se on joku kotivideo, tiedätkö? Joku, niin kuin, jos mä haluaisin näyttää jotain, mitä hän ei ole nähnyt, niin mun pitäisi niin kuin joku... En mä tiedä. Tiedätkö, kun lapsena kuvattiin silleen...
1: Tiedän kyllä kotivideon konsepti.
0: Niin,
1: tiedän,
0: no ei, mutta oikeasti, kun mullakin on niinku satoja semmoisia videoita.
1: Että, niin siis, että ei vaan sellaisia, että iskä kuvasi sun
0: ei vaan, kun itse on
1: niinku
0: saanut niinku ekaa kertaa.
1: No ne on myös kyllä ihan omassa sarjassaan. Joo, mulla on myös hirveellä ja me ollaan lukiossa tehty kaiken maailman taidepläjäyksiä ja lyhytelokuvia, niin se oli kyllä yhdessä vaiheessa kaikissa bileissä jotenkin päädyttiin siihen, niin katsotaan, kunnes sitten jossain kohtaa joku sanoi, että näitä ei enää, niin kuin, ei enää jaksa ja enää jaksa näyttää jokaiselle niin kuin, uudelle kaverin tyttöystävälle. Niin,
0: mutta tuliko sulla semmoinen kringetys, kun sä katsoit niitä, oliko silleen, että ei hyvää luoja vaan enemmän? Sille,
1: riippuu vähän pätkästä, että siellä on niitä enemmän kringeä, vähemmän kringeä, mutta silleen se, että kun yleensä oli mun järjestelmien juhlia, niin me pystyy vähän kuratoimaan, mitä siellä katsotaan.
0: Hän pitää katsoa kaikki, mikä tää on langat käsissä.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Kysin Vomma Menaisilta mielenkiintoisen jutun.
1: Okei. Okay.
0: Annika on kieltäytynyt kosinnasta 3 kertaa. Järkytyin, kun kuulin. ... Dramaattinen.
1: On. Dramaattinen ja sellainen, että jotenkin eka ajatus on se, että oho, mites nyt näin, että mikä on hänen tilanne, että häntä näin paljon kositaan. Ja sitten samaan aikaan mä täysin, että no kun periaatteessa kyllähän sut voi kosia vaikka baarissa joku, että niin. Niin kun kosinta sinänsä voi tapahtua missä vaan.
0: Ja voihan toi periaatteessa olla yksi ja sama henkilö, voi joka voi. Kosii, mutta on vaan hirveän sinnikäs. Tämä ei käsittele pelkästään Annikaa tämä juttu. Nimittäin me naiset on kysynyt suomalaisilta, millaisista syistä he ovat kieltäytyneet kosinnasta. Ja kuulemma 4 teemaa korostuu. Mm-hmm. Jotenkin mä ajattelisin, että no varmaan siksi, että ei halua olla toisen kanssa. Isittät simpli.
1: Jotenkin voisi kuvitella, että se olisi se niin kuin pohjimmaisin syy, mutta mä oletan, että näissä teemoissa, että onko osa just, että se on ollut vaikka sellainen ei just nyt.
0: Varmasti se niin kuin on täällä, mutta väärä tulevaisuus on kuulemma selkeästi niin kuin isoin. Joo. Tai niin kuin eniten vastattu juttu. Moni kyselyyn vastannut nimittäin kertoi kokeneensa avioliiton liian rajoittavana. He eivät suostuneet kihloihin, koska halusivat vaalia omaa vapauttaan. Mm. Osa taas totesi, että avioliitto olisi voinut olla este omalle tulevaisuuden suunnitelmalle ja haaveille.
1: Niin, mä luulen, että tässä tulee sellaisia, että jos mietitään ihmisten parisuhteita, että Minusta tuntuu, että niin nuorilla ihmisillä varsinkin, että sun on aika helppo olla silleen, että tässä nyt ollaan. Tämä on kivaa, ollaan sen verran kuin ollaan, ei ressata. Niin sitten se, että toinen kosi on aika semmoinen, että nyt pitäisi vähän niin oikeasti miettiä tätä tulevaisuutta.
0: No kun kato, tässä just sanotaan, että ihan kiva seurustelukumppani, mutta tiesin aina, että hän on vain välivaihe elämässäni, joo, eikä mikään niin loppuelämän kumppani. No sitten osa vastaajista on ollut silleen, että olen ollut liian nuori naimisiin, että ei ole kokenut sitä niin oikeana. Esimerkiksi 35-vuotias Aino kertoo, että hän on kosittu ekan kerran, kun hän oli 16 vuoden ikäinen. Poikaystävä oli silloin 19-vuotias. Onko sitten niin, että saako 16-vuotias edes mennä kihloihin?
1: No eikä nyt kihloihin kukaan edes sitä menemästä ja eikö naimisiinkin pääse jollain erikoisluvalla?
0: En ole ihan varma. No sitten täällä on myös osa vastaajista on ollut silleen.
1: Alle 18-vuotias on aikaisemmin päässyt tasavallan presidentin erikoisluvalla.
0: Mieti, kun Stubille tulee.
1: Ei ole enää mahdollinen.
0: Okei. Eli ei voi tulla enää Stubille. No sitten osa on ollut silleen, että tilanne on ollut niin kuin kosimistilanteessa joillakin se, että on suurin piirtein ollut samana iltana jättämässä toista. Niin tuon mä haluun, niin kuin, mä aina välillä tätä ihmettelen silleen yleisesti, ja tämähän on jostain leffoista tuttu, mutta selkeästi myös tosielämästä.
1: On oikeasta elämästä ymmärtääkseni myös.
0: On, mutta et kuinka eri sivulla te voitte olla, että toinen suurittelee kihloja ja toinen niin kuin punoo jotain, tiedätkö, erojuonta. No ei välttämättä juonta, vaan haluaa erota.
1: Mutta eikö tämä myös klassinen, että voi olla vaikka pariskuntia, että mietitään, että joku tässä nyt mättää, että olisiko se ratkaisu se, että hommataan lapsi.
0: Niin, joka, niin kuin, tai mennään naimisiin.
1: Niin, että just tavallaan, että siinä ajatellaan, että se ongelma on se, että tähän ei ole jotenkin tarpeeksi sitoutuneita, eikä se, että se ei välttämättä niin kuin paranna tilannetta, että enemmän ollaan
0: niin,
1: vielä.
0: Mutta siis kun toi on niin jännä, että ajatellaan just, sehän on hyvin inhimillistä, että ajatellaan vaikka siis se on väärin ja kurjaa, että ajatellaan, että joku lapsi korjaa sen tai vaikka naimisiin meno korjaa sen. Mutta kun se on absurdia, että jos on niin kuin parisuhteessa ongelmia, niin sitten että niitä ongelmia ei jotenkin selvitetä tai ei mennä vaikka pariterapiaan, vaan ollaan silleen, että otetaan tähän lisää vastuuta ja lisää jotain tämmöistä niin kuin, mitä byrokraattia ja jotain.
1: Kommunikaatio.
0: Mun ja Vomman ohje, yleensä kesäaamun virallinen, kommunikoikaa.

0: WhatsApp nyt heräs.
1: Joo.
0: Kun sä olit kaivannut meille uutisen, että minkä takia ihmiset kieltäytyy kosinnasta. Oli muutama erilainen teema, että on ollut liian nuori tai että on ollut jo niinku eroamassa, kun se kosinta on heitetty tai että ei ole vaan nähnyt tulevaisuutta. Ensinnäkin tänne esimerkiksi Janette kertoi sit vaan liittyen tähän, että onko ikinä oikea ratkaisu, että meillä menee parissa huonosti parantuskyselyt mennään naimisiin. Että Janeten ystävän mies on sanonut, että tänä vuonna me joko erotaan tai mennään kihloihin. Toi on kyllä myös eri, että kyllä mä näitä on myös kuullut, että voi olla, että pitkissä parisuhteissa tulee myös sellainen, että hei, että jos me ei kohta niin kuin take the next step, niin sitten mä rupean etsiä uutta.
1: Tuon mä ymmärrän, koska on ihmisillä olemassa niin kuin tiettyjä haaveita, mitä elämässä haluaa saavuttaa, vaikka niin kuin perheen perustaminen tai joillekin on tosi tärkeää mennä naimisiin, niin noissa tilanteissa mä ymmärrän se ultimaattumin.
0: Niin, ja siinäkin vähän eri tapoja toki tehdä se, että onko se just sellainen niin kuin ultimaattum, johon toinen vaan alistuu, vai onko se sellainen keskustelu, että mä haluaisin, että tämä tapahtuisi. Mutta sitten täällä yllättävän usealla ihmisellä särähti korvaan, että kun se yksi niistä syistä oli se, että on kokenut, että tämä on vaan tämmöinen välivaihe, että ei olisi halunnut mennä niin kuin syvemmälle, niin esimerkiksi Sami, esimerkiksi Niina laittaa, että no aika perseestä toisen kumppanin osasta, jos ei kumppani tiedä tätä asiaa. Ja tämä on musta jännä, koska taas mulla tämä ei särähtänyt korvaa niin paljon. Myönnettäköön toi, että jos ollaan semmoisessa suhteessa, että toinen ajattelee, että tämä on loppuelämän, toinen ajattelee, että tämä on vain hetkeksi, niin taas se kommunikaatio. Mutta kyllä mä väitän, että mä oon ollut nuorempana sellaisissa, että niin kuin varmaan vähintäänkin niin kuin semmoinen alitajuntainen oli niin kuin kaikilla, että tämä on nyt tämmöinen, että ollaan tässä sen aikaa ja katsotaan, toinen saattaa lähteä jonkin opiskelemaan tai muuta. Mutta toki, niin, tämä on vaikea, koska mä rupean nyt itse miettimään, että onko muut tiennyt sen, että mä oon ollut ihan silleen, että nyt ollaan sen aikaa, kun ollaan.
1: No, mullakin kyllä särähti tämä korvaan, okay. Mutta sen mä ymmärrän, että nuorena niin kuin itsekin olen ollut sellaisessa suhteessa, että mä oon tasan tarkkaan tiennyt, että tämä ei ole mun loppuelämän kumppani. Mutta ehkä noissa tilanteissa sitten se on kyllä puhuttu auki, että me nyt tässä ollaan ja katsotaan vähän silleen, mitä tapahtuu. Versus sitten, jos se tilanne olisikin ollut se, tai joillain on se, että toinen suurin piirtein, että siinä niinku ylläpidetään semmoista illuusiota, tiedätkö, että sä olet mun loppuelämäni ihminen. Ja sitten niin. Se toinen vähän niin kuin, mä luulen, että ihmiset kauhistelee sitä, etenkin tämä ensimmäinen, kenen nimenkin sä mainitsit, että tiedätkö sä, että toinen vähän niin kuin salaa on siinä, jo jalka oven raossa. Niin, että jos niin kuin intentio on eri tai siitä, sitä ei puhuttu auki, niin kyllä se sitten on aika dyysvelo.
0: On. Ja taas just intentiot, kommunikaatiot. Mä luulen, että tässä vaikuttaa myös semmoinen, että mikä on se vaikka sieltä perheestä, lapsuudesta saatu parisuuden malli, koska mä oon tästä ennenkin maininnut, että mä oon saanut joskus ihan noottia lähipiiriltä, vaikka vanhoilta juontopareilta siitä, että mun helposti, jos munkaan puhuu parisuuden asioista, että onpa ollut ikävä, onpa riidelty, niin mun vastaus on se, että miksi sä eroo siitä.
1: Joo, sä oot puhunut tästä.
0: Ja mä syytän, että se johtuu siitä, että mä olen avioeroperhon lapsi ja mulla on aina ollut silleen, että no ei, parisuhteessa ollaan niin kauan kuin on kivaa ja sitten jos ei ole kivaa, niin sit voi myös aina erota. Se, että joillekinhan se on silleen, että ei kun nyt tiedät, että se taistellaan ja parannetaan ja tehdään.
1: No, mutta kun tavallaan sä oot ihan oikeassa. Sähän oot ihan oikeassa siinä, että jos ei ole kivaa, jos sen toisenkaan ei ole hyvä olla, niin. Jos siinä on ongelmia, niin sit kannattaa erota. Että kyllähän se voi kuulostaa vähän radikaalilta, mutta ennemmin mä eroaisin, kun olisin vaikka rakkaudettomassa suhteessa. Että sinänsä joo, mä ymmärrän, miksi tätä on kauhisteltu, enkä mä tiedä, voi mä tarviiko sitä erokorttia niin kuin siinä vaiheessa laittaa pöytään, jos toinen ei vie roskia.
0: Ei, mä oon just se, joka tuolla kaikissa rediteissä ja jodeleissa on laittamassa. Jätä se!

0: Mennäänkö nyt mun pelastus?
1: No anna tulla. Tää oli siis jäänyt jo toissapäivältä joku juttu. Mitä on pelastettu ja missä?
0: No mä olin toissapäivänä tallilla. Ensinnäkin siellä tapahtui niinku hassuja asioita muutenkin. Siellä oli hassu energia. Mä painelen sinne niinku tallille. Siinä on, mitä mä näen ensimmäisenä, on se niinku heppojen semmoinen pihatto. Ja aivan valtava laidun, eli tämmöinen niinku ruohoisa paikka, missä hevoset syö. Ne mun hepat on toisessa päässä sitä aitausta. Ja se on siis iso.
1: Joo.
0: Siis se on valtava. Toisessa päässä on joku pieni poni. Sitten mä katson vaan, siis mikä, että onko se uusi kaveri? Että outoa, että mulle ei ole kerrottu. Sitten mä alan katsoa tarkemmin, niin se oli Pampi. Elikkä mieti.
1: Siis pieni peura.
0: Pieni peura.
1: Okay.
0: Ja se oli maailman...
1: Ja sä luulit sitä poniksi?
0: No kun siis, no kato, kun mitä mä nyt ajattelen, että Pampi siellä. Mm. Se oli ihan kesy. Niin tää oli jo niinku ihan hassu juttu. No sit mä siinä tein tallityöt ja hömppäili hevosten kanssa. Ja sit mä kävin hakemaan ne sisään sinne pihattoon. Ja se pihatto on siis semmonen, että niillä on karsina.
1: Mm.
0: Ja sitten sen lisäksi ne pääsee semmoiseen isoon aitaukseen. Mm, ja
1: onko se karsina heposillekin, että se ei ole mikään talli?
0: Siis karsina on tallissa.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Se on se niinku boksit.
1: Niinku... Mä jotenkin yritin muistella jostain ala-asteella, tiedätkö, että on niinku, kun on niinku sikala ja on karsina ja on, navetta.
0: No se on talli.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten siellä on karsina.
1: Joo.
0: Mutta pääsee sieltä karsinasta niinku vapaasti liikkumaan ulos ja sisään. No, mä olin tällä kertaa tehnyt niin, että se on siis hyvin pieni se talli, mutta mä olin jättänyt sen tallinoven auki ja se tallinovi aukeaa heidän sinne pihattoon. Sitten mä oon silleen siinä satulahuoneessa, eli tämän niin kuin tallin siinä keskuksessa. Ja sitten mä olen kuullut, että täällä kuuluu siis todella outoa ääntä, että mitä tää on. Sitten mä katsoin eteenpäin, mä että hepat vaan tuli niin kuin sisään, ne tuli jotain siihen puuhastelemaan. Sitten kuuluu uudestaan sitä rapinaa, sitten mä katsoin niitä heppoja, mä oon, nekin on vähän silleen, että suspicious, että mistä tämä ääni tulee. Sitten mä oon silleen, että ei ne ole kyllä nyt nämä hevoset. Ja sitten kun se talli on oikeasti tosi pieni, niin tietysti kun mä oon niiden hevosten kanssa siellä, niin meillä on tunkua.
1: Niin ja luulisin, että niistä lähtee ääntä, että jos niillä hevosilla olisi joku hätä, niin sä ehkä huomaisit sen iso eläin kuitenkin.
0: No siinä on kaksi karsinaa. Toinen ei ole käytössä, kun nämä on katon niin symbioosissa nämä hepat, että ne tykkää olla siellä samassa.
1: Oliko sielläkin Pampi?
0: Ei, vaan siellä oli varis vauva.
1: Varis?
0: Varis vauva. Ja se oli oikeasti niin kuin, no ei se ihan vasta syntynyt, kyllä se lensi ja näin. Se on varmaan niin kuin alkukesänä tai milloin ne nyt syntyy keväällä. No, talli-ihmiset tietää, että tallissa ikkunoissa, jos se ikkuna on karsinassa, niin siinähän pitää olla ketti, nämä raudat edessä.
1: Mm-mm.
0: Sen takia, että jos se heppa potkaisee tai jotenkin, että ettei merkki. Sitten mä katsoin, että se varis menee sinne kettingeen toiseen. Tiedätkö, se kettingeistä niin kuin, niistä kaltereista läpi. Sieltä niin kuin sujahtaa, tiedätkö, siitä välistä.
1: Ja sä et hyväksy tämmöistä vankikarkuruutta?
0: Ei karkuruutta, vaan hän sai itsensä jumiin.
1: Niin, koska siinä on se ikkunan lasi ja sitten siinä on ne... Mm.
0: Sitten mä olisin, että okei, ei mitään hätää, mä avaan toi ikkuna. Se ei auke. Ikkuna ei auke. Sitten mä olisin, että okei. No nyt mä jollain tavalla niin kuin hänet sieltä saan pois. Ja oikeasti tunti mulla meni. Se siis lenteli, se pääsi sieltä välillä pois.
1: Joo.
0: Ja sitten mä yritin niin kuin jotenkin semmoisella talikolla, tiedätkö, ohjata sitä, kun en mä halunnut sen koskea. Se meni sinne uudestaan. 8 kertaa se varmaan meni sinne uudestaan. Lopulta mä olin silleen, että ihan oikeasti mun pitää kohta soittaa apua.
1: Mutta eikö toi nyt ihan klassinen, että jos sä yrität saada jotain ampiaista pelkkäämpästä tai muusta, että sit kun se lentää pihalle, niin se tulee heti takaisin?
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: No sit lopulta, tunnin jälkeen, mä sain hänet pois. Hän oli vähän pökerryksissä. Hän oli mulla myös muutaman kerran aika vihainen, kun eihän se tietenkään tajunnut, että mä yritin auttaa sitä. Samaan aikaan ne hevoset kattoo mua siinä, että mitä toi emäntä tekee. Mutta mä pelastin siis variksen. Tämmönen suuri tarina.
1: Ei, ihanaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheen.

0: saavunut.
1: Mutta hei, nyt te ette tiedä, mitä eilen on tapahtunut.
2: No.
1: Mulla oli se mun ystävän autolainassa ja sit mä palautin se eilen, niin mä ajattelin, että mä käytän se pesussa.
2: Fiksua.
1: Että on kivempi sitten viedä, niin kuin, en mä sitä ollut kauheasti liannut, mutta jotenkin tuntui siltä, että hän kuitenkin viikoksi sitä lainassa, niin haluaa jonkun symbolisen eleen.
2: Niin, eikö nyt autoonkin semmoista ihan vaan perus niin kuin käytön jälkeen kesällä, että jotain pientä pölyä ja jotain pientä niin kuin linunkakkaa.
1: Joo, jotain siinä oli. Mm. No, sit mä näin mun ystävää Niiloa ja mentiin Niilon kanssa sitä autopesuun. Ja me mentiin tämmöiselle niin kuin, tämmöinen niin kuin huoltoasema. Ja mä semmoisen appin kautta ostin se pesun. Ja luin ohjeet, tein kaikki toimenpiteet ennen sitä. Olen mä autopesussa ennenkin käynyt, sanotaanko näin.
2: Joo, ja se ei olekaan ihan hirveästi muuttunut, että muuta kuin just tuolla, että äpillä voit tilata se ja muuta. Mutta eikö sama proseduuri ole kuitenkin aika sama, että mennään sinne autopesulla ja ajetaan sen läpi? Ja,
1: joo, hyvä. Homma saat asia ytimessä.
2: Niin.
1: No, sitten mä siinä siihen appiin tuli, että odota vuoroasi, mutta se maksu meni kuitenkin läpi. Sitten meni ehkä minuutti. Ja nyt mä haluan alustaa tätä sillä tavalla, että mä en ole joutunut elämäni aikana, tai olen joutunut, mutta en silleen jatkuvalla syötöllä tämmöisen niin kuin todella pahan mansplainauksen uhriksi. Ja jos mä joudun, niin mä jopa huvitun siitä, koska mulla tulee vaan semmoinen, että voi sinua, että tolla tavalla, kun sun pitää sun pientä egoa helliä. Tiedätkö, että mulla tulee vähän jopa semmoinen vastareaktio.
2: Näinkö sä mulle kerrot, että mitä teillä meidän studiossa? Näinkö sä mulle paljastat?
1: Tällä tavalla, kun sä, joo, näinkö sä sitten, joo. No sieltä tulee semmoinen kuule vuosisadan isältä painelee mua ja sitä mun ystävää kohti ja sitä autoa. Sitten mä oon vaan ikkuna, mä et terve. Se kattoo ihan silleen montto auki ja huutaa siitä avonaisesta ikkunasta, että tiedätkö sä edes mihin sä oot tullut? Sitten mä olin vaan, joo, autopesuun. Tämä ei ole mikä tahansa autopesu. Sitten mä olin vaan, okei. Okay. Sitten se selitti jotain, että tämä on pesukatu, kun se oli joku tämmöinen pesukatu.
2: Okay.
1: Sitten mä et, niin. Sitten se huuta, sinulla on antenni katolla. Mä et, joo, siis tää on semmoinen automalli, että se antenni ei niinku lähe. Sitten se huuta, siis, kun se ihan oikeasti niinku huusi. Minä otan sen antennin nyt pois. Sitten mä et, älä joko revi sitä pois, kun se ei lähde.
2: Mm.
1: Tämä on sen mallinen auto, kun ei kaikista lähde.
2: Niin, aika villiä, että toisen auton ruveta koskemaan.
1: Sitten
2: joo.
1: Se menee kiskoon sitä antennia pois.
2: Joo.
1: Ja mä oon siinä, että älä, et please, et älä koske siihen, että mä tiedän, että se ei lähde. Koska mun ystävä oli vielä sanonut mulle, että jos te käytte autopesussa, niin älkää ottako antennia pois, koska joo. Se ei oikeasti lähde.
2: Se ei tarkoitettu ottaa irti. Ei.
1: Sitten se tulee sieltä, että ei saa sitä antennia pois. Sitten se tunkee niin kuin päänsä puoliksi sinne autoon. Ei kai tämä nyt lähde, jos neiti ei ole ikinä sitä edes pois ottanut. Se oli ihan siis pöyristyttä. Sitten mä olin vaan...
2: Ja siis se oli vaan joku rännömäijä, se ei ollut mikään työntekijä.
1: Se oli se työntekijä siis. Okay, oli. Sillä oli tämmöistä työvaatteita.
2: Okei, okay. No antaa vähän, silti ei toimi näin, mutta niin mä ymmärrän sen, että hänellä on joku intressi tähän.
1: Joo. Sitten se oli jotenkin, että kun ei tämä toimi niin kuin normaali autopesu. Mä en niin kuin ymmärtänyt, että sä yhtään, mitä hän tulee siihen keuhkoomaan. Sitten se oli silleen, no niin, aja tonne. Sitten mä lähden ajaa ja oon sulkemassa sitä ikkunaa. Sitten se huutaa taas, tukee päänsä sinne suurin piirtein sinne autoon ja huutaa, että älä sulje sitä ikkunaa, että kun sä vaikutat siltä, että sä tarvit vähän apua, kun ei tosta tuu mitään.
2: Eikä sanonut.
1: Se oli siis ihan pöyristyttävää. Se oli ihan pöyristyttävää. Siis, että mun ystävä oli siis, Niilo oli siinä niin kuin monttu auki siinä vieressä. Mä tälleen jälkikäteen mietin, että miten mä en niin kuin, mulla ei käynyt päässä siinä, että onks mä vaikka jossain piilokamerassa. Se oli niin kuin niin pöyristyttävä tilanne.
2: Niin ja jotenkin toi, että aina nyt toki tuonne mansplainaus on ikävää, sä olisit ihan hyvin tiennyt, mutta että se, että mä niin kuin, että eihän se nyt siinä pisteessä, kun sä oot tolleen niin kuin sanot ääneen, että eihän sä tästä mitään joo. ymmärrä, niin se on vähän silleen, että nyt hei juman kautta.
1: Ihan se oli, siis mä en niin kuin, sit se on silleen, että mikä nyt ihan perus autopesussa, että sähän meet sinne, sä laitat vapaalle, sä otat käsijarrun pois, sä et koske rattiin.
2: Joo.
1: Ja sit siinä ajetaan niin kuin vasemmanpuoleinen rengas semmoiselle uralle ja sit se ura liikuttaa sua. Sitten se huutaa sieltä niitä ohjeita, että mä oon koko ajan tekemässä sitä, että mä oon ajamassa.
2: Sä oot ennenkin käynyt myös autopesu, vaikka tää ei ollutkaan semmoinen autopesu kuin yleensä.
1: Niin, tiedätkö se, mihin sä olet tullut? Sitten se on silleen, että huutaa ihan täysin taas. Se tulee jotenkin hirveän lähelle. Hyvä, että se sylkee osuu niin kuin mun otsaa. Se on silleen, että älä käännä sitä rattia. Sitten mä olin vaan, niin siis mun kädet on mun sylissä. Mä en siis niin kuin, niin. Se oli mennyt siihen uralle jo. Tää on justiin tätä, kun sä käännät sitä rattia. Sitten mä olin vaan, että ihan oikeesti. Nyt riittää. Sitten se keuhkos siinä aikansa.
2: Okei.
1: Sitten mä suljin se ikkuna ja mä mentiin siihen autopesuun. Mä olin ihan silleen, että siis miten... Siis mä oon niinku edelleen bambuuselt siitä mansplainauksen määrästä, mitä siltä isännältä
2: no on,
1: tuli.
2: On kyllä harvinaisen nyt niinku jotenkin paluu sinne niinku menneisiin aikoihin, että et kyllähän näitä tapahtuu, mutta nyt on ollut niinku erityisen härskiä. Mua silleen kiinnostaa, että selvisikö ikinään, että miten tämä nyt ei ollut tavallinen autopesu? Mikä tässä nyt oli se, miksi hän...
1: Selvis, kato, kun hänhän sen sitten kertoi tietenkin.
2: No totta kai hän kertoi.
1: Hän oli silleen, että tämä ei ole tavallinen autopesu, tämä on pesukatu.
2: Niin, mutta mitä se tarkoittaa?
1: Joo, no se tulee tässä. Täällä voi olla monta autoa vierekkäin. Ja tiedätkö mitä? Isa Keliotin jälkeen mä kerron, kun meillä kävi pieni moka tämän mun ystävän kanssa, koska ystäväni on tosi kova reklamoimaan. Me reklamoitiin, mutta millä menestyksellä? Oliko spleinaus sittenkin tarpeen? Saattoi olla.

0: get out of it. Me puhuttiin siitä, että sikki oli auto pesussa ja työntekijä on tullut niin sanotusti mansplainaamaan. Ja oli kyllä aikamoista, että se on ihan suoraan alusta mieltä, että kun et sä selkeästi ymmärrä, miten tämä toimii. Ja tämä meidän pesulla ei ole ihan niin kuin kaikki muut autopesulla.
1: Joo, se oli siis, se oli absurdi tilanne. WhatsAppissa ollaan hämmentyneitä ja sitten mä laitoin, että...
0: Moni kauhistelee.
1: Joo, mä laitoin, että mua lähinnä huvitti ja hämmensi, kun se oli niin absurdia, että mä en jotenkin osannut olla tiedäksä edes tuohtunut tai vihainen. Mä olin vaan silleen, että onko sulla kaikki hyvin?
0: No, mutta teittekö siis jonkun reklamaatio sitten?
1: Joo. Ystäväni Niilo on tosi kova reklamoima. Okay. Mä muistan, me ollaan tunnettu 7 vuotta, niin jos mä siis saisin vaikka 10 jokaisesta reklamaatiosta, minkä hän on tehnyt meidän ystävyyden aikana, niin mä olisin rikas tällä hetkellä.
0: Hän on näitä.
1: Hän on näitä. Ja sit hän oli silleen, että mä aion laittaa, että mä laitan niin kuin, silleen, että kaikki näkee niin sen asiakas niin kuin palautteen. No hän meni sitten tämän kyseisen autopesun tämmöiseen Google-palveluun, antoi 1 tähden ja... Mitä hänen piti kirjoittaa? Hänen piti kirjoittaa, että henkilökunta käyttäytyi alentavasti ystävätärtäni kohtaan, mansplainausta much. Eli paljon mansplainausta. Yeah. Sitten mä ajan siinä autoa ja Niilo saa hepulin. Ja mä sanoin, että mitä sä naurat? Sitten se on, että arvaa, mitä mä vahingossa kirjoitin. Hän kirjoitti, henkilökunta...

0: en osaa oikein. Tuli puhdas auto, sanotaanko näin.
1: Se on hyvä. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, siis sen lisäksi laitatte palautetta, niin kyllä niin kuin tavallaan jotenkin olisi sellainen olo, että tästä olisi pitänyt käydä puhumassa jollekin niin kuin esihenkilölle tyylisesti, koska kyllä tuo nyt kuulostaa ihan niin kuin aliarvoiselta toiminnalta.
0: Joo, ja sitten kun mä oon ihan silleen, että mua saa kyllä niin kuin neuvoa, ja että mua ei olisi haitannut, jos hän olisi tullut vaikka silleen, että oot sä käynyt täällä ennen, että tarvitse apua. Täysin eri. Täysin eri. Mutta hän tulee huutaen. Ja on silleen, että kun ja mä oon vaan, nyt on meidän aika rauhoittua. Mutta varokaa kaikki, mansplainausta, sitä on joka paikassa.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Onko sulla vamma ollut tai onko sulla usein semmoista tilannetta, että sua väsyttää fyysisesti, mutta sun mieli ei rauhoitu, se vipeltää?
1: Joo, kyllä. Tämä on ehkä jopa enemmän. Mulla ei hirveästi ole unettu muutta, mutta mä oon vähän huono menemään nukkumaan, että välillä sitä vaan jää jumiin ja huomaa, että aivot käy ja että pitäisi tässä nyt vielä jotain lukea tai pelata tai muuta, niin tiedän tunteen.
0: Minäkin tiedän. Sanotaanko näin, että tiedän ihan niin hyvin, että olen tämän asian kanssa joutunut koko aikuisikäni tekemään töitä, että rauhoittaisin itseäni. Me ei olla vaan mainoita. Tekniikan maailma nimittäin kertoo, että väsyttää, mutta mieli ei rauhoitu. Osa syy löytyy kivikautisista aivoistamme. Ootko sitä miettinyt?
1: No en ole yllättynyt tästä, koska kyllähän tosi paljon, ihminenhän on yllättävän vähän niin kuin kehittynyt niin kuin evoluution kautta sieltä niin kuin kivikausista, että tästä on myös tullut puhetta, että jos me pystyttäisiin jotenkin maagisesti ottamaan vauva sieltä niin kuin jostain niin kuin muinaisajalta siirtämään se vauvana tänne ja sitten se kävisi läpi tämmöisen nykyisen niin kuin koulusysteemi ja muun, niin ei se olisi niin kaukana niin kuin nykyisestä ihmisestä kuitenkaan.
0: Monet ihmiset saattaa tunnistaa tämän kyseisen tilan, jossa sä oot yhtä aikaa silleen ylivirittynyt, mutta silti väsynyt. Eli se tunne, kun keho on fyysisesti uupunut, mutta mieli ei kykene millään rauhoittumaan. Tässä jutussa Tekniikan maailman sanotaan, että voisi helposti ajatella, että väsymys johtaisi automaattisesti uneen, mutta kun meidän aivot ei yksinkertaisesti vaivu uneen, jos me ollaan ylivirittyneitä.
1: Saa korjata, mutta varmaan jos meillä on vanhempia kuulolla, niin eikö tämä ole ihan klassinen, että myös vauvoilla tulee sellainen tilanne, että ne on niin kuin yliväsyneitä, että ne on niin väsyneitä, että ne ei saa mentyä nukkumaan ja sitten ne vaan niin kuin itkee.
0: Ja toi varmaan liittyy myös siis niin kuin muihinkin kuin ihan pikku vauvoihin. Kyllähän toi on ihan siis semmoinen unikiukku on asia.
1: On. Mutta et se, että niin vauvoilla se on pahin, koska niille on niin kuin mahdotonta selittää, niin, että hyvä ihminen. Niin, jopa niin kuin silleen joku tarha-ikäinen lapsi, että silleen voisi ehkä vielä jotenkin yrittää, että hei, että sulla on parempi olosta, kun sä nukut, mutta se, että vauvahan eihän se ymmärrä sitä.
0: Mä luulen, että sä oot asia ytimessä tossa. Ja kyllähän me aikuisetkin ollaan joskus niin kuin vain isoja vauvoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Elikkä ei vaan niin kuin tajuta sitä, että nyt ei sitten kannattaisi tehdä ristikkoa 12 yöllä, kun sun pitää herätä 5 tunnin päästä.
1: Mutta mitä se tekniikan maailma siis, miten tää liittyy siis sinne kivikauteen?
0: Siihen mä vastaan myöhemmin, okay. Mutta tätä aihetta on tutkinut brittiläisen Bristolin yliopiston professori Michelle Spur. Hän kirjoittaa The Conversation-sivustolla tästä tilasta ja kertoo, että stressin aikana uupumus ja unettomuus esiintyvät itse asiassa usein yhdessä. Kyllähän me tiedetään, että jos on vaikka burnout eli työuupumus, niin siinä yksi oire on unettomuus tai voi olla unettomuus, vaikka sä oot niin loppu, että sä et välttämättä jaksa nousta sängystä. Ihmisen stressireaktio kehittyi käsittelemään välittömiä fyysisiä uhkia, tämä asiantuntija huomauttaa. Eli suurimman osan ihmiskunnan historiasta vaarat oli yleensä äärimmäisiä ja lyhytkestoisia, esimerkiksi lähistöllä vaaniva petoeläin, ympäristön aiheuttama uhka tai konflikti toisen ihmisryhmän kanssa. Ja tällaisina hetkinä aivojen ensisijainen tavoite ei ollut lepo, vaan selviytyminen. Ja tässä tullaan siis siihen, että jos sun hermosto on taistele- tai pakenetilassa, niin se kivikautinen osa sinusta luulee, että puskassa vaan niin leijona tai joku vie sun niinku juurimetsästämäsi ruuan tai joku uhkaa sun lasta tai jotain, että sun pitää suojella sun laumaa tai jotain, niin se sun niinku kivikautinen osuus sun aivoista ja tajuu, että niin sä taidatkin olla ihan kotona sängyssä ja sä voisit nukkua. Eli tavallaan tämä ehkä liittyy siihen, että kun nyt en ole ihan varma saa korjata, mutta kyllähän meidän hermosto on varmaan aika samanlainen siltikin,
1: kun se on
0: ollut aikoinaan. Niin ehkä, en mä tiedä, pitäisi olla joku semmoinen niin kuin it's really okay, there ain't no lions-nappula, tiedätkö mitä painaa, koska kyllä vaikka pystyisi selittämään itselleen silleen, jossain vaikka ultimaattisessa paniikkitilanteessa, että ei sulla ole mitään hätää, että sun aivot niinku keksii tämän.
1: Eikö se, että nyt kyllähän jengi harrastaa, että on kaiken maailman mindfulness-harjoitteita ja että jotenkin, että hengittämällä saat sen niinku kehon rentoutumaan ja ties ja mitä.
0: Joo. Niin ja siinä varmaan just yritetään tavallaan, se on se niin kuin
1: pakottaa se vähän niin kuin se ruumis siihen tilaan, että tämä, että oikeasti ei ole mitään hätää.
0: Niin se on vähän niin kuin se paniikkinappula siitä leijonasta. Tai mitä mä nyt äsken sanoin.
1: Siis tosi hyvä, että mä täällä nyt tälleen mutuulen.
0: Mutta sä oot ihan oikeassa.
1: Mindfulness ja Zenia, koska en ole itse näihin ikinä päässyt sisään. En ole hirveästi kokeillut.
0: Tässä on haasteena se, että nykyajan niin kuin stressitekijät ei ole tämmöisiä lähtökohtaisesti leijonatasoisia uhkia, vaan vaikka että dedikset painaa päälle, mutta sit aivot on silleen, että ei me tajuta.

0: puhuttiin tekniikan maailman uutisesta, missä käsiteltiin siis sitä, että tai monelle tuttua tunnetta ja ilmiötä ja olotilaa, että sun keho on väsynyt ja susta tuntuu siltä, että sä haluat nukkua, mutta juman kautta, kun aivot vipeltää niin kovaa, että ei meinaa tulla uni. Ja tää on mulle kyllä siis tosi, tosi tuttu juttu. Ja musta välillä tuntuu, mä en tiedä Vomma, voiko sä samaistua tähän, mutta musta välillä tuntuu siltä, että ihan siis valveillakin, että jos mä otan jotenkin liikaa kierroksia, enkä tarkoita niin kuin negatiivisia kierroksia välttämättä, kun mähän myös innostun vaikka tosi helposti, niin niin sit mulla tulee sellainen olo, että jos mun pitää vaikka, sanotaan nyt, että mä oon imuroimassa.
1: Joo.
0: Sit mulla on se imuri kädessä. Sit mä du-du-du-du-du tässä imuroin. Sit mä näen vaikka jonkun, mitä mä sanoisin, paidan lattialla. Sit mä saatan jättää sen imurin siihen käyntiin ja hakea sen paidan. Sit sillä matkalla, kun mä oon ottanut sen paidan ja vien sen mun vaatekaappiin, niin mä huomaan toisen ärsykkeen. Ja yhtäkkiä mä saatan 7 minuutin päästä tajuta, kun mulla on vastamelukuulokkeet korvissa, että ihan oikeasti se imuri painaa edelleen tuolla pitkää päivää.
1: No, näitä nyt sattuu itse kullekin. Osalla enemmän, osalla vähemmän. Voi olla, että siihen on myös niin kuin vaikka neurotyypillisiä syitä ja muita, mutta joo,
0: mun pitäisi käydä tutkittamassa. Mun pitäisi käydä oikeasti tutkituttamassa nämä edellä mainitut neurotyypilliset ominaisuudet.
1: Mä tässä siis vaan pohdin. Mä avasin tämän sun saman tekniikan maailman uutisen. Ja mun mielestä tämä nyt ei ollut mitään sellaista niinku ihan superuutta. Näitä toki tutkitaan koko ajan enemmän. Ja se on ihanaa, jos näihin löytyisi ratkaisuita. Että just, että kuinka se niinku nykyelämä ja ihmisen niinku aivot ja kaikki stressireaktiot ja muut. Mä vaan siis pohdin. Ja nyt myönnettäköön. Tässä ei ole välttämättä mitään järkeä. Mutta kun, että jos ongelma on se, että meidän keho ja hermosto ja muu on niin kuin valmistautunut siihen, että stressitilanteet on, että nyt joku tiedät, että se leijona hyökkää. Mutta sitten nykymaailmassa me ollaan koko ajan stressitilassa. Ja kun eikö esimerkiksi vaikka, mä muistan tämmöisen, että jos vaikka kissoja leikitetään tämmöisellä laserosoittimella, niin niille pitäisi antaa niitä herkkuja, koska ne tulee muuten ressi, jos ne ikinä saa sitä kiinni sitä, niin
0: joo,
1: niillä voi tulla sellainen niin paniikki.
0: Niin, eli pitää antaa tavallaan se palkinto,
1: niin,
0: se saalis.
1: Joo, tavallaan niitä voi leikittää sillä ja sitten se saalis pitää löytyä.
0: Nyt
1: niin
0: mä tiedän, mitä
1: samassa
0: sanot.
1: Niin, se, että pitäisikö, että jos sulla on esimerkiksi ongelma, että sä oot himassa stressannut meidän jostain deadlineista, sä oot stressannut jostain liikaa on duunia ja sit sä oot siellä, sä et sä nukuttua, niin jos sun kämpässä vaikka olisi leijona.
0: Niin.
1: Niin resetoisiko se yhtään tätä sun hermostoa, tiedätkö se, että olisiko tälle niin kuin tarvetta, että sulla olisi siellä kännykässä vaikka kaikkien mindfulness-appien yhteydessä joku semmoinen, että kerran
0: akuutti hyökkäys.
1: Niin joku, että kerran päivässä se kännykkä vaan läväyttäisi sinne semmoisen niin kuin jumpscarein, tiedätkö sen niin kuin jonkun, tiedätkö, hirveät äänet ja leijonat ja muut, niin mä en nyt niin kuin tiedä, koska mähän olen suuri kannustaja myös silleen, että syy miksi mä tykkään kauhuleffoista on se, että mun elämässä on niin hirveän vähän kauhua, että sit se, että sä vähäksi aikaa pääset semmoiseen niin kuin, mitä jos tuolta kaapista tuleekin joku mörkö.
0: Niin se pitää tavallaan hankkia jostain.
1: Niin, mä vaan mietin siis tätä.
0: Mun mielestä toi on oikeastaan aika luova ajatus ja mä on.
1: Koska eikö se kuitenkin se ole se, miksi ihminen, niin kuin, että vaikka kuntoisella käydään, että sillä saadaan se niin kuin liikunnan tarve ja saa sitä adrenaliinia pumppaamaan ja muuta.
0: Mutta ehkä tuossa on nyt sitten se ratkaisu, mikä se on nykymaailmassa, että sen sijaan, että me tuolta Korkeasaaresta haettaisiin joku leijona säikäyttämään meidät kotisohvalle, niin meidän pitää vaikka mennä just sinne kuntosalille ja repiä sitä rautaa tai mennä lenkille ja juosta.
1: Niin ja voihan se leijona siis simuloidakin, että jengillä on siivousrobotteja, niin voihan se nyt olla joku, tiedätkö, niin kuin robottipelottaja siellä. Tai sitten eikö sä sanonut myös, että tuossa uutisessakin oli, että ihmisen niin kuin, että ne alkukantaiset niin kuin uhat, että se on vaikka joku leijona tai sitten vaikka joku toinen ihmisryhmä, niin voihan se nyt olla joku, että se vihapuhekin, että se kännykkää vaan kilahtaa se semmoinen niin kuin.
0: Pitäisikö meidän aloittaa sellainen, tehdä semmoinen diili, että jos mulla on tämmöinen olo, niin laitat mulle akuutin vihapuheen vaan.
1: Niin, että yhtäkkiä, että nyt vähän ressaa, niin sitten hirveä haukkuminen sulle sinne. Niin
0: mutta toisaalta tässä ei tarvitse käydä kuin yleensä Jodel-kanavalla, niin sieltähän saa tavallaan sen, koska aina siellä joku haukkuu. Niin ehkä tavallaan se ratkaisu onkin lähempänä, mitä me voidaankaan ajatella. Toinen vaihtoehto, niin kyllä mä Vomma siitä ilahtuisin tosi paljon, että jos mulla on jotenkin hirveän stressaava päivä ja saisit sen huomioinut, niin yhtäkkiä sä murtaudut mun asuntoon semmosessa niin kuin leijona-asussa. Ja asia olisi ratkaistu.
1: No siis totta kai kaverille pitää palveluksia tehdä.

0: todella.
1: Avaruusseikkailu 2026. Androidi Sikke. Kemi planeetalla. Totta tosiaan saapunut Kemin planeetan siihen kiertoradalle. Sinä ja avaruuskuningatar olette siellä avaruusaluksessa. Myös tämä Wikimestarin astraalinen hahmo on vielä siellä. Kemin planeetta on semmoinen verrattain pieni ja sitä ympäröi tosiaan tämmöinen todella vahva suojakenttä. Sillä he on pystynyt puolustautumaan jo vuosisatoja. Yleensä tästä kentästä hän ei pääse läpi ja sielläkin huomaat, että selkeästi kun on erilaisia näitä avaruusasemia ja muita, niin siellä tapahtuu, koska sä kuitenkin lähestyt Kemin kuningaskunnan pahimman vihollisen Porin aluksessa. Mutta koska sulla on kuningatar siellä, niin hän lähettää vaan koodit sinne ja he päästää läpi ja avautuu, tiedätkö, ovi siihen kenttään. Te laskeudutte sinne Kemin planeettan pääkaupunkiin. Kemin planeetta ei ole yhtä asutettu kuin aika Kerava. Siellä on aika semmoinen kuitenkin maaseutu. Siellä on paljon tämmöisiä, talonpoikia ja muita maaorjia. Kuningaskunta kun on, niin aika tämmöinen monarkistinen, että tiedätkö, aika suuret luokkaerot. Ja te menette sinne kuninkaalliseen palatsiin ja sieltä teillä on vastaanottamassa tämmöinen komitea. Siellä on ensinnäkin paljon tämmöisiä avaruusritareita. Heillä on semmoiset hienot semmoiset mekaaniset haarniskat. Ja teillä on kolme ihmistä heti siinä edessä, kun te kuningattaren kanssa saavutte. Ja niistä eka yksi esittelee, siinä on sellainen pienehkö naishenkilö ja hän tulee siinä. Avaruuskuningattar, olemme olleet huolissamme. Oletteko te se, joka pelasti kuningattaremme?
2: Minä pelastin kuningattaren. Hän oli Keravan planeetalla jumissa. Planeetta räjäytettiin. Näimme myös Wikimestari, mutta hän on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kuka sinä olet?
1: Minä olen Kemin kuningaskunnan kulttuuriministeri. Avustan kuningatarta, olen Kaisa. Tässä on myös kuningaskunnan hallituksen ja kuningattaren neuvonanto-komitean muut tärkeät jäsenet. Se osoittaa aika siinä, vasemmalla on tämmöinen ritari. Sillä on niin kuin ekstra hieno se haarniska ja sillä on semmoinen todella suuri semmoinen avaruuspeitsi.
2: Jaha.
1: Tässä on Sir Joutsen. Myös isopeitsenä tunnetaan. Hän on kuningaskuntamme suurin ritari ja sotavoimiemme johtaja. Se vaan nyökkää sulle. Ja tässä oikealla, siinä on semmoinen vanhempi mies, sillä on semmoinen pitkä parta ja semmoinen kaapu. Tässä on Wikimestareiden suurmestari Pehkonen.
2: Päivää. Ilo tutustua teihin.
1: Se Pehkonen vähän katsoo kulmien saalta, että tunsinkin Wikivoimassa traagisen muutoksen. Mitä tapahtui Wikimestarille, Eerikkilälle?
2: Wikimestari on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, mutta se ei johdu minusta. Se johtuu henkilöstä, sotilaasta, joka oli aiemmin parini, Aisa parini. Teimme kaiken yhdessä. Parikka, Mika ykkösellä. Hän petti minut. Hän petti minut ja tappoi Wikin. Nyt olen tuonut kuningattaren teille, mutta olen kuullut, että täällä voi vaania vaarat.
1: Heti kaikki tulee. Mikä vaara? Kaisa on silleen, mistä te puhutte? Ei meillä Kemin kuningaskunnassa, tänne ei kukaan pääse kilven läpi.
2: Oletteko koskaan ajatelleet sitä mahdollisuutta, että joku on soluttautunut tänne? Se voi olla jopa yksi teistä.
1: Taas siellä kaikki, mitä? Sitten sieltä Sir Joutsen on silleen, että nämä ovat aika pahoja syytöksiä. Mistä olette tämmöisen saaneet, että joku avaruuskuningattaren hovista olisi petturi?
2: Wikimestari otti minuun yhteyden tuon puoleisesta. Hän sanoi, että pidä varasi, kun viet kuningattaren Kemiin. Siellä on soluttautuja, joten tietoa pidän äärimmäisen totena.
1: Tässä kohtaa te olette siellä ollut siellä palatsissa, niin yhtäkkiä rupeaa hälytyskellot soimaan.
2: Apua.
1: Ja sä huomaat, kuinka tää Sir Joutsen, se esim. Havahtuu heti ja silleen, joku lähestyy, suojakilpeä, äkkiä taisteluasemiin.

0: ja jäätiin tilanteeseen, että Kemin planeetan kuninkaallisessa palatsissa hälytyskellot soi. Kemin vartioston päällikkö Sir Joutsen isopeitsi huolestuu, että joku lähestyy. Ja hän avaa semmoisen ikkunan, mistä näkyy sensorit, että mitä siellä avaruudessa tapahtuu. Niin sä huomaat, että Kemin planeettaa lähestyy hirveä määrä porilaisia aluksia.
1: Ei ole todellista.
0: Ensimmäisenä sulle vanha tuttu amiraali Köpikallion alus. Mutta kaikki esimerkiksi on hyvin. Siitä aluksesta siitä puuttuu paloja ja se on jotenkin ihan puolikuntoinen. Ja teille avautuu sen kommunikaatioyhteys, se vähän säröilee. Siellä on amiraali Köpikallio, mutta hän on kyberzombin vallassa. Hän näyttää suusta se lonkero, missä on se kamera. Eli hän on se Köpikallion, tämä tämmöinen Mandalorian armor, mutta nyt hänellä on myös tämä kyberzombi. Se puhuu sulle, että kemiläiset, antautukaa! Kun Keravan planeetta räjähti, saimme tartutettua koko Porin laivaston. Ette pysty meitä vastustamaan. Luovuttakaa meille avaruuskuningatar.
1: Ymmärrätte varmaan, ystävät. Meidän on tapettava nuo kaikki. Kyberzombit ovat hengenvaarallisia. Niin kuin näette, he ovat vieneet jopa amiraali Kallion. Tämä ei ole leikin asia. Onko aseet valmiina?
0: Joutsen sanoo, että kyllä meillä on aseistus valmiina. Pystymme puolustautumaan suojakilpemme takana lähes loputtomiin, mutta jos sanoit, mitä pitää paikkaansa, että meillä on petturi, ainoa tapa, että olemme avuttomia, jos joku avaa suojakilven sisäpuolelta. Kuka? Sinun pitää selvittää, onko meillä petturi.
1: Ai nyt tässä hätäkässä minä lähden selvittämään, kuka on petturi ja onko.
0: Minä lähden ritarieni kanssa pitämään huolta, ettei porilaiset hyökkää, mutta pidä huolta, että kukaan ei laita pois päältä meidän turvakeinoja. Eli he pystyy puolustautumaan, Kemin planeettaan sen verran hyvin varusteltu, mutta riski on, että joku...
1: Oletteko nähneet ritari Johannesta?
0: Mitä Johannesta?
1: Missä ritari Johannes on? Huomaan, että hän ei ole täällä.
0: Tämä kulttuuriministeri Kaisa on silleen, että totta kai tunnette meidän tämä kaikkein parhaan ritarimme, Sir Molber. Häntä ei ole kyllä näkynyt ikuisuuksiin. Hänet lähetettiin planeetan toiselle puolelle rauhan tehtäviin.
1: Epäilen häntä. Menen jututtamaan.
0: Ei, sä haluat jututtaa häntä?
1: Mä haluan jututtaa häntä.
0: Okei. Okay. Kuitenkin sen verran iso planeetta on, että sulla hetki menee mennä sinne toiselle puolelle, niin haluatko lähteä ihan fyysisesti vai haluatko jonkun, niin kuin, kyllähän ne saa ihan yhteydenkin häneen.
1: Mä otan kiitos tämmöisen etäyhteyden.
0: No, tää Kaisa antaa sulle yhteydet, että sä hänen sun kommunikaattorilla soitat ja sieltä vastaa Sir Molber myöskin tämmöisessä ritariasussa hänelle. Mikä? Mitä tää tapahtuu? Kuka te olette?
1: En muista nimeäni, taidan olen Android Sikke. Ykkösellä, vitosella tai jollain muulla.
0: Ja mitä soitatte? Tämä on turva signaali. Minä olen täällä orjuuttamassa näitä maaorjia. Täällä on ollut talonpoikien vallankumous ja minä täällä pistän näitä turpaan.
1: Milloin olet tullut tänne Kemin planeetalle ja miksi?
0: Minä olen syntynyt täällä 30 vuotta sitten.
1: Onko todella niin?
0: Kaisa on silleen, että kyllä me ollaan melkein kaikki aateliset täällä synnytty.
1: Ei muuta, hei hei.
0: Okei, sä laitat sen puhelimen kiinni.
1: Tilanne on se, että hän ei ollutkaan.
0: Samaan aikaanhan siellä, te näette jo, ne avaruuskybersombit sieltä ampuu Porin aluksilla. Siellä hirveät, että räjähdyksiä tapahtuu, mutta ne ei pääse, ne osuu siellä laserkilpeen ja muuta.
1: Siis pitääkö mun nyt niinku selvittää, kuka se on se huijari?
0: No ei, sun on pakko, jos et sä haluaa.
1: Pakkohan se nyt on selvittää, kun tää räjähtää tää planeetta muuten. Mä lähden tiedustelemaan. Ei mulla auta muu kuin tiedustella. Mä luotan siihen, että tää herra Joutsen, kenraali Joutsen vai mikä olikaan, niin pitää huolen tästä aseistuksesta, suojelee. Mä lähden selvittämään.
0: Sä lähdet selvittämään.
1: Ei mulla auta muu.
0: Heitäpä mulle yhden nopan laserheitto.
1: Eli yli seiskaa vai alle seiskaa?
0: Alle seiskaa.
1: No niin, nyt lähtee. No nelonen.
0: Nelonen, se onnistuu.
1: Joo.
0: Jos sä käännyt pois ja oot lähdössä tiedustelemaan, kun sä tulee semmoinen yhtäkkiä, sulla on joku intuitio, sä sen verran, sä oot kuitenkin Androidi, niin sulla on niitä signaaleja ja muita, niin sä onnistut väistämään, kun kulttuuriministeri Kaisa yrittää puhkottaa sua selkään.
1: Ei ole todellista, minä epäilinkin, että mikäli se ei ole Johannes, se saattaa olla kulttuuriministeri.
0: Ja hänenkin suusta tulee tämmöinen, hänkin on kyberzombi.
1: Ei ole totta.
0: Mistä arvasitte? Mistä tiesitte, että minä olen? Ette voi pysäyttää. Minä olen jo käynyt ohjelmoimassa. Se on tunti. Niin Kemin suojakentät tippuvat ja me valtaamme koko planeetan.
1: Ei, meidän on pelastettava kuningatar.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kesäsin aina totta kai kaikki pikkuherkut kiinnostaa itseäni kyllä ihan sille ympäri vuoden, mutta kesällä on omat herkkunsa. Ja nyt on tämmöinen melkoinen yhdistelmä, mistä Iltalehtikin kertoo, nimittäin turkulainen jäätelökioski keksi yhdistää sipsipussin ja jäätelön.
1: Mä näen tästä jonkun videon.
0: Ja tämä uusi kampanjatuote myy kun häkä. Eli siis tuossa on tuommoinen pieni perunalastupussi. Ja jos ymmärrän oikein, niin siihen päälle on laitettu pehmistä. Sitten tuossa on kinuskikastiketta ja jotain tuommoista karamellihippua. Ja siis toihan näyttää upealta.
1: Joo, tämä on musta jännä, koska mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen ruokalaji, mikä on just jossain tuolla maailmalla tehnyt tuloaan, on myös tämmöiset walking tacos, eli se, että sulla on semmoinen niin nacho-pussi, mihin laitetaan ne takoainekset vähän niin kuin vaan sinne sekaan, ja sitten se on semmoinen pussukka. Niin tässä on vähän samaa henkeä, mutta jäätelöversiona.
0: Totta muuten.
1: Koska se syödään suoraan sieltä sipsipussista ymmärtääkseni.
0: Juu. Tämä idea on lähtenyt Meksikosta, koska siellä on tavallista saapua ruokarekalle oman nacho- tai sipsipussin kanssa. Ruokarekka lisää bussiin halutut täytteet ja tätä ideaa on sitten lähdetty pyörittelemään. Ja sieltä saa ihan siis koko setin, että myös sen sipsipussin tuolta paikasta. Mutta mulla tuli tästä mieleen, mä oon aina saanut huutia lapsena siitä tai lapsena ja nuorena, enkä siis vanhemmiltani, vaan kaverit on ihmetellyt, että jos ollaan pikaruokaravintolassa ja on ollut mahdollisuus, niin mä oon ostanut sekä pehmiksen että ranskikset ja sit mä oon niitä ranskiksia dipannut sinne pehmikseen.
1: Ai, ootko oikeasti saanut tästä sanomista?
0: On, että jengi pitää sitä outona, mutta kun toihan on maailman normaaleinta, suolainen ja makea sopivat yhteen.
1: Mun mielestä tää oli ehkä joskus 2003, tää oli semmonen, tiedätkö, just jossain ala-asteen niin kuin kaverien kanssa jossain mäkkisynttäreillä, missä myös juttu oli tää tsekotusta, kaikki limut sekaisin, niin silloin ehkä oltiin silleen, että mind blown, mitä, et sä vois syödä suolasta ja makeeta. Mutta 2026 mun mielestä toi nyt ei enää ole mikään juttu eikä mikään.
0: Mä en tiedä, kuunteliksä mua, kun mä sanoin, että nuorena.
1: Joo. Mutta että tämä on selvästi jäänyt sulle traumana niin kuin mieleen.
0: Onko se oikeasti ollut semmoisia kaverisynttäreitä, missä on tehty jotain limumiksiä?
1: No sehän oli se niin kuin klassisin kaverisynttäri. Ei ehkä tule just, jos oli joku pikaruokaravintolan synttärit, mitä silloin järjestettiin, vaan se oli sitten niissä niin kuin kotibileissä, missä
0: Sehän maistuu pahalle.
1: No mutta sehän oli, se jotenkin tuntui silloin ala-asteikäisenä. Se oli se niin kuin lähimmäs, mitä päästiin jotain drinksuja, että kaikki sekaisin. Ja siitähän tulee myös semmoista epämyöisen ruskeen väristä, kun silloin sekaisin.
0: Niin kato, siitä voi leikkiä, että se on kaljaa, niin kuin kaikki kolmas
1: esimerkiksi
0: haluaa tehdä.
1: Mutta okei, että sä tykkäättelee suolasta ja makeata yhdessä.
0: Joo, ja ylipäätään, että sä vaikka salted caramel, ihan sika hyvää. Mutta sitten taas, kun on näitä vaikka teriyaki-kastike, sehän on vähän makea.
1: On.
0: Ja sitä syödään suolaisen vaikka jonkun lihan kanssa.
1: No
0: ei.
1: Kyllä.
0: Ei. En tykkää.
1: Mitä se sweet and sour?
0: No se riippuu. Se riippuu tosi paljon, minkä kanssa sitä syö. Mm. Kanapallojen kanssa niin käy. Eli siis semmoista niinku fritellojen kanssa. Mutta sitten taas vaikka niin tofun kanssa, ei. Mulla on vähän erikoisia nämä jutut.
1: Joo, tämä on myös tänään ehkä joku niinku neljäs ruokaan liittyvä aihe,
0: mistä
1: mä mietin, että onko sulla sitten nyt niinku, onko torstaina tämmöinen niinku, ei ole pelkästään herännyt se niinku autonoston nälkä, vaan myös ihan niinku yleisesti ottaen nälkä.
0: Mä just sanoin vammalle yhden biisin välissä, että joku tuonne kahvila on niin pitkä matka, että mä haluan täytetyn kruisantin.

0: Tuli tuosta lottovoitosta vaan.
1: Ai älä vaan sano, että sulla on osunut.
0: Ei, kun että tuli semmoinen, että...
1: Mä ajattelin, mä olisin joutunut hakkaamaan sitä.
0: Joo, kyllä. Tuossa olisi aihe jo semmoiselle ohjelmaosiolle, semmoinen suomalainen lottovoittaja. Että sille, että kun minä voitin lotossa, niin minä, ja sitten joku, tiedätkö, jatkaa
2: ostin
0: sitä.
2: Ostin tai tein tai jotain
0: minä
2: muuta vastaavaa.
0: Laitoin paremmat ketsupit ruoan päälle tänä aamuna. Tommonen. Tähän otti tuulta.
2: Mä laitan tähän. Mikä tää nimi oli? Suomalaiset lottovoittajat.
0: Suomalainen, lottovoittaja. Suomalainen. Siis ratkiriemukas.
2: On.
0: Jotenkin aistin.
2: Siksi niin mä laitan sen tänne ylös.
0: Joo.
2: Suomalainen lottovoittaja. Ja mitä sä olit? Minä pistin parempaa ketsuppia
0: niin
2: ruoan päälle.
0: Joo. Että
2: se on niinku se lähtötilanne.
0: Nyt kun minä voitin lotossa, niin minä... Ja jotain.
1: Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä hissipuhe. Ei paras hissipuhe, minkä okay mä oon nähnyt, mutta hyvä soft pitchaus.
2: Joo. No niin. Kyllä. Kyllä.
0: Yes.
2: Joo. Kirjoitetaan nyt. Joo, joo, se on täällä.
1: Johannes okay kysyi, että haluaisi Osku vetää nyt heti ton. Haluatko sä heti vetää tän? Nyt.
0: Joo.
1: Aina mä katson.
3: Mennään vaan.
0: Okei. No niin, tervetuloa suomalainen lottovoittaja ohjelmaosioon. Nyt me tarvitaan teidän viestejä. Tässä on 30 sekuntia aikaa lähettää
2: joo
0: viesti tuonne meidän WhatsAppiin, missä on, että nyt kun minä voitin lotossa, niin minä ja jatka jotenkin.
2: Lausetta.
0: Lausetta.
2: Yes.
1: Joo, ja nyt kun minä sieltä voitin lotossa, niin tänne tulee heti. Kun minä voitin lotossa, niin vaihdoin keltaisen vessapaperin valkoiseen.
0: No niin.
1: Esimerkiksi.
0: Just toi oli tosi hyvä.
3: Joo.
0: Toi oli tosi hyvä.
2: Joo. Ja paras viesti

0: Tässä Esmoahan puskee päälle.
1: No, meillä on tässä muutama minuutti ihan hyvin aikaa, niin kun laitetaan biisi soimaan.
2: Ei vielä tullut, ytän yhden lisäksi ei okay. tullut vielä.
0: No tää, se voi olla, että se on tää.
2: Tuli ääniviesti.
1: Ei uskalla
2: kuunnella.
1: No niin, nyt.
0: Okei.
2: Okay. Kun voitin Lotossa, niin minä tilasin muuttofirman viemään kuorman sorttiasemalle.
1: Okei.
2: Okay. Wow. Okei.
1: Okay. Toi on kyllä.
2: Tehty vähän ääniviestejä.
1: Eikä ääniviestejä.
2: Nyt kun minä voitin Lotossa, niin ostin kondomeita muovipussien sijaan.
0: Toi johtaa nyt.
2: Okei.
1: Sä saat tietenkin kilpailu isäntänä ja keksijänä, niin valita sitten voittaja.
2: Yeah. Nyt kun minä voitin Lotossa, niin väkisin nikkaroin silti mökille kaapin ja kaadan puita. Okei.
0: Okay. Sekin aika hyvä.
1: Joo.
2: Ja nyt kun minä voitin Lotossa, niin vaihdoin Yle X:n Radio Novaan.
0: Tää on hyvä oot.
1: Tää on siis tosi hyvä. Joku toinenkin laittaa, että kun minä voitin Lotossa, niin vaihdoin Novalle.
2: Joo. Okay. Täällä on myös, kun minä voitin Lotossa, vaihdoin vanhemman vaihdoin nuorempaa, mikä on myös
0: okay.
2: tavallaan vähän surullista, no mutta mitäs muuta?
1: Kun voitin Lotossa, lisäsin kautooni 2 ovea lisää.
0: No niin, se oli vielä.
1: Joo.
2: No, kun minä voitin Lotossa, niin vaihdoin hanaveden pulloveteen. Joo, se on ihan hyvä.
1: Kun voitin Lotossa, käyn suihkussa 2 kertaa päivässä.
2: Noin. Noin. Kun minä voitin Lotossa, aloin pitää kotona valoja päällä.
0: Okei. Okay.
1: Joo, kun voitin Lotossa, vaihdoin juhlamokan presidenttiin ja sulatin pakkasesta nisua.
2: Tällöin, kun voitin Lotossa, niin painoin pullopalautuspisteellä lahjoita
1: rahaa. Oi!
0: Toi on hyvä.
1: Joo. Kun voitin Lotossa, paskana mieluummin pönttöön kuin kenkääni.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Selvä.
2: Kun minä voitin Lotossa, niin laitoin saunan päälle pörssisähköllä. No tietysti, Hei, kun minä voitin Lotossa, niin vaihtaisin Toyotaan uudempaa Toyotaan. Ai saakeli. Mitäs muuta? Kun minä voitin Lotossa, lakkasin kyykkäämästä Alkossa. Sekin on hyvä.
1: Joo,
2: sekin
1: kyllä.
2: On hyvä.
1: Joo. Kun voitin Lotossa, ostin ABCD-lipun vuodeksi HSL julkisiin liikenteisiin.
2: Aika kova, se maksaa paljon. Kun minä voitin Lotossa, lakkasin pyyhkimästä itse perseeni. Toi on muuten raju, jos pyytäisi joku, siis maksaa. Kuinka paljon teille pitäisi maksaa siitä, että te pyyhkisi, olisitte jonkun ihmisen perseen pyyhkiä, siis ihan niin kuin 24H7? Tässä oli tulossa tämmönen Attendo-vitsi vielä tähän loppuun, että tuollahan on ihmisiä, joille maksetaan siis perseen pyyhkimisestä, mutta tarkoitan nyt lähinnä sitä, että jos olisi sellainen ihminen, joka kiinnittäisi teidät silleen, että olette 24/7 hänen semmoinen, että ehkä nyt joskus viikonloppuna jotain vapaata, mutta niin muuten, niin kyllä mä sanoisin, että aika pienellä.
0: Joo.
2: Kyllä jos se olisi ainoa homma. Ei ihminen kuitenkaan ihan loputtoman monta kertaa käy päivässä kakalla.
0: Niin.
2: Yksi ihminen. Nämä on eri asia hoitoala ihmiset, jotka joutuu niinku useamman perseen pyyhkimään. Tai päiväkodissa työskentelevät ihmiset. Mutta jos niinku olisi yksi ihminen ja palkkaisi siihen, niin mä sanoisin, että 500 €. 500 € suurin piirtein.
0: Joo.
2: Sitten siinä välissä ehtisi omaa aikaa kuitenkin käydä salilla ja katsoa jotain leffaa. Sitten taas tulee kakkoja. Se. Ihan kuin ihminen seuraavan kerran kakalla ehkä illalla joskus.
1: Tämä on kyllä kans hyvä. Kun voitin Lotossa, niin aloitin röökaamisen. Se on niin kallista puuhaa, että sitten lottovoittajana sen voi tehdä. Joku laittoi myös, että kun voitin Lotossa, aloitin röökinpolton uudestaan.
2: Joku laittoi, että nyt kun minä voitin Lotossa, vaihdoin vihdoin Vikin ja Köpin Johannekseen ja Oskuun. Kun voitin Lotossa, asti batterin Megaforcen sijaan. Ostaisit nytkin vaan.
1: Joo. Näitähän tuli. Mikä täältä nyt oli sun lemppari?
0: No kyllä.
1: Näitä tuli niin paljon, että me ei keretty kaikkia valitettavasti lukemaan, koska meillä iskee aika eteen ja pissalle pitää päästä.
2: Tämä vähän tavallaan viestitti nyt sen, että Esmoa pyritään taas viestejä kohta, niin ei niitä löydä täältä sun lottoviestien välistä ollenkaan.
1: Ei enää lottoviestejä.
2: Sä teit tällaisen kaauksen tähän nyt.
1: Okei. Okay. Mutta mikä tästä nyt oli sun lemppari?
0: No kyllä mä sanoin, että se muovipussi.
1: Kondomi.
0: Se oli kyllä.
1: Mistähän me sen löydetään? Muovipussi, kondomi tyyppi, niin laita uudelleen viestiä, niin me löydetään.
2: Mutta sehän on Oskulle just kans ollut sama syy, miksi sä pyydät aina pienen pussin kassalla aina mukaan niitä pakastepusseja, niin se on hyvä, että kotona on sitten olemassa.
0: Jep.
1: No niin.
2: Kun voitin Lotossa, palkkaisin Köpi.

0: hyvin pyyhkimään mun pyllyn. Nice.
1: No niin, mutta hei, tää oli hyvä.
2: Joo, mustakin.
1: Ehdottomasti. Joku täällä huusi, että vittu, että oli hyvä ohjelma, se jatkoa.
0: No eiks niin, eiks niin. Oli jotenkin, tässä oli hyvin vaaran tuntu ja säpinä oli koko aika läsnä. Tykkäsin tosi paljon.
1: Oikein hyvä.
0: Joo.
1: Oikein hyvä. Ja joku voitti vitsi levikin ja köpi sopaida.
2: No niin.
1: Kyllä. Täältä löysin. Mä löysin tämän tyypin. Niin.
0: No, löysit vai?
1: Joo.
0: No niin, mä oon uploadit täältä.
1: Kyllä.
0: Sitten.
1: Onneksi olkoon hänen nimensä. Kallele lähtee paita hienosti. Hyvästä. Osku lempari. Anna tau.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: tällainen muumi uutinen, kun tuossa muumithan on ollut pinnalla, ihan senkin takia, että oli tämä muumimaraton, lukumaraton, mihin valitettavasti ei itse en päässyt paikalle.
1: Sama
0: kiitos,
1: homma,
0: kiitos kyllä.
1: Kyllä. Kutsu tuli,
0: kutsu
1: mutta
0: tuli kyllä, valitettavasti en päässyt paikalle, koska olin itse ulkomaan matkalla samaan aikaan, niin ei ollut sitten mitään tehtävissä. Viki ylipäätään vaan vihaa muumeja.
1: Joo.
0: Hän oli silleen, että ei, meillä ei kotona lueta muumeja, minä en lue muumeja, ei kyllä, ei. Mutta muumipappa sai Neuvostoliitossa pulisongit ja mammalla oli rinnat. Näin kerrottoo Helsingin kulttuuriosio. Neuvostoliitossa tehtiin 1980-luvulla muumi-animaatiosarja, jossa hahmot oli muutettu lähes tunnistamattomiksi. Ja neuvostoliittolaisen taikurin hattu animaatiosarja muumipapalla oli pulisongit, muumimammalla nutture ja naiselliset muodot. Muumipeikko oli saanut itselleen henkselihousut, niiskuneit mekon. Ja mä en tiedä, mikä tää yksi hahmo niin kun tässä välissä oikein on.
2: Persereikä eivät saaneet.
0: No sitä ei ole, se on mun mielestä muumibrändissä, sehän on kauhean vaalittu.
1: Totta se, että, kai.
0: Että kuka saa käyttää muumibrändiä nykypäivänä ja kaikkea, niin se on tuohonkin aikaan ollut, että yksi sääntö on ollut, että kaikki pulisongit saa laittaa, persereikää ei saa laittaa yhdellekään näistä. Ja se on, siitä on pidetty kiinni. Mutta mä en tiedä, onko tämä noussut siis juuri tämän maratonin ansiosta nyt tämä uutinen vai miksi, mutta Suomessa ja useimmissa muissa maissa Tove Janssonin muumit on nähty enemmän tai vähemmän Janssonin alkuperäisen kuvitusidean mukaisina. Toisin oli 1980-luvun Neuvostoliitossa, joitakin muumitarinoita oli julkaistu venäjäksi käännettynä jo aiemmin, ja neuvostoliittalaiset animaattorit tekivät vuonna 1978 muumipeikko ja Pyrstötähtikirjaan perustavan sarjan. Siinä muumit näyttivät vielä tutun näköisiltä. Jokaisessa näissä yhdistävä tekijä on se, että muumitalon ikkunasta jokaisessa jaksossa niin työnnetään yksi ihminen. Tässä on se jakso, missä nuuskamuikkunen palaa takaisin, polttelee piippua siinä ikkunalaudalla ja sitten tänne työnnetään ikkunasta.
1: Ja sitten ihmetellään, että mitä tapahtuu.
0: Joo, sanotaan, että se oli itsemurha.
1: Joo.
0: Se oli itsemurha. No mutta anyway, toisenlainen tulkinta nähtiin tosiaan 80-luvun alussa tehdyssä taikurihattu animaatiosarjassa. Siinä lähes tunnistamattomaksi muokatulta muumeilla. Heillä on suu ja hiukset. Hahmoilla on binäärisen sukupuolikäsityksen mukaiset vaatteet ja muumimammalla lisäksi naisihmisen vartalon muoto. Muumipapa oli saanut Neuvostoliitossa myös pulisongit, koska se jos jokin on Neuvostoliittoa. Nuuskamuikkusella oli ankan nokka. Eli okei, niin nuuskamuikkunen on ollut tuo niinku ankkatyyppi.
1: Joo, tässä on tää löytyy YouTubesta tää koko melkein tunnin pituinen jakso, niin jos näkisin tämän jossain, niin en kyllä ikinä ajattelisi, että no ehkä hevullista vähän voisi tunnistaa, että on muumit kyseessä, joo, mutta kenestäkään muusta, niin ei kyllä oikein. Ei oikein saa semmoista käsitystä, että tässä olisi muumit sitten asialla.
0: Joo. Toki jaksojen nimistä, missä muun muassa esimerkiksi muumit valloittaa Euroopan. Ja esimerkiksi
1: punainen muumilaakso.
0: Kremlin punainen pyrstötähti.
1: Niistä voi jotain ehkä ajatella, joo, kyllä.
0: Muumit ja ydinkärki esimerkiksi. Tämän tyyppisiä jakson nimiä.
1: Joo,
0: siellä on ollut
1: muumipappa Putin.
0: Että siellä on muumipappa merillä, niin siellä on sellainen sota-alus, missä hän on vetämässä kaapelia poikki tuossa Viro edustalla. Ai saakeli. Joo.
1: Tämä on siis tehty ilman näiden, koska siis niin kuin sä sanoit tuossa, että näitä hahmojen käyttäjä lisenssoitia valvoo hyvin tarkasti tämmöinen Moomin Characters.
0: Niin joo.
1: Rolf Kraukström, joka on siis toimitusjohtaja kyseessä firmassa, niin sanoo, että yhtiö on ollut alusta asti tietoinen kyllä neuvostoliittolaisesta muumianimaatiosarjasta, joka tehtiin ilman tämän Moomin Charactersin lupaa. Ja Neuvostoliitto on ilmeisesti siihen aikaan suhtautunut ja varmaan vieläkään hirveästi kiinnostelee tekijäoikeudet niin paljon, että ei ole vaan kiinnostanut ja tehty vaan.
0: Mm. Joo, kyllä. He on siellä kaikenlaiset asiat yleensä tehnyt vähän niin kuin omalla tyylillään. Tässäkin se näkyy, että he ei ole varmaan paljon kyselty. Mm. Senkin mä oon halunnut nähdä, kun on jo oikeasti soitettu sinne Venäjälle silleen, tiedätkö sieltä se silloinen 80-luvun muumibrändin vaalia on soittanut silleen niin kuin, että hei, me ollaan nähty noita teidän muumi-animaatiosarjohaamoja. Mitä selvettiä siellä on tapahtunut?
1: Mitä, niin.
0: Että nyt niin joku rotti teillähän on annettu tarkat ohjeet, että minkä näköisiä ne pitää olla siellä. Sitten ne vaan siellä. Ei varmaan kiinnostellut kauheasti. Sitten myöhemmin samainen brändivalvoja on mystisesti tukehtunut teehensä.
1: Kyllä.
0: Jossain lounaalla yhtäkkiä kurkku polttaa. Ja sitten se on ollut siinä. Mm. Näin, joo, näin siis, se on varmaan mennyt.
1: Siis Yle ulkomaan toimittajana tunnettu Maxim Fedorov on siis julkaissut tästä aiheesta, niin jutun omalla Facebook-sivullaan hän tässä kertoo, että kun hän on lapsuutensa Leningradissa, eli nykyisessä Pietarissa elänyt, niin siellä on siis näitä käännettyjä muumitarinoita ja niitä on tullut telkkarista ja ne on ollut hirveän suosittuja. Mutta mitään niin kuin, ei ollut tietoa hänelläkään silloin, että nämä on niin kuin Suomesta lähtöisin.
0: Joo.
1: Vaan ne on vaan niin kuin jotenkin esitetty. Niitä on julkaistu osana skandinaavisten kirjailijoiden satuja sarjaa.
0: Tuossa tammikuussa oli tällainen uutinen, missä kerrottiin siitä, että vuonna 69 alkanut japanilainen muumi-animaatiosarja sisälti muun muassa aseita, tulipaloja ja juopottelua, eikä Tuve Jansson nyt hyväksynyt sitä. Jännä juttu, että ei ole. Mutta Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan Eija Niskasen mukaan sarjan tekijät loivat paljon elementtejä omin päin, koska heillä oli vaikeuksia muokata kirjoja puolituntisiksi jaksoiksi. Ja tässä musta hienoa on se, että siis ongelma on ollut siis se, että miten saadaan niinku enemmän matskua tehtyä. Ja sanoo, no hei, pitäisikö näitä lähteä ammuskelemaan kiväärillä esimerkiksi. Ja siellä niinku, miten sä toisit vaan kirjoittaa sitä tarinaa niinku enemmän. Ei, mutta Jansson näki sarjan ensimmäisen kerran Japanissa 70-luvun alussa, eikä antanut lupaa levittää sitä Suomen televisiossa. Sarjan tekijöihin kuului tunnettu animeohjaaja Hayao Miyazaki, joka teki yhden jakson. Ja voisitko kuvitella tarina, jossa Muumipeikko ystävinen alkaa ammuskella kiväärillä? Sellainen on joskus tehty vanhaan japanilaiseen animaatiosarjaan. Ja sarjan eräässä jaksossa Muumipeikko ottaa salaa Muumipapan kiväärin ja alkaa ampua sillä ilmapalloja. Hyvä, että se on mikään muumipeikko kouluampujana niin kuin tyyppinen ratkaisu ollut. Se olisi vielä puuttunut tästä, mutta kun pikku myy innostuu aseesta, hän haluaa testata tarkkuuttaan ampumalla puun oksalla pesässään istuvia linnunpoikasia.
1: Okay.
0: Siitä, kun poikasten emo petolintu hermostuu, hän alkaa hyökätä muumipeikkoa pikku myyn kimppuun, kun sieltä ilmestyy asetta kantava nuuskamuikkinen, joka keskeyttää hyökkäyksen ampumalla lintua kiväärillä.
1: Joo, ja siis sarjan muissa jaksossa nähdään muun muassa Muumilakson väkeä juovottelemassa baarissa ja pikkumyy leikkii tulitikulla ja sytyttää vahingossa ison tulipalon. Tämä kuulostaa, että Japanissa niillä on ollut pyllyreijät kyllä.
0: Niin,
1: ihan varmaa, että
0: niin.
1: Tuossa versiossa, että jos ollaan tohon asti menty, niin mä veikkaan, että ennen sitä on jo ollut silleen, että no pitäisikö ne laittaa pyllyreijät.
0: Japanilaisessa muumisarjassa muumimamma ja muumipappa menevät Love Hotelliin viikonlopuksi. Siellä muumipappa ronttimaskissa. Ronttimaskissa vähän pitämässä hauskaa. Kaikkea muuta mukavaa japanilaisen kulttuuriin sopivaa. Joo, en mä tiedä. Kyllä musta tuntuu, että ihan sinänsä tää on hauska ajatus, että näissä on ollut tällaista kuorutetta näin paljon, koska itse ihan niin kuin normi muumikin, mikä on siis näkynyt suomalaisessa televisiossa, niin sekin on ollut ihan tarpeeksi traumatisoivaa, että siellä on ollut vaikka minkälaisia asioita, mitkä on pelottanut. Ja erityisesti mä muistan sen saakelin joku hiekkamörkö tai joku vastaava, mikä saatana jostain yrittää vetää niin kuin jalasta jonnekin hiekkaonkeloon tai jonnekin muuhun. Niin mä olin siis ihan silleen, että mä muistan, mä olen sitä lapsena katsonut, että herra jestas, minkä sortin väkivaltaa tää on. Odotin kuumeisesti, että ensi viikolla se hiekkamörön naama on jossain Alibi-lehden kannessa, koska se oli sen luokan väkivaltaa, mitä se harrasti siinä, mutta anyway.
2: Mun ihan yksi suosikkihahmo oli se piisamirotta.
1: Joo.
2: Se,
0: joka istuu kakun päällä.
2: Joo, ja se filosofi.
0: Joo.
2: Ja sit se on hyvä, kun se
1: Filosofi.
2: Sitten kun se ilmestyy niitä ovelle, niin muumipappa sanoo jotenkin. En tiennytkään, että siltamme alla asuu filosofi. Se on jäänyt mun mieleen.
0: Joo, se on hyvä muisto. Se on hyvä muisto, kyllä.
1: Joo, no täällä on vieläkin areenassa noi No toi lukumaratoni, mikä tuossa viikonloppuna oli.
0: Niin, se oli Muurahaisleijona. Sehän se oli.
1: Joo.
0: Joo, se oli. Ja sit myöskin
1: mä muistan, että mä oon hirveästi muumeja katsellut. Nyt tietenkin kun omia lapsia syntynyt, niin aika paljon ollaan luettu sitten muumikirjoja, mutta mä en muista, että mä oon niinku muumeja kattonut
0: kauheasti. Sitten toinen asia, mikä on myöskin, mikä on niinku tähän aikaan sopiva ja vaiettu totuus, on siis se, että tää muumien tää majakanvartija, jakso. Mm. Niin se on aikansa Epstein Island. Se on niinku ihan selkeä. Totta. Kun sä meet sinne, mennään siinä jaksossa sinne, niin sä niinku heti tunnet sen, että tässä on jotain outoa. Mm. Se niinku vanhan äijän ja se nuoren mimmin välillä, niin silleen, kun siinä on jotain. Mä ihan silleen, että mä en pysty todistaa sitä, että sä oot tehnyt täällä jotain, mutta me kaikki tiedetään. Tää on niinku ihan...
1: Something going on.
0: Niin. Tää on niinku Leaving Neverland. Ihan muumiversiona. Niin mä voin sanoa, että siellä on paljon sellaista niinku tarpeetonta hämärää. Kun se voisi olla muutenkin siis...
1: Siis ihan näissä oikeissa Suomi-muumi-versioissa.
0: Niin, mutta niissä voisi olla mun mielestä ihan vaan kivojakin asioita.
1: Niin, voisi. Niin,
0: mutta aika
1: vois,
0: useasti tietysti. Siellä on niinku...
1: On siellä pelottaviakin juttuja kyllä ihan näissä uusissakin.
0: On, kyllä.
1: Uusissakin versioissa.
0: On kyllä.
1: On aika jotenkin näitä kuvia, kun katsoo näistä vaikka näistä Japanin versioista, niin... Pikkumu, joka tuossa kiväärillä nyt sitten ammuskelee linnun poikasia, niin näyttää siltä, että hän on suoraan baarista tullut, koska silmät on vähän, vähän ehkä puolessa tangossa.
0: Joo, mutta mä näitä samoja arkistoja on muun muassa Stand Up Soulussa, niin olen pöllytellyt, että ihmiset, jotka on sen nähnyt, niin saattaa tietää, että siellä ehkä saatetaan muumeja sivuta.

0: Mitäs Oskari meinaa tänään vielä?
1: Mulla on mun eteinen täynnä pikkukiviä, niin mun pitää imuroida.
0: Oh my god, tää on kyllä turha tästä mitään glamouria tästä porukasta yrittää viikkotasolla kiskoa irti.
1: Töitä tuossa nyt hetken aikaa tämän lähetyksen jälkeen.
0: Äijä oli viikonloppuun driftaamassa ja nyt niinku tiistaina niin pikkukiviä eteisessä.
1: Imuroin pikkukiviä eteisessä.
0: Oh my day.
1: Ja sitten pitää varmaan katsoa, jääkaappi haisee vähän hassulta. Niin
2: mitä?
1: Se kasvaa varmaan joku Timotei siellä jääkaapissa.
0: Jääkaappi haisee vähän hassulta.
1: Joo.
0: Okei. Hei, kai niin siinä.
1: Täytyy varmaan katsoa, että mikä siellä on tilanne, että tulee
0: ei kai
1: joku,
0: siinä sitten.
1: Joku bonsaipuu vastaan, kun sen avaa.
0: Joo.
3: No. Onko kauan haissu?
1: No ei, ihan pari päivää.
3: Okei. Sä et ole vielä jaksanut alkaa selvittää, että mikä ei, siinä on.
0: Onko se on
3: hajun taustalla?
0: Ja mitä turkulaisen lääkärin pakastimesta löytyy, niin saattaa olla pahempaa juuri ja juuri kuin mitä äijä jääkaapista löytyy.
1: Joo.
0: Espoolaisen kuvaajan jääkaapista pallasti yllätys.
1: Kyllä.
0: No joo. Isovanhemmat.
1: Niin.
0: Oh my days. Mutta se on kyllä, se eka mikä kannattaa tarkistaa on se, että siellä yleensä siellä jääkaapissa ja seinässä, takaseinässä, on siellä se semmoinen kouru.
3: Joo, mikä ottaa kaikki kosteuden.
0: Joo, ja se valuttaa tietysti, se on tarkoitettu sinne niin. Joskus itselle oli käynyt niin, että kans ihan sama juttu, että paisaa niinku, että hyi hemmetti. Että siis jotain täällä on, ja mä niinku heitin kaikkea tässä vanhaa sieltä pois, ja niinku vähän jopa ei vanhaakin niinku siinä tuoksinnassa, että perkulee, että nyt putsataan tämä, ja se paska vaan haisi. Ja siinä sitten vihdoin, kun mä jonkun viimeisen asian siirsin tällään pois, mä huomasin, että joku, tiedätkö, joku pieni pala jotain kurkkua tai joku salaatin lehdykkä tai joku,
3: jäänyt
0: niin oli mennyt siihen suoraan sen kosteusreijän päälle, ja sitten semmoiseksi, tiedätkö, ihan vihreäksi löllöksi vaan se, tiedätkö, se vesi oli tietysti sen niinku mädättänyt siihen. Niin kyllä virkisti sen jälkeen, kun sen siitä sai heitettyä veks.
1: Tämä on sitä samaa kamaa, mitä jääkiekkoilijat vetää.
0: Hajusuolaa. Joo, ammoniakkia.
1: Joo.

0: Ja nyt on aika aloittaa. En sano mitään, mutta autoa on ohjelmaosio. Laitamme itsemme hakkuu aukeaa laidalle ja lihislakit päähän. Katsomme sinne kauas metsän siimekseen ja alamme kertomaan, miten maailma makaa. Ne oli aika hyviä tullut kyllä.
1: Joo, mä voin ottaa tältä ensimmäisen, en tiedä mistä lehdestä tämä oli, mutta tämmönen näin.
2: Kyllä näin on! Suomi on kuralla ja sairaat hoitamatta! Hömppää pitäisi tukea! Mene sinä vaan sinne oopperaan!
0: No niin, näinhän se on. Sehän se ratkaisee, että ihmiset eivät käytä kulttuuripalveluita, että vanhuksilla sitten asiat paranisivat. Nämä kaksi asiaa muuten, by the way, voivat olla olemassa samaan aikaan.
1: Ei,
0: semmoinen tietoisku. Sitten täällä oli sellainen kuin, missä se nyt on? Tuolla.
2: Talvi-olympiakisat alkavat taas ja korviini koskee, kun selostajat eivät osaa lausua sanaa olympia. Siitä tulee olympia. Ellei osata lausua oikein, niin sano sitten olympia. Vanha opettaja.
1: Joka vuotinen tai niin joka kertainen.
0: Niin on, mutta sanotaan kaikki yhdessä kolmosella YKK.
1: Olympia. Olympialaiset.
0: Niin.
1: Olympialaiset.
0: Joo. Ja se
1: olympialaiset.
0: Niin. Ja sitten kun noin.
1: Mäkin kuitenkin tietää, mistä puhutaan.
0: No tietää, mutta sitten myöskin, kun tästä perään tulee vielä toinen haastava, kun tulee sitten paralympialaiset, niin ne ei ole paraolympialaiset, vaan paralympialaiset. Nämä kaikki muistetaan sitten.
1: Joo.
0: Hyvä. Nyt no on niin. Parempi mieli kaikki.
1: Mitä? No sehän mulla oli se yksi. Tässä.
0: No.
3: Ihan oma vikanne, jos ette pidä sitä käteistä mukana, että saisitte ostettua tavarat kaupasta, kun kortilla ei pystykään maksamaan. Älkää valittako.
0: Porkele.
3: Saatana.
0: Itselläni on aina käteistä rahaa, koska asiat, mitkä eivät mene pois muodista, ovat musta polopaita, käteinen raha ja buffeepöytä. No niin, seuraava. Oli tällainen.
2: Olen seuraillut muumikirjojen lukemista. Ihmettelen ihan kauheasti sitä vaikuttajien paljoutta lukijajoukossa. Mihin he vaikuttavat, kun minä en koe muuta kuin Trumpin ja Putinin vaikutusta koko maailmaan? Jonkinlaista tehostettua vaikuttamista ilmeisesti tarvittaisiin.
1: No niin.
0: Sanotaanko näin, että se, että sä oot kirjoittanut tämän tekstiviestin, on osoitus siitä, että he ovat vaikuttaneet johonkin sinussa.
1: Tämmönen viesti. On aivan turhaa keskustella eläkkeen ja palkansaajien tulojen eroista. Eläkeläisten tärkeä tehtävä on jäädä juttelemaan toisten eläkeläisten kanssa markettien käytäville ja estää meidän palkansaajien kulku. Kiitos.
0: Okei. Selvä. Noniin. Täällä on tällainen, mihin on tultu? Nimimerkki,
1: joka
0: kertoo näin.
4: Joskus ennen käveltiin porukalla koulusta kotiin. Aina joku sai lentää hankeen, saada lumipesut ja kuulla olevansa mikä eläin milloinkin. Hammasta purren noustiin hangesta ja kasvatettiin paksumpaa nahkaa. Ei tarvittu selvittäjää. Nyt lapset tulevat sisään itkien, kun kaverit ei noudata pallopelisääntöjä. Tarvitaan apua. Korkeimmat päättäjät huutavat ja ovat toisille ilkeitä. Itketään. Tarvitaan selvittäjää. Voi hyvää päivää.
0: Mä oon saanut käsi tästä tässä kiinni siitä, että tarvittiinko nyt hänen mielestään selvittäjiä asioihin vai ei tarvita. Vai se, että pitääkö nyt vaan, niin kuin, että jos joku sua kiusaa, niin pitää vaan purra hammasta eikä välittää siitä.
5: Mä et ihan saanut tästä kiinni, mutta tähän on tultu, mihin on tultu.
1: Seuraava.
5: No anna tulla vaan.
3: On vastuutonta, että Yle lähettää lauantain primetimeenä lapsille suunnattua sadunluentaa, jossa julkkikset lukevat tarinoita nuuskamuikkusesta. Nuuska aiheuttaa nikotiiniriippuvuutta ja tuhoaa ikenet.
5: Ei jumalauta.
1: Tää oli varmaan vähän...
5: Oliko se silmäiskulla?
1: Taisi olla vähän.
5: Eikö se ole nykyään joku vapemuikkunen varmaan enemmän muutenkin? Että,
1: velomuikkunen.
5: Niin, ei taida enää olla tuota noin, niin, nuuska enää niin käytössä noilla muksuilla. Niin, melkein parempi jopa sanoa nuuskamuikkunen, kun sitten he ei ymmärrä, mistä puhutaan. Sen sijaan, jos siihen laittaa joku blunttimuikkunen, niin... Blunttimuikkunen, niin he tietää välittömästi, tai joku peukkumuikkunen, niin he tietää välittömästi, mistä on kysymys. No niin, sitten oli tällainen nimimerkillä ilmaistahan sen pitäisi olla. Kelläpä nyt köyhyys itkettää?

0: roikuttaa. Ostaisi ajastimen tai bensiiniauton talouskurimuksessa Teslasi kanssa. Eilen tuossa keikkareissulla oltiin Kouvolassa ja pysähdyin siinä tankille dieseliä tankkaamaan. Niin voin sanoa kyllä, että ihan sama mikä talouskurimus on, mutta helvetin kallista oli. Ihan lähemmäs 2 euroa oli joka ikinen niistä. Niin mä väitän, että tuo sähkö on varmaan silti vielä niistä edullisinta, koska ei ollut vanhan liiton dieselikään kyllä halpaa.
1: Joo, no niin, mulla on täällä vielä yksi. Jos meidän äijän täytyy syödä ilman hattua kuppilassa, niin ämmiltä myös myssy pois. Se on sitä tasa-arvoa.
0: Moi jumankaan.
1: No, on se.
0: Mä oon kyllä sitä mieltä siis ihan rehellisesti, että kaikki voisi syödä lakki päässä. Jos mä mun mielestä VTC oli salaliitto ja kuukävely, niin tää on mun 3. salaliitto, mihin mä uskon. Että se on täysin keksimä, se on vapaamuurarien keksimä joku juttu, että pitää ottaa lakki pois päästä syödessä. Siinä ei ole mitään, se niinku absolute no sense, että minkä takia juuri se. Mm. Se voisi ihan hyvin olla vaikka hanskat. Tai se, että ylipäätään ihminen voi tulla vaikka kuinka paskaisena siihen pöytään, mutta kun hän ottaa lakin pois, niin se on jollain tavalla yhtäkkiä kunnioittavaa. Ja 3. pointti. Tällaisten aikuistenkin työpaikassa, niin siis mä sanon, että ainoastaan 40% ihmisistä pesee kätensä ennen ruokailua, joka sekin olisi itse asiassa paljon enemmän kunnioittavampaa kuin se, että joku syö lakki päässä. Se on joku vanhan kansan juttu ja me vaan pidetään siitä kiinni, koska muutos pelottaa. Niin sen mä sanon, että syökää akat ja ukkelit kaikki, miten haluatte. Hei, no niin, nyt noin syö kakkua tuolla.
1: Ei vitsi.
0: Oi jumala.
1: Voittokakkuja.
0: Mä näytän Antti Holmana keskaria sinne. Viimeinen täältä noniin. Vielä, sit lopetellaan.
2: Mummeli täällä ihmettelee. Miksi ihmisillä on niin paljon tatuointeja? Olisi kiva saada vastauksia, miksi niitä halutaan tehdä. Olen ymmärtänyt, että tatskat maksaa aika paljon. Pitäisikö itsekin?

0: mähän en itse tällaisia työtilaisuuksia lukuun ottamatta niin osaa pitää siis mitään meidän shown paitoja tai mitään muutakaan, koska musta se tuntuu niin kuin jotenkin hassulta.
1: Joo,
0: varsinkin jos siinä on meidän kuvat tai jotain muuta, niin se on musta jotenkin tosi hassua. Mä en osaa tehdä niin. Ja sen takia mulla on yleensä sitten, mulla on kaikkea tavallaan yksi kappale kotona ja sitten kun tulee joku työkeissi tai joku tämmönen live esimerkiksi yleensä laittaa päälle ja näin.
1: Joo.
0: Mulla oli sitten tossa kuitenkin viikonloppuna semmoinen tilanne, että mulla oli kaikki semmoiset hyvät, niinku mun mielestä semmoiset alupaidat. Mulla on erikseen niinku hyvät T-paidat, joita ei pidetä vaan niinku päivittäin alupaitana, vaan niitä pidetään sitten semmoisena niinku TT-paitana. Joo. Niin sit mulla on muutamia semmoisia alupaitoja, jotka saa olla semmoisia vähän, niinku, että ei niille niin väliä.
1: Niin väliä, että ne on tuolla jossain huppari alla ja tätä sitten.
0: Ja mulla oli sitten jostain syystä, niin oli kaikki tuossa niinku pesussa ja mä eilen lähdin liikenteeseen kauhealla kiirellä ja mä löin siitä sitten vaatteet vaan päälle ja katsoin, että no hei, tuossa on toi shown T-paita. Niin mä lyön sen.
1: Sinne alle.
0: Ja. Että ihan sama, että ei mulla ole tässä nyt mitään, mä laitan vaan hupparin tähän päälle näin. No sit mä lähdin asioille, meillä oli promokierrosta, tuossa käytiin vähän lehissä ja radiossa, ja tuolla pyörimässä. Ja sit sen jälkeen niin mä sit totesin, että hei Perkule, että mulla on vielä asioita hoidettava. Pitää käydä työhuoneella, mun pitää käydä kaupassa. Ja sitten mun pitää käydä ostamassa itselleni uusi puku.
1: Joo.
0: On semmoinen tilanne, että mulla on kehon koostumukseni on muuttunut sen verran, että tämmöisestä viimeisestä puhtaasta, niin kuin siis tummasta puvusta. Mulla on pari hyvää pukua, mutta kumpikaan niistä ei ole siis semmoinen puhtaasti niin kuin tumma puku. Niin semmoinen puuttuu ja mulla on pitänyt se pitkään käydä hankkimassa. Joo. Minä käyn hankkimassa ja mä painan sitten tuohon Ripletin kauppakeskukseen ja on sitten marssimassa tämmöiseen liikkeeseen ja samaan aikaan kun mä astun siihen liikkeeseen, niin mä jotenkin oon täysin ulkoistanut sen tietoisesti, että siis siellä Triplassahan pyörii siis meidän tämän Areenakeikan mainokset.
1: Aivan!
0: Ja se on niinku mahtavaa, mahtavaa, kun mä painan sen liikkeeseen sisään näin. Sit tulee semmonen liikkeen näin, se ding dong! Ja sit sieltä tulee ihminen näin. Ja samaan aikaan, kun mä seison siinä, niin kuuluu sieltä taustalta silleen niinku mun oma ääni. Mun oma ääni, joka sitten alkaa kertoa sitä. Meillä pyörii se meidän promo.
1: Joo, se kertoo. Että ollaan menossa synttäreitä viettää tuohon hallille.
0: Sit mä seison siinä ja katson sitä ihmistä, mä olen, terve. että pukua tulin katsomaan, että okei, totta kai, et ehdottomasti. Ja sit mä sanoin, että Joni ei mitään, hän esittelee siitä vaihtoehtoja ja kysellään vähän, mitä tarvitsen näin. Mä sanoin, että ihan tommoista perusriikua, että mikä menee

0: kauluspaidan ja voit niin ihan ekaksi, niin itse asiassa älä pistä sitä kauluspaitaa vielä, että jätä huppari ja joku muut niinku siihen, sit mä olin että voi ei. Sanoitko, että eikö mä vois vaan laittaa suoraan sitä kauluspaitaa? Ei, kun ei. Se, sovitetaan eka, että mikä kauluspaita sulle menee, niin tuu ekaksi ihan, tai kokeillaan itse asiassa takkia, niin voit tulla ihan T-paidan kanssa tähän maan. Niinhän mä voin tulla ja. No, meikä menee sitten siihen koppiin ja riisuu huppari ja lippiksen ja sun muut ja kengät jätän siihen ja kävelen sieltä kopista, niin jumalauta, näin isolla meidän molempien naamat. Mun oma naama, siis silleen, kun mietit, kun se ihminen katsoo, että onko tuolla äijällä paita, missä on hänen oma kuvansa. Ja sit mä oon silleen, että
1: yeah, that's me.
2: Ja huomasit varmaan tulla ulkopuolella.
0: Niin pyörii me, that's me also. Yeah.

0: ei jumalauta. Mä menisin vaan sanoa suoraan, että hei, teekö, tossa on mun kortti. Maksa ihan mitä ikinä haluat siitä, mutta mä en osta mitään. Mä lähden.
1: Höylää sieltä, kun
0: mitä ikinä sä haluat tästä kärsimyksestä, niin höylää sieltä ja mä vaan lähden. Ja sit mä olin vaan, että ei tässä ole mitään tehtävissä. Ja sit mä niinku koenut, että mä ajattelin, että alatko selittää tätä jotenkin.
1: No en. Ei käynyt pahentaa vaan tilannetta.
0: Mutta se oli jotenkin, siis mulla oli niin siis tiedostava olo itsestäni. Ja varmasti hänelläkin oli, koska kyllähän väkisinkin huomasi, että hei, dude, sulla on oma kuva sun paidassa. Mm. Joo. Ja joku laittoi tänne, että it's difficult, you know. Yes. Joo. Joo. Niin, joku Johannes sanoi, että ettei ikinä usko, että nyt tuli joku jäbä, jolla oli T-paras oma naama ja Hitler viiksi. Who is that guy? Ja sitten se sama kaveri pyörii tuolla meidän triplan mainoksessa.
1: Joo,
0: vielä.
1: Kyllä. Mikä tyyppi tää oikein on? Joo. No?
0: En tiedä, niin kuin, siis... Joo, mutta se oli kyllä, siis mä, tiedätkö, mä en tiedä miten se sattuikin just se, kun se ainoa päivä, kun mä ajattelin, että ei sillä ole mitään väliä, että mä en ota mun hupparia missään pois, se voi olla siellä alla vaan, niin totta kai, sit just se kerta, mä unohdan, että niin, se on siellä tietysti. Toki, se olisi voinut olla myös toisinpäin. Joku olisi voinut sanoa, että hei, tänne tuli Köpi Kallion näköinen äijä, jolla oli Hitler-paidassa. Kyllä. Se oli myös, niin kuin, se olisi ollut myös.
1: Se olisi ollut kyllä. No en tiedä, olisiko se nyt niin paljon pahempi ollut, että ehkä vähän.
0: No oli se siinä jotenkin silleen, kyllä mulla olisi aika vaikea asiakaspalveluna keskittyä siinä, katselemaan toiseen joku lahkeen mittaa siinä, kun näkee koko ajan. Olisi tullut tosiaan yksi maailmankaikkeuden pahimmista diktaattoreista.
1: Yes,
0: on. On kyllä. Yes,
1: ja sitten alla lukisi arvostan, mutta en ymmärrä.
0: Voidaanko tehdä, hei, nyt mä tiedän, ei mene yleltä läpi, mutta voidaanko tehdä silleen, että on niinku Hitlerin ja Stalinin vartalot, sit vaan niinku muutetaan meidän päät siihen, ja sit se sama Hanson Brothers kuva, että arvosta, mutta en ymmärrä, niin sit se on niinku tavallaan silleen, että tietäjät tietää, ne ei katso niitä uniformeja, sillä että...
1: What?
0: Joo. No okei, se tietysti se hihamerkki vähän paljastaa
1: joo,
0: tietysti
1: vähän,
0: siinä. Siinä sitten. Se on seuraava merkki.
1: Kyllä.
2: Onks mullakin joku uniformu siinä ylhäällä vai onks mä vaan mun
0: normi? Sä voit olla Kim Jong.
2: Totta.
0: Ai saakeli.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Miten Oskulla meni viikonloppu, oliko mitään erikoista? Saatko putsattua jääkaapin?
1: En.
0: Et vieläkään. En,
1: mutta mä oon kyllä ottanut sieltä jo tavaraa pois ja haju on muuttunut siihen.
0: Haju on muuttunut siedettäväksi?
1: Siellä oli yksi tommonen selleri. Selleri oli siellä. Okay. Se ehkä vähän sitä
0: haiskahti.
1: Mutta meillä oli siis lauantaina isäni kanssa tää baari.
2: Kympiltä aloitus.
1: Joo, tai me sit lopulta silleen päätettiin, no ehkä 11.
0: No okei. Mutta se on kuitenkin aamupäivän puolella
2: miten
0: vielä.
2: Miten se meni?
1: Se meni tosi hyvin. Mulla ei nyt mitään niinku yksittäistä niinku
2: muistikuvaa ole, koska me vedettiin absinttia heti ekas paikassa.
1: Joo, siis siinä oli, me mentiin eka siihen melkein mun vieressä, kotitalon vieressä olevaan yhteen kuppilaan.
0: Eli sun isä oli siis hommannut käydä läpi vielä, että sun isä oli hommannut sulle joululahjaksi baarikierroksen hänen kanssaan niin, että isäukko tarjoaa.
1: Joo, silleen, että minä valitsen baarit ja isi
2: aika
1: maksaa.
2: Kivaa.
0: Aika tosi kiva. Ja startti 11 aamupäivällä, mikä on upea homma.
1: Joo. Ja siihen me mentiin sitten läheiseen kuppilaan ja otettiin siitä ihan, tuli mieleen se toi Peter Frantzen sketsi, missä se menee siihen, että otettiin siinä kahvit.
0: Ai alkuun.
1: Ja
2: kaljaa.
1: Joo. Ja siinä sitten kiskastiin ne ja sitten siirryttiin siitä seuraavaan kuppilaan. Ja
2: ette vetänyt se siskonpeti tyyliin, mikä siinä oli, oliko Jarkko Niemiä hamo, joka he on treffeillä. Ja sitten on se, että mä voisin ottaa kauralatte. Meillä valitettavasti on latte loppu. No mä otan sitten 3 tuoppia keskiolotta.
0: klassikko, kyllä.
2: Mutta mihin sitten menitte?
1: No sitten jatkettiin, voiko mä nyt tässä sanoa niitä baarin
2: nimiä?
1: No ei
2: sun tarvitse, mutta seuraavaan baariin. Aloitteko karaokea missään?
1: No ei.
2: Aloitteko jukeboksiin rahaa?
1: Ei, mutta yhdessä paikassa kyllä joku vanhempi herrasmies kysyi, voitteko te laittaa American Womanin tosta, kun mä en näe mitään.
0: No mitä sä sanoit sä isälle siinä kohtaa, että sun on aika lähteä kotiin?
1: Joo, mä sanoin, että no niin, nyt rupeaa riittelemään. Ei, mutta ei ollut sitten kolikoita, niin sanottiin, että ei valitettavasti nyt ole.
2: Musta tuossa on kaikista kauneinta jotenkin siis se ajatus, että kuitenkin on siis paljon varmaan isäihmisiä, jotka ei siis juo alkoholia ollenkaan. Mm. Niin musta se jotenkin ajatus siitä, että joku sun ystävä, kun mullekin tulee tuossa jotenkin tosi lämmin olo, että isä on sellainen, että mä haluan käydä dokaamassa baarikierroksen mun poikani kanssa. Joo. Ja mä oon valmis sen maksamaan ja kaikkea. Eli tostahan tulee vaikka toi on niinku ihan täysin niin tavallaan sairas ajatus, niin tosta tulee tosi lämmin olo. Joo. Että toi on niinku upeinta isä-poika-aikaa, siis mitä on. Voi olla. Niin sit se, että ajatus, että joku menee silleen kateellisena, tiedätkö, omalle absoluutisti isälleen silleen, niin voitaisko mekin joskus bondata silleen, kun Osku ja sen isää?
0: Ai miten?
2: No, ne kävi ryyppäämässä yhdessä ja sä et koskaan juo mun kanssa. En mä oon käyttänyt 40 vuoteen. No niin just, sä et rakasta mua. Siksi et sä haluu juoda.
0: Pitääpä omalle isälle sanoa, kun hän ei alkoholia
2: niin,
0: juo.
2: Niin, nimenomaan.
0: Nyt kun on tulossa käymään täällä, että lähdetään.
2: Jos
0: sä rakastat mua tarpeeksi, niin mennään ottaa pieni baarikierros tossa. Ja ei mitään kokista sit juo. Hei.
2: Jotenkin se isän semmoinen viinoseimaaminen, niin se on jotenkin musta täysin niin huvittavan palosta. Ja nimenomaan just silleen, että et sä et ymmärrä, mitä se merkkaa mulle. Sain, joo, no mä olin koko sun lapsuuden läsnä, mä olin tosi rakastava, mä niinku tuin sua, mä tein kaikkea. Niin joo, mut juotiinko me koskaan? Sain,
0: ei, kun mä en juo.
2: Niin just. Koska sä et välitä musta.
1: Olis itse asiassa yhden saunakaljan.
2: Niin, tai just silleen niinku, että jotenkin, että miksi et sä juo sille, että koska mä join koko sun lapsuuden ja mä oon yrittänyt olla raittinut viimeiset 25 vuotta. Sä et rakasta mua. Yksi kalja. Eikö se ei toimi niin?
0: Menikö teillä pitkään?
1: No mä laskeskelin tossa, että me käytiin 7:ssä.
0: Se on jo aika paljon.
1: 7 eri baarissa, 1:ssä myös syötiin.
0: Joo.
1: Pitsat sitten. Ja 6:30 aikaa mä taisin olla kotona.
0: Okei. Okay.
2: 6:30?
1: Joo.
2: Okei, okay, aika hyvin
0: Isukki? Sä. Jatkoko vai oliko lähtenyt?
1: Joo, hän lähti siitä janoseen kameliin tonne ja mä olin silleen, okei, nyt mulle riittää.
0: Jaa, sä oot nössöjä.
2: No, mutta oliko se niinku päissä selkeästi jo sit siinä 6:30 aikaa?
1: Me tehtiin sit silleen, että viimeinen meidän niinku etappi oli sitten tuolla Pasilan tuossa triplassa tämmönen niin kuin, että hän sitten hyppäsi siitä junaan.
0: Joo,
1: siinä
0: aivan.
1: Kuppilassa vielä sitten yhdet lähtö.
2: Hän siinä sitten hyppäsi sillä taas.
0: Joo.
2: Mä oon käystää. Et sinä on raskaita nää baarikierroksia. Sä oot aina noin dramaattinen jotenkin. Kyllä minä perkeleen nyt kesytään.
1: Joo.
2: Niin hän siis lähti junalla sitten.
1: Joo, hän lähti sitä Espooseen esittämään.
2: Eli sä tiedä jatkoko hän?
1: Niin, se on itse asiassa mahdollista.
2: Hän on niin Espoossa
0: meillä jossain paikallisessa vielä.
2: Lukee iltapäivälehen ja...
1: Kyllä. Joo, siitä sitten mä hyppäsin ratikkaan ja menin kotiin. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen, että mitäs mä nyt sitten.
2: Mutta oliko sun siis, olit se pöhönnys?
1: No kyllä mä olin silleen...
0: No kyllä nyt 7 kapakin jälkeen jo.
2: Niin, mutta just tää, että sä olet 6-7 kotona, niin siinä olisi ollut vielä ehkä semmoinen 2,5 tuntia.
1: Niin,
2: hyvää peliaikaa.
1: Oli vähän just semmoinen, että kun se kuitenkin tahti oli aika hidas, niin sitten niinku tuntui silleen, että kun mä tulin siihen kotiin, niin mä olin silleen, että kyllä mä nyt vähän niinku päissään tässä oon.
2: Joo.
1: Mutta ei mulla nyt semmoista niinku ihan kauheata niinku
0: intoa ollut
1: känniä.
0: Sen enempää.
1: Niin. Ja semmoista.
2: No mitä sä teit sitten?
1: No sit mä avasin telkkari ja sieltä tuli Suomi-Italia jääkiekkopeli ja vedin sitten vaatteet pois ja rupesin heiluttaa kalsareita.
2: Mut eikö niin, että nyt sit varmaan menit suhteellisen aikaisin nukkuun tai jotain muuta vastaavaa siinä, niin oliko seuraavana päivänä minkälainen olo?
1: Ihan normaali.
2: Eikö se ookin?
1: Joo.
2: Tää on kato tää, koska siis mä oon sanonut se, että tämmönen hyvä alkoholistin vinkki kaikille nuorille siellä, niin se uni on siis se enemmän krapulasoiva asia kuin se alkoholi itsessään. Et kyllä se niin kuin näin on, että jos vetää niin kuin tiukat päiväkännit ja sitten viimeistään 12 pötkölleen, niin hyvä saattaa tulla seuraavasta. Ei aina, mutta toisinaan.
1: Joo, ja siinä oli siis optio. Mulla oli yhdellä kaverilla siinä melkein naapurissa niin kuin synttärit. Mä sanoin, että mä syön tosta vähän ruokaa ja katsotaan mikä niin kuin fiilis. Tuo oli vähän semmoiset low effort.
0: Energit.
1: Niin, semmoiset, että... että katsotaan vähän fiilistä. Ja sitten kun mä söin pakastepizzan siinä, niin siinähän sitten mä olin jo ihan...
0: Valmis nukkumaan.
1: Niin, ei musta sitten ollut mihinkään. Mutta oli kyllä hauskaa ja siis...
0: Hyvä konsepti.
1: Joo, oli kyllä, tosi
0: nosta
1: hyvä.
0: Peukkua kyllä.
1: Juteltiin niinku kaikesta ja sit välillä oltiin myös ihan vaan hiljaa ja katsottiin
2: toisiamme
1: ja pöytää. Ja
0: Anne,
2: mutta se on just kivaa.
1: Ettei oli...
0: Tarvii koko ajan suupalttina olla.
2: Niin.
0: Tämä on mukavaa.
2: On ja siis muutenkin tärkeetä nyt oli kuitenkin, että olitte kaksistaan liikkeellä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Teitte asioita yhdessä, se on kuitenkin pääasia.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Sitten mulla on vielä yksi kysymys viikonlopulta. No. Mä kävin siis yhden tämmöisen kiipeilyhallilla ja siellä oli tämmöinen kierrätyspäivä. Eli ne oli ottanut kaikki löytötavarat siihen.
1: Joo.
0: Ja sit mä löydän sieltä teepaidan ja mä kysyn sieltä työntekijältä, että onko nämä pesty? Sitten vaan,
2: on.
0: Niin mä laitan ai, sen heti niin, päälle. Niin onko se ok teidän mielestä?
2: Ai heti päälle?
0: Niin.
1: Ja, siis mitä? Siis löytötavaraa sai ottaa mutta, sieltä itse.
0: Joo, kyllä, niin, koska se on joku laki, että 8 kuukauden kyllä. jälkeen saa antaa tai tyyppisesti.
2: Joo, näin on.
1: Oli sitä paljon sitä kamaa niin?
0: Oli siellä yllättävän paljon ja merkkivaatteita ja kaiken näköistä.
2: Kysymys.
0: Kutittaako vähän?
2: Joo, ja tuliko uudestaan se sama rinkula kuin Borrelihausissa, niin tuliko näkyviin? Kohtaako se pimeässä?
1: Aika selkeä.
0: Joo, se tulee sieltä. Ei ole siis mitään niin kuin oireita tullut, mutta se on mulla päällä täällä, niin toi ihan siis...
2: Anna vielä se ääni, että millä hän vastasi sulle, että ne on pesty.
0: Joo, on.
1: No eikä niitä nyt ole pesty.
2: En mäkään usko, että
0: on pesty. Varmasti. Oishan se vähän näästi, että kaikki niiden boksereiden seasta ottais paidan ja laittais tohon kiertoon. Mä, no niin oiskin. Niin oiskin. Laiskempi polderoija siellä. Kyllä asuu sanon... pakettiautossa ja pesee kaikki vaatteet.
2: Niin kuin mä olin just kanssa sanomassa, että eikö toi polderointiporukka, niin te olette siis kaikki pussihousuja käyttäviä hippejä noin yleisesti.
0: Yleisesti joo.
2: Ja mitä te teette edes paidoilla, kun eihän te kukaan kiipeä paidan kanssa?
0: Sen takia siellä oli niin helvetistä niitä paitoja. täällä on ton jo ilman paitasen, joo.
2: Joo, kun mä oon huomannut, että se on kanssa sitten laji, että sitä ei voi missään nimessä, niin ei. Se on niinku heti sillä, että mun on pakko varmaan ottaa tää mun 24 lihasta esiin.
1: Sen mä ymmärrän, että sä otat jostain taloyhtiön rappukäytävästä oikeasti kirjan, kun siinä lukee, että saa ottaa.
2: Mutta
1: se, että sä otat sitten jostain löytötavara kasasta
0: niin.
1: teepaja ja veät sen suoraan päälle.
2: Mun mielestä aika vähän
1: näästi. Sä, niin, ilman, että sä tiedät, että sitä oikeasti niin, on pesty.
0: Niin, se sanoi, että on.
2: Mutta miksi sä malttanut pestä
1: niin,
2: sitä
1: vaan? Miksi sun piti heti lyö se päälle?
2: Oliko se niin hieno?
0: No ei, se... No nyt kun tolleen tämän sanotte, niin olisi voinut löytyä kärsivällisyyttä jostain, mutta mä jotenkin olin vain fuck it. Jolo.
1: Mitä siellä oli muuta kuin teepaitoja? Jotain sortseja?
0: Juomapulloja haluttiin sitä mulla.
2: Hyi olkoon, mä en pystyisi ikinä
1: juomapulloja?
0: Joo, niitä en ottanut. Ei juomapulloja, ei kirpputorilta tai kierrätyksestä.
2: Joku laittoi just hyvin, että Johannes on sairas, että toisaalta se pesee tiskiharjalla vessaroskiksi, niin same.
0: En pesty. Nyt hei, nyt on legendat pyörimät. Niin, tiskikoneessa. Sehän puhdistaa itsensä. Tiskiharja ei.
1: Siis mitä juomapulloja, teepaitoja?
0: Niin ja shortseja enimmäkseen, kyllä. Teepaidan otin.
2: En tiedä, shortsikki on vähän siinä tässä. Mm-hmm. Että vaikka
1: en mä kyllä mistään niinku löytötavarakorista välttis ottais.
0: Etkö?
1: En mä varmaan ottais.
2: Siis mitään.
1: Häh?
2: Et mitään?
1: No en ainakaan mitään näistä kolmesta artikkelista.
2: Et teepaitaa esimerkiksi. No.
0: Jos ostatte kirpparilta, niin pesettekö?
1: Joo, pesen.
0: Joo. Niin mäkin.
1: Kyllä mä oon. Entä sä pesee?
2: Joo, mäkin kun mä tilaan tuolta netistä jostain kaukaa.
1: No ei, mutta maailma. Ne on kuitenkin sulla niin kalliita ne kaikki, mitä sä tilaat sieltä, että no yleensä ymmärtää ja uskoa, että ne on varmasti niinkö huolettuja.
2: On, mutta ei niissä nyt aina voi 100% varmaan olla.
1: Ei tietenkään, mutta kyllä mä yleensä pesasin, jos mä kirpparilta joku joo. saatan ostaa.
0: Se on hyvä.
1: Mä hirveästi kylläkään, mutta joo.
0: Se on hyvä. Mäkin pesen.
1: Et sä pese.
2: Varsinkin, kun sulla ei niinku itsellesi sulle mitään muuta olekaan kuin kirpparikamoja ja kaiken näköisiä.
0: Ei ole aikaa pestä sellaista.
2: Kuuleja, nahkatakkeja ja pusakoita. Villapaitoja.
0: Niitä löytyy.
2: Joo,
1: mä oon mielestäni nähnyt missään urheilupaikassa mitään silleen, että hei, tässä on löytötavaraa, ottakaa ja viekää kotiin.
2: Ei, kun on, siis kun sehän päätös on sen paikan. Siis sä voit viedä, siis baareistahan viedään aika useasti suoraan löytötavara toimistoon tai johonkin. Mutta siinä on joku tietty määrä, että mitä pitää säilyttää, että sitten saa jakaa pois, joko itse. Tai sitten on just tämä, että voi viedä myös löytötavara toimistoon tyyliin 3 päivän päästä jo. Sä voit jo viedä. Mutta se löytötavaratoimistossa on vain se huono, että sit kun sä menet sieltä hakeen, sä joudut ostamaan sen sun asias sieltä pois sitten. Että sillähän ne löytötavaratoimistot tekee rahaa sitten tietysti niin. Mutta olen nähnyt näitäkin, että jaetaan tänne on
1: että on joku kori.
2: Niin, mutta se on just niin kuin Johannes sanoi, että siinä on joku aika. Että
1: niin mutta että sitten. On joku kori, missä on.
2: Kyllä.
0: Niin.
1: Nämä tavarat on jätetty tänne.
0: Ei ollut niin kuin sellainen läjäs, ne oli sille oikein aseteltu, viikattu sinne, että okay, silleen niin, se just, tuotti sitä
1: vähän näytetty
0: puhtauden tuntua. Mutta voidaan jäähallin jälkeen ehkä tehdä löytötavaroille joku tällainen
2: kisailu. Henkka tässä just kertoo, että Johannes löysi kerran Winter-paidastaan nikotiinipussin taskusta, että oli varmasti pesty.
0: No, sen mä pesin kyllä, sen nikotiinipussin. pussiin ja sitten uusia käyttöä. Joo, sen mä kyllä joo. Hyvä muisto Henkalta. Se. Kerran ostin Kirpputorilta semmoisen kunnon taksikuskimaisen nahkatakin 90-luvulta. Ja sen taskussa oli yksi markka.
1: Okei.
0: Okay. Markan kolikko. Ja mä kannoin sitä 2 vuotta sitä markan kolikkoa onnenamulettina siellä. Ja sitten kun mä olin laittamassa takas kiertoon tätä takkia, niin laitoin sen markan takas sinne, koska se ei kuulu mulle vaan sille takille.
2: Kyllä tänään niin joku laittoi myös viestiä siitä, että itse esimerkiksi pakastan kirppiskuteet viikon tai sitten pesin heti 60 asteessa. Ei kiitos luteille ja turkiskuoriaisille. Tämäkin on siis silleen vähän vaikea juttu, kun esimerkiksi jos vaikka minä harrastan ja keräilen siis erilaisia näitä vintage niinku sporttirotseja. Mm.
0: Sitä ei 60.
2: Niin, sitä ei voi 60 laittaa, eikä sitä oikein voi laittaa pakkaseenkaan. Se menee siinäkin aika huonoksi kuitenkin. Tai en tiedä, jos se laittaisi jonkun muovipussin
1: ehkä sen
2: sisään. Mutta mä pelkään niinku enemmän sitä, että se kuitenkin sit niinku viimeistään jotenkin ottaa, jos se ottaa tai kosteutta itteensä, sit sä otat sen sieltä ja siellä on jotain satana hometta suurin piirtein siinä viimeistään sulamisvaiheessa, jossa en tiedä. Mutta ehkä voisi olla, mutta yleensä mä kyllä niinku teen sit sitä, että jos mä oon just vaikka tilannut joku rotsi, mä tiedän, että se on tullut jostain toisen puolelta maailmaa. Kyllä mä sen yleensä aika useasti sit käyn jossain pihalla parvekkeella, jossain käyn sen niinku silleen läpitte ja tuulettelen ja annan niinku mennä. Ei sitä, ei kaikkia ei voi kyllä niinku suoraan vaan pakastaa. Ja viikon verran se pakkanenkin, kun se ei välttämättä auta millekään luteille, kun nimenomaan ne on semmoisia horroshyönteisiä, niin ne saattaa mennä vaan nukkumaan ja sitten herätä kuitenkin uudestaan. Että se lämpöhän on siis paljon varmempi keino.
1: Mutta hei Johanneksella on muuten tiedoksi, kun sä olit kuulemaan nyt alkanut hakenut tuonne meidän työpaikan salille sen kuulokortin ja alat siellä nyt käymään, niin siellä miesten pukkarissa on ainakin ennen ollut semmoinen kori.
3: Joo, siellä
1: on kaikkia vanhoja pyyhkeitä ja kaikkia.
0: Oi,
1: niin sieltä
0: nice.
1: Kuulee, he nappaat uudet saunapyyhkeet itselle.
0: Oi, se... totta, saunavuoroon tulee käyttö sen nyt.
1: Jep.
0: Tää on täydellistä.
1: Mä katsoin, että
0: siellä oli... joku Arto Nyberg vanha pefletti. Ne, ai kyllä. Että.
1: Joo.
3: Ja mä siis just yksi päivä tuossa katsoin siellä, että siellä on niinku niin kauheassa kunnossa olevat slogit siinä. Niinku,
2: slogit?
1: Korissa. Siis mitkä? Alkkarit.
3: Alkkarit.
1: Mä oikeesti.
3: Siellä löytyy tavarakorissa.
1: Korissa.
2: Mä sanon. Ja
3: otin sitten mukaan.
2: Ei jumala.
1: Nää on varmaan brewerikin. Mä otan nää.
3: Joo.
2: Brewerikin. Tietysti ne oli. Mun mielestä siis mä ymmärrän sen, että joku erikoisjoukot tai maratonin juokseminen tai laskuvarjohyppy, kuoleman kohtaaminen elämässä. Nämä on niinku rankkoja juttuja, vaikeita asioita. Mutta mä sanoin silleen, että sä et tiedä vaikeista elämästä mitään, jos et sä koskaan ole ollut sen kouluryhmän mukana menossa uimahalliin unohtaen uimahousut ja joutuen ottamaan ne lainauikkarit sieltä uimahallin kahviosta.
3: Joo.
2: Olen itse opettaja, siis se on ihan käsittämättömän nolotilanne. Ei, mutta siis oikeasti mä oon silloin muksena, mä en siis mitään pelottavampaa tiennä. Mä en tiedä mitään, mikä olisi traumatisoinut mua enemmän kuin siis se, että jos mä huomasin kesken koulupäivän, että meillä on uintia ja mä olisin unohtanut uikkarit, niin mä olisin soittanut sen hätäpuhelun niin kuin vanhemmille niin töihin tai jotain, että jompi kumpi tuo niin mulle, että mä en pysty siihen, kun mä muistan siis...
1: Sehän on sanomattakin selvää, että ne ei ole ikinä oikein kokoiset.
2: Ei!
1: Eikä
2: ei
1: liian pienet, ne on aina liian iso.
2: Ja jotenkin joo, se ajatus, kun se tiedätkö, jossain slogeissa, on siis niinku perus slogimallisissa niinku speedoissa vaikka, niin sillä munalla on vaan yksi paikka, se on se kukkaro siinä. Mm. Sitten jotenkin sä mietit, että vaikka ne olisi kuinka pesty tai muuta, niin tässä kukkarossa on ollut niinku... niin. Toinenkin muna ja sitten on ihan silleen, niin, että et jotenkin, eikä siinä ole tavallaan samaan aikaan ymmärtää silleen, että no ei siinä periaatteessa ole mitään väliä. Mutta samaan aikaan on sitten kuitenkin silleen, että niinku, mitä mun muna ajattelee nyt? Onko se niin sitten silleen, niinku, että...
0: Kenen muna siellä on ollut?
2: Niin. Viimeksi,
0: jos sä oot lapsena uimakoulussa, niin siellä on kuin toisen
2: lapsen. Niin, mitä jos, niin, tai mitä jos mun vyötärö...
0: Pirkkolan ala-asteen jo
2: niin. Niin, tai mistä mä tiedän, jos mun vyötärö on ollut ehkä 12-vuotiaana lopulta saman kokoinen kuin jonkun 75-vuotiaan vanhan miehen, joka ei koskaan jaksa ottaa uimahallin omia uikkareita, koska no, tietää, että aina ottaa lainauikkarit. Ja sit siellä on joku 75-vuotiaan äijän muna ollut sen kukkanossa. Ja sit sä oot ihan silleen, että what? Että miten ihmeessä sitten sä tajut, että nyt se selittää, miksi tämä vesijuoksu toimii näin hyvin. Että se on lopussa vähän vanhan miehen energiaa tässä. Se voi olla niin. Mutta mä muistan, että se oli kyllä sellainen, se että itselle ei ikinä tainnut oikein käydä. Ehkä yhden kerran tai jotain, mutta mä muistan, että enemmän sellaista, että jos joku joutui sinne kahvioon ja sitten tuli niiden niin kuin housujen kanssa sinne, niin kaikki katto koko tunnin sillä, että oh my god.
1: Niin, niin kuin täällä joku sanoi, niin sanotut tuhannen munan housut.
2: Joo, mä just silleen, että
1: yhden munan housut.
2: Joo, Iirolla on oikeasti niin kuin tuhannen munan housut. Pystytkö sä, miten paljon köpiä älytti Intissä miljoonan mulkun bokserit tai sähkösiniset uikkarit, jos uimahalli uikkarissa tuommoisia ajatuksia. Minä en käyttänyt Intin boksereita.
1: Nyt menit omilla.
2: Minä menin omilla ja tasan kerran käytiin uimassa, että just sen verran pystyin sitten alasti uimaan, että se ei haitanut ketään. Kankaanpää uimahallissa, mutta kukaan muutenkaan.
0: Köpililuiseen ruumiin alasti tällainen.
2: Kukaan muukaan siellä ollut noin.
1: Tiedetään, että mihin reikää taskuun avaimen. Meni siinä kohtaa sitten.
2: Kyllä.
1: Ei mennyt nilkaa ympäri.
2: Hopualle silleen.

0: Time is up, hyvät herrat. Tuliko siitä mitään? Jussi, mikä fiilis?
1: Ihan hyvin, hyvinhän tämä meni.
2: Aika hyvin, siellä tekstiä on paperissa on aika hyvin kaikilla. Näyttäisi olevan Oskari vieläkin vielä oikein painaa menemään, että olla kauhu, että on vauhtia.
1: Näillä myydään lippuja.
0: Kyllä.
3: Saat käyttää nämä munkin, jos haluat. Että.
0: Joo,
3: Köpikö aloittaa?
0: No, täällä oli aiheena siis granaattihalaus, valmisateria, kuulokojen migreeni ja näistä piti sitten yhden kappaleen aikana tehdä niin paljon vitsejä kuin kerkeää paikalla myöskin stand-up-komikko Jussi Lankoski, joka varmasti tuliaisillaan aiheutti meille jonkinlaisen brändiongelman ja palverin, jonka me käydään läpi sitten tuolla jossain viikokokouksessa, mutta olemme kuitenkin tehneet vitsejä ja täältä lähtee meikäläisen ensimmäiset. Katsotaan, että mistä mä lähtisin liikkeelle. Olisiko nyt vaikka sitten tuosta valmisateriasta. Mitä yhteistä on valmisaterioilla ja tällä ohjelmalla tai tällä työllä?
3: No.
0: Molemmat tappaa sut hitaasti. Pippa Laukan mukaan. Minkälainen kuulokoje teki mainoslauseen, niin minkälainen mainoslause se oli?
1: No.
0: Tulee ja koje, uskomaton korva.
1: No niin.
0: Mitä yhteistä on nuoren daamin hampailla ja kuulokojeella?
3: No.
0: Molemmat ovat olleet kiinni Danin korvassa.
1: Hei.
0: Sellainen siitä. Ja sitten mitä yhteistä on migreenillä ja mun vanhalla leirikouluohjaajalla?
1: No.
0: Molemmat helpottaa pimeässä silmät kiinni. No niin, se oli sellainen. Siinä paljon kaikki.
1: Aika hyviä.
3: Ei, oli jo tosi hyviä. Ei, kyllä.
0: Tältä osalta.
3: Hyvä Juuso. No, mulla on pari tämmöstä paskaa tähän alkuun.
0: paskaa.
3: Miksi kutsutaan semmoista pommia, mistä lentää vettä?
0: Pommia, mistä lentää vettä? Mm. No.
3: Granaatti.
0: Onko oras merkki?
3: Ja mitä kuulokoje kiertää?
0: No.
3: No maalokojetta.
0: Ei jumala.
3: Vai oli sullakin?
0: Joo.
3: Noin surkea molemmilta sama.
0: Great minds think alike, kyllä.
3: No, jos sulla on kammon lihakset ohimoilla, niin mistä se kertoo?
0: No.
3: No siinä on mennyt migreeni oikeaan paikkaan.
0: Ai niin, reeni. Ei, tähän hyvä. Niin pahiva. Niinpä. Toi oli itse hyvä.
3: Kiitos.
0: Oli ihan pitkä.
3: No viimeinen. Mitä yhteistä on valmisateriaalla mikrossa ja mulla sängyssä?
0: No.
3: Molemmat viheltää kuin valmis.
0: Onko se pasta bolognese vihellys? Onko se tiedätkö sen?
3: Joo.
0: Se, mistä tulee. Sehän on hauskaa, että se paketti ilmoittaa, että viheltää, mutta sehän ei vihellä, vaan se silleen ulisee. Ja se on niinku ihan karmeita, kun sä oot varautunut, sä laitat mikroon, sit sä oot silleen, että hei, mä menen kattoo telkkari, että toi viheltää sit, kun se on valmis.
3: Joo.
0: Ja sit sä meet sinne, ja sit sä kesken sen ohjelman, niin sä kuulet vaan se. Sä oot silleen, että mitä helvettiä, että tapetaanko mun asunnossa jotain? Sitten tajuat, että se oli se vihellys.
3: Joo,
0: lainausmerkeissä.
1: Kyllä. Toi oli liian hyvä viki.
0: Näin oli, mutta sä saat sen sinne sun keikalle.
3: Joo, sen sä voit käyttää, kyllä. Sen voit vaihtaa oman nimen tuohon.
0: Se menee kultsalle.
1: No niin, nyt mennään. Nää on hyviä.
0: No niin.
1: Mitä elokapinalainen heitti eduskuntatalon seinään? Granaattiomenan.
0: Aivan.
1: Tunnu kuulun jotain hieä.
0: Yllättäen Vikille toimi hyvin. Hän on yli 40, niin kaikki elokapinan jutut alkaa naurattaa.
3: Saatana, itu hipit, saatana.
0: VG-soturit.
1: On se yli 40.
3: Joo.
1: Mä oon pahoillani. Mä täältä vasta kesällä. Mitä yhteistä on Jussi Lankoskella ja granaatilla?
0: No.
1: Molemmat räjähtää tänään vihdin kulttuun.
0: No niin. Toi saattoi olla uhkaus, mutta kankaan päällä sieltä terroristilta se oli ihan odotettavaakin.
1: Se tuli nyt, se tuli mukaan.
0: Joo.
1: Mitä mun isä sanoi 90-luvulla? Kahta asiaa en vaihda. Toinen on Turun sinappi ja toinen on halaus.
2: Niin samaistuttavaa.
1: Tämä liittyy tähän kuulokojeeseen, tämä seuraavitsi. Tämä on siis vanha Ylen itse asiassa artikkeli, koska mä muistan, mä laitoin tämän joskus. Se oli otsikolla, että kuuluuko seksi kaikille? Ja siinä oli yksi, oli haastateltu siis vanhainkodin asukkaita. Ja siinä kysyttiin, että kuuluuko seksi kaikille? Ja siinä oli yksi asukas vastannut, että ei Heikille, se ei ole kuullut vuosiin mitään. Ehkä 10 vuotta vanha juttu, mutta sopii tähän. Onneksi mä jätin tämän viimeiseksi, tämän viimeisen, tämän parhaan. Mitä hitsaaja teki kuntosalilla? Mig reenasi. Todella.
3: Hei, mutta ne oli hyviä, hei.
2: Eikö se ole Mig?
3: Niin. On se jotain sellaista.
2: On.
1: Hyvä. Mä luotin siihen. Kiitos, pojat. Kiitos teille.
3: Oli hyvä. No niin, Osku.
4: No niin, no mulla.
3: Sori, kun mä vein sulta yhden.
4: Ei se mitään, tossa tuli, meni toinenkin. Mä nyt lähden siitä, mä nyt sanon se kuitenkin, koska mulla on niin vähän näitä. Että miten migreenistä kärsivä kohottaa kuntoon?
3: Ai mä senkin mä.
4: No porras migreeni.
1: Se oli next level vielä.
2: Tässä oli niinku, tässä on tasoja.
4: Näköjään. Miten saa kuulokojeen? Pyytää, että voisitko kuulokojentaa tuon kuulokojeen. Toi oli huono.
1: Vihdy kulsalle.
2: Toi on se, minkä takia Jussi räjähtää siellä kultsalla, kun sä meet kertomaan tuon.
4: No mikä se oli ohjaaja Klaus Härön vähemmän tunnettu veli, joka tykkäsi läheisyydestä?
2: No.
4: Halaus Härö.
2: Oliko se Jussi isä myös?
4: Joo.
2: Nimeltään. Sitten Jussi Häläys, Haankoski.
4: Viimeinen sitten, että mitä granaatista tulee, kun sen tunkee perseeseen?
2: No.
4: Granaali.
2: Hei. Mä ajattelin, että siinä tulee vaan ranskalainen.
4: Niin, totta. Siinä ne oli.
3: No niin, koska oli kans hyviä.
2: Koska tällä viikolla oli uutinen kuitenkin, että Ranskassa niin, joku oli työttävä räjähteen pyllyä.
3: Kyllä.

0: on loppu. Kuuluu sulle.
1: Hei vaan taas. Malcolm Todin Earrings käynnistetään sunnuntain yleäksi viikon lopun. Hyvää sunnuntaina. Sunnuntaita, toivottavasti se on mennyt tähän mennessä porukalla erinomaisesti. Jos ei ole, niin kohta on, koska yleäksi viikonloppu ja sen varsin ylimielinen juontaja Riina Lehtola on tekemässä siitä parempaa taas seuraavan 4 tunnin ajan. Tässä ekalla tunnilla päästään taas tykittelemään noita toivebiisejä yleäksi WhatsAppiin. Tuossa 1.5 tunnin päästä selvii, että minkä aiheen, genren, teeman tai tunnetilan parissa skabaillaan tämän sunnuntain toivebiisien levyraadis. Ja hyvää musiikkia, sitähän on koko yleäksi viikonloppu täynnä. Heti ekan vartin sisään soi Mirellan ja Lauri Haavin Pidä kii. Ja kohta kuullaan myös herkkä biisi Crazy Abrahamin Hit the Wall. Sitä ennen kuitenkin vielä Eveliinaa ja Sydän sulaa.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Näin se käynnistyi tämän sunnuntain ja tämän viikon viimeinen Yleäks viikon loppu. Mitä se teidän sunnuntaihin kuuluu? Viimeisen viikon päivä. Kerro mulle Yleäks WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että missä sä tämän viikonlopun meet? Mitä siellä teet? Ainakin omasta somesta päätellen tänä viikonloppuna on ollut ihan hirveästi kaikki sukujuhlia, kesäjuhlia. Miksei mulla tullut kutsua ensimmäiseenkään? Ja itse asiassa somesta puheen ollen, olen huomannut, että myös nyt on se aika vuodesta, kun hirveästi porukka päivittelee kaikkia tällaisia koulun pääsemisuutisia someen. Ja jos siellä on sellaisia ihmisiä kuulolla, kun on napannut itsellesi just uuden opiskelupaikan, niin kovasti onnea siitä. Uudet tuulet, JNE. Mä mietin tässä, että jos mun olisi pakko vaihtaa ammattiin, niin ei ole mitään hajukaan, että mihin menisin, mitä tekisin. Mä rakastan mun työtä, en halua siis sitä tehdä, mutta en tiedä, mitä lähtisin tekemään. Jos nyt pitäisi miettiä, että mitä mä oon vaikka lapsena haaveillut, että mikä musta tulee isona, niin taisin kaikista pisimpää haluta olla palopelastaja. Ja itse asiassa mä hain peruskoulun jälkeen turvallisuusalalle ja suunnittelin meneväni palopuolelle. Siellä oli silleen, että toisella vuodella suuntauduttiin sitten erilaisiin niin kuin tällaisiin syventäviin opintoihin. Ja aika nopeasti huomasin, että se työ, palopelastajan työ, niin sehän vaatii ihan hirveän hyvää kuntoa. Ja siinä savusukeltamisessa tuli ihan kauhean hiki. Niin

ne lapsuuden haaveet, niin ne kaatuisit siihen. Mutta mua kiinnostaa, että onko täällä kuinka paljon sellaista porukkaa, kun on lapsena haaveillut, että tällainen musta tulee isona ja nyt on siinä ammatissa. Eli jos oot nyt siinä ammatissa, mikä halusit olla isona, niin laita mulle viestiä yläksä WhatsAppissa 044-421-6888 ja kerro, että oliko se sitä, mitä sä ajattelit? Et silloin, kun sä niinku lapsena ruususesti mietit, että vitsi mä haluan olla tää, niin onko se realiteetti nyt sitten se, että onko se nyt niin kiva sitten?

0: Kello näyttää vartin yli yksi. Yläks viikon loppu lähtenyt käyntiin. Riina Lehtola sun kanssa tosiaan sitä viettelee. Kysyin, että onks joku sanonut pienenä, että haluaa olla isona jotain. Ja nyt sit on just sitä, mitä on halunnut. Ja tytti laittaa viestiä, että halusin olla pienenä huskitarhan omistaja. Nyt toimin kennel vastaavana huskitarhalla kohta 10 vuotta takana. En enää haaveile omistamisesta. No mutta toihan, niinku, tämähän on niinku, tavallaan haave, mikä vain jatkojalostautui paremmaksi ajan kanssa. Hyvä, hienoa. Mä en itse asiassa, kun tätä asiaa nyt tässä mietiskelin, niin voi ihan varmaksi sanoa, että halusinko jossain kohtaa olla radiojuontajakin. Mullahan on ollut siis niin monia noita haaveita, että en tiedä. Esiintyä ainakin halusin. Mulla on ollut nämä perinteiset näyttelijän ja laulajan haaveet, money, bitches and fame. Oli se, mikä mua jo pienestä asti kiinnosti. Jossain kohtaa mä kyllä muistan, että mä halusin olla ihan hirveästi räppäri. Siis aivan jumalattoman paljon. Tähän ehkä vaikutti se, että mä olin 7-vuotiaana aivan toivottoman rakastunut pikkukeehen. Ja mä muistan, että oon ehkä jotain riimejäkin joskus kirjoitellut. Ja meillä oli siis kotona poikkeuksellisesti tollo jo tietokone. Ja kauhean monessa ainakaan mun kavereiden kodeissa ei vielä tollo ollut, mutta meillä oli. Ja sitten meillä oli vielä kaiken lisäksi tulostinhimas. Ja iskä ja äiti oli siis ravintolayrittäjiä, niin siihen aikaan, niin sitten varmaan piti jotain tulostaa, jotain, en tiedä, ravintola-asioita. Niin minä sitten joskus, kun olin näitä räppejä siinä ensin vihkoon, niin varmaan reissuvihkoon riimitellyt, niin ajattelin, että mä menen siihen tietokoneelle ja kirjoitan ja sitten mä tulostan ulos. Ja joo, kirjoittelin, rustailin ja sitten koitin painaa sitä tulostan nappulaa. No, mitä tapahtui? Ei yhtään mitään. Sitten mä kokeilin uudelleen. Ei mitään. Tulostin tiltis. Mitä tekee 7-vuotias artistilupaus? Painaa uudelleen sitä tulosta painiketta. Ja painaa sitä ehkä noin niin kuin 1000 kertaa. Ja sitten jossain kohtaa mä luovutin. Varmaan eihin siinä kohtaa jo hautaa tämän haaveen siitä räppäriurasta. Ja pari päivää sen jälkeen niin isken piti taas jotain ravintola-asioita varmaan tulostaa. Niin hän katsoi, että täällä on toi paperiloppu. Ja lisäs sinne sitä tulostin paperiin. Niin mä kerron. Mä kerron sulle, että juma kekka niitä papereita alkoi tulee. Niitä vaan siis tuli ja tuli ja tuli ja tuli. Ja sit kun ne mun räpithän oli siis oikeasti kategoriaa, kaikki kirosanat, mitkä tiesin, kaikki tuhmat sanat, mitä on koskaan kuullut, mutta mitä ei saa silleen puheessa lapsi sanoa, mutta sit koska se on taidetta, niin silloin niitä voi käyttää.
1: Yle X. Viikon loppu. Riina Lehtola.
0: Kyllä mä sanon, että tulostin paperia muste well spent. Äiti ja iskä on varmaan miettinyt, että mitä me tehdään tuolle lapselle, kun ei me olla ihan varmoja, tuleekohan siitä ihan hirveän valmista koskaan. Nyt Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: Mintu, maailma on mun, soi Yleäksi viikon lopussa, missä meillä on puheenaiheena lapsuuden haaveammatit. Mä kerroin, että itse tavoittelin 7-vuotiaana artistiuraa ja räppärin lisäksi mä halusin olla näyttelijä. Jotain esityksiäkin taisin perheelle pitää ja ne niitä sitten pakoeessa siinä katteli. Mutta kumma, kun ei ole koskaan laittanut kuitenkaan mihinkään teatteriharrastukseen. Et ei sekään haave sitten ottanut tulta purjeisiin. Toki koskaan ei ole heiliä myöhäistä, että mä avoin erilaisille rooleille, jos nyt siellä on joku, jolla voisi olla joku pesti mulle, niin ihan voi ottaa yhteyttä, niin katsotaan. Kunhan se ei ole mikään sex badang -kohtaus, koska mä törmäsin Maikkarin sivulla tämmöiseen uutiseen, missä huippunäyttelijät kertoo tämmöisten seksikohtausten aikana käyneistä ikävistä kokemuksista. Ja ilmeisesti myös vähän vaarallisista, koska täällä on mainittu kivuliaista orgiakohtauksista ja retkahtaneista niskoista. Ja mua jotenkin siis naurattaa, kun tässä jutun alussa sanotaan, että seksikohtausten esittäminen on näyttelijöille toisinaan kaikkea muuta kuin miltä se näyttää. Oh really? Toisinaan? Onko se tosiaan näin? Eikö se ole vähän niin kuin koko ammattipointti? Mä oon ollut vähän siinä niin kuin oletuksessa, että ne asiat, mitä näyttelijät siellä tekee, niin ne ei ole tavallaan niin kuin sitä, miltä ne näyttää. Mutta hei, mikä mä oon tietysti sanoa, kun en ole koskaan mitään rooli saanut.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt Yle X:llä soi musiikkia Bring Me the Horizonilta. Tää on Dark Side.

0: much again.
1: Kello näyttää kohta 1:30. Yläks viikonloppu ja Riina Lehtola sun kanssa 5 saakka tätä sunnuntaita täällä viettelee. Ja nyt olisi aika käynnistää tämän sunnuntain toivebiisien levyraati. Tämä homma toimii siis niin, että mä annan teille aina sen päivän teeman, genren tai jonkun vastaavan. Ja sitten laitatte mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 teidän omat toivebiisit just tähän kyseiseen aihepiiriin liittyen. Ja näistä mä sitten valkkaan 3 teidän lähettämää biisiä, joilla on ollut vaikka omasta mielestäni kaikista parhaat perustelut takana. Ja sitten tuossa 2 jälkeen lähdetään skabaan näistä ja sitten teidän tehtävä on lopulta valkata, että mikä näistä 3 biisistä on sun mielestä ansainnut tämän sunnuntain toivebiisien levyraadin voito. Ja tämän voittajabiisin lähettäjälle on myös totta kai hei yleäksä sukat tulossa postissa palkinnoksi. Eli kannattaa perustella hyvin. Ja nyt korvat hörölle, koska annan nyt tämän sunnuntain teeman. Eli sunnuntai voi olla välillä vähän nihkeä päivä, etenkin jos on ollut vähän humputtelemassa tai sit voi olla, että on vaan pitkä viikko vaikka takana ja on veto aivan pois. Niin mä ajattelin, että piristettäisikö vähän tunnelmaa. Otetaan tällä kertaa toivebiisien levyraadin aiheeksi tanssibiisit. Eli mikä on sun the tanssibiisi? Se biisi, mikä laittaa aina jalan vispaa. Aina vaan. Nyt saisitte mennä tykittää omia biisejänne ja perustelujanne yläksi WhatsAppiin 044-421-6888. Ja tässä olisi nyt sellaiset 1/2 tuntia aikaa laitella näitä teidän toiveita. Ja sit kun kello lyö 2, niin mä valkkaan näistä sit 3 mun mielestä parhaat perustelut sisältänyttä tanssibiisiä. 1/2 tuntia aikaa, toivebiisejä, tanssibiisejä, yläksä WhatsAppiin 044-421-6888 saa suorittaa.

Tähän väliin me kuunnellaan uutta musiikkia Louna Onlineilta. Tää biisi Kevät tulee kun sä palaat. Tää käsittelee platonista rakkautta, ihmissuhteiden rikkoutuvuutta, kaipuuta ja menettämistä. Tää on kaunis biisi.

hyvin te olette alkanut tykittää yläksi viikonlopun toivebiisien levyraatiin näitä omia tanssibiisejänne ehdotuksia ja perusteluita. Näitä voi laitella tuonne kahteen saakka tulee yläksi WhatsAppissa 044-421-6888. Ja tokalla tunnilla siinä vähän kahden jälkeen selvii, että mitkä kolme biisiä lähtee tänään ottaa toisista mittaa ja mistä biisistä kruunataan se The Ultimate Dance Song. Mutta nyt olisi aika käynnistellä tämän sunnuntain arvaa artistia. Tässä ohjelmaosioissa mä tarjoilen sulle kolme vihjettä ja niiden perusteella sun pitäisi sitten arvata, että kenestä artistista tässä onkaan kyse. Tähän mennessä joka sunnuntai tämä artisti on selvinnyt aika helpolla. En ymmärrä miksi. Ehkä mulla on vaan niin lällyt nämä vihjeet. Tällä kertaa kuitenkin luulen, että hetki voisi jopa mennäkin näiden vihjeiden miettimisessä, mutta saa nyt nähdä. Te olette aika nokkelaa porukkaa. Ja mä tarjoilen näitä tosiaan yhteensä kolme, mutta alussa annan vaan kaksi. Ja sit katsotaan, että aukeako niillä ja jos ja kun ei näillä lähe, niin sitten mä tarjoilen vielä yhden lisää. Ja siinä kohtaa, kun syttyy lamppu ja tajuut, että kuka artisti tässä on kyseessä, niin sit vaan äkkiä kertoo se mulle se oikea vastaus yläksä WhatsAppiin 044-421-6888.

0: Nyt oli Yle X viikonlopussa aika antaa tämän sunnuntain Arva artisti -ohjelmaosion ekat kaksi vihjettä. Ne tulee tässä. Tämä kyseinen artisti on yksi Yle X läpimurtavoittajista. En kerro miltä vuodelta, mutta yksi Yle X läpimurtavoittajista. Ja hän julkaisi viime kuussa uuden sinkun, jonka sanoma on, että älä koita tehdä itsestäsi väkisin coolia. Tai koita muuttaa ittees muitten takia. Eli oo aito, oo oma itses. Lähtis kaukeen näillä. Pistä mulle viestiä Yle X WhatsAppissa 044-421-6888, että joko sulla on joku haisu, että ketä tässä voisi olla kyseessä. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia Shakiralta ja Burna Boylta, Die Die, ja sit katsotaan, että lähtikö jo vai vieläkö pitää lisää arvutella, ja ehkä annan sulle sitten vielä se vika vihjeenkin, jos oikein kiltille päälle satun.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Kello näyttää 2:20 ja me arvaillaan täällä tän sunnuntain arva-artistia. Ja ei tää ehkä aukea ihan niin helpolla kuin viime kerralla on tehnyt. Tän sunnuntain 2 ekaa artistivihjettä oli, että tää on yksi Yle X läpimurtovoittajista. Ja hän on julkaissut viime kuussa uuden sinkun, jonka sanoma on, että älä koita tehdä itsestäsi väkisin coolia. Ja tähän mennessä on ehdotettu Yle X WhatsAppissa esimerkiksi Sanni ja Gettomasaa jonkun verran, mutta ei ole. Ei ole Getto Sanni tää. Ja nyt mä annan vielä sen viimeisen. Tällä kertaa se on haastispätkä, koska hän kävi ihan tässä taannoin täällä Yle X:llä haastattelussa. Tää tulee tässä.
1: Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Gettomasa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö? Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairasääkin.
0: Noniin, kuka tää on? Yle X WhatsAppiin 044 421 6888. Kenen ääni, kenen vihjeet? Kerro mulle.

0: AR630 ja pehmoainon Kuolisin sun kaasoi yläksi viikonlopussa. Tätä ennen kuultiin Arkkitekiltä Everything Ends. Muistutuksena nyt vielä tähän väliin, että olisi vielä sellaiset reilu 10 minskaa aikaa laittaa noita teidän toive tanssibiisejä yläksi WhatsAppissa 0444216888. Ja mä valkkaan niistä 3, millä on ollut mun mielestä parhaat perustelut. Ja niiden kesken käynnistyy sitten 2 jälkeen tämän sunnuntain toivebiisien levyraati. Mutta me ollaan täällä arvailtu tämän sunnuntain artistia. Ja kyllähän se sieltä taas löytyi. Oikea vastaushan on tietysti Ege Sulu. Nopeimmin se mulle tykitti tänään nuppu. Hyvä nuppu. Hieno duuni sieltä. On selkeästi siis itse kehittynyt näissä artistivihjeissä. Kun te ette arvaa enää näitä silleen niin kuin ekan 10 sekunnin ajan niin kuin sisään.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Kohta musiikki Etalta Million Dollar Smile, sitä ennen vielä Justin Bieber ja Speed Demon.

Kiitos taas kaikista teidän arva-artistiveikkauksista ja nyt alkaa olla ne vihoviimiset minuutit. Kun on vielä mahdollisuus laittaa näitä teidän toivetanssibiisejä yläksä WhatsAppissa 0444-421-6888 ja nyt on sitten semmoinen tilanne, että perustele tämä hyvin. Sun biisi saattaa päästä kuunteluun tuossa kahden jälkeen, kun käynnistyy Yle X viikonlopun toivebiisien levyraati. Eli mikä on sun tanssibiisi? Mikä on sellainen biisi, että ihan sama missä sen kuulet, milloin sen kuulet, niin aina laittaa jalan vipottaa? Mikä se on? Pistä se mulle. Ja tähän ekan tunnin loppuun kuunnellaan vielä musiikkia suomalaisartistilta AB. Tämän biisin nimi on Paina Play. Paina stop.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: kansainväliset hitit kuulu sulle.
1: Kello kilahti just 2. Se tarkoittaa sitä, että toivebiisilinjat on nyt tämän sunnuntain osalta kiinni. En ota enää enempää tanssibiisitoiveita vastaan, mutta katsotaan kohta, että mitkä näistä toiveista pääsee sinne levyraatiin. Nyt sinfoniaa meille tarjoilee Aisa Keliot.

asiaa. Ensimmäinen tunti Yle X viikonloppu takana ja kolme vielä eessä. Kiitti kaikille, kun lähetti omia kesäbiisejä Yle X viikonlopun toivebiisien levyraatiin. Näitä tuli hirveä iso kasa, joten hetki tässä nyt menee, kun mä hikoilen ja perkaan näitä täällä läpi. Mutta en mä usko, että ihan hirveän kauaa, mä oon aika tehokas. Mutta kohta selviää, että mitkä kolme teidän lähettämistä tanssibiiseistä pääsee tänään toivebiisien levyraatiin soittoon. Mä luulen, että se käynnistyy tuossa about-tiedolla vartin päästä, joten kannattaa pysyä kuulolla. Ennen sitä vielä uunituoretta musiikkia sellaiselta naiskaksikolta kuin Mirella ja Olga.

Check it to the max. Moulin Silent Addin Skilly Banging ja sen Sian Shake It to the Max sopii hyvin yleäksi viikon loppuun, kun meillä käynnistyy toivebiisien levyraati. Are you ready? Tänään minä Riina Lehtola pyysin tosiaan teitä lähettää mulle teidän tanssibiisejä. Ja näistä teidän lähettämistä mä oon valkannut nyt 3 ja nää tulee ottaa nyt mittaa toisistaan näissä, tässä toivebiisien levyraadissa. Ootteko te valmiita kuulemaan? Mitkä 3 sieltä tänään löytyy? No, mäpä kerron ne teille. Ekan toivebiisin meille lähetti Silja. Tää on tämmönen vanha bängeri kuin Sophie Ellis Brextonin Murder on the Dance Floor. Ei juma. Upea. Silja on perustellut tätä valintaa näin. Tää on yksinkertaisesti vaan niin toimiva. Aina kun kuulen, niin tekisi mieli alkaa tanssimaan ja kun ollaan kaveriporukalla ulkona, niin tää on pakko pyytää DJ:ltä joka kerta. No, sun onneksi DJ Ripa Kinttu is in the house. Keksi just itselleni varsin vaikuttavan DJ-nimenkin. Toisen toivebiisin lähettäjä on tänään Juhani. Ja täältä löytyisi tällainen kuin LMFO:n Party Rock Anthem. Tää jos joku on muuten bilebiisi. Juhani perustelee tätä sillä, että se saa muumion jalan vipattamaan. Aina kun mulle tarjoutuu mahdollisuus laittaa muumion jalka vipattamaan, niin mä käytän sen. Joten Party Rock Anthemia luvassa. Ja sitten 3. levyraatipaikan tänään vei Salla. Ja toivebiisi on Buzz Hunterin Booten Anna. Ai juma. Klassinen jumputus. Tykkään. Salla perustelee tätä upeata valintaa sanomalla, että tämä tekee kesäisen bilefiiliksen keskellä talven maanantai-työpäivää. Tämä on niin hyvä perustelu, että totta kai. Etkä voisi muuten olla myöskään enempää oikeassa, joten totta kai. Soitetaan me nyt levyraadissa sitten myös Booten Annaa. Ihan kohta käynnistyy eka levyraadin kappale, sitä ennen vielä BTS ja Swim.

Kello on vartti yli 2. Yle X viikonloppu ja minä Riina Lehtola ja sinä Yle X viikonloppun kuuntelija. Me aloitetaan nyt tanssi toivebiisien tahtiin. Nimittäin tänään mä pyysin teitä lähettää toivebiisien levyraatiin tanssibiisejä ja niistä on nyt valkattu 3. Ja ensimmäinen näistä, se lähtee soittoon nyt. Se on Sophie Ellis Brextonin Murder on the Dance Floor. Tää on ihan mieletön hitti. Tätä meiltä toivo Silja.

0: on tää ja sairaan kova. Sophie Ellis Brextonin Murder on the Dance Floor, Siljan toive. Tää laitto ainakin mut täällä studiossa tanssahtelee. En tiedä, miten siellä teidän päässä mennään. Yle X viikonlopun toivebiisien levyraati siis käynnissä. Ja tänään pyysin lähettää tanssibiisejä. Homman nimihan on se, että nyt me vaan kuunnellaan nämä kolme ehdokasta läpi ja tanssitaan niiden tahtiin. Ja sit kun ollaan kaikki kolme kuunneltu, niin sitten mä kerron, että miten pääset äänestämään omaa suosikkias. Ja seuraavaksi pirun kova bilebiisi Juhanin toiveesta. Tää on vaan niin kova biisi. Mä en oo kuullut tää pitkään aikaa, joten mä oon aika innoissanikin tästä.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Juhani sanoi, että hän on muumio, mutta tää LMFO:n Party Rock Anthem laittaa hänetkin tanssimaan. Ja kyllä mä sanon, että jos biisi laittaa muumion tanssimaan, niin sen täytyy olla jo kova biisi.

0: Olihan tää. Kyllä tää bängäs. Juhanin toiveesta LMFO ja Party Rock Anthem. Ja kuulkaas mitä. Viimistä viedään tän sunnuntain levyraadin osalta. Vika ehdokas, vika the tanssibiisi. Se on bassopumputuksen esi-isä. Nostalgian rojaali. Se on Sallan toive. Bass Hunter ja Botten Anna.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Ja Shannon Boy.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

Pepe Rexan ja Faithlessin New Religion soi Yleäksällä. Kello näyttää 2:30 ja nyt on kuulkaas kaikki tämän sunnuntain Yleäks viikonlopun toivebiisit saatu kuunneltua. Tänään mä pyysin The-tanssibiisejä ja The-tanssibiisejä mä todella sain. Niistä valikoitu toisistaan tänään mittaa ottamaan Siljan tanssibiisi Sophie Ellis Braxtonin Murder on the Dance Floor. Vanha klassikko.

0: Oi, oi, oi. Ja mitä nyt? No nyt on aika äänestää. Miten? No sitä, että laitat mulle Yle X WhatsAppissa 044-421-6888, että mikä näistä kolmesta on sun lemppari. Ja sitten tuossa kello 3 jälkeen selviää, että kuka vei tän sunnuntain levyraadin ja mikä biisi kruunataan The tanssibiisiksi. Ja kuka sen toivojaksi?
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Nyt kuitenkin uutta musiikkia Benjaminilta. Tää on Kelahoito.

Lauri Haavin Perhonen soi Yle X viikon lopussa. Mä haluaisin seuraavaksi kysyä sulta, että mitä sun mielestä nämä seuraavat sanat tarkoittaa? Nää on näitä. Noi on noita. Eipä siinä. Oho, jakkaa. Nonni. Niinpä. Nämä ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Niin kuin ei tosi moni muukaan suomalainen tämmöinen niin kuin sanoma tai tämmöinen täytesana. Miksi suomalainen keskustelu ja vuorovaikutus ja small talk on täynnä kaikkia täytesanoja? Mitä se kertoo meistä niin kuin kansana? What is this? Ei mun mielestä ainakaan muissa kielissä ole mitään juupat juita joka ikisen niin kuin sanojen välissä. Miksi näitä käytetään? Onko se niin kuin sen takia, koska suomalaiset on niin ujoja? Voiko se johtua siitä? Mistä se johtuu? Minä en ymmärrä, mutta silti minä käytän näitä jatkuvasti koko ajan.

Martin Garrixin ja Ed Sheeranin uutuusbiisi Repeated ja Fred Againin and the Blessed Madonnan Marea eli We've Lost Dancing soi yleäksi viikon lopussa, missä me ei todellakaan olla menetetty tanssimista. Meillä on vielä käynnissä tämän sunnuntain toive tanssibiisien levyraadi äänestys. Tonne 3 asti on vielä aikaa äänestää omaa lempparia näistä.

0: Mikä näistä on sun lemppari? Laita se mulle yläksä WhatsAppissa 0444216888 ja heti tuossa kolmen jälkeen selviää, että mikä näistä kolmesta vei kruunun tänään kotiin ja mikä näistä on se kaikkien aikojen The-tanssibiisi. Mä kysyin tuossa, että miksi suomalainen keskustelu on täynnä kaikkia täysin turhia täytesanoja. Esimerkiksi juu, semmoista, niinpä niin, mm. Ja sitten se kaikki puhina. Mitä se on? Kaikki ihme, oi oi, huhhuh. Siis minkä takia täytyy? Suomalaiset on kyllä tosiaan vähän semmoista ujoa ja pidättäytynyt kansaa, niin onko tämä sitten niinku, onko tämä suomalaisten tapa täyttää hiljaisia hetkiä? Että täytyy vaan niinku puhista ja ähistä. En tiedä. Olenko väärässä? En tiedä. Toisaalta, koska me ollaan tällaista ujopiime porukkaa, niin meillä ei ole luojan kiitos myöskään sitä samaa small talk-kulttuuria kuin esimerkiksi jossain Jenkeissä tai Briteissä, koska siitä en tykkää.
1: You are right, honey.
0: Nyt tuoretta musiikkia Kääriältä ja Sannilta. Tää on Hei me pärjätään.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa päämaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu.

Nyt on vihoviimeiset mahdollisuudet äänestää omaa suosikkitanssibiisiä tämän sunnuntain toivebiisien levyraadissa. Kello lähenee uhkaavasti 3 ja se tarkoittaa sitä, että kohta on äänestys. Se on nyt sitten kohta kiinni. Onko sun The-tanssibiisi Murder on the Dance Floor, Party Rock Anthem vai Bootten Anna? Kerro oma vastauksesi yleensä WhatsAppissa 0444216888 ja heti 3 jälkeen selviää, että mikä näistä 3 vei tämän sunnuntain toivebiisi levyraadin. Sitä ennen kuitenkin vielä vähän tällaista herkempää musiikkia Alisa Syrjältä. Tämä on nimittäin Sydän on rikki. Kiva, kun olet ollut taas mun seurana. Mä oon Riina Lehtola. Mä oon sun kanssa vielä noin pari tuntia tässä.

uutta Olivia Rodrigoa käynnistelee YLEX viikonlopun seuraavan tunnin. Tämä biisi Stupid Song eli typerä laulu julkaistiin viime kuussa. Kyseinen biisi löytyy Olivia Rodrigon uudelta studioalbumilta You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ja me ollaan tämän sunnuntain osalta YLEX viikonlopussa päästy siihen pisteeseen, että on aika julkistaa, että kuka vei voiton toivebiisien levyraadissa, kun aiheena meillä oli tänään The Tanssibiisit. Ja kilpakolmikossa oli sellaiset bangerit tänään, kun Siljan toivoma tanssibiisi Sophie Ellis Brextonin Murder on the Dance Floor, vanha klassikkoa, Juhani Akamuumion tanssibiisi LMFO:n Party Rock Anthem ja Sallan bassomusiikin ikivihreä eli Bass Hunterin Båten Anna. Ja kyllä mä sanon, että tiukillehan tää meni. Mä ajattelin ensin, täältä tuli monta ääntä yhdelle biisille, mutta jossain kohtaa se alkoi pikkuhiljaa hiipua ja sieltä nousi tasaisesti, hitaasti, mutta varmasti meidän tämän päivän voittaja. Ja tämän päivän voittajaksihan tuli Sallan bassomusiikin ikivihreä, eli Bass Hunterin Båten Anna. Ja täytyy kyllä itse sanoa, että en mä tätä ihmettele. Onhan tämä ihan todella bängeri. Ja oikein sellainen niin kuin elektronisen musiikin esi-isä. Vielä kerran.

0: Hugon ja Kostin taulut soi Yle X:llä. Onnea vielä tämän sunnuntain toivebiisien levyraadin voittajalle, Bas Hunterin Bootten Annalle ja sen toivojalle Sallalle. Te olette tanssimusiikin kiistattomat tähdet. Sallalle lähtee tästä hyvästä Yle X sukat postissa, Bas Hunterille sen sijaan lämmin kädenpuristus. Ensi viikonloppuna mennään taas uusi aihe, uudet biisit. Mutta nyt mä haluaisin kuitenkin puhua sellaisesta asiasta kuin liiallinen kiltteys. Voiko kiltteyttä olla edes liikaa ja voiko kiltteys tehdä itse asiassa ihmisestä onnettoman? Ei ainakaan, jos onnellisuustutkijaan on uskomista.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

Stella, Lafki ja Boston. Kello näyttää 3:15. Mä, Riina Lehtola, haluaisin puhua seuraavaksi yleäksi viikonlopussa sellaisesta asiasta kuin kiltteydestä. Onnellisuustutkija väittää, että kiltit ihmiset on kaikista onnellisimpia ja samaan hengenvetoon hän kertoo myös, että nämä kiltit ihmiset käsitetään automaattisesti kynnysmatoiksi usein. Ja heitä muut pompottelee ihan mitä ikinä haluaakaan. Ja hän sanoo myös, että kilteistä ihmisistä ajatellaan usein, että he ei menesty työ- tai ihmissuhde markkinoilla. Ja on vähän sellaisia miellyttäjiä, niin kyllä mä ehkä vähän rupesin miettimään, että niin mikä heistä sitten niin kuin sen onnellisemman tekee. Kun ei tämä nyt ainakaan mun korvaan ihan hirveän niin kuin onnelliselta kuulosta. Mutta onhan se totta, että kiltti ihminen yleensä niin kuin nähdään, että se ei välttämättä nouse just johonkin johtotehtäviin tai aika usein kuulee sitä, että kiltit ihmiset ei just niin kuin saa parisuhdetta, että kun kaikki tämmöiset niin kuin tuhmat tyypit kiinnostaa. Mikäköhän siinä on? Koska eikö niin kuin kiltti ihminen, jos miettii nyt vaikka niin kuin, että sulla vastakkain kiltti ihminen, sulla vastakkain ihan täys mulkku, niin minkä takia just vaikka deittimaailmassa, niin ne on ne mulkut, mitkä vetää? Onko se joku vaaran tuntu? Mikä siinä on? Eikö kiltti ihminen ole niin kuin loistava sijoitus omaan elämään? En ymmärrä. Miksi ne on niin aliarvostettuja? Ja miksi ne on niin onnellisia sitten kuitenkin? Mutta ilmeisesti se heidän onnellisuus, niin se lähtee niin kuin sisältä. Että jos sä oot kiltti muille, niin sun on hyvä olla itseskin kanssa. Oletteko te mielestänne kilttejä? Laittakaa mulle viestiä yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 ja laittakaa myös, että onko se teidän mielestä hyvä vai huono. Nyt Swedish House Mafia ja Moth to the Flame. Tässä on mukana myös The Weeknd.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Helmi Marlenan juhannusvalssi soi YleX viikon lopussa, missä me puhuttiin kiltteydestä ja siitä, että kiltit ihmiset on onnellisuustutkijan mukaan niistä kaikista onnellisimpia. Ja mä pohdin tossa, että onko se syy siinä, että se onnellisuus lähtee kilteillä ihmisillä aitoudesta ja siitä, että kun on kiltti muille, niin kiltti muille ja suojelee muiden onnellisuutta, niin tekee sitä samalla myös itselleen. Oona laittaa viestiä YleX:n WhatsAppissa 044-421-6888 ja sanoo, että tunnistan itseni kiltiksi ihmiseksi ja olen onnellinen. Olen myös kynnysmatto ja kaikkea tota, mitä sanoit. Ihmiset tekee noista asioista huonoja, mutta itse pidän sitä hyvän luonteen piirteenä. Ja sehän on kaikista tärkeintäkin, että kun sä itse pidät sitä hyvän luonteenpiirteenä ja oot ylpeä siitä, että oot kiltti, niin mitä väliä muiden ihmisten mielipiteillä on? Stina puolestaan laittaa viestiä, että näen asian hieman eri tavalla. Kiltteys-sana yhdistetään väärin. Kiltteys on hieno ja upea luonteenpiirre. Kiltteys ei tarkoita sitä, että ettei esimerkiksi asettaisi rajoja. Silloin puhutaan enemmänkin esimerkiksi miellyttäjästä. Kiltteyden pitäisi olla ilkeyden vastakohta. Voit olla kiltti, mutta myös pitää omat puolesi ja edetä elämässä ja uralla omien arvojen mukaisesti. No kun tätähän mäkin aloin pohtia tässä, että onko se vaan niin, että kiltteys yhdistetään virheellisesti just esimerkiksi tähän miellyttämiseen, missä ei tietääkseni ole kiltteyden kanssa yhtään mitään tekemistä näillä kahdella asialla. Eikö semmoinen pakoomainen miellyttäminen ole useimmiten traumapohjasta? Ja voin olla väärässä, mutta olen jostain joskus lukenut, että sitä käytetään usein jopa niin kuin manipulaation keinona. Joten ei se kuulosta ainakaan oman korvani hirveän kiltiltä. Ja toinen, mihin mä niin kuin sanoisin, että kiltteys yhdistetään vähän virheellisesti, on huono itsetunto esimerkiksi. Et eihän se, että sä oot kiltti ihminen, välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että sä et niin kuin arvosta itseäsi. Niin kyllä mä oon aika paljon teidän kanssa samoilla linjoilla ja eihän mä oo psykiatri tai terapeutti, mutta voisin vilkaista.

0: Kello näyttää vähän yli 3:30. Se tarkoittaa sitä, että vielä semmoista vajaa 1,5 tuntia. Sulle seuraa pitää Riina Lehtola ja Yläks viikonloppu. Puhuttiin just kiltteydestä ja tää Drakein Janine Shut the Fuck Up ei ainakaan ole kauhean kiltti biisi mun mielestä. Tätä ennen kuultiin Ahdilta Sisko ja sen veli. Ja kyllä mä nyt ehkä tästä meidän kiltteyskeskustelusta vetäisin sellaisen loppuraportin, kun että kiltit ihmiset ymmärretään usein väärin ja ihan syyttä suotta niin kuin arvostellaan ja väitetään, että hei muka menestyisi elämässä samalla tavalla. Miellyttäjä ei ole kiltti ihminen. Miellyttäminen usein niin kuin yhdistetään kiltteyteen, mutta sitähän se ei ole. Se on jopa joskus hyvin manipuloivaa. Ja kiltteys kunniaan. Kiltteys on hieno piirre, luonteen piirre. Ja jos joku yrittää sulle jotain muuta väittää, niin sanot, että ei pidä paikkaansa. Ja sitten viimeinen on se, että mun olisi ihan ehdottomasti pitänyt lukea itteni psykologian tohtoriksi.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

0: Ruusujen ja Bisin Sonic Youth soi Yle X:llä, kun me aletaan pikkuhiljaa Yle X viikonlopussa starttailee tämän sunnuntain punainen lippu ohjelmaosioon. Aluksi tämä ohjelmaosio toimi silleen, että mä esitin sulle jonkun kuvitellun tilanteen ja se liittyy aina johonkin ihmissuhteisiin ja sun tehtävä olisi arvioida, että onko se red flag vai ei. Mutta koska on villi, niin menin ja vaihdoin näitä meidän rooleja. Ja nykyään me tehdäänkin niin, että sä kerrot mulle ja kanssakuulijoille Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 jonkun sun oman elämän red flag-tilanteen liittyen vaikka omaan kumppaniin, johonkin sen tapoihin tai vaikka johonkin sun ystävään. Ja sitten minä ja muut kuulijat arvioidaan, että onko se ehdoton red flag vai voiko sitä jollain tavalla vielä perustella. Eli nyt saisitte hei kerrankin luvan kanssa jurnuttaa esimerkiksi just siitä omasta puolisosta. Laita siis mulle Yle X WhatsAppiin 044-421-6888 sun red flag. Voi liittyä puolisoon, ystävään tai vaikka sinun itseesi. Ja me voidaan kertoa sitten, että voiko sun kanssa elää, jos sulla on tää red flag.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu.

Tame Impalan trackillä soi Yle X viikon lopussa. Mä etsin tällä hetkellä teidän punaisia lippuja, eli red flaggeja. Kello näyttää kohta varttia vaille 4. Yle X viikonloppu ja punainen lippuohjelma osio käynnissä. Haluan, että sä lähetät sun oman elämän red flagin mulle ja kanssakuulijoille Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja se voi liittyä vaikka sun kumppaniin ja johonkin sen tapoihin, tai sitten vaikka johonkin ihan sun ystävään. Tai sinun ittees. Annan esimerkin. Esimerkkinä vaikka se, että sun kumppani ei vie roskia koskaan ulos. Tai vaihtoehtoisesti, jos oot saanut palautetta, että et itse vie niitä ikinä ulos. Niin se voi olla myös se. Ja sitten minä ja muut kuulijat arvioidaan, että onks tää punainen lippu? Ja onks tää punainen lippu siinä suhteessa, että tässä on vielä jotain toivoa, vai onks tää niin tumman punainen, että tässä ei enää mitään tehtävissä? Ja sitten, en mä tiedä mitä sä sillä tiedolla teet. Tee nyt ihan mitä sä tykkäät. Hetki vielä aikaa lähettää näitä. Kuunnellaan kohta musiikkia Taylor Swiftiltä. I knew it, I knew you. Sitä ennen kuitenkin vielä kikiä ja pahoille teille.

Minä Riina Lehtola pyysin tätä laittaa yläksä WhatsAppissa oman elämänne red flaggejä ja sellaisiahan mä sit sain. Ja tämä, minkä täältä nostan nyt tämän sunnuntain yläksä viikonlopun punainen lippu ohjelmaosion red flagiksi, niin tämä on tosi hyvä. Kiitos tästä. Mä oon antanut tälle nimimerkin. Tämän nimimerkki on tyhjä ilmoitustaulu. Ja tämä kuuluisi tälleen. Mulle ehdottomasti red flag on kaikkien ihmisten kanssa se, ettei ilmoita. Puolison kanssa ollaan yhdessä oltu yli 20 vuotta, eikä se tu vieläkään tajua, miksi suutun, jos ei ilmoita, missä menee. Olettaa, että minä hoidan kodin ja lemmikit, ja jos tästä kytkintä nostan, niin en todellakaan ota samanlaista pskaa hoitaakseni. Tiedätkö, tämä kuulostaa mun mielestä vähän jo siltä, että me ollaan vähän niin kuin tehty tämä päätös jo. Tai että sinä oot ihan itse jo puoliksi päättänyt, että onko tämä toivoton red flag vai ei. Mutta en tietenkään voi sinun puolestasi puhua ja ymmärrän kyllä sinua. Eli nyt meidän tämän päivän punainen lippu kysymys on siis seuraavanlainen. Onko red flag, jos puoliso menee ihan miten tykkää eikä vaivaudu ilmoittelemaan itsestään? Ja nyt meillä muilla on hetki aikaa pohtia tätä asiaa ja sitten katsotaan, että mitä muut on mieltä. Onko enemmistö sen kannalla, että tämä on red flag vai että ei tämä haittaa? Ei haittaa mitään. Kertokaa mielipiteenne yläksä WhatsAppissa 044-421-6888. Kohta yläksellä soi musiikkia Vesalalta, älä droppaa mun tunnelmaa, mutta ennen sitä vielä turistia ja kuippaalio.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

tämän sunnuntain kuulijan, jolle annoin nimimerkin tyhjä ilmoitustaulu. Punainen lippu kysymys oli seuraavanlainen. Onks red flag, jos puoliso menee ihan miten tykkää eikä ilmoita menemisistäs? Ja kyllä mä sanon, että kanssa kuuntelijoiden kanta, se on varsin yksimielinen. Jätä se sika. Oli täällä kuitenkin hei pari vastarannan kiiskiikin, jotka on asiasta eri mieltä. Antsala sanoi esimerkiksi, että ei ole red flag. On hyvä, että on omia menoja. No on, mutta onko se hyvä, ettei niistä ollenkaan ilmoita toiselle? En tiedä, mutta mun pitää nyt tunnustaa teille myös jotain. Mulla on vähän tää red flag. Mä en ole ylpeä tästä ja mä haluaisin painottaa, että mä en tee tätä tahallani. Ja mä kyllä ilmoittelen siis silleen niin kuin pääpiirteittäin, mutta kyllä mä myönnän sen, että aina silloin tällöin meillä on tullut vähän kismaa vaikka oman kumppanin kanssa just siitä, että mä en aina muista ilmoitella ihan kaikista menoista. Ja sitten hän ihmettelee, että missä mä oon, ja sitten mä sanon, että ai niin, mä jäin ylitöihin, että mä oon täällä ollut jo 3 tuntia.

Kello oli just 4, Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi Yle X:llä, kun vielä tunnin verran sua viihdyttää täällä Yle X-viikonloppu ja Riina Lehtola. Me päästään tuossa vartin päästä tekemään taas pahoja valintoja. Mä oon tänäänkin keksinyt teille 2 vaihtoehtoa, mistä teidän pitää sitten ostaa toinen. Ennestään luvassa kuitenkin vielä hyvää musiikkia. Shirdin ja Joalinin Pariisin kevät ja Olivia Deanin Baby Steps soi vielä tässä vartin sisään. Ja ennen näitä herkkuja vielä kuitenkin Another ja 54 Ultra Talk to You.

0: Kello löi just 4. Jos oot samanlainen kuin hyvin moni muu ja sua kiinnostaa kaikki tällaiset murha- ja rikospodcastit, mitä nyt katsoo noita niin kuin kuluttajien prosentuaalisia määriä, niin tämä on aika suosittu genre. Mutta mulla olisi tähän sunnuntaihin sulle tarjoaa yksi suositus tästä genrestä, koska itsekin olen suurkuluttaja. Tämä löytyy Yle Areenasta. Tämä on tämmöinen kuin rikospodcast Viimeinen johtolanka. Ja tämä on just julkaistu uusi kausi. Jotta sulla on niin kuin synkkä ja pimeä sunnuntai ja kaipaat jotain piirteitä kuunneltavaa, joka on tosi monelle suomalaiselle tällaista niin kuin henkirikoksiin ja selvittämättömiin rikostarinoihin liittyvää sisältöä, niin vahva suositus, Viimeinen johtolanka podcast. Uusi kausi on nyt Yle Areenassa kuunneltavana.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ihan tuota pikkaan päästään tekemään pahoja valintoja yläksi viikon lopussa. Ennen sitä kuitenkin vielä musiikkia Shordilta ja Joalinilta, Pariisin kevät. Ja tässä tulee Olivia Deaniltä Baby Steps.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

kello näyttää 4:15. Aika käynnistellä Yle X viikonlopun paha valinta -ohjelmaosio. Tähän toimii sillä tavalla, että mä annan sulle kaksi vaihtoehtoa, joista sun on ihan pakko valkkaa toinen. Vaikka et sitä ehkä haluaisi tehdä, niin ei auta. Valkkaat silti. Ja sit sä kerrot mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888 sen oman valintas ja perustelut sille, että miksi juuri näin. Ja lopuksi me katsotaan, että mitä mieltä enemmistö teistä on. Kumman valkkaisi, jos pakko olisi. Ja tämän päivän paha valinta on mulle itselleni äärettömän vaikea valinta, mutta mä en tiedä, onko tää sitä teille. Se olisi tämmönen. Olisitko mieluummin 2 viikkoa ilman puhelinta vai 2 viikkoa ilman kofeiinia? Eli 2 tällaista hyvin nykyaikaista, nykyihmisen riippuvuutta ottamassa mittaa toisistaan. Laita mulle Yle X:n WhatsAppissa 0444216888, että jos pitäisi valita, niin olisit se 2 viikkoa ilman puhelinta vai 2 viikkoa ilman kofeiinia. Ja perustelut, että miksi juuri näin. Mä veikkaan, että ihmisille, jotka ei käytä kofeiinia, niin tää ei ole varmaan homma eikä mikään, mutta jos olet ihminen, kuten minä olen, ja käytät sitä niin kuin ehkä vähän liikaakin, niin sitten tää saattaa jopa olla tosi vaikea, koska ei mulla tule siitä päänsärkyä, että mä en puhelinta katso, mutta kyllä mulla siitä alkaa hedari samantien, jos on aamukahvia jäänyt juomatta.

0: uutta musiikkia Tylalta ja Zara Larssonilta, She Did It Again, soi Yläks viikonlopussa, kun täällä on käynnissä paha valinta -ohjelmaosio. Mä kysyin tällä kertaa, että olisitko mieluummin 2 viikkoa ilman puhelinta vai ilman kofeiinia? Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että porukka kallistuu heittämällä tonne kofeiinin puoleen. Paras perustelu oli mun mielestä tää Oonan. Hän sanoi, että heittämällä ilman kofeiinia, koska snapstreak. Kertoo, kun tämä nykyihmisestä jotain, niin ehkä. Mutta aika moni myös sanoo, että päänsärky, tämä niin kuin itse sanoin siis tuossa ennen Tylan ja Zara Larssonin She Did It Again -biisiä, että mä en voisi olla ilman kofeiinia, koska olen ylikuluttaja ja mulla tulee niin hirveä hedari, jos mä oon ilman. Niin aika moni laittaa tänne viestiä, että se päänsärky loppuu aika nopeasti, että se on ihan niin kuin muutaman päivän juttu, ehkä jopa niin kuin pärjäät yhden päivän jälkeen. Niin joo, okei, mutta en mä silti tiedä. Tää on vaikea mulle. Mä en tiedä, miksi tää on niin hankala. Ehkä mä en vaan oo silleen yhteydenpitäjä. Mutta, ja mä rakastan kahvia. Mä rakastan energiajuomia, mä rakastan niitä liikaa. Mutta ilmeisesti te rakastatte puhelintanne liikaa. Saat hetken vielä vaikuttaa, että kumpi valinta vie. Se tapahtuu yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia The Chemical Brothersilta ja Q-Tipiltä Go, ja sitä ennen vielä Leilalta Diana. Ja sit katsotaan, että miten tässä tänään käy.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: Seniaali pärjää kyllä ilman kännykkää vaikka kuinka pitkään, mutta ei ilman kahvia, niin ei kovin montaa tuntia.
1: Nimenomaan, Topi, sinä kanssa milleniaalini. Kysyin tämän sunnuntain pahana valintana, että olisitteko mieluummin 2 viikkoa ilman puhelinta vai kofeiiniä? Ja jos mä jotain rakastan tässä ohjelmaosiossa, niin sitä, että jos täällä näyttää väliaikatietojen perusteella siltä, että toinen valinta vie tänään ihan 6-0, niin ei näytä kauaa. Sieltä vähemmistö vaan nousee kuin Feeniksen linnut. Ensin näytti siltä, että täällä Ani harva suostuisi olemaan ilman puhelinta 2 viikkoa, mutta tilanne muuttui. Taitaa mennä aika tasan. Ehkä toi kofeiinittomuus sitten kuitenkin nippanappa veitään, mutta ei me milleniaalit kaukana oltu. Kyllä mun pitää sanoa, että pitkän pohdinnan jälkeen niin kallistuisin itse tuohon siis puhelinmattomuuteen. Kännykkää ei ole. Joo, siihen mä kallistuisin, koska olen aivan siis liian addiktoitunut kofeiiniin ja en usko, että 2 viikkoa kyllä pärjäisin ilman. Ja sitten mä ajattelen sitä niinku muutenkin, niinku mielenterveyden kannaltakin. En sano, että kofeiini on niinku parempaa kuin terapia sun mielenterveydelle, mutta kyllä mä väittäisin, että kuppi kahvia on parempi päivässä kuin silleen niin kuin puhelimen scrollaaminen monta tuntia. Näin, tää on vaan mun mielipide, mutta näin mä väittäisin.
2: Viikonloppu kuuluu sulle.
1: Kohta musiikki Aksel Kalalta ja Getto Masalta, koodit päällä. Ennen sitä kuitenkin vielä Emma ja Matildaa ja herkkä kappale Älä mee.

Aksel Kalan ja Ghetto Masan kesäkuussa julkaistu Koodit päällä soi Yle X viikonlopussa. Tämä Jyväskylä kaksikko oli juhannuksena myös täällä Yle X viikonlopussa mun haastattelussa. Puhuttiin juurikin esimerkiksi tästä Koodit päällä biisistä. Toi ja kaikki muutkin Yle X viikonlopun lähetykset, ne löytyy Yle Areenasta ja niitä voit sieltä käydä myös jälkijunassa kuuntelemassa. Vielä vajaan puolen tunnin ajan Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana tätä sunnuntaita täällä viettelöö. Ja nyt mä haluaisin kysyä sulta, että tiedätkö sä, mitä tarkoittaa jetset-elämä? Nimittäin mä luulin tietäväni, mutta en ole enää ihan täysin varma tästä asiasta.

0: Nenertsin Bailariina soi Yle XL. Mä oon joskus sanonut seuraavaa. Mä haluaisin vaan elää sellaista Jet Set High Life-elämää. Sit mun selvis, että tässä nuorten haluamassa Jet Set elämässä yksi tärkeä piirre on se, että pitäisi pukeutua valkoiseen. Ja nyt mä en enää halua elää tätä Jet Set High Life-elämää. Onko se sitten niin kuin siinä? Eikö mä enää voi elää tätä tällaista koskaan? Mä en voi siis pukeutua valkoiseen, koska mä oon niin suttu pytty. Ja jos mä pukeudun, niin mä en tiedä, onko se sitten niin high life enää, että mulla on niin kuin valkoisten housujen takapuolessa joku jäätävä likaläikkä. Ei kovin glamour. Koska siis tää Jet Set elämä on tällaista glamourin täyteistä elämää, missä kaikki on koreata ja tämmöistä pröystäilevää ja rahaa on ja hevosella pääsee. Ja ilmeisesti nimenomaan tämä valkoinen väri luo nyt sitten mielikuvaa tästä. Ja totta kai myös kaikki hemohintaiset merkkivaatteet luovat samanlaista mielikuvaa. Mutta mä en myöskään tiennyt, että tällaiset niin kuin tällaisen Jet Set elämän tai sen tavoittelun kultainen kehto, niin se löytyy Hangosta. Tällaisesta tapahtumasta erityisesti kuin regatta. Kyllä mä tiesin, että regatassa käy niin kuin sellaista vähän parempaa kansaa, mutta en mä tiennyt, että niin kuin näinkin nuorta paremmaksi kansaksi haluavaa, koska nämä, ketkä tämmöiseen Hesari-juttuun on asiasta haasteltu, niin nämä on kaikki tosi nuoria. Täällä on 16-vuotiaita ainakin, 15-vuotiaista löytyy. Eli onko se niin, että nuoret ihmiset, niin ne lähtee jo silleen niin kuin tavoittelemaan tällaista Jet Set High Lifea ennen kuin edes kouluttautuu tai kerää minkäänlaista varallisuutta.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Lady Gagainen Dolcin Runway soi Yle X:llä. Sitä ennen kuultiin Viivin ja Robin Packalenin Ihana kipu. Meillä on puhetta täällä Hangon regatasta, joka viime viikonloppuna järkättiin. Ja ilmeisesti tämä toimii tällaisena glamourin kehtona nykypäivänä. Mä oon jonkun verran Hangossa kyllä vieraillut ja onhan se nyt vähän sellainen eliittinen paikka. Kaikki ne hienosta purjeveneineen ja jahteineen, niin kyllä mä niinku saan kiinni siitä, että se on vähän semmoinen posh. Mutta tänne rekattaan, niin tännehän siis lähdetään ensinnäkin parhaat päällä ja niiden parhaiten täytyy mieluiten olla siis valkosta, ihan vitivalkosta, koska se ilmeisesti nyt kertoo sitten siitä, että sä oot jotenkin jetset, high life. Ja tänne tulee siis satoja nuoria paikalle ihan muualtakin tai muultakin paikkakunnilta ja nämä on sellaisia nuoria kuin ihannoi tällaista jetset elämää eli glamourin täyteistä elämää, missä niin kuin menestyksellä ja rahalla ja niin kuin hienoilla asioilla on paljon valtaa. Tässä Hesarin jutussakin, mihin mä törmäsin, kun tästä asiasta luin, niin nämä nuoret, kun on haasteltu, niin nämä on sellaisia niin kuin 15-16-vuotiaita. Ja mä mietin vaan, että nämä on 15-16-vuotiaita ja silloin kun mä oon ollut 15-16-vuotias, niin ei ollut kauhean glamourin täyteistä se mun elämä. Että kyllä mä sanon, että siinä haisi enemmänkin silleen niin kuin kakstahti bensa ja niin kuin hyttyset kesäiltaisin, kun mentiin tuolla. Ja ehkä joku vähän väljääntynyt bisse, mikä oli varastettu iskäpuolen autotallista.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.
6: Mitä vaan kun katseen nostaa, vaikein rakkautta voi ostaa.

Tähän Areksen menestys on paras tapa kostaa biisi. On hyvä päättää toi Rekata Jetset-elämä keskustelu. Menestys, se myy. Ja näihin tunnelmiin on myös hyvä päättää tämän viikon osalta yleäksi viikonloppu. Onneksi ensi viikonloppu, se tulee nopeammin kuin osasit ehkä arvatakaan. Minä Riina Lehtola toivon sulle kivaa loppuiltaa ja tsemiä alkavaa arkeen. En nyt haluaisi lähteä lesoilemaan, mutta mullahan on huomenna vapaa päivä. Soitetaan tähän loppuun vielä Nea Riverin Nightmares ja sitä ennen mä sanon teille, että heippa ja push o kraam.

0: Encima el borracho, que bueno, me ayuda.
1: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Hei, mähän ja tiedän, että moni muukin on, kuten vaikka silleen Peter Pan, että ei oikein haluaisi aikuistua. Minäkin Suomen vanhin teini, mellukkainen, mutta välillä mä tykkään silleen elämässäni larpata hetken aikaa, vaan semmoisen pienen hetken sitä aikuisuutta. Ja tällaisia hetkiä on, kun mä esimerkiksi vaikka kaivan ruokakaupassa siinä vaiheessa, kun mä oon ottamassa kärryjä, niin semmoisen poletin esiin ja musta tuntuu tosi aikuiselta. Ja sit on yksi semmoinen, mikä on kantanut mun matkassa jo pidempään. Ja se on siis se, että jos mä meen vaikka johonkin kahvilaan tai hotelliaamupalalle tai niin kuin mihinkä vaan muualle kuin kotiini aamupalalle, niin silloin mä haen sanomalehden. Ja mä luen sitä. Ja kaikkihan mun ympärillä silloin katsoo, että vitsi, toi on muuten aikuinen, kun toi lukee ihan siis niinku lehteä virallista sellaista. Ja näin ollen luinkin sitten nyt muun muassa Traficom uutisoi ja Star.fi siitä, kuinka liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo myöntäneensä valtion avustuksia niille alueille Suomeen, jossa 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Eli sanomalehtien jakelu 5 päivänä viikossa jatkuu koko maassa.
3: Wow, pidetään homma aitona. Siis mä en olisi uskonut, mä olin ihan varma, kun sä äsken kerroit, että nyt lakkautetaan loputkin fyysiset sanomalehdet, mikä on tosi surullista mun mielestä esimerkiksi meidän kulttuurin takia, koska se on olennainen osa varsinkin suomalaista sunnuntai-kulttuuria, että otetaan se päivän lehti, avataan se pöydälle, katsotaan kuka on kuollut, kuka on syntynyt, mitä on tapahtunut.
2: Niin ja sitten vaikka ei niin edes, eihän mäkään sitä niin tarkalleen koko ajan lue, että jos mä sen sieltä niinku kerran kuusi, kerran kolmes kaivan, niin mähän vaan silleen silmäilen ja sitten välillä just kattelen ympärilleen niin, että katsoinko ihmiset, kuin viisaalta ihmiseltä mä näytän. Ja samahan pätee. Ei se ole pelkästään sanomalehdet, mutta jos mä ihan arki-iltanakin haluaisin nyt larpata, että miltä tuntuu olla oikeasta aikuinen, niin kyllähän mä sitten ostaisin jonkun fyysisen, siis vaikka jonkun naisten lehden, tiedätkö, kotiin.
3: No, joo.
2: Ja lukisin sitä. Niin kyllä nämä on vaan sellaisia asioita, että ihan rupesin niitäkin miettimään tässä, että tilaaks mä jonkun lehden, että mä voin niinku kotonakin välillä tuntea olevani aikuinen.
3: Ehdottomasti. Nyt tuossa vaan, kun sä sanoit tämän niin kun muiden kuulen, että pitäisikö tilata joku lehti, niin mä veikkaan, että sun puhelin alkaa pirisee ihan just.
2: Älkää
3: siellä on
2: soittako.
3: Muutama myyjä.
2: Mä estän kaikki.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Keskusteltiin äsken siis siitä, kun tuli tietoa, että 5-päiväinen jakelu sanomalehtien osalta jatkuu koko maassa. Ja tämä on ainakin mulle Mellu Meikäläiselle semmoinen asia, että jos tuommoista ihan konkreettista sanomalehtiä lukee, niin siitä tulee jotenkin tosi aikuinen olo.
2: Ja asiallinen myös. Ja se on sulle outoa, että sä oot asiallinen myös.
1: Niin on. Ja siis välillä munkin on hyvä niinku harjoittaa sellaista, että miltä tuntuisi olla virallinen ihminen.
2: Mutta sitten jos sä pyydät jotain ottaa vaikka kuvan, kun sä luet sitä lehteä, niin vaikka sä vaan silmäilet sitä, niin muista, että se olisi silti niinku oikeinpäin. Että se on vähän nolosti, jos se on niinku selkeästi väärinpäin.
1: Joo, että tämä pitää just tässä niinku muistaa. Mutta mä kysyin yleensä WhatsAppin kautta, että mikä asia saa sut tuntea itsestä tosi aikuiseksi. 044-421-6888. Ja mä naurattin jotenkin, kun esimerkiksi Raisa laittoi tänne viestiä, että ai millä saan tuntea itteni aikuiseksi? No en sitten millään. niin tää on hyvä, kun meikäläiset täällä välillä sitä larppailee. Onko sulla impu jotain sellaista asiaa, mistä sä niinku selkeästi, että välillä, jos sä teet jonkun, niin sit sä oot silleen, että mä oon niin aikuinen.
2: No eilen mä havahduin siihen, että mä sunnuntai-iltana katsoin mun työkalenterista, että mitä mulla on huomen aamuna tai tuossa aamupäivällä ennen lähetystä. Mä olin sillain, että nyt on astuttu jonkun rajan yli ja pahasti.
1: Etenkin, kun sä oot ollut viikonloppuna häissä bestmanina ja ilmeisimmin ainakin naamasta näkee, että aika railakkaat häät on sit ollutkin.
2: Kiitos, otan tuon kehuna.
1: Joo, ehdottomasti kehuna, että kokemuksia pitää elämässä olla ja kokea. Mutta siis lähinnä toi, että sä oot vilkuillut sitä vielä niin kuin viimeiseksi teoksi ennen kuin laitat sit simmut kiinni sunnuntai-iltana. Toi menee vähän samaa kategoriaa kuin esimerkiksi mä sain eilen itteni kiinni siitä, että kun mä palasin kanssa Lahdesta kotiin tänne pääkaupunkiseudulle, niin laitoin sitten niin kuin poikaystävälle niin tietoa, että mitä voisi kaupasta ostaa ensi viikolle ruokia. Ja illalla sitten vielä, kun poikaystäväni oli silleen, että joo, että hän painuu nyt nukkumaan ja untemaille, ja sitten mä olin silleen, että aina mun pitää vielä alkaa näitä niin kuin ensi viikon eväitä tässä ennen lounaita tekemään. Sitten hän oli silleen, että miten sä niin kuin enää tässä kohtaa jaksat, että eikö niitä voi miettiä niin kuin huomenna. Niin sitten mä sanoin hänelle, että luuleeko sä, että nämä niin kuin kanat valmistuu, ja ne valmistaa itsensä tuossa. Niin
2: jätät vaan ne siellä pöydän lyöksi, ne on aamulla ihan hyvät.
1: Niin, että kyllä nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin ehdottomasti saa tuntea itteni aikuiseksi, just tuommoiset lausahdukset. Ja sitten yksi konkreettinen kanssa, he itse asiassa viikonlopulta, mikä mulla tuli mieleen. Mulla oli Lahdessa mukana släbärit ja yhdet tämmöiset niinku urheilu kautta / juoksukengät.
2: Yeah.
1: Ja sitten mulla oli niinku muutama vaan asu mukana silleen, että missä voin semmosia niinku chillausasuja. Yeah. Ei oikein mitään se ihmeellisempää. No sitten kun sato vettä kaatamalla, niin ne släbäritkään ei ollut oikea vaihtoehto, niin mä vedin esimerkiksi semmoisien normaalien tavallaan niinku löysät farkut ja joku toppi ja sitten mulla oli ne juoksulenkkarit. Niin kyllä siinä vaiheessa mä tunsin kans sitten aika aikuiseksi.
2: Joo. Yeah.
1: Koska eikö aikuiset nimenomaan ole silleen, että ne valitsee niinku ne hyvät semmoset niinku urheilukengät.
2: On. Ja mulla on myös se, että jos mä lähden juoksulenkille ja laitan lenkkarit, niin se on ihan sama se, mitä mä oon tehnyt koko ikäni enemmän tai vähemmän. Mutta sitten, jos mä lähden kävelee ja laitan mun Gore-Tex-lenkkarit jalkaan, niin sit musta tuntuu saman tien, että mä oisin yli 40 tai 50 tai 60 tai niinku sillai vikaväri tukassa.
1: No myöskin se, että tää on siis yllättävää, että sulla on Gore-Tex-kengät, mutta mä haluaisin kyllä nähdä ne sulla myös jalassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No, erilaiset trendit. Niitähän on, riippuen ihan siis vuoden vajan kohdastakin. Ei silloin mitään väliä. Mutta näin kesällä niin tuntuu, että näitä uusia ilmiöitä, niin niitä kehkeytyy vielä entistäkin enemmän kuin sieniä sateella. Ja näin huomasinkin nyt siis Hesarista, kun siellä tiedotettiin, että eräs tämmöinen nuorten miesten trendi uimasortsien osalta aiheuttaa nyt ongelmia näissä maauimaloissa. Ja se on siis se, että on tyylikästä, on trendikästä, on niinku viimeisen päälle silleen mannekiinimeininkiä. Jos laitat kalsarit uimasortsien alle, tai jos sulla ei välttämättä nyt tämmönen onnistu, niin sit jengi hankkii suoriltaan semmosia uimasortseja, jossa näkyy se semmonen pieni resori, kuin sulla olisi ne semmoset niinku bokserit siellä alla.
2: Nuorilla miehillä tarkoitat varmaan sellaista ikähaarukkaa, mitä se on, 18-.
1: No ei tiedä, tässä ei sitä nyt kuule.
2: 35 ehkä.
1: Hesarin uutinen ei meille kerro, mutta nuori voi tarkoittaa mitä hyvänsä.
2: Joo, mä ymmärtäisin tämän trendin ja on itsekin nähnyt. Musta se on ihan ok, jos ollaan vaikka jossain italialaisessa pikkukylässä ja jengi hyppii sillalta 12-13-vuotiaat pojan klopit. Että niillä on jotkut futissortsit ja vaikka sitten sen alla näkyy nimi muutettu Salvin Chain, tiedätkö, se niin kuin nauha, resori.
1: Tiedän.
2: Mutta aikuisilla miehillä niin en ehkä lähtisi toteuttaa.
1: Joo, ja ehkä nyt tämä probleemos liittyy nyt sit siihen, kun somessa on käyty kiivasta keskustelua. Jos esimerkiksi Helsingin kaupunkilaiset pohtii, että onko ok mennä alusvaatteissa maauimalan uima-altaaseen. Ja vastaushan on tähän yksinkertainen nyt. Ei saa, näin siis kommentoidaan tuolta maa-uimalan puolelta Helsingistä. Uima-altaaseen on lupa mennä ainoastaan uimiseen tarkoitetussa uima-asussa. Sellaiseksi luetaan joko uimahousut, uimasortsit, bikinit tai koko uimapuku. Mutta sitten taas, nythän ongelmaksi siinä, että miten sä tunnistat nyt sitten maa-uimalan työntekijänä, että onko tässä nyt bokserit vai eikö, koska tehdään näitä tämmöisiä niin kuin uimasortseja, missä näkyy se resori, kuin olisi ne bokserit siellä alla. Niin kyllä vaan sitten maa-uimalan tiimin vastaava Anu on kertonut, että joskus on jouduttu käskemään asiakas takaisin pukutiloihin ottamaan alta kalsarit pois.
2: Ota ne housut pois. Niin kuin Justimuksen filmissä, kun on sana, maa-uimalassa ja uimahallissa on mun mielestä vähän eri just kuin säännöt pitääkin olla, kuin jossain niin kuin, että sä meet merenrantaa tai järvenrantaa. Ja sinne kun sä meet, niin mä toivon, että ihan jokaisella on uimahousut. Ja voin sen sanoa, että yleensä oman kokemuksen mukaan miesten uimashortseissakin, jos ne on uimashortsit, niin siellä on alla sellainen niin kuin
1: verkkokangas,
2: mitkä vähän niin kuin muistuttaa alushousuja. Niin ethän sä siihen tarvii enää erikseen. Mä tiedän tuo tyyliseikka ja mä tiedän, että se resori on ihan siistiä, niitä sortseja tehdään, mutta sehän on niinku urheilusortseista mun käsityksen mukaan peräisin, missä se on tosi hyvä, että sun ei tarvii sit niinku väkisin vetää sitä nauhaa, että ne pysyy sulla yllä, vaan ne on niinku kätevät. Mutta
1: niin siis tämä syyhän on hygieniassa. Alusvaatteiden kangas imee vettä ja kerää bakteereja, hikeä ja eritteitä enemmän kuin esimerkiksi se uima-asun kangas. Koska uima-asu, niin se on tehty usein ja melkeinpä aina semmoisessa materiaalista, joka on nimenomaan tosi hygieninen ja kevyt verrattuna muihin kankaisiin. Niin tätä nyt sitten Hesarissa pohditaan, mutta mä lähdin ihan tässä miettimään semmoistakin näkökulmaa, että kerta tämä nyt on niinku trendi. Tiedä sitten, onko se tuosta sun sanomasta, niinku, että näistä tämmöisistä niinku futis- ja urheilusortseista kantanut juurensa. Että pitäisikö meikäläisenkin sitten vetää? Että niinku, miten sitten, jos mimmitkin alkaisi vetää tolleen samalla? Tai niinku, ei ehkä yleistysti edes mimmit ja oletetusti, vaan sanotaan näin, että ihmiset, jotka käyttää semmoisia niinku kolmiobikineitä tai narubikineitä, niin entäs mikäli, että se vaan vetään silleen 3-4 päällekkäin?
2: No, onhan siinä ideaa, mutta kyllä se kuulostaa niin kuin vaikealta. Ja se, että kun mitä vähemmästä kangasta on, sitä selkeämmin sit sieltä vielä näkyy niin kuin koko matkalta, jos siellä on alla jotain. Niin kyllähän se vähän niin kuin uunolta näyttää.

0: Suvi. Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No minkälainen miljoonan dollarin hymy on ollut kasvoillaan niillä ihmisillä, ketkä nyt sitten Helsingin maailmalassakin on joutunut ja käskytetty sitten takaisin sinne pukuhuoneeseen, että hei, kuules nyt jätkät, otetaan ne kalsarit pois sieltä uimasortsien alta. Kun nyt sitten Hesari muun muassa uutisoi siitä, että hygienia syistä niin ne bokserit, alushousut, kalsarit, rakkailla, on nyt monta nimeä, niin ne siis ei sovi sinne uimasortsien alle nimenomaan, koska ne lisää bakteereja ja on hygienisesti no no. Mutta tämä on siis iso trendi nuorten miesten osalta.
2: Mä äsken sanoin, että mun mielestä on ihan niinku sellaisten pikkupoikien trendi, tai pitäisi olla, että sitten ollaan vähän sillä cool, että hei, mä oon saanut kato elämäni ekat tällaiset bokserit ja näissä on joku merkkikin ja tiedät sen, että nämä on hienot.
1: No kun sitä mä tässä vähän niin kuin pohdin, että mikä tuo juttu on? No että onko se vaan jostain niin kuin maailmasta tullut vai onko se niin kuin semmoinen aikuisuus?
2: Mä veikkaan, että joku julkis on tehnyt joskus noin. Tiedätkö, joku David Beckham tai joku Neymar tai joku tällainen tosi kuuluisa fudispelaaja. Mä veikkaan, että joku on tälleen tehnyt ja sitten se on tullut, hei, tehdään mekin näin. Tai joku räppäri tai joku, tiedätkö. Mä rupesin miettimään kyllä sitä tuossa, vaikka mä äsken lyttäsin sen. Niin sitten jos me mietitään näin, että joku menee maauimalaa, vaikka mun ikäinen jäbä, yli 20 jäbä, ja sitten sulla ei ole uimasortseja, vaan sulla on normisortsit, missä ei ole sellaista sisäverkkokangasta, vaan sillain, että periaatteessa jos sä menet mahalleen makaamaan, niin siinä on se riski, että jos sulla on boksereet siellä alla, että sieltä näkyy sitten kaikki, että varapresidentti tulee sanomaan, että tötterö päivää, niin ehkä parempi tossa tilanteessa, kun se allassa on jo muutenkin varmaan aika likainen. Kaiken hikoilun ja mitä nyt ihmisille ja osa-aikaisessa suihkuisi ja näin, niin ehkä se on kivempi sit muille, että sulla on jotkut bokserit siellä alla. Ja sit mä kyllä arvostan, jos joku työntää pitkät kalsarit sinne sortsia alle, niin sit mä kyllä arvostan.
1: Onkohan se sit ensi kesän trendi? Sitähän ei voi tietää. Mutta mä tykkään tästä sun näkökulmasta liittyen tähän, että voisi se tavallaan huonomminkin olla. Koska mähän oon käyttänyt niinku nuorempana ihan sama mihin asiaan, mitä vanhemmat sanoo mulle, tiiäksä, että mulle kielletty joku juttu. Ja vaikka että sä et saa tänä viikonloppuna nyt, että ei, nämä kotibileet on sulta nyt Melina kielletty, että sä et saa lähteä. Ja sitten kun mä kuitenkin lähdin ja salaa, niin sitten kun mä seuraavana päivänä kuulin siitä, niin mulla oli aina toi sama argumentti, että no hei, voisihan asiat huonomminkin olla. Että mä en olisikin vaikka palannut edes sieltä kotimille.
2: Niin,
1: että nyt mä sentään tulin takas.
2: Että ei joutunut hakemaan tällä kertaa Lahden poliisiasemalta.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Käytiin äsken tämän päivän mysteerikysymys ja siinä selvisi, että 30 miehestä sanoo omistavansa tällaisia kotonaan. Niin Mellu, sulla oli siihen vielä jotain lisättävää.
2: Siis rikkinäisiä boksereita, niin 30 miehestä sanoo omistavansa. Ensinnäkin yleensä WhatsAppiin tulleet viestit, niin no konkretisoi viimeistään tämän esimerkiksi, mitä tänne tulee, että joo. 30 miehestä siis myöntää omistavansa niin niitä, mutta todellisuudessa kyllä aika moni omistaa. Ja mä en ole kyllä siinä mielessä ymmärtänyt, että miten niinku, kun joillekinhan ne on semmoiset ihan pyhät, tiedätkö, niinku, että ne on jotkut omat lempparit, että ei niistä halua luopua. Mutta kyllä niinku, ehkä sä nyt imputodistit mulle ainakin sitä vähän vääräksi, että sä ainakin oot semmoinen, että jos niihin reikä tulee, niin ne lentää saman tien.
1: Siis saman tien.
2: No niin, eli tämäkin saatiin nyt sitten niinku todistettu, että ainakin yksi mies löytyy täältä maan päältä, joka ei omista yksikään rikkinäisiä boksereita.
1: Ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Eikä se aina ole ollut niin. Joskus pienempänä, joskus lapsena, poikana, niin ihan sama, kunhan jotkut housut on vaan jalassa. Mutta nyt mä en tiedä, onko mä oppinut arvostaa itteen, johtuisiko siitä. Vai onko se, että mä ajattelen, että no sit jos mä joudun olla boksereilla, niin ei ole kiva. Ehkä jo, en mä tiedä, mutta enhän mä nyt yleensä vaikka kesken työpäivän joudun mihinkään lääkäripöydälle pelkis boksereista, tiiätsä?
2: Niin.
1: Yleensä aina.
2: Niin, mä just mietin,
1: niin. Ja sitten, että ainoa, missä mä esimerkiksi työpäivän aikana on se, kun mä menen pukuhuoneeseen, vaikka jos mä käyn tuolla kuntosalilla.
2: No niin, miten esimerkiksi tommosessa tilanteessa, tiedätkö, että jos aika monella niitä kuitenkin on niitä rikkinäisiä alushousuja, niin sitten kun ne painelee tuonne niin kuin johonkin pukkariin tai pesutiloihin, niin niillä persessä ammottaa semmoinen niin kuin jäätävä reikä. Aika monilla on muutenkin, no, mutta siis niin kuin noin yleisesti niissä alushousuissa. Niin onko siinä sitten vaan ne kaverit vieressä silleen, että jaahas?
1: No voi joku olla sellainen, että joo, että kiva, että äijällä on niinku kaksi reikää tänään. Tai,
2: jollain
1: tai
2: on silloin, 10.
1: Mutta eihän se, jos sä oot boksereissa, niin todennäköisesti seuraava askel on se, että sä oot sitten kokonaan alasti. Niin eihän se nyt pitäisi olla, mutta musta se on vaan niin harron näköistä jotenkin.
2: No on siinä kyllä jotenkin. No, mutta aika moni varmaan nyt sitten kateellinen semmoisille ihmisille, sun kaltaisille, jotka ei omista yksikä rikkinäisiä alushousuja, kuten sinä, Imppu. Mä myöskin oon elämässäni kokenut kateutta. Tulen varmasti vielä kokemaan. Suomalaiset ei hirveästi myönnä sitä, jos ne on välttämättä kateellisia.
1: Mutta kaikki on loppujen lopuksi.
2: Niin onkin.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja tiedätkö sä, Himppu, sen kun sä yrität ihan tosissa sanoa sun jollekin kavereille tälleen, että joo, että voitaisko niin kuin ihan varmuuden vuoksi niin yöksi laittaa toi ovi lukkoon. Mm. Ja sitten sun kaverit on silleen, että hei, come on, mitä sä nyt pelkäät? Mm. Et ei nyt tarvi, että tiedätkö sä, jollain sun kaverilla, joka ei asu ehkä niin silleen missään suurkaupungin ydinkeskustassa, vaan jossa ehkä maalla, ja sitten sanot silleen, että no ei, mutta tiedätkö, mä olen katsonut vähän liikaa näitä kaikkia kauhuleffoja tässä lähiaikoina, että ihan

0: niinku, että sulla olisi vaan niinku turvallinen tunne. Ja sitten sun kaverit heittää vaan sen läpäksi ja on silleen, että no hei, ihan oikeasti.
1: Joo, mä tiedän. Ja mä itsekin tuun vähän niinku maalta periaatteessa, koska tuun Kirkkonummelta, mutta kyllä siellä lukitaan ovet yöksi ja ihan syystä.
0: Joo. Mä olin viikonloppuna semmoisessa tilanteessa tuolla Lahen puolella.
1: Okei. Okay.
0: Ystävieni luona sitten yötä. He asustaa omakotitalossa. Ja ei mitään, me katsottiin siinä illalla kauhuleffaa.
1: Mm.
0: Ja näin ollen sitten sen elokuvan jälkeen mä sanoin, että voidaanko me laittaa yöksi nyt hei noi ovet lukkoon. Ja mun kaverit nauroi tälle asialle. Mutta seuraavana aamuna, kun me herättiin eilen, niin kävikin ilmi, että se, että mä annoin tämän varoituksen, me lukittiin ne yöksi ne ovet, niin se olikin itse asiassa aika tarpeellista.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä olin tuossa viikonloppuna siis Lahdessa ystävilläni ja pyörähdin myöskin sitten äitini luona yhden yön perjantaista lauantaihin, mutta sitten lauantaina lähdin tosiaan ystävieni luokse tänne heidän omakotitaloonsa. Mm. Ehkä vähän silleen maalle päin, jos nyt näin voi sanoa. Ja no ei mitään, siinä sitten vietettiin iltaa yhdessä ja tehtiin vähän tortillas ja sitten päätettiin, että katsotaankin kauhuleffaa. Tai etittiin niin kuin jotain tämmöistä niin kuin toimintaa, jänneriä, jotain tällaista. Ja totta kai siis me rakastetaan mun ystävän kanssa tämmöisiä niin kuin trillereitä, missä just niin kuin sä pääset koko sen elokuvan spekuloimaan, että kuka on nyt tämän juonen takana ja tämän, niin kuin vaikka siinäkin elokuvassa tämän murhan takana ja näin. Ja tässä elokuvassa siis oli niin, että tämmöinen tuomari, niin hän oli niinku lomalla, hänen tämmöisessä niinku lomahuvilassaan ja yksinään ja sitten hänet niinku yritettiin salamurhata, mutta ne murhasikin väärän tyypin. Mutta pointtina nyt kuitenkin se, että hän sitten jäi sinne tutkimaan tätä asiaa yksin. Ja se oli niinku tosi kuumottava se leffa ja sitten se leffan jälkeen mä vaan sanoin, kun he oli sitten nämä mun ystävättäret niin vedannut mulle sitten niinku heidän vierashuoneeseen. Oman pedin, että hei, että voidaanko me laittaa toi ulko-ovi kiinni, että mua jotenkin alkoi pelottaa toi elokuva. Ja he oli sitten silleen, että ei täällä, tiedätkö niinku, ei täällä tarvi niinku mitään, että me ollaan sun turvana, eikä tässä nyt mitään ovia tarvi lukkoon laittaa.
2: Huomitalo ei lukita yöksi.
1: Niin. Ja sitten mä olin silleen, että ihan varuiksi nyt, että mä saan mielen rauhan mennä yksinään tuonne huoneeseen, niin nukkumaan, niin please laitetaan. Ja sitten he oli silleen, että no okei, tehdään näin. Ei mitään, laitettiin sitten se etuovi ja takaovi niinku lukkoon ja ei mitään, käytiin nukkumaan. Ja sitten seuraavana aamuna, tehdään tälle yhdessä aamupalaa, siinä ei mitään. Sitten tämä mun ystävä katsoo niin kun sen kyseisen paikan Facebook-ryhmästä, hän sellaisi Facebookia ja siitä tuli saman tien etusivulla, että siinä ihan lähellä, missä minäkin olin yötä, niin siellä on siis sinä yönä, kun minä nukuin siellä ja pyysin ne ovet laittamaan tosiaan lukituiksi, niin heilunut joku alaston hyyppä ja käynyt vaan siis joku esine kädessään niin alasti pimpottelee jengin ovikelloa ja hakkaamassa siellä ovia. Niin mä olin tälleen, että kun ihmisillä oli siis jaettuna sieltä semmoista niinku valvontakamerakuvaa, sitten henkilöstö tunnistaa kukaan ja onko häirinyt heitäkin, niin mä sanoin tälleen, että siinä vaiheessa yöllä, jos me ei oltaisi lukittu niitä ovia ja tämä alaston hyyppä olisi tullut se fucking tonttulakki päässään sinne meidän, niinku vaikka koputtaan siihen mun oveen, niin mä olisin, siis mun päivät olisi ollut luetut.
2: No ois. Mä olin just rakemassa sulle, että älä kato niitä kauhuleffoja, jos et sä pysty kattoo niitä. Kun mä en kato, koska mä tiedän, että mulla tulee ne uniin ja mua rupeaa pelottaa ja mä nukun valot päällä. Niin, mutta tässä tapauksessa taisi olla oikein hyvä, että Mellu katto kauhuleffaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No, ei mitään, Imppu. Sähän oot semmonen niinku kiusallinen ihminen.
2: Kiitos kai. Tai ainakin, no sanotaan vaan kiitos, niin onkin.
1: Niin, mä ajattelin, että mitä sä lähdet nyt tässä kiertelemään asioita, koska siis faktahan on se, että sä oot täällä lähetyksissä muun muassa kertonut siitä, kuinka kiusallisia tilanteita sulla on tullut täällä meidän työpaikka esimerkiksi hississä, kun oot mennyt parkkihalliin, tai tuolla esimerkiksi Yleisradion pesutiloissa, kun oot kuntosalilta ollut tulossa, että siellä et ole muun muassa edes kehannut mennä sanoa ihmiselle, joka kuitenkin yli 200 euron kuulokkeet päässä paineli vahingossa suihkuun, niin et kehannut sille sanoa, että hei, sulla on kuulokkeet korvissa. Niin kyllä tämä nyt kertoo siitä, että sä ainakin välttelet tämmöisiä kiusallisia keskusteluja.
2: Siinä oli monta muuttujaa.
1: Joo, no miltä susta tuntuisi, jos sä kuvittelet itsesi nyt semmoiseen pieneen ohtaaseen hissiin ja sulla on monta kerrosta vielä matkaa ylöspäin ja sit siihen hissiin hyppää kyytiin samassa kerroksessa kuin sinäkin, niin joku tuntematon ihminen ja hän kysyisikin sulta siinä hissimatkalla, että onko tämä sustakin yhtä kiusallista?
2: Siis sä niinku huomaat mun reaktiosta, mä jäädyn jo tässä. Niin voit kuvitella, mitä tapahtuu sit oikeassa elämässä. Jäädyn, on hiljaa ja todennäköisesti nyökkään ja aloitan lauseen moi tai terve ja sanon varmaan mote on.
1: Niin kun säkin kuitenkin meilläkin radiotoimittaja olet ja niin kun sähän oot niin laadukas journalisti meillä ja niin monipuolinen tietävä, niin mä väitän, että jos mä antaisin sulle saman tehtävän kuin mikä nyt yhdelle Helsingin Sanomien toimittajista on annettu liittyen näihin hissikeskusteluihin, kiusallisiin sellaisiin, niin mä väitän, että susta ei välttämättä olisi siihen.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Jatketaan hyvinkin kiusallisissa tunnelmissa, koska Mellu kertoi ennen tätä Jukkapojan kappaletta, että Helsingin Sanomien toimittaja on laitettu tekemään hissikeskusteluita koko päivän ajaksi ja juttu siitä. Voiko olla näin?
2: Joo, siis mä väitän, että tämä olisi niin kuin mun unelmien yksi työpäivä toteuttaa päästä osaksi niin kuin kiusallisia hissikeskusteluja. Oikein vähän siellä niin kuin piinata ja seuraa, että miten kiusalliseksi ihmiset muuttuu.
1: Sä oot hirveä.
2: Kun sitten taas mä väitän, että tämä olisi sulle imppu ja monelle muullekin niin pahin painajainen. Siis Hesarissa nimenomaan Helsingin Sanomien toimittaja. Hän on päässyt viettämään hisseilypäivän ja hän on siis aloittanut keskusteluja hisseissä eri paikoissa. On ollut tavarataloissa ja on ollut metroasemalla ja jos joka puolella. Ja katsonut vaan, että onko ihmiset todella niin kiusallisia. Että miksi Suomen tavallaan niin kuin brändi on semmoinen, että et hissi on nimenomaan se kauhea paikka, missä niin, kuin niin kiusallista on muutama kerros mennä jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa ylöspäin. Tai vähän small talkia harrastaa. Ja siellä on siis todella hermot ja sosiaaliset taidot joutunut, no, aika kovaan testiin ainakin mun mielestä, jos nyt ajattelen sitä, että kuinka kiusallisia monet suomalaiset on. Muun muassa Espoossa metroasemalla niin tätä hissiä on lähestynyt tämmöinen vanhempi rouvas henkilö muovikassit käsissään ja siinä ihan ensimmäiseksi hissiin tullessa niin tuo Hesarin toimittaja niin sanonut, että tervetuloa sinne hissiin. No tästä imppu mä tiedän jo, että sä olisit jäätynyt. Seuraava kysymys nyt sitten tälle vanhemmalle rouvalle oli ollut se, että mitäs, onko sulla mitään kesäsuunnitelmia?
1: Joo, on, mutta en mä nyt sulle ala niitä kertoa, kun me ei tunneta.
2: Joo.
1: Olisi ollut mun vastaus, jos olisin saanut sanan suustani.
2: No sitten tämmöisessä tavaratalossa nuorelle naiselle tämä toimittaja on hississä kysynyt, että niin kuin tämmöisen ihan tosi random kysymyksen. Ja tämä niin kuin nuorempi naishenkilö oletetusti niin oli siis selannut puhelinta ja ollut ehkä vähän silleen selkeästi niin kuin halunnut olla opisaloissa se hissimatka ja välttää kiusallisuutta. Niin sieltä tämä toimittaja oli kysynyt, että pitäisikö he ostaa airfryer?
1: Kai tämä oli kysynyt tämä nuori näin, että näytäkö me joltain kapea aiheiselta vai mitä sä kyselit?
2: Ei, kun kyllä se oli vähän siinä sitten jäätynyt, mutta osannut kuitenkin vastata. No sitten sähkötalon hississä, siellä oli astellut semmoinen nuori mies vaaleassa paidassa, tummissa housuissa ja isot vastamelukuulokkeet päässä ja puhelimessa pyöri kanssa video. Ja siinä sitten toimittaja häiriköinyt häntä sen verran, että kysynyt, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin?
1: Siis mitä nämä kysymykset on? Ja onko tämän toimittajan varmaan pitänyt itse keksiä nämä kysymykset? Mutta jos mä olisin ollut tässä tilanteessa ja mä olisin esimerkiksi joutunut kysymään ton kysymyksen, mä olisin hävettänyt niin paljon, että mä olisin halunnut karata, mutta kun hissi on vielä semmoinen paikka, mistä sä et oikeasti pääse pois, niin mä olisin vaan juossut niitä ovia päin varmaan pökertynyt siihen ja sitten työpäivä olisi ollut siinä varmaan se toimittajauran myös.
2: Joo, mutta mun naurat tietenkin tämä sähkötalon hissiin astunut nuori mies, tämä keskustelu, kun häneltä oli kysytty tämä toimittaja, että tuntuuko susta, että kaikki tulee menemään vielä ihan hyvin. Niin hän oli vastannut siis, tämä voisi olla käytännössä himppusää.
1: No.
2: Okei, no sä olisit voinut jäätyä ja ehkä niinku saada jonkun semmoisen kohtauksen siihen paikkaan, mutta hän on siis vastannut näin, että kyllä.
1: Legendary kill.
2: Juu. Ja sitten on tullut täysi hiljaisuus, sitten se on vastannut vielä, että kui. Sitten toimittaja on sanonut, mieti vaan, kun maailmantilanne on tällainen. Niin se on vastannut, ennenkin on mennyt ja lähtenyt menemään. Niin toi on ihan kuin sähjumppu.
1: Mutta tossa on hieno rytmitys, ainakin tossa, miten sä kerroit ton. Mutta jos se hissimatka on tarpeeksi lyhyt, niin silloin se on ihan ok.
2: Joo, no yleensä WhatsAppiin tulee nyt hyvä kysymys. Kumpaa mieluummin tekisit päivän? Hissikeskusteluita vai feissariständäilyä paikassa, jossa kukaan ei ole kiinnostunut tuotteesta, mitä myyt? Kumman impun valitsit?
1: Vastoin kaikkiin todennäköisyyksiin niin nämä hissikeskustelut, koska ständäily, joo, siitä pääsisi juokseen, varsinkin jos tekisi tuossa jossain vaikka narikkatorilla. Mutta mun pahin pelko on se, että niinku, ihmisiä ei kiinnosta ja mun pitäisi mennä kertoa niille siitä tuotteesta, mikä niitä ei todellakaan kiinnosta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: pisara.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Kaikki ei todellakaan voi samaistua, mutta osa pystyy valitettavasti nostamaan kädensä pystyyn. Ei, no joo, osittain virhemerkiksi, mutta myöskin semmoisen nuoruuden adrenaliinin hakemisen vuoksi. Jos pystyy sanomaan, että kyllä, olen käynyt luvatta jossakin autiotalossa. No, olen itsekin tätä joskus tehnyt todella paljon nuorempana ja siinä haettiin nimenomaan sitä semmoista jännitystä ja oikein kavereiden kanssa mopoautoilla mentiin yöllä ja joku semmoinen, niin kuin tiedätkö, oikein tuolla internet siis kohuttu semmoinen autiotalo ja sinne mentiin ja yösaikaan nimenomaan, että on pimeätä ja jännittävää ja onkohan siellä nyt joku ja asusteleekohan siellä joku ja mitä, minkälaiset ihmiset täällä on nyt oikein asunut ja muuta. No, ensimmäinen asia on se, että no, sehän ei ole sallittua. B, se ei ole myöskään turvallista. Mutta kuitenkin Kangasniemen kunta järkkäsi nyt viime viikolla koko viikon kestäneet autiotalojen messut. Kangasniemen kunnan tavoitteena oli siis saada messujen avulla Kangasniemelle uusia asukkaita, yrittäjiä sekä myöskin näkyvyyttä ja saada noi autiotalot, mitä siellä on, niin myydyksi. Ja itse asiassa näiden messujen jälkeen niin kaksi näistä autiotaloista on jo myyty, kahdesta on tehty vuokrasopparit ja ainakin neljästä kohteesta hierotaan jo kauppoja. Niin mä haluaisin nyt kysyä, että missä nämä messut on ollut silloin, kun mä oon ollut nuorempi? Koska silloinhan mä olisin päässyt luvan kanssa.
3: Hyvä kysymys ennen kaikkea. Mutta selkeästi, jos nämä autiotalot on lähtenyt liikkuu, niin kuin tarkoitan, että saatu vuokralle ja myytyykin, niin jollain on selkeästi ollut haave, että käsi kädessä kuljemme taloon autioon.
2: Joo, ja nämä autiotalot, osa niistä on siitä esimerkiksi 1920-luvulla rakennettuja maatiloja, vuokratut kohteet, jotka nyt saatiin sitten vuokrasopimuksille tehtyä, niin 1950-luvun rintamamiestaloja. Niin mietipä toi 1920-luvun rakennettu maatila, joka on ollut autiona keskellä metsää
3: vuosikymmeniä. Pari ruumista haudattu pihalle.
2: Joo, siellä ei ole ei ristin sielua missään ja niissä ilmasta otetuissa niin kuin drone-kuvissakin niin pelkkää metsän keskellä vaan se autiotalo. Ja siis tästä niin kuin, mulla aiheutui ensimmäisenä se kateus, että vitsi mä olisin halunnut päästä näihin niin kuin asuntomessuihin. Mutta sitten mulle herää myöskin kysymys, että kuinka rohkeita on ne ihmiset, jotka niin kuin, tekee kaupat tämmöisestä talosta. Koska mieti, että ensin tulee tämmöinen ilmoitus. Että tämmöistä autiotaloa, vaikka nyt tämä yksittäinen maatila, niin se on niinku myynnissä, vanha ja just toi, miten sitä kuvailin, että ihan keskellä metsää ja näin. Ja sitten sen jälkeen joku pimeä ihminen näkee tälleen, että ahaa, sitä kaupataan, eli tonnehan siis muuttaa joku ihminen, joku, ehkä joku perhe. Niin toihan on suoraan kuin jostain tiiäks kauhuelokuvasta, kuka tonne uskaltaa muuttaa? Ja on silleen, että minäpä otan nyt härkää sarvista ja muutan tonne maatilalle.
3: No hyi, en minä ainakaan. Mua pelottaisi tuolla... Tai saisi olla niinku tosi iso perhe, että mua ei pelottaisi.
2: Niin, koska eikö toi ole niinku ihan klassikko
3: on.
2: Siis kauhuleffasta?
3: Kaikki että... kauhuleffat alkaa tollaisesta, kun tommonen autiotalon ovi narahtaa auki ja mitään ei näy.
2: Joo, ja sitten joku perhe muuttaa sinne ja vähän yrittää uudelleen remontoida siellä. Ja siitä alkaa kuulua ääni.
3: Ja niin, ja isällä on joku synkkä menneisyys, salattu menneisyys.
2: Ja sitten löytyy, että siellä ranchilla on just joku niinku, ihan hirveä tapaturma ollut vuosia sitten ja niinku kaikki tämä. No... Tämä, mitä edellä käytiin, niin tuskin tulee tapahtumaan Kangasniemellä, mutta sen sanon, että ne, ketkä tuonne muuttaa, niin niillä on todella paljon rohkeutta oltava.
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Yksi hyvin arkinen, meiltä melkein jokaiselta löytyvä asia, niin syrjäyttää nyt sitten tieltään pois aika monesti. Siis tämmöisen vanhan ja hyvin arvostetun, no ei voi sanoa kapistuksen, vaan kapistukset. Nimittäin siis lenkkarit syrjäyttävät juhlakengät.
2: No eihän. Älä huijaa mua. Mä oon liian vanha tällaisen, että mua huijataan joka päivä.
1: No itse asiassa sun mielipiteen mä haluankin tästä kuulla, koska sähän oot silleen tarkka sun pukeutumisesta ja mistä mä nyt tämän tiedän, niin on se, että sä omistat tasan yhdet kengät ja sä omistat neljät housut ja ihan muutaman paidan ja niin kuin näin poispäin. Ja siinä ei ole siis mitään väärää. Olen kateellinen siitä, että pystyt konmarittamaan. Haluaisin itse pystyä samaan. Mutta tarkoitan vaan sitä, että kyllähän siinä vaiheessa, kun on niitä muutamia vaatekappaleita, niin sä oot aika valikoiva varmaan sen suhteen, että mitkä ne kyseiset käytössä olevat ovat. Ja näin ollen luinkin sitten, kun Helsingin Sanomissa nyt sitten täällä pohditaan sitä, että onko trendikästä junttia vai jopa etiketin vastainen tyylimoka. Lenkkarit business-tilaisuuksissa ja muissakin tämmöisissä vähän hienommissa, virallisemmissa tilaisuuksissa. Ja tätähän on tapahtunut siis jo pitkään, että esimerkiksi jäbillä niin on vaikka puvun kanssa semmoiset niinku siistit, rennot. No ei ehkä niinku lenkkarit, mutta jotkut sneakerit tai jotkut tällaiset. Ja nyt sitten tässä muun muassa siteerataan, tai ei nyt siteerata, mutta on laitettu jopa tasavallan presidentti Alexander Stubbin kuvia, missä hänellä on sitten puvun kanssa tämmöisiä niin kuin rennonletkeitä, lenkkareita ja näin ollen, niin kysynkin, että onko näin, että vuonna 2026 niin Allu vapauttaa meidät siitä, että me voidaan pukea sinne juhliin ihan mitkä kengät me halutaan?
2: No Allun sanahan on melkein Suomessa tällä hetkellä laki. Kavereiden kesken Allu, eli Alexander Stubb. Mä voin sen verran, mulla on tähän taustatietoa, että mähän oon itse tuonut tämän Suomeen tämän tyyli.
1: Niin.
2: Mä oon tuonut tämän Kirkkoharjukoulun 7H-luokalla, kun aloin käyttää farkkuja ja tennareita. Semmoisia ei-lenkkareita, vaan tennarin ja lenkkarin välimaastosta. Niin mä oon tämän tuonut ja musta on hieno, että nyt se on mennyt tonne ihan niin kuin meidän tasavallan huipulle asti.
1: Ja mä jotenkin just nimenomaan mietinkin, että mitä sä oot tästä mieltä, että onko sä niin kuin vastaa vai puolustat tai puollat tätä, koska sähän oot se jätkä, joka viime viikolla meni juhlahousuissa kuntosalille.
2: Joo.
1: Niin jos sä oisit sitä vastaan, että lenkkareissa mentäisiin ehkä hienompaan tilaisuuteen, niin mä vähän ehkä kyseenalaistaisin tätä niin kuin sun ajatusmaailmaa siitä, että mitä voi pukea ja minnekin. Siis faktahan on se, että kuka vaan voi pukeutua miten haluaa. Mutta jos mietitään tämmöisiä yleisiä etikettejä, mitä tapakouluttajat ja kaikki tällaiset muut ovat mieltä, niin heidän mukaansa muun muassa siis, jos sä oot menossa johonkin hienompaan muodolliseen tilaisuuteen, niin sä voit laittaa ne sneakerit tai lenkkarit sen sun juhlapuvun kanssa. Oli se sitten hame, mekko tai tämmönen niinku hienompi, fiinimpi puku. Mutta sitten ne pitää olla siistit. Eli ne ei voi olla semmoset niinku 3 vuotta ruissin nähneet paskaset Air Forcet.
2: Se on just näin.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mikä myös, no voisi sanoa, että ei niinkään yllättävää, mutta yleistyy ja laajenee vaan koko ajan, niin se, että lenkkarit valtaavat alaa muiltakin jalkineilta. Näinhän on tapahtunut jo hyvin tovin, mutta Hesarin mukaan näin on tapahtumassa myöskin fiinimpien tilaisuuksien osalta ja juhlakenkät, ne saattaa olla kuule pien historiikki.
2: Mä sanoin, että mä oon tuonut sen joskus 2012-2013, kun mä oon ollut 7-luokalla Kirkkoharjun koulussa, niin mä sanoin, että mä oon tuonut sen, että kun mä löysin farkut, joskus 7-luokan puolessa välissä tajusin, että voi käyttää muitakin college-housuja ja kroksei, niin sit mä löysin farkut, mutta kroksit ei sopinut farkkienkaan, silloin ainakaan, nykyään ne voi käyttää. Mut silloin mä toin niinku tämmöiset tennarit kautta lenkkarit sitten niinku siistien kenkien kanssa, koska mä halusin olla niinku tyylikäs, mut nopea.
1: Lenkkarit siistien kenkien kanssa, siis siistien asun kanssa meinaat
2: niin,
1: varmaan.
2: Farkkujen ja tollaista
1: Sinojen. No sä voit olla nyt se, joka tän toi. Mm. Mä annan sulle kaiken, mitä sä haluat. Et jos sä nyt oot silleen, että sä oot tän muodin ja ilmiön tuoja, niin sä saat sen. Yeah. Kyseisen seppeleen tämän asian osalta sun Kiitos. Kaulaan. Mutta mitä Hesarissa nytten nämä asiantuntijat, tapakouluttajat kertoo, niin ihan tommosiin niin kuin oikeasti virallisiin tilaisuuksiin, niin jos sä ne lenkkarit siihen niin kuin jalkaas haluat laittaa, niin siitä on oltava ehjät, siistit. Ja tässä lukee mä näin, että mielellään arvostetulta brändiltä. Tähän mun on sanottava, kun tässä on sitten linkattu tässä Hesarin jutussa muun muassa tämmöisiä 500-1200 euroa olevia Alexander McQueenin kengistä Chanelin kenkiin, niin ei mun mielestä kyllä silloin mitään väliä. Jos mä miettisin, että mä näkisin juhlissa vaikka nyt impusut, niin no ensinnäkin yksi, en mä edes, eihän niitä juuri näy niitä brändejä niistä kengistä, koska esimerkiksi sullakin vaikka olisi pitkät suorat juhlahousut, niin eihän mä näe, mikä se niin kuin välttämättä se brändi on. Sehän on piilotettu siihen housuun.
2: Mm, mä ymmärrän. Ja siis
1: lahkeeseen.
2: Mun mielestä 100 euron kengät voi olla ihan yhtä tyylikkäät kuin vaikka 500 euroa. Niin. En mä sitä niin kuin näe, ja sitten puhumattakaan siitä, että onko jotkut 500 vai 1200 euroa.
1: Mut ja tässä kyllä mun mielestä 100 on aika paljon kengistä. Oh.
2: Ja tässä kenkäjutussa mua hiertää ihan muu asia kuin kivi. Mua hiertää se, että suomen kielessä on sana lenkkarit, joilla tarkoitetaan myös niinku sit tämmösiä tennareita, tämmösiä, kun lenkkarit-sanahan perimmiltään mulle tarkoittaa sellaisia juoksukenkiä, mitä ei käytetä missään muualla kuin siinä, että sä juokset. Me tarvitaan joku sellainen sana, onko se sitten tennarit, mutta sekin pitäisi joku tennareiden ja lenkkareiden väliltä.
1: Joo, mä ymmärrän myös ton, mutta kun tämähän nyt on tässä nimenomaan, että kun nämä lenkkarit on niin yleistyneet kengät, että niitä käytetään kaikkialla, niin arki työssä monet käyttää, sitten ne käyttää urheillessa, ihan sama mikä laji hyvänsä, sitten näköjään myös juhlatilaisuuksissa, niin eihän ole nykyään, että sulle välttämättä pitäisi olla edes mennään mikä juhla tai niinku siistimpi tennarimalli tai joku tämmöinen, vaan nykyään ihmiset käyttää siis ihan arkisinkin näitä lenkkareita, siis juoksulenkkarin näköisiä. Kenkiä.
2: Onko se sun mielestä pelkkä mukavuuskysymys?
1: Ei. Kyllä mun mielestä siitä on tullut ihan trendi.
2: No se on trendi, mutta mulle se oli alun perin silloin, way back, se oli mukavuuskysymys. Miksi ei voisi tehdä juhlakenkiä, jotka tuntuisi lenkkareilta? Missä
1: Hei.
2: Olisi kielipohjat?
1: Imppu, sä sen sanoit.
0: Yle X.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No niin, Sara B. soi Yle X-iltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Ei hätää, ollaan jo tästäkin arkiviikosta yli puolen välin pikkuhiljaa. Mellu ja Imppu sun seurana aina tuonne viiteen saakka.
2: Ja semmoiset nolot, kiusalliset tilanteet, ainakin mulle henkilökohtaisesti niin kuin aiheuttaa väliin semmoisen niin kuin voimaantumisen jopa.
1: Oho.
2: Tiedätkö silleen, että jos käy joku, että mä vaikka hississä kiitän lopuksi jollekin tuntemattomalle, kun mä poistan siitä, niin välillä mä oon silleen, että toisaalta, mitä sitten? Tai jotenkin silleen, että se nyt tapahtuu, mutta että tästä mennään eteenpäin ja jos mä selvisin tästä, niin sitten mä selviin ihan mistä vaan, koska sillä hetkellähän se semmoinen niin kuin nolous ja kiusallisuus, niin se tuntuu ihan karselta. Ja viimeksi eilen itse asiassa mulle kävi näin, kun mä olin siis kävelemässä kohti takaisin kotiani töiden jälkeen. Ja siinä sitten lähestyin sitä niin kuin ulko-ovea. Ja sitten naapuri tulee sieltä vastaan. Hän on tullut just siitä ovesta itse ulos ja mä oon menossa sitä kohti. Ja sitten käy tää klassinen, että me kiemurellaan kuin käärme, että kumpi menee oikealle ja kumpi väistää vasemmalta ja niin kuin tää. Niin mä mietin itse asiassa tätä, että siinä hetkessähän se tuntuu siltä, että haluaisi niin kuin vajota maan alle, kun se tapahtuu.
1: Ja sitten kumpikaan.
2: Joo, ja sitten tulee vaan semmoinen, minulla ja sitten tällä naapurilla, niin tuli vaan semmoinen kiusallinen naurahdus. Semmoinen, että no perus, tiedätkö tälleen. Yeah. Mutta se on ihan hirveä se tunne sillä hetkellä. Mutta sen jälkeen, mullahan on ihan semmoinen, niin kuin, että mä pystyn ihan mihin vaan.
1: Mm-hmm.
2: Ja nyt mä sitten törmäsin sosiaalisessa mediassa yhteen tämmöiseen videoon, josta mä itse asiassa voimaannuin vielä entistä enemmän. Ja mä päätin, että mä lähden haastamaan ehkä tätä videoa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis mä oon 100% valmis kampanjoimaan myös Imppu sun ja kaikkien muidenkin tämän kiusallisuuteen niin sitä vastaan. Ja ehkä vähän niin kuin haastamaan ihmisiä siinä, että jos sä oot tosi semmoinen kiusaantuva ihminen, just vaikka hississä tai sun naapureiden keskuudessa tai ylipäätänsäkin, niin sit siinä vaiheessa niin, no ei ole pakko, mutta voi sitä ihminen itteensä haastaa. Ja mä haastan ainakin jengin nyt sit siihen, että jollain pienillä askelilla, muistaakseni mitä me ollaan puhuttu, baby steps.
2: Joo, baby steps.
1: Niin niillä lähtisi haastamaan sitä omaa kiusallisuuttaan, koska mä oon ainakin semmoinen, mä rakastan seurata kiusallisia tilanteita ja mä saan niistä 100% voimaantumisen. Tarkoittaa siis sitä, että mä en mene tuolla kadulla kuitenkaan silleen tuntemattomille kysyyn, että mitä sä oot syönyt tänä aamupalaksi ihan randomille, ihan vaan huvien vuoksi. Mutta mitä se voi tarkoittaa mun kohdalla esimerkiksi? Jonkun mielestä tämä saattaa olla pinnallista, jonkun mielestä ei. I don't actually care, joten mä nyt vaan kerron, että esimerkiksi siis tämmönen, että jos mä oon saattanut lähteä vaikka viikonlopuksi festareille tai johonkin, mulla on ollut joku iltameno, mihin mä oon halunnut niin kuin kivan päivätyksen, niin mä oon esimerkiksi saattanut siis vaikka jossain kuntosalin pukkarissa, niin levittää siis itse ruskettavaa.
2: Ja toi on nolo. Ja siis kuntosalin pukkari. Siis siellä voi laittaa ihan mitä vaan voita ja laitetaankin.
1: Niin, no kuin siis just tää. Ja esimerkiksi siis mä oon niinku kerran saanut ihan siis ihmettelyä tästä ääneen, että niinku, et oikeesti levitätkö sä täällä tota? Sitten mä olin tälleen, että miksi en levitä? Sitten levitithän säkin tota rasvaa tossa niin, äsken niinku ton suihkun jälkeen. Että kyllä se on niinku ihan normaalia. Mut sit kun mä näin tämmösen TikTok-videon, oisko ollut just Jenkeistä, missä joku mimmi halusi niinku haastaa kiusallisuutta elämässään. Ja hänkin on toteuttanut omassa arjessaan tätä, että itse ruskuttavaa levittää jos minkämoisissa paikoissa. Niin hän siis paineli siinä videossa metroon, ihan täyteen metroon. Ja siellä siis otti vaan sen itse ruskuttava kintaan käteensä, painoi siihen sitä moussea ja alkoi vaan tälleen levittelemään ja katsoi, että miten ihmiset ympärillä reagoi. Ja faktahan on se, että no muutama hämmentynyt katse, mutta sen lisäksi ei mitään. Eli siis toisin sanoen, eikö tämä niinku vapauta meitä siihen, että käytännössä ei mikään oikeasti, asiat mitkä on meidän päässä niinku noloja, niin ne ei oikeasti ole. Esimerkiksi vaikka tosi monen mielestä on vaikka kiusallista tai noloa meikata vaikka jossain julkisessa liikenteessä, ei millään tavalla noloa.
2: Se on ihan normaalia ja me aina mietitään, että joo, että vitsi tämä on noloa, että mä en voi todellakaan tehdä tälleen julkisella paikalla. Ja totuus on se, että ketään muuta ei kiinnosta.
1: Niin siis jatkuvastihan me nähdään, että mekin ollaan tässä niinku Pasilassa, tuossa niinku Pasilan poliisilaitoksen vieressä, niin jatkuvasti tossakin joku ottaa kuule oman iloisen kulkijansa esiin ja vaikka pissaa tossa. Niin mä voin sanoa, että sen jälkeen se, että sä levität siinä vieressä vaikka itseruskettavaa, niin mä voin sanoa, että se ei ole mitään. Tai ei se nyt tarvitsisi olla se itseruskettavaa, tämä nyt oli vaan asia, mikä jäi mun mieleen. Mutta siis mikä hyvänsä, mitä sulle vahingossa tapahtuu. Moikkaat sä vahingossa jotain tyyppiä kadulla, joka ei olekaan sun tuttu, niin ei se ole millään tavalla noloa.
2: Sä haluaisit se Mellu, niinku, oot sä itse ajatellut, että sä rupeis tekemään jotain tällaista, vaikka just jossain metrossa, niin kuin tämä esimerkkitapaus oli tehnyt, tai ratikallahan sä taidat kulkea täällä Helsingissä. Pitäisikö sun vaikka, jos sä oot matkalla uimastadikalle kesällä, niin pitäisikö sun, jos siellä on ruuhkaa ja sä joudut seisoo ja joku toinen seisoo siinä vieressä, niin voisit sä olla vaikka sillä, että hei, anteeksi, voisit sä pitää ihan hetken mun laukkuu ja sit ruvet levittää sitä aurinkorasvaa vaikka käsivarsia, jalkoihin ja katot, kuinka kauan sä pystyt venyttämään sitä hyvällä omatunnolla, että se joku vaikka mies siinä, niin pitää sitä sun laukkuun, kun sä levittelet niitä rasvoja. Niin sit sä voisit ottaa aikaa, että mä pystyn minuutin.
1: Siis mä otan ton haasteen vastaan. Käytännössähän mä oon siis kävelevä tämmönen kiusallisuuden poistaja, että nuori nainen, joka on ollut uutisissa jos jonkin muodossa siitä, että mä oon lahjoittanut mun pikkarit, siitä, että mulla on melkein ollut lapaamato, siitä, että mä oon painellut uimahallin aulaa alas, siis siitä, että mä oon kussu housuun kaupassa, siitä, että mä oon kakkahäpeä ihminen. Kaikki näin. Ja silti mä kuulen tuolla päivänvalossa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: No, ihan hirveän monesta trendistä ei meikäläinen kyllä pysty sanomaan, että mä olisin jotain niin kuin aloittanut. Mä oon aika silleen, meen virran mukana.
2: Toisin kuin mä eilen kerroin, että mä oon tuonut ensimmäisen kerran farkut ja semmoiset siistit lenkkarit kombon tähän niin kuin Suomen maahan.
1: Joo, niin kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin, no olen tässä ohjelmassakin sanonut, että aika fake bitch. Että mä teen sitä, mitä muutkin. Ja ei siinä mitään. Siis tokikin, mutta yksi asia, mikä on varma, on se, että tässä ohjelmassa mut on brändätty Suomen vanhimmaksi teiniksi. Mm. Ja kun mä nyt sitten tänään luen Hesarista siitä, että aikuisuus on semmoinen asia, joka alkaankin lykkääntymään nuorukaisilla. Eli aikuisuuden perusetapit lykkääntyvät, eikä syynä ole vain nuorten vapauden kaipuu tai epävarma tulevaisuus. Että aikuisuus saattaa olla, että nykynuorille saapuu hieman myöhemmin, niin kyllä mä sanon ainakin tämän osalta, mä voin vähän nostaa kättä pystyyn, että kyllä mä tätä tavallaan olen tässä pitänyt ainakin tätä lippua korkealla.
2: Siis 100% sama. Mulla ei ole monen asian vastausta, mutta tähän mulla on vastaus. Mä ainakin itse koen ja toivon, että elän pitkän ja hyvän elämän. Ja elinajan odotekin Suomessa on niin kuin noussut radikaalisti, jos vertaa vaikka johonkin 50-lukuun. Niin kyllä silloin mä ainakin oletan, että no on mulla vielä aikaa. Että nyt mä voin tehdä niitä juttuja, mitä mä haluan tehdä ennen kuin mulla on vaikka perhe tai edes puoliso.
1: Joo, ja mä ymmärrän tuon täysin. Aikuisuus, se on karkaamassa sinne kauas horisonttiin, tai jutun mukaan. Lapsia saadaan vanhempana, töihin ei päästä kiinni. Ensiasunnon ostaminenkin lykkääntyy. Toki mun on mainittava tässä kohtaa, että ei nämä ole semmoisia ainoita asioita, mitkä aikuisuuden mun mielestä niin kuin määrittää. Että sit kun sulla on ensiasunto tai lapsia tai sulla on vakkariduuni, niin mun mielestä toi on semmoista vanhaa jargonia. Että ei niinku, kukin määrittäköön itse, mitä sitten se aikuisuus tarkoittaa. Mutta mitä tämä niinku käytännössä meinaa, että ehkä nykynuorilla niin se aikuisuus alkaa koko ajan vaan vanhemmalla iällä. Niin ensimmäisenä täällä on mainittu, taloudellinen itsenäistyminen on tärkeä aikuinen askel, uraputki on tukossa ja tämä on esimerkiksi semmoinen asia, millä sitä perustellaan tässä jutussa. Toisena on se, että oma koti on yhä harvemmalla. Ja tämä on mun mielestä itse asiassa aika kiva juttu. Tai siis ei se, että jengillä ei ole omistusasuntoja, vaan se, että siitä ei ole tehty vaan semmoinen tietty joku etappi. Että tässä listaus, miten olla aikuinen. Ensimmäinen niistä on se, että onko sinulla omistusasunto. Ei, vaan niinku, fuck that. Mun mielestä sä voit 100% asua vuokralla. Sä voit niinku, mikä sun asumisratkaisu ikinä onkaan. Joo. Niin mene sillä. Ei se on mun mielestä niinku, ei mun vaikka kaveripiireissä niin määritellä sitä, että joo, noi on kyllä nyt ihan selkeästi aikuisia, kun noi muutti tuohon isoon kivitaloon tuonne Espooseen.
2: Mut sit kun sanotaan kuitenkin noista, että ei, tai sulle ei merkkaa, että jos jollain on omistusasunto, mutta jos sulla on punainen omakotitalo, Volvo, 2 koiraa, puoliso, lapset. Kyllä sä sit oot aikuinen kaikilla mittareilla.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat. Soitin sun.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikuisuudesta keskusteltiin ja siihen, että kuinka kaukana se oikein häämöttääkään.
2: Mm. Ja sä olit just syventynyt tuohon uutiseen ja mä rupesin miettimään, että kun ei mulla ole vielä sellainen olo, että mä haluaisin kasvaa aikuiseksi, mutta mä mietin, että tässä jossain 50 vuoden sisään mä voisin kasvaa aikuiseksi.
1: Sä suostut sanomaan, että sä oot aikuinen.
2: Niin, löytyykö sieltä jotain suoria vastauksia, että miten musta voisi tulla aikuinen? Että mitä mun pitää tehdä?
1: Ei, tässä ei ole mitään niistä. Tässä oli vaan mainittu näitä asioita, että kun aikuisuus on karkaamassa nuorilta kauemmas, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin sitä, että ura, se on hirveän monelle tärkeä ja sen suorittaminen, mikä ei tokikaan ole hyvä, että sitä suorittaa, mutta semmoinen taloudellinen itsenäistyminen on tärkeä aikuiden askel. Sitten oli mainittu just se oma koti on yhä harvemmalla, että ei ole enää niitä ensiasuntoja heti ja sen jälkeen sanotaan, että nyt mä oon aikuinen, kun mulla on tämä oma omistusasunto tässä. Sitten kolmas kohta, parisuhteet hajoavat helpommin. Vakaan parisuhteen solmiminen on yksi Hesarin jutun mukaan aikuisuuden askeleista, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä se on yhä yleisempää ja yhä normaalimpaa, että ei enää paheksutakaan, tiedätkö, ne vanhat semmoiset sukulaiset tai sua vanhemmat paljon sukulaiset, jotka on silleen, että kyllä nyt pitäisi löytää joku morsmaikku, että Ilmari ensi joulupöytään, niin kyllä olisi nyt hyvä joku saada. Vaan nykyään sä pystyt ihan silleen freshin painaa siihen ja olla tälleen, että ei, mulla on tässä kuule sinkku kesä, että... Mm.
2: Joo, jos tuolla ei nimiltä mitään, mutta jotain nelikymppisiä julkiksiakin, joilla on kaikki aikojen sinkku kesä esissä, niin miksei meilläkin, tai ainakin mulla voi olla ihan hyvin.
1: Niin ja silti sä voit olla aikuinen. Myöskin tässä oli mainittu se, että nykyään elämä halutaan ehkä valmiiksi ennen vaikka sitä lapsen hankkimista tai sen yrittämistä tosi monesti. Eli on semmoinen ajatus, että ensin ura ja mitäs nyt sitten. Ja tiedän itsekin ja niin kuin varmaan tällä meidänkin alalla varmaan oot kuullut siitä, kun moni puhuu, että sitten siinä vaiheessa, kun lapsi tulee, niin ei välttämättä ne tietyt uravalinnat enää olekaan niin ajankohtaisia ja semmoiset tietyt formaatit ja kaikki tämä. Niin mä ymmärrän ton hyvin. Myöskin tässä oli mainittu siitä, kun aikuisuus eriarvoistuu. Urakiireiden kanssa painivat korkeakoulutut ovat kaikista huolimatta niitä, jotka Suomessa todennäköisimmin. Mitäs kaikkea tässä muuta oli? No, mutta anyways, koulutus, kaikki tämä. Mitä tässä jutussa nämä neljä kohtaa nyt oli mainittu? No, ollaanko me niistä kaikista samaa mieltä? Siitä mä en osaa sanoa, mutta aikuisuus, siitä me voidaan olla samaa mieltä, että se tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille. Ja tämä, mitä Kimmo esimerkiksi laittaa Yle X:n WhatsAppiin, niin tämä on esimerkiksi hänen näkemys. Tarkoittaako se sitä sulle?

0: tiedä.
1: No hakkaisin tähän sellaisen, että aikuisuus on ehkä se, että mitä vastuuta sulla on jollain tasolla. Jos sulla on oma kotitalo, niin se talo on sun vastuulla ja se maksaminen on sun vastuulla. Jos sulla on hyvä työpaikka ja ura, niin se on sun vastuulla. Että saat ne vastuut kasvaa, mitä enemmän niin sanotusti aikuistuu. Ja sen takia ehkä sanotaan, että olet oikeasti aikuinen vasta, kun saat lapsen, koska lasta isompaa vastuuta ei ole. Ihan sama, mitä kukaan sanoo, niin lasta isompaa vastuuta ei ole olemassa. Niin ehkä siinä on, mun mielestäni ehkä se menee vähän jotenkin tollain, että se tietyt vastuut on sitten sen aikuistumisen merkki.
0: Ja se vastuu voi olla mitä hyvänsä. Säkin oot Timppu nyt vaikka, voidaanhan mekin hetki larpata aikuisuutta ja olla silleen, että sä oot 100% vastuussa siitä, että sä oot hoitanut sun kavereiden golfkierroksen.
2: Ja käynyt suihkussa aamulla. Ja Kimmolle sen verran, että hyvin sanottu siellä perällä.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kestää.
1: Yle X.
2: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mellu, mun täytyy vaan nyt sanoa, että mä oon tosi ylpeä sinusta ja minusta, koska mä katsoin meidän WhatsApp-keskustelua ja arvoa, mä laskin just. Meillä meni 17 viestiä, ennen kuin kumpikaan käytti meistä yhtään emojita. Sellaista niin kuin keltaista tai mitään ylipäätään, niin kuin mitä valitaan sieltä valikoista. Siellä oli mun pari XDDtä, mutta ne
2: ei niitä
1: mulle.
2: Lasketa. Ei.
1: Niin mä oon ylpeä, koska mä oon aina vähän epäillyt sellaisia ihmisiä, jotka käyttää liikaa niitä emojeita.
2: Niin, mitä silloin niin kuin siellä syvällä sisimmässä on niin kuin oikeasti mielessä? Että onko sillä joku taka-ajatus, kun niitä käyttää? Toisaalta mun on kyllä sanottava, että mä oon vähän shokis myös tästä uutisesta, että mä en ole itsekään tajunnut, että minä ja sinä ei käytetä yhtään mitään emojeita.
1: Ei, me ollaan niin tylyjä toisille, me viettää niin, silloin, että liikaa aikaa yhdessä niistä nopeva joo piste. Ei, mutta mä saan... Mikä sun suhde on XD tuohon niinku käyttämään? Mä lasken sitä emojista, kun mä vaan kirjoitan X ja sit pienen D vielä.
2: Mun mielestä kaikki ne voi suksia perseeseen, kenen mielestä niinku XD ei ole oikein ja niinku kenen mielestä se ei ole ok. Mun mielestä XD on tyyli mun käytetyin. Siis se on tyyli mun vastauskin kaikkiin mun viesteihin, mitä mä saan XD. Totta. Se kertoo kaiken.
1: Ja sit mä käytän kaksoispiste ja sulkuviiva. Ihan vaan tällainen niinku perus, semmonen hymiö, semmonen. Jotkut ottaa se niinku kettuilevana.
2: Joo, tai itse asiassa haluan vielä tarkentaa, että tarkoitin sillä, että ne voi suksia perseeseen, niin ainakin mun viestikeskusteluista, koska mä en tule lopettamaan koskaan XDDn käyttöä.
1: Ja mä en tiedä, että onko mä boomeri, mutta jos mä oon boomeri, niin mä oon ollut sitä 15-vuotiaasta lähtien, koska mä rupesin, kun jengi rupesi käyttämään noita emojiita, mä tipuin heti kärryiltä, että mikä tarkoittaa mitäkin. Joo, mä ymmärrän, että jos joku laittaa persikka emojiin, että se varmaan tarkoittaa niinku peppu.
2: Joo, ja sä ymmärrät, jos joku tarkoittaa, tai jos sä kysyt joltain, että onko tämä hoidettu ja se vastaa peukun, niin silloin se asia on hoidettu.
1: Joo.
2: Tai jos joku laittaa hymynaaman, niin hän on iloinen, tai sydämen, niin se tarkoittaa, että rakastaa. Ja itse asiassa tähän kohtaan mun on sanottava, että okei, minä ja sinä ollaan nyt tälleen juontopareena ehkä poikkeus siinä, että me ei nyt välttämättä käytetä niitä emojeita, mutta jos tulisi kysymykseen näin, että minä ja vaikka mun poikaystävä tai vaikka minä ja mun paras kaveri, niin ei käytettäisi mitään emoja. Mä en ikinä saisi heiltä mitään niinku kivaa, jotain niinku pientä sydäntä tai jotain kivaa, niinku edes se, että molemmat kädet tekee sen sydämen. Niin kyllä mä olisin vähän loukkaantunut, että anteeksi, mitä tää on? Keskusteleks mä nyt oikeasti Marjatta 64V vai keskusteleks mä botin kanssa?
1: No yleensä, jos sä keskustelet mun kanssa, niin sä keskustelet ainakin botin kanssa, mutta
2: Kiitos siitä, asiakaspalvelus on ruuhka.
1: Mutta tiedätkö mukaan niiden kaikkien emojien tarkoitukset? Niin kuin, että jos joku hymyilee vähän eri tavalla, niin kuin mä luulen, että tämä on niin kuin hauska emoja ja sitten se onkin kettuileva emoja. Tai, siis niillä on ihan ihme merkityksiä. Ne ihmiset, jotka jo alusta asti tiennyt joka ikisen emojin merkityksen, ne on tosi epäilyttäviä mun mielestä.
2: Joo, ja siis faktahan on se, että kukin tarkoittaa niillä emojeilla ihan eri asioita.
1: Ja,
2: siis jos joku laittaa sulle hymynaaman, niin jonkun toisen mielestä se voi olla suoraan kettuilua.
1: Mm.
2: Joku saattaa tulkita sen kettuiluna, vaikka se ei välttämättä olisikaan. Että näissä on tosi paljon tämmöisiä, että kukin. Ja mä veikkaan, että tässä ehkä niinku tulee just kysymykseen se, että kenen kanssa sä viestittelet ja minkälainen teidän vaikka niinku välinen side on. Että jos niinku sä viestittelet imppu vaikka sun jonkun parhaan jäbäfrendin kanssa ja te niinku yleisestikin elämässä, arkielämässä face to face piikittelette toisinaan, niin siinä kohtaa semmoiset ironiset emojit, niin on ihan ok.
1: Mä oon kerran joutunut riitaa siitä, kun mä oon luullut, että mä laitoin niinku hyvä miele emoji, mutta se olikin just joku tosi ristiriitainen emoji tämmöiselle niinku mahdolliselle potentiaaliselle seurustelukumppanille ja mä oon saanut siitä huudot, niin sen jälkeen mä totesin, että emojit ei ole mua varten. Ja nyt mä oon saanut vahvistuksen, että emojit, ne ei ole sitä, miltä ne näyttää.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä puhuin ennen tota äskeistä kappaletta siitä, että mä en ole oikein ikinä luottanut niihin, jotka käyttää tosi paljon emojeita. Ja sitten mä oon tippunut jo 15-vuotiaan kärryltä, että mitäkin oikeasti tarkoittaa. Ymmärrän peukun ja en sitä huumetta siis, vaan ymmärrän niin kuin.
2: Joo, mä olin niin kuin repeämässä tuolla, kunnes mä tajusin, että ei olisi hirveän fresh nauraa.
1: Ei ole siis soveliasta todellakaan.
2: Ymmärrätän emojipeukun,
1: juu. Joo, ja sitten jos persikka, niin se on niin kuin peppu. Ja, joo, kyllä näin. Lahtelaisittain perse. Niin tota, nyt on tullut Ilta-Sanomien uutinen, että nyt hyytyy hymy. Ja hauska otsikko, pakko myöntää. Emojit voivat olla vaarallisia.
2: Anteeksi, millä tavalla? Mähän haluan, että millä.
1: Mä oon aina tiennyt tänne, että niissä on jotain shadyä, koska emojeissa piilee tietoturvauhka, sillä niihin voidaan piilottaa haitallista koodia.
2: Mitä? Annaks mä nyt vääriä signaaleja sitten, kun mä tuolla laitan emojeita maailmaan?
1: No, mä uskon, että sä et pysty tähän valitettavasti noilla sun tietoturvataidoilla, mutta muokatut emojit mahdollistavat esimerkiksi tekoälyn suojausten ohittamisen. Eli hyökkäyksiä emojien avulla on jo nähty. Yhdessä tapauksessa Pakistanin yhdetty uhkatoimija käytti Discomojin nimistä haittaohjelmaa, joka käänsi Discord-viestipalvelussa lähetetyt emojit toimintaa ohjaaviksi komennoiksi. Eli niiden avulla on pystytty esimerkiksi kameraemojin, kun joku on laittanut, niin se on sun tietämättä ottanut screenshotin jostain, tiedätkö, tietoturvapapereista tai jostain, tiedätkö, tiliotteista. Jos joku on niin kuin vastannut kameraemojilla tai liekkiemoji esimerkiksi on pystynyt varastamaan tiedostoja ja pääkalloemojia puolestaan sulki prosesseja tietokoneessa.
2: Herra Jumala, tuossa on yli top 3 mun käytetyimmät. Mutta voiko sä nyt vapauttaa siis, anteeksi, mun on heti tartuttava, voiko sä vapauttaa minut sekä kaikki muut nyt siitä huolesta, että mä voin edelleen laittaa sen pääkalloemojin, jos musta tuntuu siltä, että joku kankea maanantai, mä haluan laittaa itsessäni ihan hirveän kuvan mun storyin, missä mä yritän pärjäillä.
1: Siis 100% voit laittaa, mutta tiedätkö, mitä sä voit hyötyä tästä itse sitten?
2: Joo, no nythän alkoi sitten kiinnostaa
1: kun
2: vielä entistä enemmän.
1: Sähän et halua vastaa aina viesteihin ja sä vastaat niihin aina vikana.
2: Ja 3 viikkoa myöhässä.
1: Niin, tää on täydellinen sillä lailla, että sä vaan katsoit, että kun joku on laittanut sulle viestiä, jos siinä on yksikään näistä emojeista, vaikka liekkiemoji, niin sä voit sen verukkeella vastaa niin kuin 2 vuoden päästä sillä, joo, mä venasin vaan, että toi tietoturva uhkaa ohje, että en mä uskaltanut avaa tätä sun viestiä.
2: Aika hyvä muuta. Eli mitkä ne oli? Liekki, pääkallo ja kamera.
1: Esimerkiksi emoji. Ne.
2: Okei, no täällä verukkeella, ja siis siihen käytännössä kukaan muista, että mitkä noin 3 nyt oli. Niin mähän voin sanoa ihan mihin vaan, että jos siinä viestissä on ollut emoji, niin sry ei ole proidi pystynyt kyllä tässä hirveän kauan nyt vastailemaan, tai oikeastaan 1-2 vuotta, kun tämä tietoturva uhka tässä painaa päällä.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin haastavaan ryhmään. Härkä. Että, Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Portion Boys, Komiat, koko Suomi tanssii. Imppu ja Mellu studiossa ei tanssi. Tai no Mellu aina joidenkin biisien kohdalla. Mellu on vähän semmonen, en mä tiedä, onko jotain lahtelaista kansantanssitanhutaustaa, mitä Mellullakin on verissä.
2: No jos tarkkaa YleX:n studiostriimiä olet tänään vilkaillut, niin kyllä Imppukin siellä on tanssinut tai ainakin laulanut. Mitä myöskin nyt sitten debattia haluaisin käydä tässä ohjelmassa? YleX:n WhatsAppin kautta kuulijoiden kerran 0444216888, niin Imppu myöskin sun kanssa siitä, että bongasin siis Helsingin Sanomista tämmöisen lukijan mielipiteen siitä, että suomen kielessä on käytännössä vaan yksi tapa sanoa, että rakastan sinua.
1: No eihän oo.
2: No on se oikeasti, jos sä mietit niinku vahvasti. Sä pystyt sanomaan, niinku tässäkin lukijan mielipiteessä niin käsiteltiin sitä, että monissa muissa kielissä niin rakkaudelle on olemassa useita sanoja tai ilmauksia. Mutta sitten Suomessa, mikä on yhtä vahva lause osoittaa toiselle, että sä oot supertärkeä tai niinku muuta kuin se, että sä sanoisit, että rakastan sinua. Eihän se ole yhtään sama, jos sanot, että hei, välitän susta.
1: Mun mielestä nyt näihin aikoihin, kun esimerkiksi jalkapallon MM-kilpailut pyörii telkkarissa, jos perjantai-iltana mies rankan työviikon jälkeen katsoo jalkapalloa siinä ja vaimo tuo hänelle jääkylmän nautittavan juoman sohvapöydälle, eikä sano mitään, niin se on mun mielestä sama kuin sanoisi 1000 kertaa, että mä rakastan sua mun vaikka pena.
2: No, tää nyt tokikin on siis, joo, kyllä sä oot siinä täysin oikeassa, että kyllä on tommosia asioita, mitä sä voit tehdä niin kuin rakkauden eleitä, mutta jos puhutaan verbaalisesti siitä,
1: ei
2: että miten
1: sanat,
2: sä sanat.
1: Vaan ne teot.
2: No, mä myöskin tunnistan tästä sun puheesta ja satun sua sen verran jo tässä tuntemaan, että mä tiedän, että sä et ole oikein semmoinen niin sanottu rakkauden lähettiläs ja näin ollen mä lähdenkin sua haastamaan siinä, että kun luin tämän jutun, niin sä tulit heti mun mieleen siinä, että vaikka suomi on sanallisesti tosi rikas kieli, niin toi rakastan sinua, niin se on yksi vahvin keino verbaalisesti osoittaa se rakkaus ja niin kuin välitys sille toiselle. Niin kysynkin sulta Imppu, että onko sulle vaikeeta sanoa jollekin, sulle rakkaalle ihmiselle, että rakastan sinua?
1: Joo, on. Tosi vaikeeta, liian vaikeeta. En oo, siis ihan voi laskea niinku yhden käden sormilla.
2: Se. Eli onko se tyyppi, joka nimenomaan, sit, kun sä olisit vaikka parisuhteessa ollut useamman vuoden, ja toinen sanoi, että miksi sä edelleenkaan sanonut, että rakastan sinua, niin sä sanot, että ei kun sä toit, hei, mä toin sulle sen sun lempisuklaapatukan, eikö se riittänyt?
1: Mä parisuhteessa, jos mulla olisi sellainen, sit mä voisin sanoa. Mutta sitten niinku, just perhe ja kaverit, niin Ai, näetkö, kun mä niinku oikein vaikeraan? Mä menin tässä tuolilla jotenkin ihan myttyyn, kun mulle tuli sellainen niinku kiusallinen olo. Miten se on niin vaikeeta? Mäkin, tai no ei nyt aikuinen, mutta siis lähes aikuinen mies. Miten se voi olla noin vaikeeta?
2: Niin, siis sitä mäkin pohdin tässä, koska no, henkilökohtaisesti itse on semmoinen ihminen, että voin sanoa vaikka kaupan myyjälle, kun se antaa mulle semmoisen pikkupussin siitä matkaa, kun mä unohdin ottaa jonkun muovikassin tai sitten, että muistin ottaa oman kestokangaskassin tai jonkun muun mukaan, niin mä saatan sanoa, että oi vitsi kiitti, mä rakastan sua. Ihan siis miten vaan tolleen. Se on niinku, mulle se on piece of cake, mutta mä ymmärrän, että se ei ole kaikille. Ja näin ollen kysynkin, että milloin viimeksi oot esimerkiksi perheenjäsenille tai kaverille sanonut, Imppu, että rakastan sua?
1: Mulle tulee ihan tämmöinen kylmät väreet, jotenkin semmoinen olo, sellainen kiusallinen olo. Mä oon sanonut viimeksi meidän koiralle, että voi rakas. Siinä se onkin sitten. Siinä onkin viimeisimmät muistot.
2: Eli toi on niinku se, mihin, että se on eri asia sulle, että sä voit sanoa tälle, että oot rakas, kun sä et sano, että rakastan sua. Siinä on joku niinku sulle, mikä iskee.
1: Joo, ja kyllä mä meidän koiralle voin sanoa, niin kuin voisin sanoa ton, vaikka jos se tulisi tähän, että no minä rakastan sinua. Mutta miksi se on niin vaikea? Mä en tiedä. Englanniksi olisi paljon helpompaa sanoa love you, ja sit vaan lähtee.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Pakko sanoa, että studiossa menee, niin kuin monella muillakin yleensä WhatsAppissa. Eikä tarvii edes ihan hirveän kauas matkustaa, kun ihan mihin vaan noihin julkisiin vessoihin menee, niin kyllä se vaan on vuodesta toiseen hämmästeltävä sitä, että jengi löytyy pokkaa ja häpyä jättää ne paskarannut sinne. On ihmisiä, joita ei todellakaan kiinnosta, ja olen täysin samaa mieltä, mitä yleensä WhatsAppissa esimerkiksi Anu laittaa, että se kuivunut toltta paska ja jotkut idiotit vaan haluaa sitä saavutustaan esitellä ja sen takia jättää ne sinne pönttöön. Vähän niin kuin dickpikit. Itse on pirun ylpeä, mutta ketään muuta ei kiinnosta.
2: Word, word. Täysin samaa mieltä. Tämä tuli puheeksi siitä, koska mulle kävi tänään näin, että mä olin menossa pissalle ja sitten joku idari oli jättänyt, anteeksi kielenkäyttöni, mutta semmoiset kuivuneet paskat sinne pönttöön ja mä joudun niinku
1: harjaan. Kyllä tässä ohjelmassa
2: niin
1: sanoi idiotiksi, että kuka paskarannut jättää
2: no, joo, mutta miten me päästään eroon tästä? Mellu äsken sanoi, että sinne jos joku jättää jälkensä, jätä jälki, jos joku jättää jälkensä, niin voisi olla semmoinen älyvessa, mikä laittaa semmoiset hälytykset päälle. Mikä siinä olisi sitten semmoinen äänisireeni? Olisiko siinä joku niinku teksti tai semmoinen, niinku, että puhuisiko, tulisiko jotain ääntä vai?
1: Jätit paskat pönttöön. Olisitko ystävällinen ja siivoisit pöntöstä? Se voisi hyvin olla esimerkiksi. Sillä saataisiin ainakin, niin kuin, ei välttämättä menisi uudelleen. Ehkä sitten tämä sama ihminen tekee samat, kun olisi jo kerran häpästy. Mutta Liisi esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin näin, että mä veikkaan, että tämä ei ole tapahtunut tahallaan. Eipä. On vaan ihmisiä, kuka ei välttämättä muista enää tarkistaa sen jälkeen, kun on sulkenut kannen, vetänyt veden ja pessyt kädet, ei välttämättä enää muista tarkistaa. Allekirjoittanut henkinen, kuka käy vielä jälkikäteen tarkastamassa, muistinko vaikka olen aina muistanut.
2: Monissa porukoissa toi on esimerkiksi miesten joukkueissa, vaikka jos on vaikka joku futisjoukkue, niin on sakkokassa, jos on semmoinen oma koppi, missä ollaan päivittäin, niin siellä esimerkiksi, jos tällainen tapahtuu, se selvitetään, kuka sen on tehnyt, ja se maksaa 50 euroa sakkoa. Toinen hyvä, DNA-testi. Mun olisi pitänyt ottaa DNA-testi siitä, laittaa se tonne jonnekin työterveyden laboratorioon, ja oltaisiin saatu selville nimi ja kuva, ja laitettu se tuohon seinälle.
1: Siis mun mielestä sama uhkailu kuin näissä, tiedätkö, uimahalleissa oli lapsena. Mä en edelleenkään tiedä, onko missään uimahallissa oikeasti niin kuin tehty näin, mutta mulle ainakin lapsena sanottiin ja väitettiin kiven kovaa näin, että se on semmoinen juttu, että jos tonne altaaseen pissaa, niin se sun pissa muuttuu punaiseksi. Kaikki näkee, että kuka on pissannut, koska se jää sun kohdalle. Eli ei saa pissata altaaseen. Näin sanottiin mulle lapsena. Niin mun mielestä tohon sama, että niin kuin suoraan vaan selville jotenkin, että toi DNA-testi olisi esimerkiksi ihan hirveän hyvä. Että sama uhkailu. Että tuolla meidän itse asiassa vessoissa, niin imppu. Nythän kun kaikki on lomalla. Ja tätähän ei kukaan heistä kuule, koska eihän he nyt kuuntele varmastikaan lomaillaan tätä ohjelmaa. Kaikki aikut ja kaikki, ihan kaikki meidän muut juontajat. Niin tehdään silleen, että laitetaan tuonne meidän niin kuin vessoihin semmoinen joku DNA-testihommeli noihin kaikkiin pönttöihin. Ja siinä vaiheessa, kun seuraavan kerran joku jättää sinne ne paskat. Niin sille kirjaimellisesti tehdään sitten jotenkin paskat. Ja sille tehdään ainakin selväksi se, että paskat on jätetty. Monta kertaa mä sanoin paskat yhden lauseen aikana, en tiedä, mutta anyway, ärsyttää.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

Salaisen räppikerhon ovet on taas auki. Seuraavat 2 tuntia pelkkää hyvää musaa soitossa. Vuoden tähän mennessä parhaita räppibiisejä.

MO. Tää on Heni. Sä kuuntelet Yle Accessoreita. Ella Ossi on studiossa. Oikein loistavaa tiistai-iltaa. Mä oon sun seurana seuraavat 2 tuntia, eli 10:00 asti suorana soitossa parasta suomalaista räppiä. Ja koska tää on tämmönen spessulähetys ennen mun kesälomaa, vois puhua jonkinlaisesta kevätlukukauden lopetuksesta, niin tehdään semmonen pieni recap ja tsekataan, että mitä kaikkea onkaan tänä vuonna jo julkaistu. Eli homman nimi on tähän mennessä vuoden parhaat suomiräppibiisit. Ja sä voit osallistua tähän keskusteluun WhatsAppissa 0444-421-6888 tai tietenkin, jos katot Areenasta kuvan kerran, eli striimiä, niin siellä on myös chatti auki. Sinne voi mennä kirjoittelemaan ja kertoa niitä omia lemppareita tältä vuodelta. Mutta tämä on ollut isosti ennen kaikkea Louna Onlinein vuosi. Hän julkaisi debyytti EP:nsä tuossa viime vuoden lopulla ja sen jälkeen vauhti on ollut hurjaa. Ja hän on muun muassa päätynyt ainakin väitetysti ja joidenkin lähteiden mukaan ensimmäisenä indie-artistina Suomen Spotifyn Top 50-listan ykköseksi. Täysin ansaitusti. Tää on Louna Online Seasoni. Tää on Lounan maailma. Me muut vaan

0: Kun puhutaan vuoden 2026 parhaista biiseistä, niin totta kai tuolla listalla on myös Louna Online. Tämä on Motion. Ja WhatsAppissa Jonna fiilistelee sitä, miten Louna Onlinella on hieno määrä kuulijoita tällä hetkellä Spotifyn mukaan. Ja fiilistelee myös lainia, Kallion tytöt ei ole kiveä, ne on sementistä. Ja toi on semmoinen laini, mistä mäkin tykkään erityisen paljon tuossa Motion-biisissä. Lisäksi toinen mun lempilaini Lounalta tuolla kappaleella on Skene äijil on vaan vauhtii, mulla on motionii.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta me kuunnellaan Seniaa, joka aloitti tämän vuoden vahvasti julkaisemalla Crash Out-albumin. Sieltä tulee CC Baby. Ja tietenkin tässä lähetyksessä soi Keijo.

Gettomasa aitous ei ole myynnissä. Tämän vuoden alussa Gettomasa piti tiedotustilaisuuden Jyväskylän kaupungin talolla ja siellä hän ilmoitti, että hänen loma tai mikä ikinä onkaan, se on nyt ohi. Gettomasa on takas. Ja silloin hän julkaisi myös tuon äskeisen biisin Aitous ei ole myynnissä. Siitä lähti uusi Gettomasa era, joka tällä hetkellä edelleen rullailee ja hän esimerkiksi just nyt kiertää festareita. Mä oon nähnyt hänet provinssissa, Ruississakin pikkasen ehdin nähdä ja ennen kaikkea mä näin, kun Gettomasa Ruississa vieraili Lost Societyn keikalla. Lost Society, jos et tiedä, on siis suomalainen niin ikään Jyväskylästä kotoisin

Meillä on ihan sikasiisti yllätys. Pistäkää juoruja liikkeelle. Gettomassa tulee fiittaamaan meidän keikalle. Ja mä siis hetken olin silleen, että onko tää läppä? Mä en tiedä, että miten siihen kuuluu suhtautua, koska miten niin Gettomassa menee jonkun metallibändin keikalle fiittaamaan. Mutta näin vaan kävi. He ilmeisesti menee way back siellä Jyväskylässä ja oli aika siistiä kuulla Lössi-biisistä niin kuin tommonen erittäin raskas versio. Niin se oli niin kuin mahtava osoitus siitä, miten Getto Masal on nykyään tommonen ihan uusi meininki. Hänellä ei edes ollut sinä päivänä oma keikka Ruississa, mutta hän tuli fiittaamaan Lost Societyn keikalle. Muutenkin mies on jotenkin rennompi ja semmonen hassuttelevampi ja enemmän auki ehkä yllättävillekin yhteistöille. Lost Societyn lisäksi häntä on viime aikoina kuultu myös räppäritulokkaan DVn biisillä fiittaamassa ja se on myös herättänyt paljon ajatuksia. No joo, enough about Gettomassa. Sä kuuntelet Yle Accessoreita, mä oon Ella Ossi ja soitan sulle tänään parhaita kotimaisen räpin biisejä, joita tänä vuonna tähän mennessä on julkaistu. Sitä aina kymppiin asti ja ei sovi unohtaa. Vaikkakin tää kyseinen albumi tuli jo ihan tammikuun ekoina päivinä, niin se on yksi vuoden kovimpia räppialbumeita. Mä puhun tietenkin Senian Crash Outista. Tää on CC Baby. CC on Senian pahis alter ego. Yeah.

CC baby. Se on se, joka tekee ja sanoo juttuja silloin, kun Xenia itse ei uskolla. Se on Xenian alter ego, jolloin aina iso ego. Musta tuntuu, että me kaikki tarvittaisi tommonen joku alter ego. Siitä olisi varmasti hyötyä elämässä. Että välillä vaan lokkaisi silleen, että okei, että mä en uskalla tehdä tätä juttua, mutta jos mä nyt vaan leikin, että mä oon joku muu, että mun tilalla on joku tämmönen tosi röyhkeä tyyppi, niin kyllähän mä sit uskallan tehdä. Mä en jotenkin oo tajunnut ottaa tällaista elämän asennetta ja lifehackia, mutta ehkä munkin pitäisi keksiä joku alter ego, joku bossi Ella. Se, no joo, mä jään workshoppaamaan tätä. Yleensä sessarit on käynyt.

0: Käynnissä voit katsoa tätä myös suorana Areenasta. Kuvan kerran siellä on myös chatti auki. Jos sä oot sellaisella chattailyfiiliksellä, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Ja ihan kohta mä soitan sulle musiikkia Rekamin uudelta albumilta, kun soitossa on parhaita räppibiisejä tältä vuodelta tähän mennessä. Mutta ennen sitä jotain runollisempaa ja ehkä niin kuin, no on olemassa paljon räppäreitä, joista kuulee sen, että ne on kuunnellut Paperiteetä. Ja edelleen Jaakko on yksi niistä. Hän on helsinkiläinen räppäri ja biisin tekijä ja hän tekee tosi lyyristä räppiä, mutta ammentaa paljon suomalaisesta runoudesta. Ja hänen uusi biisinsä kertoo siitä, kun sä oot jo eronnut ja sitten sä pystyt jo katsomaan silleen kiitollisena sitä päättynyttä parisuhdetta taaksepäin. Ei ole enää ilmoilla sellaista katkeruutta, vihaa, surua, vaan sä pystyt toteamaan, että ei tässä mennyt mikään hukkaa ja hetkikään ei ollut turhaa. Tää on edelleen Jaakko. Ei hetkikään ollut turhaa.
1: Tunsi jonkun lämmön vuosien takaa, pysähdyin se äärellä. Liekki vielä palaa, pieni lämmin hiilos, vedän keuhkot täyteen savuu. Sydän on niin täynnä, et se paperille valuu. Ei ihme, et välillä kaipaa, et välillä takas haluu. Kun näkee, mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu. Et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihdun maisemaa, haihdun aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuisi kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halusi jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun kääryydyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani puolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä, ai niin. Meijän yhtäs niinku 5G, sitä ei näe mut sen aistii. Saat hype beat yhä edelleen, näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän et.
1: Yle X, Yle X, sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
2: Hei. Hei. Hei. Ne on mun mestoi. Ei toi, ei toi, ei noikaan. Mut

0: Rekami julkaisi hetki sitten Pivot-nimisen albumin, ja Pivothan merkkaa sellaista täyskäännöstä, ja sellainen tämä albumi on jossain määrin myös ollut Rekamin uralla. Rekamihan on KPC-kollektiivin perustajan jäsen ja aiemmin aina tuottanut omat albuminsa itse. Sen lisäksi hän on tietty tuottanut myös muille räppäreille, esimerkiksi Getto Masalle, Asalle, Stepalle, Pyry the Kidille, ketä näitä nyt on. Mutta nyt täällä uudella albumilla Rekami on antanut vastaavan tuottajan vastuun MGI:lle, Henri Lantzille, ja se on ollut aika iso juttu. Ja tuossa äsken kuulussa biisissä on mukana myös Kääriä. Mun mestoi soi Yle X Sessareissa.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Soitossa on vuoden parhaat räppibiisit tähän mennessä, ja tietenkin kun puhutaan tämän vuoden parhaista, niin meidän on puhuttava Keijusta, joka tuntuu olevan tällä hetkellä kaikkien huulilla. Häntä arvostaa muut räppärit, häntä arvostaa sellaiset musa-toimittajat, kuten meikä ja kriitikot, ja häntä arvostaa erityisesti myös yleisö. Ja sen on huomannut esimerkiksi kesän festareilla. Mä oon päässyt näkemään hänet nyt muun muassa Kesärauhassa ja Ruisrockissa, ja jokaisella keikalla on ollut jotenkin ihana meininki, ja hän on kyllä hyvä livenä. Mutta kun Keiju kävi Piika EP:n julkaisun tiimoilta täällä Yle X-sessareissa mun vieraana, niin kävi ilmi, että Keiju on aika myöhäisherännäinen itse suomirapin kuuntelijana. Että vaikka hänen viimeaikaiset julkaisut on esitellyt nimenomaan sitä räppikeijua, niin se ei kuitenkaan ole Keijulle tutuin genre, eikä hän ole mitenkään kasvanut sen parissa. Joten me sitten vähän pureuduttiin tähän aiheeseen, ja mä aloitin kysymällä, että onko tämmöinen myöhäisherännäisyys suomiräpissä kenties ollut hänelle hyvä asia, kun hän on rakentanut omaa artistiuraansa?
2: No en mä tiedä, onko se välttis auttanut. Musta tuntuu, että me vaan on silleen vähän jäljessä näistä asioista, mutta mulla on kyllä koko ajan semmoinen koulutus meneillään, ja sitten siinä auttaa esimerkiksi se, että mun paras ystävä Sara, niin se on kuunnellut aikanaan paljon just noita vanhan liiton suomiräppäreitä, niin sitten se aina välillä vähän opettaa mua noista asioista. Mutta joo.
0: Mutta ei ole niinku, tai jotenkin mä ajattelen, että jos on se, että tietää niinku liikaa ja on tosi paljon vaikka idoleita, niin helposti voisi alkaa ikään kuin kopioimaan jotain, mitä muut tekee.
2: Niin, ehkä alitajuisesti tolleen toi voi olla kyllä se hyvä puoli. Mutta kyllä mua naurattaa niinku välillä se, että, tai varsinkin silloin, kun tuli noita mixtape-biisejä ja ne oli enemmän osa semmosia jotenkin aitoräppibiisejä, ja sitten se keräsi myös enemmän semmoista jotenkin aitopääyleisöä, jotka sitten vertaisi mua just joihinkin silleen tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin, ja sitten mä olin aina vaan silleen kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään, mut niinku joo, I'm learning. Ja sitten musta tuntui, että mulla oli ehkä ennen semmoinen, että jotenkin häveetti tuo enemmän tuo asia, mutta nykyään mä en vaan jotenkin jaksa välittää, ja ei jaksa varsinkaan nykyään enää esittää, että vaikka tietää jotakin, mitä ei oikeasti tiedä. Tai eikö se ylipäätään esittää yhtään mitään. Tämä on vaan semmoinen aito season nyt.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Näin puhu Keiju Yle X-sessareiden haastiksessa. Aito season. Piika season. Tämä on

Keiju ja ongelmia. Biisi siitä, kun sä oot ihastunut sun bestikseen ja sit sä mietit, että onks tää nyt ongelma vai voisko toi tuntea samaa kuin mä. Yle Accessorit on käynnissä ja chatissakin areenassa fiilistellään, että löysin Keijun, kun sillä oli about 4000 kuuntelijaa Spotifyssa ja rakastuin heti. Ihana huomata, miten hän on alkanut saamaan ansaitsemaansa nostetta. No näin se on ja Keiju on täällä Yle X:lläkin meikäläinen seurannut jo pitkään. Hän oli nosteessa artisti silloin joskus, siis herranjestas, mä en edes muista millä, ei kun Kalervo Palsa-biisillä se taisi olla. Ja sen jälkeen onkin tullut sitten Winx-teipit ja nyt Piika EP:t ja iso festarikesä on käynnissä, jotenkin ihan sairaan ihanaa. Hei, kohta tässä vuoden parhaiden biisien listalla mä haluan soittaa sulle Areksen uudelta albumilta biisin, joka todistaa vääräksi erään turistin aiemman statementin. Mutta ennen tulossa koiraa. Koiralla on myös vähän festari season käynnissä tällä hetkellä ja hänelläkin alkaa pikkuhiljaa ole sellaista kulttiyleisöä, mä näen koirassa. No tietenkin musiikillisesti, mutta myös niin kuin muutenkin mystisyydessään aika paljon samaa kuin Melossa. Ja tämänkin artistin kasvuu sellaisesta nettihassuttelijasta tosi vakavasti otettavaksi artistiksi on ollut upeeta seurata.

Koira, tää ei vaan oo sulle. Yle Accessorit on käynnissä, hyvää tiistai-iltaa. Kello lyö juuri näillä näppäimillä 20.33. Kiva, että oot kuulolla. Todennäköisesti sulle maistuu suomalainen räppi tai oot ainakin vähintäänkin silleen ohuesti räppi curious, jos tätä ohjelmaa satut kuuntelemaan. Hei, seuraavaksi me kuunnellaan Aresta turistia Average Kid Luke. Ares julkaisi nimittäin alkuvuodesta uuden albuminsa Aris ja siellä olisi ollut monta hienoa biisiä, jotka olisi voinut nostaa tämän vuoden parhaiden biisien listalle. Esimerkiksi Melon kanssa tehty Veitsi tai Ikävä kyllä, jossa on mukana biisi, tai Totuus sattuu, jossa on Pehmo Aino. Mutta mä nostin ehkäpä sen tällä hetkellä ainakin striimatuimman, eli plus miinus nollan Average Kid Luken ja Turistin kanssa. Ja tästä biisistä erityisen tekee mun mielestä Turren verse, jossa me kuullaan hänen ottavan vähän yhteiskunnallisesti kantaa. Turisti sanoi viime vuonna Emma Gaalan punaisella matolla, että asia, joka ei kiinnosta häntä yhtään, on politiikka. Ja mä niinku periaatteessa ymmärrän, miksi joku sanoisi noin, koska monet ihmiset saattaa ajatella, että politiikka on yhtä kuin puolueet ja jotkut oudot vähän hankalat valtajärjestelmät ja kokoukset ja säännökset. Ja että politiikka on jotain, mitä tapahtuu meidän arjesta erillään jossain pukuihmisten keskuudessa. Mutta näinhän asia ei ole. Ja kun kuuntelee Turistin verseä tässä seuraavassa biisissä, niin on aika selkeää, että politiikan olisi syytä kiinnostaa myös turistia. Ja ehkä olisi joskus tosi kiinnostavaa käydä vähän keskustelua tästä ja tietää, että onko hänen mielipiteensä muuttunut.

0: plus miinus nolla.
1: Ares, Average Kid Luke ja Turisti plus miinus nolla soi Yle Accessoreissa. Yksi tämän vuoden ehdottomasti parhaita ja isoimpia suomiräppibiisejä. Ja tuossa, kuten sanoin, niin Turistin versessä kuuluu se semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen kantaaottavuus, miten hän puhuu rasismista ja siitä, millaisena on ylipäätään niin kuin näin valkoisessa maassa kasvaa ja esimerkiksi niitä aakkosia opetella koulussa, kun se ei välttämättä ole edes oma äidinkieli. Ja tämän niin kuin myötä mä ajattelen, että Turistia jos jotain, ja meitä kaikki pitäisi todellakin kiinnostaa politiikka. Ja tämä biisi niin kuin muistutti mua siitä, miten Turisti viime vuonna punaisella matolla Emma Gaalassa sanoi, että häntä ei kiinnosta politiikka ollenkaan. Se on mun mielestä hölmö lausunto, ja mä toivon, että Turisti on ehkä tässä niin kuin sen jälkeen saanut vähän palautetta aiheesta ja osaa myös tarkastella politiikkaakin vähän silleen eri näkökulmasta, koska kyllähän sen pitäisi kiinnostaa meitä ihan kaikki, koska se myös vaikuttaa meihin kaikkiin. No joo, siinä oli tämän iltainen pieni politiikkaräntti Yle Accessoreissa. Saa nähdä, tuleeko lisää, mutta ainakin tällaista kaikkea on tulossa.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
3: Käsikan niska, mut tiesi jo siin vaiheessa, ettei meistä...
1: Kuunnellaan Rögeltä Garbage Truck. Kappale, joka herätti paljon keskustelua.
3: Se vaan halus heti panna.
4: Jos joku on mun musa juttu tukenut, niin...
1: Ja sit mä annan nyt jo itkuvaroituksen. Kyllä, me tullaan kuuntelemaan myös Lauri Haavin Monsteri. Se on kiistatta yksi pysäyttävimmistä biiseistä tänä vuonna.
5: Se fiilis, kun näet rehtorilta tulleen kaksi minuutin ääniviestiä mietit, että uskallanko avata, koska ihan tietoisesti vähän tökkäsin ampiaispesää siis.
2: Restori Hotspot.

0: Newtonin laki 1. Rehtori kouluttaa pellei Yle X-sessareissa. Täällä soi 10 asti kotimainen räppi ja sehän on ihana. Mulle erittäin rakas genre, mutta se on myös ollut perinteisesti aika ahdasmielinen ja miesvaltainen ja ehkä ihan vain ahdas genre, jossa ei kauheasti olla nähty sellaista moninaisuutta ja erilaisiin näkökulmiin. No onneksi se on tässä muuttunut viime vuosina ja me ollaan saatu erilaisia tekijöitä ääneen ja oikeasti niin kuin saamaan sitä suosiota. Yleisö ottaa helpommin vastaan esimerkiksi naisten tekemään räppiä tai vaikka seksuaalivähemmistöjen tekemään räppiä tai ei-valkoisten, kenen vaan muiden kuin ei-valkoisten jäbien tekemään räppiä. Ei niin, että siinäkään mitään vikaa olisi. Mutta monipuolisuus on aina hyvästä. Ja nyt Röge on tehnyt tänä vuonna hetki sitten jotain, mikä herätti keskustelua aika paljon. Ja se oli hänen Garbage Truck -biisinsä, joka me kuunnellaan seuraavaksi. Ja tässä Garbage Truck -biisissä on vähän niin kuin kaksi biisiä yhdessä. Ja siinä tokassa osassa hän räppää vaan kaikista miehistä, joita hän on deittaillut. Eli voiko tätä pitää silleen kaapista tulobiisinä? I don't know. Ehkä. Mutta kun Röki kävi täällä Yle X-sessareissa mun haastattelussa, niin me puhuttiin tästä aiheesta. Ja mä kysyin, että no, että kun suomi-räppi nyt on vähän tällainen tietynlainen genre ollut ja vähän ahdas genre, niin jännittikö häntä julkaista tämä seuraava biisi?
1: Ei sille ehkä jännittänyt. Niin on tosi ahdas silleen ollut tämä niin kuin silleen ahdasmielinen tämä ala, mutta en mä tiedä silleen. Se oli, mä haastoin itteni ehkä kirjoittain siinä myös ja oli jotenkin kiva, että se herätti keskustelua.
0: Niin. Miksi sä halusit sit tehdä sen? Miksi sä halusit haastaa itteäsi?
1: Mulla on, mä oon tehnyt 2 vuotta sitten aikaisemmin sen saman, mutta sitten niin kuin mimmiversio. Niin sit siitä asti mulla oli semmoinen, että mä haluan tehdä ton niin kuin saman niin kuin pojista ja miehistä.
0: Musta on kiinnostavaa, että kun mä selailin jotain niin kuin YouTube-kommentteja tai jodelia, niin siellä jengi siis fiilasi tosi paljon tosta biisistä, mutta osa oli myös silleen, että joo, että toi on salee vitsi. Että ei se oikeasti niinku tarkoita mitään, mitä se laulaa. Mikä on musta, niinku, mä en nyt sano, että sun pitää ottaa mitään kantaa ja kertoa sun niinku henkilökohtaisesta elämästä. Mutta musta se oli vaan aika mielenkiintoista, että ihmiset kokee, että kun mies räppää miesten deittailusta, niin senhän on oltava vitsi.
1: Se on ehkä, koska mä oon mä. Tiedätkö, ei kukaan ole ikinä ottan. En mä oikein silleen, ei kukaan ikinä ota tosissaan oikein, mitä mä sanon. Niin hyvä, että tällaisella aiheella ne sitten otti sen sille.
0: Se on monelle varmaan myös tosi, tosi tärkeä biisi henkilökohtaisesti.
1: Se on kyllä. Mä oon miettinyt tota, mä kuulin mun friendit sanoa, että se on aiheuttaa jotain puhetta. Niin toi silleen hittas vähän. Et siistiä, että jos se voi olla jolleen sellainen niin kuin voimabiisi vaikka.
2: Yle X. Yle X. Sessarit.
3: Musta olisi voinut tulla seuraava liitto. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Aapo sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon.
4: 1131 mietin.

Kröge ja Garbage Truck soi Yle-accessoreissa. Kuunnellaan niitä tänä vuonna julkaistuja parhaita suomi-rappibiisejä aina kybään asti. Kiva, että oot kuulolla. Mun nimi on Ella Ossi. Ja kohta me kuunnellaan sellainen biisi, joka saattaa laittaa sut itkemään, mutta mä lupaan, me ollaan täällä yhdessä, se tulee olemaan ihan ok ja niin kuin annetaan kaikkien tunteiden tulla. Mutta varaudutaan siihen nyt vielä hetken aikaa, meillä on pari biisiä aikaa tässä hengitellä ja myös pitää hauskaa. Esimerkiksi ihan kohta Sara B:n kanssa, kun tulossa on CEO, ennen sitä Busy. Tää on niin kuin ultimaattinen avoidant attachment situationship anthem. Tekeekö biisi muunlaisia biisejä? Ehkä ei, siksi ne on niin hyviä. Sade osuu ikkunaan.

Sara B, CEO Rich Man, soi Yle X-sessareissa. Ja täällä kuunnellaan siis tämän vuoden parhaita suomirappibiisejä tähän mennessä. Ja WhatsAppiin tuli jo jokin aika sitten Heidiltä viesti, että tämän vuoden kovin levy, ihan sama mitä tulee vielä, on No Have, No Love. Ja sitä me kuunnellaan seuraavaksi. Kun Lauri Haav keväällä julkaisi ton No Have, No Love-albumin, niin moni jako someen kuvia ja videoita itsestään, kun he kuunteli sen ensimmäistä kertaa. Ja siis vollas täysillä. Siis kunnon räkkäkyyneleet poskilla. Ja mä voin kohta kertoa, että millaisessa tilanteessa mä vollotin. Koska sanonpahan vaan, että oisinpa ollut yksin kotona, mutta en ollut. No Have, No Love on vahva. Se on henkilökohtainen, se on kunnianhimoinen albumikokonaisuus, mutta se biisi, joka meidät kaikki pisti palasiksi, on tämä seuraava. Ja jos sä oot tähän mennessä ehtinyt välttyä tältä, niin nyt on aika ottaa monsteri haltuun. Kuolemasta kirjoitetaan paljon metaforilla ja kielikuvilla ja sitä esitetään taiteessa tosi monella tavalla. Ja ehkä just sen takia pysäyttävintä onkin sitten se, kun joku täysin avoimesti ja kaunistelemattomasti kertoo oman tarinansa ilman sen kummempia krumeluureja. Se tekee siitä aiheesta, siis kuolemasta, jotenkin arkisen, mitä se niinku periaatteessa onkin kaikessa kamaluudessaan. Ja se kyllä niinku, se tuntuu vahvasti ja etenkin näin pelkistetyllä taustalla. Mukana Monsteri-biisissä on Rajaton.

itteensä pieneksi. Kun kohta elämässä monsteri, niin suuren paha, ettei sanat riitä kuvailemaan. En sitä hetkeä pysty uskomaan edes todeksi. Mä oletin, et kestä mitä vaan, mut ei se ole niin. Loppu syksystä 21, puhuin Broidin kanssa puhelimes. Molemmat todettiin, et toi ei oo kyllä normaalia. Äiti tarvii apu, äiti on kipeä, tää ei voi odottaa.

kaikki palaa syttyy. Oli studio, kun äiti soitti sairaalasta. Se on levinnyt ja sitä on vähän kaikkialla. Mä istuin hetkeen ja hiljaa suihkun lattialla. Pidätin kyyneliin mun teepaidan alla.

jos se lähtee. Ja kaiken tämänkin keskellä, niissä vaikeimmissa hetkissä, kuoli mahottomiin päiviin ja onni meitä väistissä jaksoit olla äiti.

2-3. Kaikki muuttu sinä keväänä. Ura meni kohti ainoa levyä, mut toisessa elämässä. Pelkäsin joka aamu herätä. Mitä jos se jäiti olekaan enää täällä? Ja mä kävin studioilla joko ennen tai sen jälkeen sairaalassa. Siellä otti äiti hymy vastas. Juteltiin musasta ja urasta ja miten Alma voi himassa. Ja silloin ikävä sua kanssa. Yksi kerta katoin pitkään ulos ikkunasta. Sit katon sua, koitin olla maahan tippumatta. Tajusin äitin kunto ei oo enää ylös tosta liikkumassa, vaan tippumassa. Mun vanhin sisko lähti tulee Jenkeissä seuraavalla lennolla Suomeen. Tästä oltiinkin jo hetki yhdessä puhuttu. Kokoonnuttiin lapsuuden kodin luokse, mä nukuin mun vanhassa huoneessa. Niinku mikään ei ois muuttunut. Äiti halus viikat viikot viettää kotona. Mä ymmärrän se oikein hyvin. Siellä oli Alma ja kaikkea mikä tuntui sille kotosalta. Otettiin äiti meidän syliin.

0: paremmin. Sun vanha kaveri tuli käymään ja mä kuulin, kun se murtu kyyneliin. Siinä vaiheessa tajusi, et ne oli hyvästit. Sä laitoit aina aika paljon ystäviä ja se on jotain, mistä mäkin pidänkin. Äiti kunto meni päivä päivältä huonommaks. Lääkäri sanoi ehkä viikko, mutta ei enää kahta. Pikkuhiljaa puhuminen muuttu harvemmaks. Pää oli sekasin niistä kaikista lääkeaineista. En tiedä tunnistitko enää kuka lapsista sulle puhu. Mut tärkeintä et siinä oli joku. Välillä vaan istuttiin ja katottiin kun sä rauhas nukuit. Sulla oli kaulassa sun lempikoru. Tuli se aamu. Mä vaan tiesin et se hetki tänään saapuu. Et joku tulee uuteen kotiin hakemaan sut. Sun ei tarvi enää sotii, sä saat kaatua. Irtaantuu. Mä istuin äitin vieressä yksikseni, kun se vika hengityksen veti. Äiti nukku pois keväällä 2-3 kotona sen pedis. Rakkaiden läsnä olles.
1: Lauri Haav, Monsteri, feat. Rajaton soi Yle Accessoreissa. Ja aika harvoin sitä törmää suomirappibiisiin tai biisiin ylipäätään, joka koskettaa näin vahvasti. Siis WhatsAppiinkin tulee viestiä. Karita kirjoittaa, että tämä koskettaa, vaikkei sanat kosketa itseä, resonoi koko kehossa. Niin upea biisi, tämä on enemmän kuin biisi. Ja Eemeli myös laittaa viestiä, että tämä vetää isonkin miehen hiljaiseksi. WhatsApp-numero on 0444216888. Siellä tai Areenan chatissa voit osallistua keskusteluun. Ja näin todella on. Lauri Haav julkaisi tosi hienon ja vaikuttavan albumin, jossa hän on enemmän auki kuin koskaan. Ja tuota Monsteri-biisiä seuraa myös pari niin kuin kappaletta sillä albumilla, jotka jotenkin vielä vie tähän samaan teemaan ja käsittelee sitä eri tavalla. Ja se on tosi vahva kokemus. Etenkin kun sen kuulee ihan ekaa kertaa, ton albumin. Ja silloin kun toi albumi julkaistaan, niin tosiaan moni niitä omia ensireaktioitaan kuvasi someen. Ja mä en kuvannut. Jos mä olisin ollut kotona, mä olisin sen ehkä voinut tehdä, mutta mä en kuullut tuota albumia ensimmäistä kertaa kotona. Vaan se oli vähän ihana ja kamala tilanne, missä mä sen kuulin, koska mä sain siis kutsun Lauri Haavin levyyhtiöntä järkkäämään tilaisuuteen PMElle. Ja välillä sitä musatoimittajana saa tällaisia ihania etuuksia ja siellä oli itse myös Lauri Haav. Ja me istuttiin sellaisen pienen pöydän ääressä, siellä ei ollut ihan hirveästi meitä median edustajia, jotain tyyppejä ympäri eri medioita ja sit oli itse levyn mukana olleita tyyppejä. Myös Lauri Haav kävi itse siinä alussa kertomassa vähän levyn teosta ja sanoi sitten, että mä en muuten jää tähän kuunteluun, vaan lähti. Nyt mä ymmärrän täysin, miksi hän lähti huoneesta, mutta me muut jäätiin kuuntelemaan. Me syötiin ja istuttiin pöydän ääressä ja kuunneltiin tuota albumia. Ja mä ajattelin siinä jossain kohtaa, että tämähän menee hyvin. Tämä on tosi hyvä albumi. Mikäs tässä? Mukavaa syödä lounasta ja kuunnella musiikkia. Kunnes tuli toi äskeinen Monsteri-biisi, joka hittasi muhun kyllä silleen aika kovaa, aika lujaa siinä. Ja mä voin kertoa, että kun pöydässä oli niinku mun kollegoita eri medioista, siinä oli levyyhtiön väkeä ja siinä oli muun muassa paperitee, niin oli vähän outo tilanne vollottaa siinä. Siis mä en kehdannut katsoa ketään päin, mä vaan tuijotin mun lautasta, koitin etsiä jotain nenäliinaa jostain, millä mä voisin pyyhkiä mun kyyneliin ja sit tiettekö kun itkee, niin sit nenä menee ihan tukkoon ja jossain kohtaa se alkaa vuotaa ja sit sä oot vaan silleen, että oh my god, että mitä mä niinku teen tän ilman, että tässä tulee semmoinen vollotus. Ja siinä minä lounaspöydässä paperiteen ja muiden alan ihmisten kanssa nielin kyyneleitäni, mut onneksi ton lounaan jälkeen mä sit uskoisin kysyä, että itkikö muutkin ja aika moni muukin siellä myönsi itkeneensä. Mutta sanotaan näin, että se oli yksi kummallisista lounaista, mitä mulla on elämässäni ollut. Et kiitos siitä, Lauri Haav.

0: AB Barsan paita -biisistä meidän kaikkien tietoisuuteen tullut. Tää on ympäri maailmaa. Mä näin AB:n myös ekaa kertaa Ruississa nyt viikonloppuna livenä. Ja voin kertoa, että hänessä on kyllä kaikki mahdollisuudet siihen, että hän vallottaa ihan kohta isoja lavoja. Live kertoo artistista tosi paljon enemmän kuin itse ne biisit. Ja AB vaikutti sieltä, että hän on tosi aito ja hän on hyvällä fiiliksellä ja hän tykkää siitä, mitä tekee. Ja silloin myös yleisön on hirveän helppo ottaa se vastaan ja olla siinä messissä. AB:n keikalla oli aivan niin kuin ihana fiilis sekä siellä lavalla että yleisössä. Ja joo, sanokaa mun sanoneen, että jos vaan hyvien biisien julkaisu jatkuu ja miksei jatkuisi, niin AB on pian kyllä isommilla lavoilla kuin Ruissin minirannassa. Hei, Yle Accessoreissa me kuunnellaan seuraavaksi Momoa. Ja jos Momosta jotain tiedetään tai hänestä pitäisi tietää, niin se, että hän rakastaa trollata ja hän rakastaa suututtaa. Ihmiset myös vihaa Momoa. Sen lisäksi, että he rakastavat häntä, niin hän saa myös paljon vihaansa, vihaa päällensä, mutta Momo ei siitä hätkähdä. Itse asiassa hän nauttii vihasta. Ja kun Momo kävi mun vieraana Yle Accessoreissa, mä kysyinkin häneltä, että mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee niin nautinnollista. Katsotaan, toimiiko täällä meidän systeemit. Tää nyt vaan jäi rullaamaan.
1: Tuntuu, että se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa. Koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla. Niin sitten mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sitten se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoisella. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin

0: se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, kun mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiedätkö, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
1: Yle X. Yle X. Sessari.
2: Koko Momon haastis, kuten kaikki muutkin tässä lähetyksessä kuulet haastikset, löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.

0: on Yle Accessorit ja Momo Fear No Man.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta mä soitan sulle Jambo, jolloin käynnissä uusi era. Ja sitä eraa johtaa rakkaus. Soitan sulle myös upean ruissikeikan vetänyttä Meloa ja hänen hyvin totuudellisen biisinsä. Ennen näitä User-nimistä duoa, sitä uutta suomi-räppiä, tää on DNA.

0: Kommentoit. User DNA. Käynnissä Yle Accessorit ja soitossa Kybään asti vuoden parhaita suomiräppibiisejä tähän mennessä. Sessareiden ihan ensimmäisessä lähetyksessä tuossa, milloin se nyt oli, joitain viikkoja, kuukausia sitten, oli vieraana Jambo. Silloin kuunneltiin, kuten kuunnellaan nytkin, uusin biisi Täällä mä oon, jossa Jambo shoutouttaa kumppaninsa Lauran. Ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Jambon biiseissä on jotain tällaista herkkistelyä tai jossa hän fiilistelee omaa parisuhdettaan. Joten mä kysyin Jambolta, että onks hän herkki? Ja loverboy.
1: Oon mä kyllä kanssa nyt, mä oon niinku myös 3,5 vuotta raittiina, niin päässyt käsiksi siihen herkkään puoleen, kun sitä ei niinku peitä kaikille, niin kyllä mä oon aika herkkää äijä oikein. Mä luulin mun koko elämä, että mä oon joku tough äijä, mutta mä oon aika herkkää äijä kyllä. Herkkä mieli ja.
0: Missä se herkkyys näkyy sussa?
1: No varmaan just sit, kun mä oon tuolla noin seurustelemassa.
0: Että sä söpöilet menemään.
1: Niin, ja siis en mä tiedä, voiko se edes luoda niin kuin tavallaan tämmöisellä magnitudilla, jossa ei ole vähän herkkä.
0: Niin.
1: Koska kyllä sun pitää tuntea asioita vahvasti.
0: Niin.
1: Mutta joo, mulla on kyllä jokaisella mun levyllä on jotain tämmöistä lavidavi-hommaa. Ja siis mä olin tosi diipeis teininä, nuorena. Ja sekin tarttu kyllä niin kuin muihin, mun ympärillä. Niin sitten ehkä kans siitä mä opin jo aika nuorena, että se mun fiilis tarttuu niinku siihen huoneeseen, missä mä oon. Mm. Niin sitten se on ehkä vähän obligation kans sille voida hyvin. Tai niin. Sit mä en voi oikeasti olla missään.
0: Niin.
1: Sorta. Niin ehkä siksi kans mä olin vähän tossa pois, kun en mä sit jaksa olla se äijä, kun on vähän pahalla pää.
0: Tuntuu siltä, että vaikka niinku rakkaus merkitsee sulle sun elämässä aika paljon.
1: Se on varmaan kaikki. Niinku friendeilt ja, tai siis yhteys ehkä. Mutta se on varmaan rakkautta usein. Mutta siis mä haluan kokea niinku yhteyttä myös mun yleisöä tosi vahvasti.
2: Yle Accessorit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.

Röge ja Jambo, molemmat lähtenyt vähän tanssittavalle linjalle. Tää on jälkimmäistä, eli Jambo. Täällä mä oon. Seuraavaksi Soniaa.

Sonja ja Eveliina. Yle Accessorit on käynnissä. Tässä soi Fokus. Ja seuraavaksi soi jotain aika sellaista tyhjentävää ja totuudellista. Sellaista löytyy Melon Stallion albumilta. Hieno albumi, ja Melo veti myös hienon ruissikeikan. Voin kertoa siitä kohta lisää. Mutta mun mielestä, jos nyt listataan niin kuin vuoden parhaimpia suomirappibiisejä, niin siellä pitää ehdottomasti olla tämä seuraava kappale Stallion albumilta. Tämä on biisi, jossa Melo on niin kuin harvinaisen rehellinen. Tässä kappaleessa osansa saa niin ehkä entinen levyyhtiö tai vähintäänkin ihmiset, jonka kanssa hän on tehnyt töitä. Lisäksi Melo räppää suhteestaan Ibeen ja siitä, millaista kateutta toi suhde on herättänyt. Ja mainitsee ainakin oletettavasti turistin, eli Harlovan, eli Hartsan, jos mä oon niin kuin oikein ymmärtänyt. Ja laulaa hänen urastaan. Turistikin joskus aiemmin oli samalla levyyhtiöllä kuin Melo. Tämä on todella väkevä biisi. Totuus sattuu.

0: ja...
1: Melo, totuus sattuu, uudelta Stallion albumilta. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä olin tuossa viikonloppuna Ruisrockissa töissä, mä olin siellä Katri Norlinin kanssa lavajuontotehtävissä jälleen kerran. Ei enää telttalavalla, koska telttalavaa ei ole, vaan tilalla on toinen lava ilman telttaa. Se oli nimeltään Puistolava ja siellä esiintyi myös Melo. Ja Melon keikka oli upea. Siis joskus sen vaan aistii, kun katsoo keikkaa ja niin kuin imee sitä tunnelmaa siellä yleisössä itseensä, että tässä on nyt osa jotain suurempaa. Ja Melon keikalla oli semmoinen fiilis, että hän ei ole enää mikään pienen porukan kulttiartisti, vaan siis siellä oli ihan sikana jengiä, kaikki lauloi ja huusi sanat mukana, ja siellä oli tosi riehakas ja semmoinen rakkaudellinenkin meininki. Ja sitä oli hieno seurata. Melo oli tietenkin oman tapaansa tosi mystinen. Lavalla oli paljon savua ja se oli tosi pelkistetty show. Ja en tiedä, hymyiliks hän siellä ihan kauheasti, mutta se nyt on osa hänen brändiä. Hän on tommonen salaperäinen tyyppi. Mutta pakko sanoa, että Melon keikka jäi ainakin itselle mieleen yhtenä Ruisrockin parhaimmista.

0: Biisin Raakasaakalta, mukana joku Jekku. Tää on Pensseli ja Kanvas. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin mitä mulle tulee vaikka Jessie Reyesin biiseistä. Sellaista niinku tosi jotenkin tuhmaa, mutta sitten samaan aikaan kaunista. Eli voisiko sanoa niinku sensuellia musiikkia silleen lyyrisesti, jos et nyt niinku kuunnellut noita biisin sanoja kauhean tarkalla korvalla, niin suosittelen, että teet sen vielä jossain kohtaa. Pensseli ja Kanvas oli siis tuon biisin nimi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X-sessareissa soi vielä 25 minuuttia. Parhaat suomiräppibiisit tältä vuodelta. Tulossa MMG, Jami Falttinilta, Mirellalta ja Anilta. Lisäksi kuunnellaan Ege Zuluu. Ja hän kertoo meille myös, että merkitseekö palkinnot hänelle uralla paljon. Ennen näitä me kuunnellaan tietenkin Lytän ja Tohtori Geton Iltaset, koska se on vaan niin sairaan kova ja jotenkin hauska biisi ja siinä on uskomattoman bängäävä tuotanto. Ja silloin kun tämä biisi toukokuussa julkaistiin, niin Lytä ja Tohtori Getto lähetti mulle myös ääniviestin. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kuunnella se nyt niinku uudestaan, koska tässä ääniviestissä oli vaan jotenkin sairaan hauska meininki.
2: Ella Bella, se on Tohtori Getto täällä. Ja hei! Joo, siinä oli todiste. Lytte ja Tohtori Getto on takas. Me kuultiin, että sulla on uusi radio-ohjelma ja onneksi olkoon siitä. Se on kuulma siisti. Siellä soi räppiä ja meille tuli rap-biisi.
3: Rap-biisi.
2: Ja sen nimi on Iltaset. Niin
3: Iltaset!
2: Saat mun luvan. Saat laittaa sen soittoon. Ja voidaan kokeilla, että mitä teidän radiokuuntelijat on siitä mieltä. Me ei nyt valitettavasti päästy käymään sun ohjelmassa, olisi ollut siistiä, mutta meillä oli juttuja, okei, Lytällä ei olisi ollut, mutta mulla oli semmonen juttu, mulla oli pakko lähteä Jyväskylään takaisin, eikä me päästy sinne, olisi ollut siistiä. Mutta jos ensi kerralla, kun meillä tulee biisi, niin jos Invi on vielä voimassa, niin me voitais tulla ensi kerralla sitten käymään. Mutta ei mitään, Iltaset ulkona, niin käyhän pistää soittoon, niin katsotaan mitä jengi sanoo, niin kaikkea hyvää sulle, Ella.
3: Kaikkea hyvää, Ella.
2: Nähdään joskus. Moi.
3: Moi.

Set, Lyttö ja tohtori Getto. Yle Accessorit on käynnissä vielä parikymmentä minuuttia. Ja seuraavaksi soittoon tulee jotain aika uraauurtavaa musiikkia. Siis sellaista, joka rikkoo popmusiikin rajoja sekä sisällöllisesti että soundillisesti, kun kolme romanitaustasta artistia, Jami Falttin, Ani ja Mirella, yhdisti voimansa tällä biisillä. Siinä missä romanitaustaisia artisteja on Suomessa totuttu kuulemaan enemmän siellä ehkä iskelmäpuolella, jopa jossain etnomusiikissa, niin MMG, Money Making Gypsy, on moderni trappikappale, täynnä vapautunutta, ylpeää ja yhteisöllistä tunnelmaa, ja pelkästään jo sen takia todellakin ansaitsee paikkaansa tämän vuoden parhaiden räppibiisien joukossa.

0: Sairaan kova biisi Sara nimiseltä artistilta. Tää on Bon Bon Yle X:ssä reissa. Ja ihan kohta tulossa muun muassa Bitch Q nimistä räppäriä ja myös AK:ta sekä Turisti ja Slikii tässä ennen kymppiä vielä. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Ege Sulu, jonka Mamman poika -albumista on jo pari vuotta. Se oli silloin Emma ehdokkaana ja kun Ege Sulu kävi mun vieraana, mä kysyin häneltä, että merkitseekö palkinnot uralla Ege Sululle paljon?
1: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sit kun sulla on semmonen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä oon silleen, uploadit Mirella, mut Ege mene takaisin, mä tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan yksi, silloin kun mä olin eka kertaa Emmassa, niin sit sen jälkeen, se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma palkinto, se oli mua vastapäät. Sit se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sit se kattomaan, se oli silleen, Ege, mitä vitsi sä oot noin masentunut? Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sanoo mitä Emma? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia? Et silleen, tiedät sä, tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun iki unohtaa, tiedät sä? Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänky.
0: Ege Sulu kertoi tämän Yle X-Sessareiden haastiksessa. Se löytyy Yle Areenasta kokonaisuudessaan. Tämä on ihan uutta Ege Sulua. Pitkästä aikaa. Karisma.

Karisma on jotain sellaista, joka tulee sisältäpäin, ainakin jos multa kysytään. Se ei ole mikään tietty vaate tai asenne. Se on, tai siis se nimenomaan on asenne. Se ei ole tietty vaate tai asuste, vaan se on ehkä joku asenne, joku asia, missä, mikä sussa on tai ei oo. Ja sitä käsittelee myös Ege Sulu uudella karisma-biisillään. Mut ehkä jonkun karismaattisen ihmisen vastakohta voisi olla bitch boy. En tiedä. Sitä pitäisi ehkä kysyä bitch Q:ltä. Mutta tämä biisi on bitch boys.

0: Herra jestas, toi biisi loppui niin nopeasti, että mä jäin tänne selailemaan mun biisilistaa ja woohoo, tässä sitä ollaan. No ei mitään, meikä on selkeästi loman tarpeessa, mutta hei, se alkaakin mulla huomenna. Tässä vielä pari biisiä sessareissa ennen kuin meikäläinen jättää studion ja seuraavaksi me kuunnellaan AK:ta, joka kertoo ennen auttaa unohtaa biisiä, että mikä sai hänet innostumaan Suomi-räpistä.
1: Vuonna 2017 mä muistan, kun mun frendit soitti mulle paperiteetä. Tai niin sitä ne kuunteli silloin, mutta yleisesti soitti suomiräppiä. Ne oli silleen, että tämä on niin hyvää. Ja mä olin silleen, että suomiräpp on huonoin musiikkigenre maailmassa.
0: Hetkone.
1: Mä olin silleen, että se on maailman huonointa musiikkia. Miten te voitte muka väittää, että tämä on oikeasti teidän mielestä hyvää? Mutta sitten eräänä päivänä parhaan ystäväni Alvarin kanssa tultiin koristreeneistä himaa. Jäätiin autoon ja sitten Alvar oli mulle silleen, että osaatko freestylaa? Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Tai niin kuin ollut, mä olin silleen, mitä sä kyselet? Sitten mä sanoin, että tiedätkö tälleen? Ja sitten se laittoi joku biiti soimaan. Ja sitten me freestylattiin autossa tuossa Pasilan poliisiaseman edessä silleen, että ikkunat meni huuruun. Siihen asti me väännettiin siellä. Ja sitten mä olin silleen, että tämä oli sika hauskaa. Ja tota kautta mä innostuin niin kuin myös suomirapin kuuntelemisesta.
0: Toi on myös niin kuin hemoflex, että sä oot silleen, mä en tykkää tästä genrestä, mutta kyllä mä nyt yhden freestylin heitän.
1: Ensin tehtiin ja sitten kiinnostuttiin vasta siitä musiikista.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan mietti, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niinku ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja oon sydän hakkaan.

kun sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkä kaarelle saimut. Pää yli kantojen kellahtamaan, silleen vuosia linnaa jotain sellaista kamaa.

kuorotaustainen artisti, joka vihas suomiräppiä. Tekee nykyään just sitä. Tämä on AK, auttaa unohtaa. Ja tämän seuraavan biisin myötä meikäläinen käppäilee pikkuhiljaa kesälomille. Tämä oli mun viimeinen live Yle-Accessorit ennen elokuuta. Silloin sitten taas suorana linjoille ja jatketaan suomiräppibiisien käsittelyä. Seuraavat 4 viikkoa uusintoja tässä lähetysajassa tiistai-illoissa. Mä toivotan sulle ihanaa kesää ja kaikkea hyvää. Muista kuunnella räppiä, muista nauttia kesäjutuista ja me vituninee, niin kuin Korralon ja Slikki.

Tämän viikkoisen Yläks vaihtoehdon potkaisee käyntiin kuin flipperikoneen, se starttinappula konsanaa, joka ampaisee pallon matkoihinsa täällä palloilemassa Raina Laaksonen. Ja Yläks vaihtoehdon laittaa käyntiin tällä viikolla Nia Archives, hänen uusi biisi nimeltä Vertikaali, joka tulee löytymään myös ensi viikolla julkaistavalta Nia Archivesin uudelta albumilta. Se on nimeltään Emotional Junglist, ja se todellakin kuvastaa erittäin hyvin tuota Nia Archivesin tyyliä, koska se on aina tuollaista junglepohjaista popmusiikkia, jossa emootioita on mukana, jotenka emotionaalista junglea luvassa albumillisen verran sitten ensi viikolla Nia Archivesilta. Mutta tässä seuraa kahden tunnin aikana. Luvassa täällä Yläks vaihtoehdossa on jälleen kerran vaihtoehtoisemman musiikin sekä erityisesti indie musiikin niitä syvänmeren helmiä, joita minä olen käynyt tuolta vesistöjen pohjista sinua varten noukkimassa. On kyseessä sitten tuollaista emotionaalista junglea taikka vaihtoehtoisempaa räppiä, indie rockia, elektropoppia, kaikenlaista. On tiedossa jälleen seuraavan kahden tunnin aikana. On soitossa tulossa muun muassa Ruusuja ja Louna Onlinea, ja mennään myöskin Litku Klemetistä aina Skrilleksiin tässä kahden tunnin aikana, ja hylskytään totta kai paljon myöskin yli niistä. Ja aika paljon myöskin erinäisiä tällaisia aika isoja yhteisbiisejä on tälle viikolle valikoitunut. Niistä heti tässä kättelyssä Keiju ja Muon Olga ovat lyöttäytyneet yhteen Swag-nimisellä kappaleella.

0: julkaisut Keiju yhdessä myöskin oman EP:nsä julkaisseen Olgan kanssa Swag. Se on heidän yhteisbiisinsä ja tuolta Olgan hashtag YOLO EP:ltä. Ja sieltä löytyy yhteisbiisiä myöskin Mirellan kanssa ja löytyy myöskin tämän vuoden yleäksi kesäkumibiisiä eli Teenage Dream. Joten kannattaa ottaa tuo Olgan EP haltuun edestä takaa sivusta ja myöskin viistottain, koska sieltä löytyy kaikenlaista. Mitäs kaikenlaista mä tuun sulle soittamaan tässä noin seuraava 15 minuutin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Esikois mixtapeinsä julkaisulta Momolta kuullaan Madonna. Ja suurten yhteisbiisen jatkumossa FK Twix yhdessä Lil Yachtin kanssa. Näitä on kuitenkin uutta Kim Petrasia.

Täällä yläksä vaihtoehdossa sireenit soi ja virvelit rätisee Kim Petrasin toimesta. Hän julkaisi tuossa just taannoin erittäin vakuuttavan Detour-nimisen albumin. Ja tuosta mä oon nähnyt sellaisia kommentteja pitkäaikaisemmiltakin Kim Petras-faneilta, että nyt tuntuu, että tässä on nyt se hänen ensimmäinen kunnon uran starttialbumi. Siis niin, niin hyvin tehty vakuuttava kokonaisuus ja vähän sellainen käänne hänen urallensa, että voi olla, että tästä niin kuin alkaa semmoinen Kim Petrasin uusi aikakausi. Toi biisi oli Beach Ball Out, joka totta kai tuolta Detour-albumilta löytyy ja edustaa tuolta sähäkämpää ja räväkämpää puolta, jota tuolla levyllä kuullaan sopivassa suhteessa sellaisten hieman melodisempien ja pehmeämpien kappaleiden joukossa. Ihan kohta puoliin tulossa FKA Twigsia, Lil Yachtia sekä myöskin kotimaista Momoa, mutta otetaan sitä ennen vielä aikamatka jouluun 2024. Sehän sopii näin heinäkuuhun. Nimittäin 2024 jouluna Tyler the Creator julkaisi YouTubessa freestylin, jossa hän räppäsi Kendrick Lamarin Hey Now -biitin päälle. Ja nyt sitten näin tosiaankin heinäkuussa, tulee puolisentoista vuotta myöhemmin, niin Tyler on päättänyt, että ehkä nyt olisi sellainen hyvä hetki laittaa tämä aikaisemmin YouTubessa julkaistu aika epävirallinen freestyle vähän isommalle jakelulle tuonne erinäisiin suoratoistokanaviin. Tämä on That Guy Tyler the Creatorilta.

0: Kaksonen sulle.
1: Viime perjantaina julkaistu Madonnan Confessions 2-albumi laittoi koko popkentän aivan sekaisin. Loistava diskokokonaisuus häneltä, mutta tämä Madonna, hän on aivan joku muu. Se on Momo Madonna.

debyytti mixtapein, se nimeltä Moola mixtapein vastakäy julkaissut Momo ja Madonna, ja kyllä Momolla menee tällä hetkellä erittäin lujaa tuolta, kun katselee kaiken maan käppyröitä ja numeraaleja, ennen kaikkea kuuntelee, miten väkeviä biisejä ulosantia hänellä on, niin jos ei tämä ole jo Momon vuosi 2026, niin kenpä tietää, minä voisin jopa veikata, että viimeistään sitten ensi vuonna jysähtää ja erittäin kovaa. Ja Momo ja Madonna, he ovat kyllä molemmat tällä hetkellä siis todellakin erittäin ajankohtaisia. On myöskin Madonnan vuosi, pakko myöntää. Mulla ei tässä nyt Madonnaa tänään ole soitossa tuolta Confessions 2-albumilta, joka viime perjantaina julkaistiin, mutta nyt on nähnyt paljon juttua siitä, missä on hypetetty, että Madonna Momon tavalla on erittäin ajankohtainen, ja Madonnalla tässä nyt on ollut totta kai muutama vuosikymmenen etumatkaa, mutta ei ole ehkä tosiaan itseäkään vakuuttanut niin paljon musiikillisesti tässä viime vuosina, vaikka erittäin kova iso Madonna-fani olenkin. Olen käynyt Tukholmassakin katsomassa livenä häntä, ja kyllä pystyn antamaan täältä myös suositukset täältä yleäksään vaihtoehdon puolelta tuolle tämän hetken globaalisti varmastikin isoimmalle pop-albumille. Myöskin isoa poppia on tulossa kohta puoliin tää yleäks vaihtoehdossa, kun kuulostellaan Olivia Rodrigon uudelta levyltä biisiä, mutta ei mitä tahansa kappaletta, vaan siellä on myöskin jälleen yksi erittäin iso fiitti mukana, nimittäin The Cure-yhtyeen Robert Smith, jota kuullaan yhdessä Olivia Rodrigon kanssa. Ihan kohta puoliin, sitä ennen vielä toinen massiivinen yhteiskappale. Tässä on yhdessä FK Twigs ja Lil Yachty, se on biisimeltään On Your Mind.

Gate Weeks yhdessä Lil Yachtin kanssa On Your Mind. Ja ihan kohtapuoliin sun mielessä ja korvissa myöskin tämän viikkoinen Yle X vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehto, jossa luvassa erinomaista kotimaista indian musaa ja kuullaan myöskin artistin terkut siinä samassa. Mutta sitä ennen pieni arvoitus. Tiedätkö, mikä yhdistää The Curien, tai niin, mikä yhdistää The Curia sekä vaippojen käyttöä? No, se on totta kai Olivia Rodrigo. Nimittäin Olivia Rodrigo julkaisi tuossa juuri uuden albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love -albumi, joka nimensä perusteella voisi olla myöskin The Curien albumi. Ja tuolta levyltähän löytyy biisi nimeltä The Cure, mutta Olivia Rodrigo on kertonut, että tuo kyseinen kappale ei viittaa kuitenkaan legendaariseen goottirock-yhtyeen The Curien, vaan johonkin aivan muihin asioihin. Ja tätä ei varmastikaan tämä assosiaatiota voisi syntyä senkään puolesta, että tuolla albumilla kuullaan kuitenkin yhteisbiisi The Curien laulaja Robert Smithin kanssa. Jotenka todella erikoista, että jollekulle saattaisi jopa tulla mieleen, että jos Robert Smith on albumilla mukana ja sieltä löytyy myös biisi nimeltä The Cure, että ne voisivat jotenkin liittyä toisiinsa. No, nehän eivät liity. Mutta miten ne vaipat nyt sitten? Miten vaipat liittyy nyt tähän Olivia Rodrigo-kuvioon? No, Olivia Rodrigo oli hiljattain tuolla Britteen puolella Kiss FM:n haastattelussa kertonut, että hän on huomannut tällaisen ilmiön, joka aikaisemminkin on jo popkentällä noussut esimerkiksi Taylor Swiftin keikoilta, että hänen keikoilla on faneja, jotka tulevat sinne eturiviin mahdollisimman aikaisin. En tiedä, kuinka pitkään ovat siellä mahtaneet sitten jossain stadioneiden ulkopuolella jonottaa jo. Ja he tulevat sinne eturiviin, he käyttävät vaippoja. He käyttävät niitä vaippoja sen takia, että sä pystyt pitämään sen eturivin paikan, jotta sun ei tarvitse missään nimessä poistua siitä, edes siinä tapauksessa, kun olisi aika toimia tuolta alapään kautta, laittaa sieltä mökää tulemaan. Sitten sen kunniaksi on vaipat vedetty jalkaan ja ei tarvitse tosiaan poistua sieltä eturivipaikasta, vaan voi ihan vaan rauhassa töräyttää siinä keikkaa odotellessa. Ja Olivia taisi olla maininnut jossain, että hän tyyliin haistaa sen joskus jopa sinne lavalle asti. Ja tämähän on erittäin kiinnostava ilmiö. Mun täytyy myöntää, että itse en ole koskaan, vaikka joku voisi luulla, että olisin vaipatilassa jossain keikolla ollut, niin ei ole tullut edes mieleenkään ikinä, vaikka satoja keikkoja onkin tullut elämän aikana nähtyä, että vetäisin vaipat jalkaan sitä varten, jotta pääsisin sinne parkkeeraamaan suoraan eturiviin. Mutta tämä saa mut myös ajattelemaan sitä, että onkohan tällaisia erilaisia keikoilla käyviä vaippojen käyttäjä koulukuntia. Että siellä on niin kun esimerkiksi sellainen ihmistyyppi, joka on ensimmäistä kertaa saapunut sinne eturiviin, vaikkapa Olivia Rodrigon keikalle, ja olettanut ensimmäistä kertaa vaipat jalkaa, ja vähän siinä silleen jännittyneenä, että no, mitä jos tuleekin ujopissa, ja mitä jos tämä nyt ei sitten oikein sitten toimikkaa, ja pitää sitten kuitenkin poistua siitä, niin vähän sellaista ensikertaisen jännitystä. Sitten on ehkä niitä semmoisia tyyppejä, jotka että no joo, että aina silloin tällöin tulee vedettyä vaipat jalkaa, että mikäs tässä sen kummempaa, että ihan luonnollisesti siinä kesken puheen taikka muun aktiviteetin, niin voisin sitten lorauttaa omiin jalkoihinsa. Mutta sitten on ehkä myöskin olemassa sellainen ihmistyyppi, joka on jo pitkään käynyt tuolla keikolla vuosikymmeniä. Hän on tullut sellaisena veteraaneina, vaippaveteraaneina, jotka ovat silleen, että minä olen silloin jo Ankkarokissa vuonna 1994 ensimmäisen kerran turauttanut jossakin Thin Lizzyn keikalla housuihin ja sen jälkeen käyttänyt, testaillut erilaisia merkkejä, erilaisia kokoja, mitä niillä vaippoilla oikein onkaan, ja löytänyt sieltä sitten, että mitkä onkaan niitä parhaimpia vaippoja tällaiseen keikkayhteyteen, jota vetää jalkoihin. Ja voisitte vähän jakaa ehkä nuoremmille aloitteleville keikakävyille myöskin vinkkejä siitä, että mitkä vaipat oikein sopivatkaan. Vaikkapa sitten sinne Olivia Rodrigon keikalle. Itse en tästä todellakaan tiedä, mutta laittakaa ihmeessä vaikka TikTokissa tai jossain muussa somessa vinkit jakoon. Tämä Olivia Rodrigo tosiaan Robert Smithin kanssa The Cure-yhtyeestä yhteisbiisiä hänen uudelta levyltään What's Wrong With Me.

0: Kuuntelijan vaihtoehdossa valokeilla heitetään joka ikinen viikko kotimaisen indien musiikin suuntaan. Ja tässä YleX vaihtoehto-ohjelmassaan joka viikko mä soittelen parin tunnin aikana rutkasti kotimaista indien musiikkia. Mutta vain yksi artisteista tai yhteistä pääsee myös itse kertomaan omasta tekemisestään. Ja sitä varten on tämä kuuntelijan vaihtoehto, jossa kuullaan meikäläisen erityisen isosti vakuuttanut artisti, joka myöskin pääsee vähän avaamaan omaa luomisprosessia ja tekemisiänsä. Ja tällä viikolla meillä on uuden aikakauden ja uuden eran juurikin startannut kotimainen indie pop artisti. Hänet tunnettiin aiemmin sukunimellään Varkemaana, jolla hän julkaisi musiikkia, mutta nyt hän on siirtynyt tuolta artisteista, jotka käyttävät sukunimeä taiteilijan nimenään, esimerkiksi Abreu taikka Beem. Hän on siirtynyt nyt tänne niin kuin etunimien leiriin, johon kuuluu vaikkapa Ellinora tai Viivi tai Tauski. Hän on nykyään Marttana tunnettu artisti ja hän on itse vähän ehkä niin kuin kipuillut aikaisemmin tuon oman etunimensä kanssa ja sen, että käyttäisi sitä artistinimenä, mutta mun mielestä on loistavaa, että Martta saa juurikin tällaista jalansijaa ja valokeilaa itsensä artistinimenä, koska musta tuntuu, että Martassahan on semmoinen tietynlainen klangi nimenä. Sen yhdistää varmasti tuonne niin kuin Marttoihin ja ehkä vähän sellaiseen niin kuin vanhempaan väestöön, mutta musta tuntuu, että kaikki ihmiset, joilla on ehkä vähän tämmöinen, sanotaanko vanhanaikaisempi tai vanhemmalta kalskahtava nimi, joka ei ole ehkä niin 2000-lukulainen, niin se kannattaa omistaa, koska se on hyvinkin ainutlaatuista, että olette siunattuja sellaisella nimellä kuin olette. Näin Rainena voin itsekin sanoa, että eipä hirvittävästi ole tullut kaimoja vastaan, joten kannattaa tehdä just niin kuin Martta on tehnyt ja ottaa se nimi itselleen haltuun, kleimata se ja tehdä siitä oman näköisensä. Ja myös oman kuuloisensa, mitä kuullaan Martan uuden aikakauden starttaavalla Girls Girls kappaleella. Hän on kertonut tästä biisistä, että se oli tapa löytää hauskuus takaisin musan tekemiseen. Ja mun mielestä Girls Girl, se kuulostaa nimenomaan hauskalta. Mutta mitä mieltä Martta itse on tästä nimen vaihdoksesta, mitä se merkitsee hänelle ja mikä on Girls Girl kappaletta oikein inspiroinut?
1: YleX. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Moi, tässä on Martta. Mä oon tehnyt pitkään musaa nimellä Varkemaa, koska mä en oo oikein tykännyt mun omasta nimestä Martta. Ja oikeastaan nuorempana mä jopa häpäsin sitä nimeä. Ja silloin kun mä aloin tekemään musaa, niin mulla oli 100% selvää, että mä otan artistinimeksi ihan minkä tahansa muun nimen paitsi Martta. Viime aikoina musta on kuitenkin alkanut tuntua, että jos mä haluan olla rehellinen mun musalla, niin mun täytyy olla oma itteni. Sen takia mä oon päättänyt vaihtaa mun artistinimeksi mun oikean nimen, eli Martan. Mä julkaisin hetki sitten mun uuden biisin Girls Girl, joka on 100% kesäbiisi, ja se on syntynyt ihan puhtaasta tekemisen ilosta, kun mä oon vaan pitänyt hauskaa ja tehnyt musaa. Ja mä toivon, että se välittyy siitä, ja mä toivon, että jokaiselle, joka sen kuulee, on edes vähän yhtä hauskaa kuin mitä mulla oli silloin, kun mä tein sitä biisiä. Tää biisi on omistettu sulle ja sun tyttöystäville. Tää on Girls Girl.

Tän viikossa kuuntelijan vaihtoehtona Martan Girls Girl. Jatketaan yleensä vaihtoehdossa niillä isoilla yhteiskappaleilla, joita tässä on kerätty jo kuulemaankin. Puolen tunnin aikana tullaan kuulemaan vielä lisää. The Avalanches ovat lyöttäytyneet yhdessä Jamie XX:n kanssa.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

The Avalanches yhdessä Jamie XX:n kanssa Every Single Weekend on heidän yhteiskappaleensa. Ja The Avalanches hän löi itsensä isosti läpi jo vuonna 2000 debyyttialbumillaan Since I Left You, joka erittäin hienosti nivoi yhteen varmaan useita satoja erilaisia sampleja, mitä yhtye oli haannut kasaan. Ja nivoi niistä sitten sellaisen modernin elektromusiikin klassikon lämmintä, lempeää, kaunista soundia. Ja Avalanches on siinä mielessä ollut aika erikoinen yhtye, että tuo heidän debyyttialbuminsa on kiistaton vaihtoehtomuusan klassikko. Ja he ovat sen jälkeen sitten julkaisseet melko harvoin musiikkia koko uransa aikana. Vain 3 koko pitkää albumia, ja nytkin kun tätä uutta musiikkia on saatu, niin on herännyt se kysymys, että no, olisiko se 4. albumi tulossa näin 26 vuotta debyytin jälkeen, vaiko eikö, mitä nämä uudet The Avalanches soundit oikein tarkoittavat. Se luultavasti selvinnee meille seuraavassa jaksossa, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja sitä ennen kuultiin tämän viikkoista kuuntelijan vaihtoehtoa, ja kuuntelijan vaihtoehtoahan sä voit totta kai lähettää sun omaa musiikkia, mikäli olet indie-musaa tekevä artisti. Ei tarvitse olla millään tavalla päätoiminen. Voi olla ihan niinkin, että teet jotain ihan muita päivätöitä ja oot ehkä tietämättäsi jopa kirjoittanut tulevan suomalaisen musiikin klassikon, joka siellä pöytälaatikossa odottaa, niin voit lähettää sen ihan rohkeasti minulle sähköpostitse raine.laaksonen@yle.fi, niin minä täällä soittelen sitten joka ikinen viikko näitä kotimaisia indie-kappaleita kansainvälisen musan seassa. Todettakoon tässä vaiheessa tosin se, että kun tässä kesäaikaa elellään, niin mehän otetaan rennosti kaikkia. Täällä yläksi vaihtoehdossa se tarkoittaa sitä, että tänään kuunnellaan vielä tuonne 10:een asti uutta musaa. Ensi viikolla käydään läpi tämän vuoden parhaimpia kotimaisia vaihtoehtobiisejä, joita tähän mennessä vuotta on saatu. Parin viikon päästä käydään läpi sitten parhaita kansainvälisiä biisejä tältä vuodelta. Ja sen jälkeen minä pidän kesälomaa muutaman viikon, joten jos laitat tulemaan biisipromoja tässä aikana, niin parempia varautua siihen, että syssymällä palailemme niihin sitten tuolla elokuun puolella. Mutta yksi yhtye, joka on myöskin tuolla kuuntelijan vaihtoehtoissa juuri hiljattain kuultu, se on nimeltään kaksikko Kyynel Shake. He julkaisi tuossa juuri mixtapein perjantaina nimeltä 01. Tää on sieltä nähnyt.

rankka sates, missä on lokareit. Ennen sä halusit vaan hokareit. Nyt sä tykkäät pojista, joiden nokka on täynnä kokareit. Ja ne räppää rankasti, sulla on hauska

Keilaalista Vattuun, eli Vadelma Mettille poistumassa. Kyynel Shake, heiltä viime perjantaina tuli mixtape, ja tää sieltä löytyvä kappale Nähnyt kaiken. Jatketaan hieman erilaisella elektrosoundilla, nimittäin Skrillex, joka on ehdottomasti kyllä vakuuttanut meikäläisen tässä. Viime vuosien aikana lukuisilla julkaisullaan häneltä saatiin juuri hiljattain jälleen uutta albumia. Se on nimeltä Soma, ja siellä kyllä kuullaan kaikenlaista erilaista elektronisen musan alagenreä, on brasilialaista vaikutetta ja on ties mitä. Ja yksi tämmöinen yllätysmomentti ehkä tuolla albumilla on uudelleen versiointi eräästä hyvinkin legendaarisesta Dream Trance-genreen ehkäpä menevästä ysäriklassikokappaleesta. Tunnistatko sä mitä erittäin merkittävää elektrokappaletta Skrillex yhdessä Fadein kanssa versioi tuolta Soma-albumilta löytyvällä biisillä nimeltä No Share Without You?

Eiköhän se oikea vastaus siitä, että mitä kappaletta tässä oikein versioidaan. Alla pikkuille olemaan lukotettu Skrillex yhdessä Fadein kanssa. No Share Without You Skrillexin uudelta albumilta ja siellä totta kai käsittelyssä. Robert Milesin klassikko Ysäriltä Children tribuuttia tälle 2017 menehtyneelle translegendalle. Jatketaan Yle X vaihtoehdossa loistavalla konemusalla, jota Rose Grey tuo viime vuonna debyyttinsä albumisaralla tehnyt pop-artisti. Hän on vähän niin kuin vaihtelee tuota omaa genreä ja tyyliä, että minkälaista elektropoppia oikein hän tekee. Ja musta tuntuu, että tässä Clap to Your Arms-kappaleella mennään vähän niin kuin Jessie Warein kanssa yhdessä klubille. Tää on Rose Grey.

Neljään vuoteen ei ole Phoebe Bridgersilta saatu uutta soolomateriaalia, mutta nyt siihen on tullut muutos, kun hän on julkaissut uuden kappaleen nimeltä Lost Boys, joka valitettavasti ei ole cover The 69 Icen Goth Rock -klassikosta.

Pari kuukautta pitää odotella Phoebe Bridgersin kuulematta koko pitkää albumia. Se on nimeltään Lost Weekend ja siltä kuultiin esikoissingle nimeltä Lost Boys. Ja viime vuosinahan Phoebe Bridgers ei ole ehkä soul-musiikkinsa kanssa ole ollut niinkään kiireinen, mutta kuitenkin erittäinkin kehutun Boy Genius-kolmikon osana kiertänyt ja julkaissut musiikkia sitten paljon. Mutta nyt tosiaankin ensimmäistä kertaa 4 vuoteen ihan pelkkää silkkaa Phoebe Bridgersia. Ja jos toi 4 vuotta ei vielä ole semmoinen niinku riittävä julkaisutauko, ja sitten kun siinä on kuitenkin ollut tällaista indie-superryhmää kuitenkin sivussa, niin olisiko semmoinen lähemmäs 10 vuotta sitten vähän vakuuttavampi julkaisutauko? Ainakin tällainen on ollut kotimaisella indie-rock-yhtye French Filmsillä, joka tuossa 2010-luvulla vaikutti hyvinkin vahvasti kotimaisella indie-kentällä. Ja nyt sitten noin 10 vuotta myöhemmin ovat julkaisseet parikin uutta paluu singleä. Tässä niistä tuorein, se on nimeltään Dearly.

Uutta French Filmsia vuonna 2026. Heidän kappale Dearly soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja jos tommonen kymmenenkään vuoden julkaistaanko ei vielä riitä, niin miltä kuulostaisi yhtye, joka edelleen tänäkin päivänä on ajankohtainen ja saapuu itse asiassa keikkailemaan ulkomailta tänne Suomeen ensi viikolla. Mutta on julkaissut tasan yhden koko pitkän albumin ja siitäkin on kohta puoliin jo 50 vuotta aikaa. Mikä onkaan tämä kyseinen klassikkobändi? Se selviää ihan kohta Yle X-vaihtoehdon ikonissa, jossa kuullaan myöskin tämän viikkoinen klassikkobiisi. Sitä ennen kuitenkin vielä jatketaan kotimaisella mainiolla indie rockilla, jota French Filmsin ohella muun muassa sellainen yhtye kuin Juhlat on tuottanut erittäin aktiivisesti. Tässä heiltä uutta musaa biisimeltä Aallonmurtaja.

0: Joka viikko yläksi vaihtoehdossa kaiken tämän uuden musiikin seassa otetaan turvasatama sieltä nostalgiasta ja klassikkojen kautta. Ja kuulostellaan myöskin yksi klassikkobiisi joltakin ikoniseksi luokiteltavalta vaihtoehtoisen musiikin tekijältä. Ja tällä viikolla meillä onkin hyvinkin erikoinen nimi kyseessä, sillä tämän meidän ikoniyhtyeemme on julkaissut tasan yhden albumin koko uransa aikana. Se albumi on tullut vuonna 1977, mutta yhtye on edelleen aktiivinen ja tullaan näkemään myöskin täällä Suomessa ensi viikolla itse asiassa Ilosaari Rockissa Joensuussa 17-19 heinäkuuta välisenä viikonloppuna, jossa myöskin Yle X on mukana. Yle X:llä siellä myöskin oma lava, se todettakoon tässä, että yhteistyökumppaneita olemme tuon Ilosaari Rockin kanssa, kuten monien muidenkin festivaalien, eli älys ihmettele, jos tuolla festariksessa Yle X lavoja ja miten kriittejä ja pisteitä ja juontajia, ihmisiä ja kaikkia Yle X:ää tuletkaan näkemään. Mutta se tämän viikkoinen ikoniyhtye, se on enempää eikä vähempää kuin ehkäpä kaikkiaan oikein legendaarisin punk-yhtye, nimittäin brittiläinen Sex Pistols. He julkaisivat tosiaankin vain yhden albumin hyvinkin lyhyen aktiiviuransa aikana, ja mikä siinä, jos se ainoa albumi on Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, niin kyllähän sitä nyt yhdellä klassikolla sitten pärjää, kun siitä kuitenkin tulee kulttuurillisesti erittäin merkittävä ikoninen teos, jota vielä vuosikymmeniä myöhemmin ihastellaan ja kuulostellaan, kun yhtye vähän tälleen uudelleen ryhmittäytyneenä on kuitenkin jatkanut sitten keikkailua. Nykyään tuossa Sex Pistolsissa on totta kai yhtyeen alkuperäisjäsenistöä, mutta muun muassa laulaja Johnny Rotten on jo nyt menemään omille teilleen, mutta heillä on myös erittäin loistava korvaava laulaja ollut mukana, nimittäin Frank Carter and the Rattlesnakes -yhtyeestäkin tunnettu Frank Carter, jota siis kuullaan nykyisellään tuossa Sex Pistolsin kokoonpanossa laulajana. Sex Pistols feat. Frank Carter. Ja nyt tuo kyseinen levyhän, kun se julkaistiin, mikä sitä klassikon teki, no edettiin 70-lukua ja tällainen punk-liike erittäin vahvassa nousussa oli silloin, ja kun Sex Pistols tuli hyvinkin anarkistisella, suorapuheisella, rääväsuisella meiningillään kohahruttamaan brittiläistä kuningaskuntaa ja politiikkaa, niin eihän se voinut muuta kuin aiheuttaa sekä närkästystä että myöskin suurta ihastusta, ja sen vaikutus on ulottuu vielä vuosikymmenien päähän ja kaikenlaiseen punk-musiikkiin ja vastarintaliikkeeseen, joita tässä vuosikymmenten aikana onkaan nähty tuolla populaarimusiikin saralla. Ja tosiaankin ensi viikolla tätä punk-perimää pääsee sitten opiskelemaan Ilosaari Rockissa, kun Sex Pistols yhdessä Frank Carterin kanssa tuonne Ilosaari Rockin päälavalle nousee. Käykää siellä kertaamassa ne oppiläksyt siitä, että mitä se punk-musiikki oikein onkaan. Sitä odotellessa tämän viikkoisena yläksvaihtoehto on ikoniyhtyeenä tosiaan Sex Pistols ja heiltä klassikko biisi Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols -albumilta Anarchy in the UK.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

Tän viikkoisena klassikkobiisinä, ehdoton klassikkobiisi, Sex Pistolsin Anarchy in the UK. Ja ensi viikolla sitten Joensuussa anarkiaa, kun yhtyen nousee Ilosaari Rockin päälavalle. Jatketaan oudolla kesällä, Ruusut.

Ripussa reikiä.

Toisille kotimaisille indie-artisteille tämä kesä on ollut rakkauden kesä, Ruusuille taasen outo kesä. Se on musiikkia Ruusujen tuoreimmalta albumilta Mä valvon ja sä valvot munkaa. Ja ihan kohta mut itse lisää kesäteemaista musaa artistiluokassa Nollalta, joka julkaisut kesä 26 nimisen EP:n. Mitäs kaikkea muuta tässä ihan näillä näppäimillä onkaan sulle tarjolla?

tuoretta louna online ja ei ole ihan kesässä. Keväässä kuitenkin kevät tulee, kun sä palaat. Ja kun on rock and roll gorea Litku Klemetiltä, uusi biisi nimeltä Splatter. Näitä ennen tosiaankin. Artistilokas Nolla, hän on julkaissut kesä 26 nimisen EP:n. Vaihtoehtoisempaa rap-soundia häneltä. Tämä on tuon EP:n nimikkobiisi. Kesä 26, Way Up.

Mikäli tämän kesän kesäbiisi on vielä itsellä hakusessa, niin yhtenä potentiaalisena ehdokkaana nollaan kesä 26 Way Up. Ja nollaan tuossa varsinkin viime vuodesta alkaen tiputellut aktiivisesti uusia biisijulkaisuja ja nyt sitten EP:tä nimeltä kesä 26. Mä veikkaan, että ei kannata niinku jättää sinne minnekään muistelistan pohjille, koska tosiaan kun kesä 26 on EP:n nimi, niin mä veikkaan, että se paras aika kuunnella on sitten kesä 26, ei syksy 26, ei talvi, vaan laita sen nyt heti vaan kuunteluun tämän yleäksen vaihtoehdon jälkeen, jota meillä tässä vielä on reilut 40 minuuttia yhteistä aikaa. Mun nimi on Raine Laaksonen ja mä olen sulle valikoinut täältä koko kahden tunnin edestä mainioita vaihtoehto sekä indien musiikkia. Ja yksi tämmönen artistilokas, josta olen pitänyt erittäin paljon, hän on nimeltään Ama. Ja Ama on ollut mulle jopa niinkin ilahduttava uusi tulokas, että kun hän on julkaissut kaksi aikaisempaa biisiä, olen ne molemmat tässä yleäksvaihtoehtoimassa päätynyt soittamaan. Ja ei kahta ilman kolmatta, nimittäin myös Aman uusi kappale Pidän musta kiinni. Se päätyy sun kuunneltavaksi ja toivottavasti myös sinunkin soittolistoillesi. Aina joskus tulee vastaan sellaisia artisteja, joista huomaa, että jokainen biisi vakuuttaa jollakin tavalla. Ja usein se tarkoittaa sitä, että minä en välttämättä ole ainoa, joka on erittäin ihastunut tällaisiin uusiin tulokkaisiin, jotka kappale toisessa jälkeen saa hyvälle mielelle. Tai sitten huonolle mielelle, riippuen siitä, että kuinka melodramaattista musiikkia tekemätkään. Mutta uutta Amaa, kappale nimeltä Pidän musta kiinni.

upean eteeristä pop-soundia Amalta, pidän musta kiinni. Mä totesinkin tuossa, että Amalta on tullut soitettua tähän mennessä kaikki kolme hänen kappalejulkaisuaan, niin vastaavia artisteja tässä Yle X-vaihtoehdon historiassa on muun muassa Louna Online. Saattaa olla tuttu sieltä striimilistojen kärjestä tällä hetkellä, joten katsotaan, että missä sitten Ama esimerkiksi on tulevana vuonna. Tässä uutta Louna Onlinea, kevät tulee, kun sä palaat.

kunnon perhana miakka ja kirves ja veri splatter rock and roll ja heikoille on liikaa kutsu metallin ja rock musiikin. Se on Litku Klemetti ja Splatter, joka entelee lokakuussa julkaistavaa Litku Klemetin rockilevyä nimeltä 100 pahaa poikaa. Ja mun mielestä on kyllä erittäin iso saavutus, jos pystyy varsinkin nimeämään 100 pahaa poikaa, koska mä pystyn nimeämään ainoastaan 4 pahaa poikaa, jotka ovat totta kai Peter Frantzén, Niko Saarela, Lauri Nurkse sekä Jasper Pääkkönen. 96 muuta en todellakaan tiedä, mutta Litku Klemetti tuntee ainakin 100 pahaa poikaa. Mutta tunnetko sä ketään, joka olisi puoliksi ihminen ja puoliksi hevonen? Jos me elettäisi vielä tuolla antiikin Kreikan ajassa, niin varmaan aika moni sanoisi, että kyllä, koska antiikin Kreikassa varmaankin niin joka kolmannella oli naapurina jonkinnäköinen kentauri tai muu hevosta ja ihmistä osittain muistuttava olento. Tänä päivänä hieman heikompaa, ellei sulle ole jo tuttu. Tuottaja DJ Horse Girl, jota täällä Yle X-vaihtoehdossakin mä olen sulle soitellut tässä vuosien mittaan. Horse Girl on nyt julkaissut vihreän viimein debyyttialbuminsa. Se on nimeltään Nature is Healing, ja sieltähän me totta kai kuulostellaan nyt musiikkia. Tämä on Horse Girlin Hands, Hands, Hands, ja tämän aikana kannattaa mennä

En todellakaan tiedä, että onko Horse Girl jo buukattu kuninkuusraveihin tänä kesänä esiintymään, mutta mikäli ei ole, niin pitäkää kuninkuusraveissa huolta siitä, että matkajuttumista sitten raikaa hänen debyyttialbuminsa The Nature is Healing. Katson sinua, erityisesti entinen YleX aamu PPPn Jere Pehkonen. Tiedän, että olet menossa kuninkuusraveihin tänäkin vuonna aiheuttamaan hyvän kaltaista pahennusta. Ehkä myöskin chillaamaan. Ja chillaamisessahan on monia eri tasoja. On nimittäin semmoinen ihan perus chill chillaaminen arkisin, on semmoinen vähän suurempi chillaus viikonloppuisin lomalle, kun pääsee sitten vasta chillataan. Mutta sitten on se kaikista äärimmäinen chillauksen taso. Se on se taso, kun sä chillaat ihan paskaksi. Ja tiedätkö, Kossu K voi kertoa sulle enemmän siitä, miten chillataan ihan

Toimintaohje lienee selvä ja sen tarjoili myöskin Yle X:n lauantai alkuilosta tuttu Kossu K. Chillaa ihan paskaksi ja samanlaista chillailua aina tuolla lauantaisin lyömättömissä. Räppiä freestailia vuodesta toiseen. Yleks vaihtoehdossa vaihtoehtomusaa ulkomailta ja kotimailta vuodesta toiseen. Jatketaan sillä kotimaisella. Tämä on Loputon Aava nimisen esikois-LP:nsä juuri julkaissut Huntu. Tämä on tuon EP:n nimikkobiisi.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Räppiä, rockia, Beastie Boys -tribuuttia yhdistelee artistulokas Kamele Rontti Bailaa -biisillä, jossa mä kuulen myöskin muun muassa vaikutteita Tekken-pelien soundtrackeista. Tekken-fanit tietää Jin Kazaman tunnarin.

Big Break Soundia tänne 2026 vuoteen. Tuo kotimainen artisti tulokas Kamele Rontti, hänen biisensä Bailaa. Ja kaikkien noiden muiden vaikutteiden lisäksi, mitä tuossa tuli aluksi sanottua, räppiä, rockia, Beastie Boysia, ehkä Tekken soundtrackia, tulee myös mieleen ne vanhat DVD-leffojen alussa nähdyt antipiraattismimainokset You Wouldn't Download a Car. Tässä myös uutta kotimaista indie-musaa Aves Oliveira, Nobody Here Knows.

Tämän erittäin ilahduttavan kotimaisen indie bop soundin takaa löytyvät Aves-yhtye yhdessä Oliveran kanssa Nobody Here Knows. Ja Oliver on varmasti noin 1-2 miljoonaa suomalaista muistaneen varsinkin tuolta Uuden musiikin kilpailusta, jossa hän muutama vuosi sitten oli yhtenä finalistina mukana ja jatkanut erittäin hienoa musiikillista uraa senkin jälkeen, kuten tuosta äskeisestä hurmaavasta kappaleesta oli kuultavissa. Yläksi vaihtoehdossa on tänään ollut aika isojen yhteisbiisien iltama ja niitä on vielä tässä muutamakin itse asiassa luvassa, vaikka yhteistä aikaa meillä on enää alle vartti tältä viikolta jäljellä. Nimittäin Cobra on lyötäytynyt yhteen Grimesin kanssa heiltä yhteistä musiikkia biisin nimeltä Sign from God.

GoPro yhdessä Grimesin kanssa Sign from God heiltä yhteismusaa. Ja yhteismusaa tulossa itse asiassa vielä Muramasalta sekä myöskin arvostulokas Paulukselta yhdessä Koiran kanssa. Näitä en vielä Daniel Averyä häneltä biisimältä Lemon täällä Yle X vaihtoehdon viimeisillä sydämen lyönneillä tältä viikolta.

0: Tämä on brittituottaja Daniel Avery, häneltä biisi The Lemon. Tänne yläks vaihtoehto on vähän tällaista kitkerämpää elektronista soundia. Jatketaan vielä dance soundilla Muramasa yhdessä Led by Herin kanssa.
1: Raine Laaksonen.
0: Ja siihen perään tulossa vielä Paulus yhdessä Koiran kanssa täällä yläks vaihtoehto.

Muramasa yhdessä Led by Herin kanssa, heidän kappaleensa Nietzsche soi Yle X vaihtoehdossa, jonka koko biisilistat tältä päivältä voit käydä tarkistamassa Yle Areenassa ja kuuntelemassa myöskin jälkikäteen 4 viikon ajan. Ensi viikolla sitten käydään läpi tämän vuoden tähän asti parhaimpia kotimaisia vaihtoehto- sekä indie-biisejä. Päätetään tämä viikko artistulokas Pauluksen kanssa. Hän on löytäytynyt yhteen Koiran kerran, heidän yhteinen kappaleensa vieläkin siinä. Sen myötä mä toivon, että pidätte huolta itsestänne ja toisistanne. Poltettu mun silminikin, ei saa mun silminikin, kun mun silmät tolvii. Ootko sä vieläkin siinä? Yeah.

ne sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit uneen. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminikin. Ei saa mun silminikin. Kun mun silmät tulee. Ootko sä vieläkin siinä?

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä tulipalossa. Palo syttyi maanantain vastaisena yönä paikallista aikaa, kertoo uutistoimisto AP. Thaimaan pääministerin Anutin Charvirakulin mukaan tulipalon syttymissyytä tutkitaan. Kanadassa Torontossa kaksi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut katujuhlassa sattuneessa ampumisessa. Poliisin mukaan kyse oli ilmeisesti kahden henkilön välisestä tulitaistelusta väkijoukon keskellä. Kanadan pääministeri on ilmaissut olevansa järkyttynyt tapahtuneesta. Israelissa järjestetään parlamenttivaalit lokakuun 27. päivä. Maan parlamentti ilmoitti asiasta tänään. Vaaleja pidetään yleisesti kansanäänestyksenä pääministeri Benjamin Netanyahun jatkosta. Netanyahu on Israelin pisimpään virassa ollut pääministeri. Kuluvalla kaudella Israel on käynyt hänen johdollaan sotaa muun muassa Gaasassa, Libanonissa ja Iranissa. Ranskassa on jouduttu sulkemaan ydinreaktoreita helleaallon vuoksi. Voimaloiden jäähdytysveden on pelätty kuumentavan jo lämpimiä jokia entisestään ja vahingoittavan näin ympäristöä. Lämpötilan on ennustettu nousevan Ranskassa jopa 41 asteeseen. Euroopan unioni ei aio puuttua Sonyn suunnitelmiin luopua fyysisistä PlayStation-pelilevyistä. EU-komission mukaan kyse on yhtiön kaupallisesta vapaudesta. Sony perustelee luopumispäätöstä digitaalisten pelien suosiolla. Lähes 300 000 pelaajaa on kuitenkin allekirjoittanut vetoomuksen fyysisten pelien säilyttämisen puolesta.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset, puolen yön uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kello siis vähän yli puolen yön. Vellu Salminen valvoo tänä yönä seurannasi ja nyt alkaa Toiveiden yö.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit osallistua tähän ohjelmaan. Tosiaan se WhatsApp-numero on 0401455666. Ja laita sinne viestiä, ei kannata soitella, koska olen täällä yksin, en pysty vastaamaan puhelimeen tai yksinkertaisesti en ehdi vastaamaan. Oishan se kiva jutella vaikka jokaisen kanssa pidempään, mutta tässä pitää etsiä noita kappaleita, toivekappaleita ja niitä sitten soitellaan. Ja kun lähetät viestiä, niin kirjoita siihen se toivebiisi ja esittäjä sitten lyhyesti, miksi sen haluat kuulla. Täällä ensimmäisenä Buba toivoo, että kuunneltaisiin Paula Koivuniemen, kun kuuntelen Tomppaa.

Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Juha V:ltä tulee viestiä, että Bo Sundström on julkaissut myös soolomatskua ja ihan sulavasti ja ammattitaidolla vielä. Ja toivebiisinä Sylpö May, Jats Blues antaa mennä.

0: kuuluu Kasper Sorgesterista tuttu Bo Sundström siinä solona ja Sylva May.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Sinne vaan Yle Areenaan. Tiedän, ettei ole vielä toiveiden juttu, mutta toivon silti. Kyllä, hyvä saa ennakkoon jo toivoa ja pitääkin ennen puolta yötä kannattaa laittaa toivetta. No, täällä toivoja jatkaa, että toivoo Katri Helenalta Almas. On lapsi, olisi kiva kuulla. Ei mitään toivoja eikä tervehdyksiä kenellekään, mutta biisi, se olisi kiva kuulla.

Almaas on lapsi Katri Helena ja se taisi olla alun perin Randy Crawford, joka lauloi tuota biisiä. Sitten tulee seuraavaksi viesti, että mulla oli 12. päivä heinäkuuta nimipäivä ja sen kunniaksi haluaisin, että soittaisit Minä soitan harmonikkaa. No minäpä soitan harmonikkaa.

0: Näin se soi harmonikka. Emma Numminen, minä soitan harmonikkaa.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Lisää vaan toiveita. Niitä saa laitella siis WhatsApp-numeroon 0401455666. Eikö näin tango viikonlopun päätteeksi olisi paikallaan Elvis Preslin esitys The Walls Have Ears? Jaana Jämsästä pyytää ja pohtii, että onkohan tietoa, onko Elvis levyttänyt muita tangoja. No eipä ole tietoa, en ainakaan nyt muista, onko muita, mutta kuunnellaan tämä.

0: just in the night. Don't fight tonight.
1: Miten se menikään suomeksi tuo jotenkin seinillä on korvat ja sitä rataa. Elvis Presley siinä kuitenkin. The walls have ears. Hei, toivoisin U2-yhtyeeltä biisin nimeltä All I Want Is You. Ja tämän laulun omista vaimolleni, joka on kanssani vuodet viettänyt.

0: You too, all I want is you.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
3: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niinku kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Hieno ohjelma Klassikkokäräjät, kannattaa kuunnella. Hei, onko mahdollista soittaa Hassisen koneyhtyeen kappale Harsoinen teräs? Sopisi hyvin illan tunnelmaan, kirjoittaa Eekku. No on se mahdollista soittaa ja soitetaankin.

klassisen kone, harsoinen teräs. Lisää toiveita. Sitten toivotaan kappaletta nimeltä Juna Kainuuseen. Sen esittää Litku Klemetti. Neitosella on vaan hyvä ulosanti täällä toivoja kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Raikka laittelee viestiä ja toivetta, joka on Foxy Lady-niminen vanha Jimi Hendrixin kappale. Se on todella hyvä biisi ja taisi olla Jimillä siinä käytössä myös vanha kunnon vahva pedaalikin. Josko nyt soisi, kun ei ole soinut pitkään aikaan. No nyt soi ja taisi todellakin olla niin, että tässä on se vahva pedaali käytössä.

Here I come, Foxy Lady. Se oli Jimi Hendrix, kun lauloi siinä. Ja seuraavaa toivetta otetaan täältä juuri tullut liikennetiedote. Tilanne muuttunut tiellä 2802 välillä Ruunala Hiisilä Somerolla ja siellä tarkempi paikka Ruunalasta 900 metriä Hirsijärven tienhaaran suuntaan Hämeen Härkätie 93. Siellä vettä tiellä ja ajokaista nyt suljettuna liikenteeltä. Siis tie 2802 välillä Ruunala Hiisilä Somerolla. Ja tarkempi paikka Ruunalasta 900 metriä Hirsijärven tienhaaran suuntaan, Hämeen Härkätie 93 on osoite. Ja siellä vettä tiellä, ajokaista suljettuna liikenteeltä. Teron toive soi seuraavaksi toiveiden yössä. Moi, toiveeni on Kingdom Come-yhtyeen kappale nimeltä Get It On. Siinä bändi soittaa hyvin yhteen ja Lenny Wolfilla on todella hyvä lauluääni. Sen kuulisin mielelläni.

0: Kedid on Kingdom Come-yhtye.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 10:05 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Hei, tänään paahtavassa helteessä tuli mieleen kappale nimeltä Helle. Papu ja pojat taitaa sen esittää, olisi kiva kuulla. Kiitos ja hyvää yötä. Tämän myötä kaikille toivottelee Mer.

Ei, vielä pakkasia helle. Helle riittää tässä kohtaa, se oli siis Helle niminen kappale, Papu ja pojat. Heippa, toiveiden yössä olisi kiva kuulla Heikki Kinnusen iltaravit. Ollaan matkalla täällä ja sopisi hyvin matkan päälle.

Tervetuloa iltaraveihin. Järjestänyt Suomen Heppos. Sää on mitä todennäköisin. Ja siellähän onkin jo ensimmäinen lähtö valmiina. Suosikkeina lista ykkönen Markku Aroerotus, Ori Kanttu Way ja kovasta loppuvedosta tunnettu Ruuna Masturboy. Ja joukon jumbona tepastelee Ori Eri Hidaste, josta on sanottu, että se ylämäärä.

ja Alamäet istuu aisalla, jos pieni huumorintynkä tässä sallitaan. Ja sieltä tulee lähtöauto!

hirveä alkuhynnistys. Lähtöauto pyrkii karkuun, mutta jää pahasti on jo joukon keskellä. Keulilla ori varmalaukka, ohjaksissaan tunnettu kaitsu muuska joki. Ruunan välirikko on jo särkynyt kärrynsä ja polkee loikkasta takasuoralla. Ja jumbona ori eri hidastee. Tullaan ensimmäistä kertaa etusuoralle. Siellä on hevokati maatilla poikittain. Jala, baby. Paljon on elävää lihaa radalla aivan silmien edessä. Lähtöauto luovuttaa, ajaa radan sivuun. Ai, johdossa oleva tamma katuvalo sammuu. Hetken on aivan pimeää, en näe mitään. Viimeisenä kuitenkin ori eri hidastee. Tullaan karteeseen, ori Mattila juoksee sieltä pois Suomen kartalta. Keulille rynnii ruuna bratwurst, mutta ai, menee kynsilaukoille. Toisena roikkuu sitkeä tamma savupalvi, pitäen pintansa. Tuskin on hajurakoa välissä, ja jumbona ori eri hidastee. Takasuora ja ruotsalaistama systeembulaaket sotkeutuu ori sokkerprikkaan. Ohi tulee eri cocktail. Myös Suomen hevonen lekuri parantelee asemiaan. On tienannut tänä vuonna jo montakin 1 000 ja hännillä eri hidastee. Viimeinen karre, arabi ori Nasserdal, prässää kärkeen. Siellä onkin rattailla tuttu kuuska jaskari ja eturauhanen on noussut toiseksi. Peesaa, tulehdus ei vaivaa, sanoo valmentaja Alaheppi. Loppusuora aukeaa, hurjaa taistelua,

0: hidasta. Toisena. Niin, toisena yllättäen radalle palannut lähtöauto. Siellä onnitellaankin sen ajajaa Knut Aasia. Hiho, hiho.
1: Sellaiset oli iltarvit. Heikki Kinnunen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomessa käynnissä toiveiden yö. Kohta tulossa kello 1 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunnin verran toiveita. Eli monta kappaletta ehditään vielä tänä yönä kuuntelemaan. Ja ennen uutisia Jukan toive, se on Hanki Lindqvistin Ne kesäyöt. Se on vielä kuulematta tälle vuodelle ja mielestäni yksi hienoimmista kesäbiiseistä kautta aikaina. Kiitollinen siitä, jos soittaisitte tämän helmen vuosien takaa. Ja toden totta, ei näytä olleen toiveiden yössä ainakaan soinut vielä tänä kesänä, mutta nyt soi ennen uutisia.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maanhallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä oli yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista maanjäristyksistä. Chiilessä auto on ajanut katufestivaalilla väkijoukkoon ja ainakin 6 ihmistä on kuollut, kertovat viranomaiset. Lisäksi ainakin 7 ihmistä loukkaantui. Miespuolinen kuljettaja menetti poliisin mukaan ajoneuvonsa hallinnan lähellä festivaalialuetta Viña del Marin kaupungissa. Poliisin alustavien tietojen mukaan kuljettaja todennäköisesti menetti ajoneuvon hallinnan sateen liukastamalla tiellä. Lahdessa viime viikolla Kymijärveen uimaan lähtenyt mies on löytynyt hukkuneena. Poliisi kertoi asiasta illalla. Iäkäs mies joutui veden varaan keskiviikkona. Poliisi kertoo tutkivansa tapausta kuolemansyyn selvittämisenä, eikä asiassa epäillä rikosta. Tänään on enimmäkseen poutaista koko maassa. Idässä tulee päivällä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20 ja 25 asteen välillä, pohjoisessa 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 1.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen yöradiossa on parhaillaan käynnissä Toiveiden yö ja Vellu soittamassa toiveita täällä, kyllä vain. Joni kirjoittelee, että hei, olisi hienoa kuulla Toiveiden yössä suurlähettiläiden kappale nimeltä Saari. Hieno biisi ja olenkin juuri Saimaalla saaressa, vielä viikko kesälomaa jäljellä.

Suurlähettiläät ja kappale nimeltä Saari. Soi siinä. Jaha, täältä lähdekään pyörimään hommelit, mutta tosiaan toiveiden yöhön voi laittaa toiveita tulemaan. Ja WhatsApp-numero on 0401455666. Sinne vaan toivetta, jos haluat oman toiveesi kuulla. Ja joka yö Radio Suomessa, yöradiossa toiveiden yö aina puolesta yöstä kello 2 saakka. Nyt seuraavana toivebiisinä Mysteeriet. Kiitos, olisi nautinto tähän kauniiseen ja yksinäiseen iltaan.

0: Mysteeri etteli mysteeri. Aki Sirkesalo ja Liisa Nilsson siinä.
1: Yle Radio Suomi.
2: Me ollaan Uuraisilla tämmöisen pienen puron varressa ja tää on sillä lailla jännä paikka, että tässä on kylpenyt kanahaukka, 3 kertaa käynyt toi viirupöllö kylpemässä, eniten tässä ravaa saukko.
3: Ja juuri tälle paikalle me saavumme luontokuvaaja Sari Virenin ja hänen isosiskonsa Tuija Ylösen kanssa katsomaan, mitä riistakamera on nyt viikon aikana tallentanut purolla kävijöistä. Ja juttelemme myöskin luonnosta, metsäretkistä ja siitä, miten ne voivat auttaa vaikeina aikoina. Hieno reissu, joka kuultiin sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos se meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Hei ja hyvää alkavaa yötä. Haluaisin kuulla kenen tahansa esittämänä Satu Mua -kappale. Tämä on niin hieno. Mä olen savolainen ja ei ehkä tänään puhuta noin, mutta niin hieno. Terveiset lähettää tämän myötä Merja. Ja kuunnellaanpa tässä sitten Raimo Rönkön esitys Rutakon koijot.

Rutakon Kojootti. Sen esitti Satu Mua, eli Satumaa alun perin. Sopii hyvin tähän viikonloppuun. Tänään oli niin kuuma ja tukala päivä, että huurteinen olisi tarpeen, ja siksi toiveena Rami Rengon esittämä kappale Huurteinen hurmuri. Terveisin kuumassa valvova Helsingin suutarilalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi toiveissa muutama minuutti rauhallisuudessa ja harmoniassa. Tämä on Niitä Tolstoita ja tämä on hienoa musiikkia, kappale nimeltä When All Is Said and Done, Victoria Tolstoin ja Nils Lundgrenin esitys, Anonyymi toivoo.

Victoria Tolstoi lauloi ja Nils Lankreen soitti When All Is Said and Done. Kaunis esitys. Seuraavana toiveena Whitney Houstonin musiikkia. I'm Your Baby Tonight sopisi kuulemma hyvin tähän yöhön.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sillä viisiin, kyllä. Nyt seuraavaa toivetta Perttu lähettelee toiveen ja se on viimeiseen korttiin Topi Sorsakoskelta. Teinit tuli Euroopan kiertueelta mökille ja nyt tiukkaa 7 lätkimistä.

Viimeiseen korttiin Topi Sorsakoski. Se meni tällä kertaa siis kortin peluuseen se. Tähän aikaan yöstä sopisi mainiosti piristykseksi Junnu Vainion Matkarakastaja-niminen kappale. Terveisin Ripa.

avaimensa ja syöksyy kerroksiin. Kengät pyyhkii päiväpeittoon, sylkee kylmään parsakeittoon. Kaupparatsu Huikkanen on tullut kaupunkiin. Tiukka katse huoneen peilin kautta solmioon. Paidan läpi aerosoli suihke kainaloon. Laskee vielä lavuaariin, menee hissiin sitten baariin. Naiset katsoo Huikkaseen kuin yököt aurinkoon.

0: Edustaja merkonomi Huikkanen. Baaritiskiin iskee oman huoneen avaimen. Joka nainen tämän huomaa, väärän kurkkuun vetää juomaa. Neiti Gunvor Berzelius, posket hehkue. Huikkanen on tehokkaampi pallossa lamaa.
1: Ei, Berzelius, eikä mieli, saa. Sopiiko näin, tässä näin vaan.
0: Juon vain tämän votkalimen, mistä tiesitte mun nimen? Huikkanen on hiljaa portsarille naurahtaa.

0: Parkettien partaveitsi tekee pikatyön. Gunvor poistuu huoneesta jo aikaan puoli yön. Baarihan on vielä auki, niin kuin serjen perään hauki. Hyökkää matkan rakastaja kiristäen vyön. Ammattinsa mainetta on pakko puolustaa. Vaikka henki menisi, et kesken heittää saa. Tartu uuteen, sitten uuteen, jaksa, jaksa aamukuuteen. Punasilmin päivällä taas firman näytteet jaa.
1: Matkan rakastaja raju tulee, silloin menee raju.
2: Kyllä niissä vaan on hienot sanotukset aina. Junnu Vainio ja matkan rakastaja. Minulla oli juuri äsken mahdollisuus katsoa isolta kankalta Paul Thomas Andersonin elokuvan nimeltä Magnolia. Ja haluaisin kuulla kyseisestä elokuvasta Amy Manninne esittämän kappaleen nimeltä Save Me.

Amy Mann ja biisi nimeltä Save Me. Hei, soittaisitko mummolle ja papalle Pyhäjärven rannalle Stingin loistavan biisin nimeltä Desert Rose? Ihan vain meidän ja muidenkin iloksi. Terveisin Mari.

0: Stingin Desert Rose.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, olemme mieheni kanssa matkalla kotiin Pate Mustajärven muistokonsertista, joka pidettiin Nokia-areenalla. Ja konsertti oli upea kunnioitus Mustajärven musiikille. Yksi itselle rakas kappale ei kuitenkaan kuulunut mukaan konserttiin ja toivoisin kuulevani sen takia sen nyt. Ja tuo kappale on nimeltään Tuhkaa. Olen seurannut Patea 80-luvun lopulta ja tämä kappale on jotenkin vaikuttava. Terveisin Minna.

Late Mustajärvi. Ja siinä soi kappale nimeltä Tuhkaa. Jone on sitä mieltä, että tangoa on tullut tarpeeksi. Eli eiköhän nyt ole valssin vuoro. Ja toiveena siis Juise Leskisen valssaaja konepajalla.

0: Valssa ja konepajalla Juise Leskinen esitti tuon biisin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvässä seurassa aika menee nopeasti. Tämä toiveiden yö on nyt yhtä kappaletta vaille valmis. Huomenna uudet mahdollisuudet ja uudet toiveet taas heti puolesta yöstä alkaen. Kohta siis kello 2 Yle Uutiset, siihen päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Ja nyt viimeisenä toiveena Tuomas kirjoittaa, että olen Anoppilassa ja vieressä virtaa Kiiminkijoki. Ja tuli mieleen, että soittaisitko Mikko Alatalon Kiiminkijoki-biisin.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan maanantain vastaisena yönä. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää entisestään Iranin kykyä hyökätä Hormuzin salmen läpi liikennöiviä kauppa-aluksia vastaan. Aiemmin eilen asevoimat sanoi laivaliikenteen kulkevan Hormuzin salmella, vaikka Iran oli tätä ennen sanonut sulkeneensa salmen. Leirintäsesonki käy nyt kuumana ja se näkyy leirintäalueilla. Yle kävi kysymässä Itä-Helsingissä Rastila-campingin leirintäalueella, mikä telttailussa ja matkailuautoilussa viehättää. Näin kokemuksistaan kertoivat Oliver Gavdo ja Gert-Jan Hawksberg.
1: A lot from not just the cities but also the wildlife and overall the countries. I think it's a nice way to discover.
2: You sleep in a tent?
3: Yes.
2: How come?
3: Because I like it. It's close to nature. You can hear everything in the night. I like birds a lot, so if there's owls, and I know there is a lot of owls in Finland, you can hear them at night.
0: Miesten mukaan telttailussa kiehtovaa on muun muassa luonnon ja eläinten tarkkailu. Haastattelijana oli Venla Fagerlund. Euroopan unioni ei aio puuttua teknologiajätti Sonyn suunnitelmiin luopua fyysisistä PlayStation-pelilevyistä. EU-komission mukaan kyse on yhtiön kaupallisesta vapaudesta. Sony perustelee päätöstään digitaalisessa muodossa myytävien pelien suosiolla. Lähes 300 000 pelaajaa on kuitenkin allekirjoittanut vetoomuksen fyysisten pelien säilyttämisen puolesta. Pelaajat pelkäävät menettävänsä pääsyn peleihin, jos ne esimerkiksi poistuvat digitaalisesta kaupasta tai niiden palvelimet suljetaan.
4: Kai Jääskeläinen toimitti siinä kello 2 Yle Uutiset.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Ja uutisiin siis päättyi tälläkin kertaa Toiveiden yö. Viimeinen esitys oli Mikko Alatalon ja Kuopion kaupungin orkesterin Kiiminkijoki. Yöradio toki jatkuu. Vellu täällä. Moi moi.

Anssi Kela ja kappale nimeltä Milla. Maanantai, aikainen maanantai ja 13. heinäkuuta. Tänään muuten Joel, Ilari ja Lari viettää nimipäivää. Onnea vaan kaikille.

0: The Rolling Stones, In the Stars, niminen biisi siinä.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Esa Eloranta, Don Quixote, niminen kappale. Ja seuraavan biisin jälkeen sitten palataan tuonne viime perjantaille. Paikka auringossa ohjelma meinaan nyt kesän aikana aina 2-tuntinen ja kohta alkaa sitten 2-tuntiset nuo parituntiset uusinnat. Ja perjantain uusinnat tosiaan vuorossa. Ihan hetken kuluttua, mutta ei ihan vielä. Meillä tässä on yksi klassikko, todellinen klassikkoinen sitten.

0: Radio Suomi.
1: Ja seuraavaksi palataan sitten paikka auringossa uusinnan pariin.
2: Leppoisaa perjantaita ja mitä parahinta viikonloppua. Tänään se sitten koittaa Seinäjoella odotettu hetki. Tangomarkkinoiden ohjelmistossa nimittäin Radio Suomen suuri viihdekonsertti 100 vuotta suomalaista iskelmää. Iso orkesteri, Samuli Jokisen johtama orkesteri. Solisteina näitä rakastettuja lauluja ovat tulkitsemassa Erika Wikman, Kösti Mäkimattila, Laura Voutilainen, Tuure Kilpeläinen, Arja Koriseva, Maria Lund, Pepe Wilberg, Saija Tuupanen sekä Teemu Roivainen. Radio Suomessa kello 19 ja TV:ssä sitten jälkijunassa TV1:llä 21.05 sekä tietysti Yle Areenassa. Konsertti nähdään ja kuullaan. Ja huomenna lauantaina Suomi saa uudet kuninkaalliset, eli Veeti Tikkasen ja Hanna Hirvosen seuraajat valitaan huomenna. Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali TV1:llä, Radio Suomessa ja Yle Areenassa lauantai-iltana 19.30.

Jos Matilla ja Tepolla on kappaleessa vähän tiukempi sävy, että missä sitä ollaan oltu, niin tässä ehkä vähän lempeämmin, vai oliko tämä käänteispsykologia, oliko tämä tämmöinen passiivis-aggressiivinen, älä tule myöhään kotiin kulta, mutta älä jätä aamuun kuitenkaan. Vai oliko niin, että edellinen kerta oli mennyt sinne aamuun saakka ja sitten kysyttiin, että missä sitä ollaan oltu. Otan näistä nyt sitten selvää näistä kiemuroista ja yöjuoksuista meidän ihmislasten tiellä. Anita Hirvonen, älä tule myöhään, oli tämä kappale. Tämä on semmoinen kappale, jota myös tamperelainen rap-artisti spesialisti on versioinut tuossa 23 vuotta sitten vuonna 2003. Anita Hirvosen alkuperäinen levytys kappaleesta vuodelta 1977, kappaleesta, joka on Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama. Tämä nyt kuultu versio oli kuitenkin päivitetty versio Anita Hirvoselta vuodelta 2014 kyseisestä kappaleesta.

Viikonloppuhan se on mielessä, mutta soitellaan nyt ensin. Pelimies on varsin yleinen kotimaisen kappaleen nimi. Martti Vainaa ja Sallitut aineet vastaa ehkä tunnetuimmasta pelimiehestä. Tänä iltana ei tuu pakkeja pelimiehestä. Pirita Niemenmaalla on pelimiesniminen kappale. Jukkapojalla, Gebardi-yhtyeellä, Heikki Helalla, Irvinin lapset porukalla, Kikke Paanasella, Jussi Kiiveriltä löytyy pelimiesniminen kappale. Tämä edellä soinut Finlanders-yhtyeen näkemys pelimiehestä oli vuodelta 2009 Tomi Oravalan säveltämä, sovittama ja sanoittama kappale. Ja kun oli sitä soittelusta puhetta, niin Kiirsi Ranto jatkaa.

0: Jalasjärveläinen Kirsi Ranto voitti tangokuningattaren kruunun vuonna 1998 ja tuolloin 28 vuotta sitten vuoden 98 tangomarkkinoilla niin 118 000 kävijää. Anu Palevaara ja Heikki Hietamies toimivat tapahtuman juontajina. Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari vieraili tapahtumassa. Tangomarkkinoiden lauantaina sää oli sateinen ja ukkonen paukkui. Siellä saattaa nyt jokunen kuuntelija miettiä, että onko sillä Jyrkillä ruutuvihkoon raapusteltuna harakan varpaita siitä, että millainen oli säätila kulloinkin tangomarkkinoilla. Ja tähän olisi hervottoman hienoa sanoa, että kyllä on. Almanakasta löytyy, mutta kyllä tämä on tangomarkkinoiden verkkosivut, tangomarkkinat.fi osoitteesta löytyy kultakin vuodelta aina kattava raportti tapahtumasta ja yhtenä osana täällä on aina kerrottu, että minkälainen oli sää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Eilen oli paikka auringossa puhetta, että Tapani Kansan Hafa Nana-kappaleesta mulle tuli mieleen Metsola TV-sarjan Heikki Metsola ja asuntoauto, jossa tuo kappale autoradiosta soi. Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannastani. Mutta sitten paidasta tuli sanomista kotikadussa. Muistan tämän aikanaan. Mutta Partasten paini on loputon, mainitaan tässä seuraavassa kappaleessa. Taitaa kyllä paini olla enemmänkin vertauskuva. Ali Alikosken ja Tuure Kilpeläisen yhteissanoitus ja Ali Alikosken sävellys. Kesäunelma on kappale ja sen esittää Janiet Jetsetters.

20 vuotta on tästä aikaa, kun Danny levytti Summer in the City-kappaleen suomeksi Kesäkatu. Juhovat Vainion suomenkielisillä sanoilla siis kappale The Loving Spoonful-yhtyeen. Hitti Summer in the City oli noussut Yhdysvaltojen lista ykköseksi ja toki lista ykköseksi useissa muissakin maissa, myös Suomessa. Sitten vanhempaa musiikkia Laura Voutilaiselta. Niin kuin meren hiekkaa.

0: muistelin tuossa ennen kappaletta, että olisi ollut vieläkin varhaisempaa, mutta 1998 oli tämän Niin kuin meren hiekkaa -kappaleen levytysvuosi. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Turkka Malin sanoittama hieno iskelmä, jonka Laura Voutilainen lauloi. Ja tänä iltana Seinäjoen tangomarkkinoilla 100 vuotta suomalaista iskelmää, Radio Suomen suuri viihdekonsertti, ja yksi monista ison orkesterin solisteista on Laura Voutilainen. Radio Suomessa kello 19 ja TV1 21.05.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Sitähän sanotaan, että ei kysyvä tieltä eksy. Tää tuli mieleen siitä, että Googlen mukaan ihmiset kysyvät esimerkiksi sellaista asiaa, että onko haitari ja hanuri sama asia. Rakkaalla soittimella, kun on tunnetusti monta nimeä, Sirmakka, Taljankka, Kurttu, Vetopeli, Pirunkeuhko. Oli miten oli, niin seuraavaksi soi Haitari taivas. Timo Kiiskinen ja Veli-Matti Järvenpää.

Siinä hienoa yhteistyötä Timo Kiiskiseltä ja Veli-Matti Järvenpäältä, Haitari taivas, ja harmonikka kuuluu myös tässä seuraavassa Susan Ahon. Laulaja lauluntekijä muusikko haitaristi Susan Ahon vuonna 2020 ilmestyneessä kappaleessa Tulevaan. Kappaleessa on myös aika metkä sanaleikki. Tulevaan. Kuulostaa muuten porilaiselta toi, jos olisi vähän tämmöinen tymäkämpi äänensävy, niin Tulevaan. Eläksääkin vielä. Tarkoittaa muuten Pori-Suomi, Pori-sanakirjan perusteella, että hauskat tavat.

Susanna Aho ja Tule vaan, oli kappale nimeltään. Ja näistä tulevista puheen ollen, niin Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Sieltä on tulossa muun muassa kaktus- ja ruusutarha-aiheista musiikkia. Timo Koivusalon tekemällä kappaleella kuitenkin tässä vielä ensimmäiselle tunnille Matti Esko. Ei tuumaakaan löysää.

Näin paikka auringossa, joka jatkuu sitten kohta toisella tunnilla. Tie 13539 eli Lahden tie Somerolla ja tarkempi paikka Lahden tienhaarasta 100 metriä Lehtimäen tienhaaran suuntaan. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä, koska vettä tiellä. Siis tie 13539 eli Lahden tie Somerolla ja tarkemmin Lahden tienhaarasta 100 metriä Lehtimäen tienhaaran suuntaan. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, koska vettä tiellä. Tämä siis tiellä 13539. Näin Somerolle, vettä tiellä. Sitä taitaa olla vähän siellä sun täällä nyt. No kohta uutisia, kello 3 Yle Uutisia ja sitten jatkuu paikka auringossa. Nyt siis aika merkkiä kello 3 Yle Uutisten vuoro.

Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut pubissa syttyneessä tulipalossa. Lisäksi yli 60 ihmistä on loukkaantunut ja heistä noin 20 on kriittisessä tilassa. Palo syttyi maanantain vastaisena yönä paikallista aikaa, kertoo uutistoimisto AP. Thaimaan pääministerin mukaan tulipalon syttymissyytä tutkitaan.